0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuu. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани арааjuu үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн нүлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиоас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна. Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт татаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай араажуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа 7-8 байрыг хуваалцъя. Манай араажуугийн нэр нэвтрүүлэг дунд 7-945 кГц-аар явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дуншин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945 дунд 7-8 байраар дамжуулж байна. Тэгвэл ил хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачж байна. Хиаогч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөө найшарлагт FM 103.4, олжиж хулгасанд FM 93, шанхансан балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, шөжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээ манг, энгбейд FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс нурт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ард олны анхаарч байгаа асуудлыг эрчим тай шийдвэрлж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ард олны сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлэр тэмцэх харалтаа болгохыг баримталж, ард түмнээр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахар хүчлэн чирмэж, ард түмнээ бачин толгом хүчирдэж санаашрж байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрлж, дундад улсын маягийн тогчлолтын бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн төв голчоор хүртээсэн байна.
1: Дундад улсын өв хамт нам ард түмнээ төлөө мэндэлж, ард түмнээ төлөө хөгжим мандлаа. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн дурдсан намын шилдэг онц чанарын дотор ард түмнээ дунд гүнжгэрж ямагт бат бэх үндэс сууртай байдаг гэсэн журус байсан. Ерөнхий шүүжийн дурдсан 5 эрхившийн дотор эрхивш ард түмэнд чанга төшиглэн түүхийн агуу хэлсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэсэн журус байсан юм а. Ши Цзиньпинг хэлэхдээ манай нам төр гүрэн бол дари ард түмэн, ард түмэн бол дари төр гүрэн мөн гэдгийг бат чэжилж, ард түмэнтэй эрс бат хамт жогсож сэтгэл нэгдэн ажиллаж, ямарваа салхин давлгандаж гойволжгүйгээр бат бэх үндэс суртаа байх хэрэгтэй гэжээ.
0: Ард иргэд гэр орноор оршин амьдрахын амар амгалан болгодог. Тэднэ гэр орны амар амгалан болгол сая ажил үйлсэн баяр баясгалан тай хийч чаддаг. Энэ жилийн 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпинг Шандун Мужийн Дөжүү хотын Линчэн тойргийн Бенлин балгасын баруун Юйжа тосгоны ард Юйсин хүйгийн гэрт очилсан байна. Ерөнхий шүүжи тэднэ нэг гэрийн хүнөөстэй ажил болголт олж орлого, настайчуудын нэрүүл мэнд хүүхдийн сурлагын тухай жоог дэлгэсэн байна. Энэ үл нэг гэрийн хүнөөсийн баг явдал болох бөгөөд бас ч төг түмэн айл өрхийн их явдал байж байгаа. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпинг ханамжтай хэлэхдээ та нарын сайн сайхан амьдралтай байхыг хараад би маш их баярлж байна гэсэн байна. Тэр жахтаа нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчилтийг бий болгоно үйлдэлгжүүлэхэд эцсийн нэчстэй нь ард түмэнд боян жаргал эдлүүлэх явдал дээр найдваржуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Ши Цзиньпинг хэлэхдээ тулгар жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж шин урт жамын аян дайн хийж эвхамт намын удирдсан нийгэм журмын үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж манай ард түмнөө нэн сайн сайхан амьдруулъя гэсэн маань. Ард түмнийг жол жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпинг хотоос хөдөө тосгон хүртэл чухал хурлаас орон нутагт ажил шинжин байчаахад хүртэл ард олны дэргэдэх их баг явдалд ямагт санааширсаар иржээ.
0: Чагаан сараас өмнөх ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпинг Бээжин хотын баруун хот тойргийн Бэйчаочан гудамжийн настайчуудын насрамжийн үйлчилгээний тойрогт хүрсэн байна. Ерөнхий шүүжи жахтаа нь настнаа дээдлэн хүндлэх бол дунддын үндэстнээ уламжлалт сайхан суртал болно. Настнаа хайрлж, настнаа хавсрах бол бүх нийгмийн хамтын

0: харуулчлага болно. Ил шатны намын хороо болон засгийн ордон ил төрлийн нэх байлгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, насжилийн насрамжийн үйлчлэгэнэ багтаамжийн өргөтгөх нь яс чанарыг дээшлүүлж, тогтвортой хөгжихийг ахиулж, настайчуудын өтлөө насаа нь жул жаргалтай өнгөрүүлэхэд нэн сайн нөхцөл бүрдүүлж өгөхөр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
1: За, ажил олголт бол хамгийн их ардын аж амьдрал болон төргөн хөргөгч сүлжээгээр болжох машин тэрэгний жолооч сүлжээний худалдааны ажилтан шинэ ажил төрлөөр ажил олсон хамт олон бол сайн сайхан амьдралын хөөчлөгч, үүдэн бүтээгч, сахин хамгаалагч мөн. Шинжээгөө жийл гудамжийн настадд дүгм үзүүлэх хоолн герт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энд амарж байсан төргөн хүрэгчтэй уулзж тэднэ ажил амьдралын халамжлан асууж тэднэ шаргуу хөдөлмөр болон үзүүлсэн хов нэмрийг магтан сайшаасан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулж бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчхийг лавдуунаар ахиулна гэж дурдсан юм. Төвчд тохируулсан 20 жилийн гол жаалт тоогийн дотор ардын аж амьдралын буян жаргалын төрлийн жаалт тоогийн ижил харьцан хамаг өндөр байж ажил олголт, орлого, сургууль хүмүүжил, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, хүүхдийг харж харгалж авах зэрэг ард олноо хамгаас илүү анхаарч байгаа хамгийн шууд хамгийн бодтой асуудлыг хамарсан байна.
0: Настайчуудаа нэн жул жаргалтай амьдруулж хүүхэд багчуудаа нэн баяр хөөртэй өсгөн боожуулна. Энэ жилийн 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Хөбэйгийн Шүнхан шин төрөгт ажил шинжин байж хасан байна. Ерөнхий шүүжи Бээжингийн 4-р дундад сургуулийн Шүнхан дэх сургуулийн төрөгт жаргал тамдрлаа нандинн хайрлж, эрэлхэглэн урагшилж, идэх үетэйгээр өөдлөн давшиж, Шүнхан шин төрөгт хамтар өссөн байж, дундад улсын маягийн одоогчлалтай жиргээр хөгжөөрэй гэж хүүхдүүдийг зоригжуулсан байна. Ши Жинпин хэлэхдээ чармайсан дээрэн чармайж, эдэргүүнээр өссөн байж, манай шилдэг нэг үеийнхэн болоорой гэж одоо сануулсан байна.
1: Сайн сайхан ам ахуй байгаль орчин бол хамгийн эрх тэгшээ олон нийтийн бүтээгдэхүүн мөн хамгийн түгээмэл ашиг хүртээх ардын аж амьдралын буян жаргал болно. 3 дугаар сарын сүүлчээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин нийслэлийн албан журмын мод тарих ажиллагаанд оролцох үе чухалчлагдан бүх нийгмийн зохион байгууллагын дайжилж байгаад мод тарьж ойжуулах ажилд өргөнөөр оролцуулж уултал их гажиртан хэмэрлэх хатхамл нэмэрлэж дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур өнгийг нэн үжис хүлэнтэй сайхан болгох хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Ард түмэнэ эрүүл мэнд бол нийгмийн журмын одоогчлолтын чухал бэлэг тэмдэг мөн. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурлын хуучхаанд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин тарачин ажилчнэ арчилсан нам, жиусай нийгэмлэг, эмнэлэг эрүүл хамгааллын этгээд нийгмийн насрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдийн дугуйлан хамтарсан хуралд оролцох үе эрүүл инк дундад улсын бүтээн байгуулахад эрх хүч манай улсын улсын байдлаас үүсгий баримталж дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнаж шин цаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Одоо манай улс нэгэнтэй дэлхийд эрэх хэвчээгээр хамгийн их эмэмлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулж хүм бүрийн дундаж жишсэн насан хутаг дунд өндөр орлоготой улсын өмнө нэгнээнд орж эрүүл инк дундад улс эдэргүүн чихватай урагшилж байна. Ард түмнээ нэн сайн сайхан амьдруулж нэн халуун дулаан ардын амьдралын хуудсыг бичгэлж байгаа. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтуун байж, суугаал ардын орлого тогтуунаар нэмэгдэж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэх ажил лавдуунаар ахиж, үндсэн олон нийтийн үйлчлэгэнэ бүрхчийн хэвчээ тасралтгүй өргөжиж, ардын амьдралын батлаг хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй болсон байна.
0: Ард түмний дээдэлж, ам насыг дээдэлж байна. Энэ жилийн 4-р сард намын төв хорооны улс төрийн төвчөө гамшигийг сэргээлэх, гамшигийн хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай 25-р удааны хамтын суралцлага хийлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин суралцлагын эрхлэх үе байгалийн гамшигийг сэргээлэн аргач хаах чадварыг хүчлэн дээшлүүлж, ард олны ам нас, эд хөрөнгийн амар төвчний үнэнх хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Одоо үер устлын хуучхаанд орсон болохоор ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ард олны амар төвшин аж амьдралд санаа тавьсаар байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин олон удаа чухал жаавар буулгаж чухалчлагтаа гамшигийг сэргээлж, гамшигаас аврах ил талын ажлыг лавдуун баттай сайн хийж, ард олны ам нас болон эд хөрөнгийн амар төвшний батлах хэрэгтэй.

0: дэ гэжээ. Улсын хөгжил төрчлөлтийн комиссийн их талын аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн нийгмийн хөгжилтийн судлах тасгийн дарга хэлэгтэй нь энжилээс нааш нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо төрийг засах үйлдвэрлэгийн дунд чанарлын хөгжилтийн явцад ардын аж амьдралыг батлан сайжруулахад ард олноо нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүч тавьхаар баггүй алс холын бодол хилэн урт хугацаа үр ашиг гаргах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучхаанд ард олноо буян жиргалын нэмэгдүүлэх хамтар байжхийн лавдуунаар ахуулахад бат бэх суур тавьсан байна гэжээ.
1: Тэгвэл дундад улсын маягийн одоогчлолт нь ардын аж амьдралыг төрөөн байранд тавьж байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаасан чиглэлээр ард төмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдвэрлэгжүүлж бодит арга хэмжээ бүхэн нь ардын аж амьдралыг улам илүү батлан сайжруулах эрчимтэй нэгдмэл хүч болгон хурамдаж ард олны сайн сайхан амьдрах хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэж гарт баригдах бодит ахуй болгож ард олны ололт хүртээмж жол жаргал болон амар төвчнийг нэн гүйчэд нэн батлагтай нэн тогтууртай болгож байна.

0: За ер нь дундад улсын суур бүтээн байгуулалтууд их нөлөөтэй байдаг. За хүмүүсийн сэтгэлийг бол дулаачулж байдаг. За тэгвэл Юнамужийн Чүйзин хотын нийжүүг олын их хавчлын сургуулийн агаарын дүүжин ойрд бол алуун ёсоор ашиглалтад орсон байна. За тэгвэл энэх сургуулийн агаарын дүүжин нь одоо жухам ямар шуухан ончлогтой, ямар шуухан дүүжин байж байгаа юм бол тэгвэл сүлжээ ашиглагчдын анхаарлыг татсан 288 метр өндөртө өргөгдсөн асан хатан дэх чахилгаан шат болоод сургуулийн агаарын дүүжин бол одоо жиргэчэн сүндрэлж хүүхдүүд сургуульд явахдаа бол одоо чилуун шат авирж асан хатан мачиж гол гатлан 3 цаг аялдаг байснаа нь одоо бол 30 минут аялвал одоо сургуульдаа очиж дийлдэг болсон байна.
1: За энэ нь бол одоо тухайн газар орны хүүхдүүдийн сургуульд явахд маш их дүгмүжүүлсэн мөн ч одоо гэрийн ахмуудын хүүхдийн сургууль хүмүүжилийн төлөө санаа болох байдлыг бол их намдаасан.
0: За энэ бол одоо 288 метр өндөр одоо чахилгаан шат.
1: Тийм байна. Шинжангийн жуулчлалын хөтөч Дэлийн Нор Дурсанжан өнөөхөн 58 жуулчтанд Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жамыг танилцуулж байгаа бичлэг бол сүлжээн дээр маш их явагдж байгаа. Хүмүүс маш их анхаарч үжиж байгаа. Олноороо одоо ард түмнээ хүсэл шаардлагыг биелүүлэх бол их улсын үүрэг хариуцлага болно гэж сэтгэл хөдлөлийн ярьж байгаа юм байна.
0: За энийх Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жам бол бас их онцлогтой. За Өрөмчөөс одоо Корол хот хүрдэг. За энийх Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жам нь бол одоо далайн түвшнээс 3000 илүү метрд бол өргөгдөж байдаг. За нүхнээх нь урт нь бол одоо 22.13 км байж одоо дэлхийд дээрх хамгийн урт хурдны нүхэн жам байж байгаа. За энэ нүхэн жам нь бол Тэнгэр уулын ар хормой болоод өмнө Ингэрийн холууж Өрөмчөөс Корол хүрэхэд бол өнгөрсөнд 7 цаг аялж байсны богонсгоогоод 3 цаг хагас аялуул одоо хүрэх болгосон байна.
1: За энүүнтэй адилаар одоо иймэрхүү суур бүтээн байгуулалт бол их улсын ил газар тул жалгаагаар ашиглалтанд орж байгаа. Ил газар нутаг, ил орон бүсэд бүр одоо байж байгаа тий.
0: Тийм. Тэгээд одоо тухайн газрын олон төмөнд бол одоо маш их ашиг хүртэж байна. За ойрын өдрүүдэд бол одоо манай улсын зарим хэсэг газар орноор бол одоо өндөр халуунтай чагаагаар илэрж байна. За тэгвэл одоо сэрүүн их баялаг бол бас жуулчлалын халуун нөрнөлт гарч байгаа юм байна. За ялангуяа одоо Фүү орсноос нааш бол бүх улсын нолон газарт бол аагийн халуун өөр амьсгал үргэлжилж байна. За ингээд ил газрын хэн бол сэрүүн нааж ахыг бол үргэлжлэн хөгжөөнтэй болгож байгаа юм байна.
1: Тэгвэл одоо Жожангможийн Лишигийн Сүйчханшианд тухайн газрынх нь хаягдмал уурхан агуйн их баялагийг амлуулж газар доорх 218 метрийн гүнд 18 градусын тогтмол дулаантай дэлхийн бөмбөрчгийн төв ертөнцийг жогчилж халуунаас жайлсан газар доорх өнгөрөлт нь одоо хүмүүсийн жуны амралтын хугацааны соёл жуулчлалын хэрэглээ навс нэгэн шинэ халамшил болж байгаа юм байна. Мөн ч гадны орны чөөн бус жуулчид тусгайлан энд ирж аялан тойрж байгаа юм байна.
0: За энэ нь бол их онцлогтой. За энэх газар нь бол одоо газар доорх 218 метрийн гүнд бол байдаг юм байна. За дулаан нь бол их тогтмол дулаантай одоо 18 градус

0: хүмүүсийн нэм тогтмол дулаантай газар гэж байгаа. За энэ нь бол одоо тухайн газрын хүмүүсийн одоо сэлүүчж жугаач газар босноор баггүй. Нэгч одоо гадны орны чөөн бүсэж уулзлагсад бас энд тусгайлан хурж ирж аялж тойрж үжиж байгаа юм байна. За тэгвэл ойрын өдрүүдэд бол одоо Юннана Лижангийн Лүгүү нуурын үжимжийн оронд бас далайн ногоо найдчиг их хэвчээр дэлгэрсэн байна. За ингээд нуурын хөвөндөх кофе мохлог, за тэгвэл гэр буудал жиргээ одоо эжигнэгчэд одоо жуулчин олширсан оргил үеэн бол ухтаж одоо жуулч бол нуурыг тойрж үжиж үжимж сонирхож байна.
1: Тэгвэл одоо Кенжин хотын Жижүү тойрогт тухайн газрынх нь усанд тоглож сэрүүчэн жугаалгаар гол сэдв болгож олон давлгаанд хүрхрээ. За усан дээр бомбд давах тоглоом зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан гол сэдвт чингэлийн хүрээлэнгийг бас байгуулсан байгаа юм байна.
0: За тэнгэр халуун үйсд тийм ээ усан дээрх одоо тоглоомнууд бол бас маш ариун хүмүүсийн ташаалд хүрдэг. За тэгвэл их байгальтай ойртохоос гадна бас галт тэргинд сууж үжимж сонирхох нь ч бас Бээжин, Тэнжин, Хөбэй гурван газрын жуулчлагчдын ташаалыг бас ихэх нь олж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ гурван газрын одоо жуулчд бол одоо галт тэргээр аялж одоо их байгальтай ойртож байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойрын өдрүүдэд одоо Өвөр Монголын Бухт хотын Тархан Мөөмингөн холбоод Хошунай Жунай Амралтын соёл жуулчлалын хэрэглээ бол хөрөг хөгжөөнтэй болсон. За наадам соёлын ажилсын хүрээлэнд хүрэхэд 4 жүг 8 жүгсоос тал нутагт хуран чуглорсон хідэн төмөн хүн бол баярлалдан уухайлалдаж алга ташилтын дуун тасралтгүй нэгжинж байсан. Энэ нь бас одоо тал нутгийг жорж ирсэн хүмүүсийн бас нэг амьд тодруулалт гэж хэлж болно тийм.
0: Тийм тийм. Ер нь одоо Жуны амрал бол тал нутгийн өнг үжимж сайхан болдог. Тал нутаг бас харчингуугаар сэрүүхэн байдаг. За тэгэхэд бол одоо нэг үлэг айлчин жуулчин бол одоо Өвөр Монголын тал нутгийг бол жорж байгаа юм байна. За тэгвэл төгөлдөр хуурчин ланлан өнөөхөн бас хөчнэ чанглун олон улсын далай тэнгисийн амралтын ордонд тухайн талуурт одоо төгөлдөр хуурайн бол тоглож үжилсэн байна. За ингээд үдшийн бүрээ болохоор одоо хөгжмийн найси дагалдаж хаар пүүжин бас сүний нокторгүй гэрэлтүүлж байсан. За ингээд усан дээрх тоглолт болоод денгийн гэрлийн үжилэг бол олнай харааг булааж байсан байна. За ингээд ил газрынх нь халуун болохоор бол одоо сэрүүчих аж ахуй. За тэгвэл одоо сэрүүчих их байлиг. За эдгэрийг бол одоо бүр өрнүүлж байгаа юм байна. Ингээд бол одоо альчин жуулч нам бол татаж байгаа юм байна.
1: Мөн ч одоо өнөө жилээс ярагдах болсон бас нэг энэ чухал сэдв болж байгаа тийм. Сэрүүнээ их баялгийг ашиглах гэж. Тэгвэл одоо Өвөр Монгол орноороос одоо сэрүүнээ их баялгийг ашиглаж байгаа тал бол их олон байдаг. Их олон Ашаан, за их олон жуулчлалын газрууд бас энэ хөнчлөгөн атгаж ашиглаж байгаа.
0: Тийм тийм.

0: За тэгвэл одоо жуны амралтын биеийн тамирын хэрэглээний тэмдэгтийг бас тарааж байгаа юм байна ойрын өдрүүдэд. Өвөр Монголын өр танжсан хорноо биеийн тамирын товчоо Мэйтон товчонтай хамтраад 2026 оны жуны амралтын хугацаанд биеийн тамирын хэрэглээний тэмдэгтийн ардад ашиг хүртээх ажиллагааг өрнүүлж хэрэглээний тэмдэгтийг Өвөр Монголын Эл Аймаг хотын Суугаал ардад ээлжлэн тарааж эдийн засгийн нөхөрөөр олон төмнөө биеийн тамирын хөдөлгөөний хэрэглээний өөрийн өртгий бууруулан биеийн тамирын талбар ордон боловсролын аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн хөгжөөхийг ахиулсан байна.
1: Тус удааны биеийн тамирын хэрэглээний тэмдэгтийг бол одоо 8-р сарын 3-ны өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд бол ээлж хувааж тархаан. За ингээд 7 өдөр бүр бол одоо нэг ээлж болгож байгаад бүх үеийн хувьчханд бол нийт 4 ээлж тархах юм байна. За ажиллагаад бол одоо 4 дэсийн тэмдэгт тохируулж адил ус биеийн тамирын хэрэглээний байдлыг бол хамарсан байна. За бүхэл 2 жуун төгөрөг бол одоо 40 төгөрөг хасаж хэлтрүүлнэ. За ингээд бүхэл жуун төгөрөг бол 20 төгөрөг хасах юм байна. За бүхэл 50 төгөрөг бол 10 төгрөг хасаж бүхэл 25 төгрөг бол одоо 5 төгрөг хасна. За ганц удааны хэрэглээгээс одоо хамгийн өндөртэй бол 40 төгрөг суулгаж болох юм байна. За ингэхээр одоо за хямд үнийн хэрэглээ хийсэн ч болоо. За тэгвэл одоо 200 төгрөгийн хэрэглээ хийсэн ч болоо. За бүр харгалжсан биеийн тамирын хэрэглээнэ одоо тэмдэгтээ тархааж байгаа юм байна.
0: Тийм энэ нь бол одоо их мөнгө зарчуулсан ч бага мөнгө зарчуулсан ч бүр нөхөөртэй гэсэн үг тийм. За дөрөвд бас тодорхой тогтоосноор ээлж бүрд хэрэглэгч нэгвэр нэг жилийн тэмдэгтийг авч болно. За ганц удаанаа жахаалга дан зөвхөн нэг л хэрэглээний тэмдэгтийг хэрглэж үүнээ жиргэд одоо тавчин

0: хамгаалдааны өргийн харгалжилтад давхцуулан хэрэгэл хий дэмжиж ардад ашиг хүртэх ашиг тусыг хамгийн ихээр олгосон байгаа юм байна.
1: Гагч удааны захиалгад одоо зөвхөн нэг л удааны хэрэглээрээ тэмдэгдэх хэрэглэн харин давхардуулж хэрэглэж болох юм байна тий. За тэгвэл хэрэглээрээ тэмдэгдэх хэрэглэгдэх хэвчээ нь бол одоо бүх орны боёо бүхий гэрээ тогтсон биеийн тамирын талуур ордон буюу одоо сэлүүчлийн хөдөлгөөний худалдаачны үл хамарч дундад баг сургуулийн сурагчдын чунай амралтын хуучханы өндөр тавтамжтай хөдөлгөөний хэрэгчээд хандуулж байгаад одоо хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, алгадах бөмбөг, пинг-панг бөмбөг, өдөн бөмбөг, за тэгвэл одоо тор бөмбөг, умбалт, одоо харуулга сур харуулт, морин мэрэгжил, за тэгвэл үүшүүгийн тэмчэн зэрэг биеийн тамирын төрөлжүүл явал бүр багтааж байгаа юм байна. За тэгвэл биеийн тамирын төрөлжүүл бол бас маш олон байж байгаа. Энэ дотор бол одоо голдуу бөмбөгний төрөлжүүл бол маш олон байж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. За энээс гадна бас одоо ойрын энэ хэдэн 10 жилийн дунд тийм ээ хүмүүсийн маш их анхаардаг умболт юм уу?
1: Аа.
0: За морин мэрэгжил юм уу? Үүшүүгийн тэмчээ юм уу?
1: Тий.
0: За сур харуулт юм уу? Энэ мэтийн зүйлүүдийг бас бүр багтааж оруулж байгаа юм байна.
1: Тэгмөртөө одоо эдгээр тамирын хөдөлгөөнөн бол бас заавал биеийн тамирын ордонд очиж хийх чухалтай тамирууд тийм ээ.
0: Тийм тийм. Хаа газар ч гэсэн явагдуулчих зүйл бас биш.
1: Биш. Тийм. Бас олуулаа нь оруулчих тийм ээ. Хөл бөмбөгийн уралдаан за олуул байх хэрэгтэй. За сагсан бөмбөг бас хөдөлгөөлөө нь оруулсан байх хэрэгтэй. За алгадах бөмбөг
0: өдөн бөмбөг болоо тор бөмбөгийн энэ гурвын одоо энэ талбайн шаардлага бас өндөр байдаг
1: тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо хотын ард ажилгын тусгай хараалагдах худалдааны өргийн хоёр хэмжилт кодыг ширвэж хараа орны хон доторх хэрэглээний тэмдэгт хэрэгжилж болох бүх эжигнэлтийн гол жагчийн нэрсийг байчаан давлаж ойр хавьд байгаа газарт хүрчээ ил төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөний төрөлжүүлийг бол бэйчлэн ойлгож болох юм байна.
1: За тэгвэл одоо жуны амралтаар одоо хүүхэд багчууд одоо гэртээ намарч сууж жуны амралтаа өнгөрүүлэхийн ташмар одоо биеийн тамирын ордонд хүрч одоо биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцож болно. За тэгвэл одоо биеийн тамирын хэрэглээний тэмдэгтээ бас тархаж байгаа юм байна.
0: За энэ нь бол одоо бараг 1 сарын хугацаатай. Гараг бүр нэг ээлжээр ээлжлүүлээд 4 ээлж тараах юм байна. Ингээд л одоо чаг жаваан бас сайхан анхаарч авна. За аль ээлжинд нь аль чагд нь а яавал энэ хэрэглээний тэмдэгтийн хаан чихалгыг авчих юм байна уу гэдгээ илүү анхаарч үчнэ.
1: Тэгмөртөө одоо бас 1 сарын хугацаатай бай. Яг жуна амралтын үл бүрхүүлж байна тийм ээ. За ингээд одоо тамирын хөдөлгөөнд оролцоо, биеийн тамирын боловсролд оролцоо гэсэн одоо хүүхэд багчууд, одоо томчууд ч гэсэн одоо энэ жуна амралтын биеийн тамирын хэрэглээний тэмдэгтийг одоо илүүхэн анхаарч үжиж болно.
0: Тийм. Яг энэ жуна амралтын хугацаанд бол одоо хүүхдүүдийн бас нэг аяны энэ тамирын хөдөлгөөнд боловсрох бас нэг чухал цаг үе гэж үжиж болдог. Ягаад гэвэл энэ сургуулийн хүрээнд бол одоо сурлага яруу. За тэгээд одоо яг иймэрхүү мэрэгжлийн иймэрхүү хичээл тамирын энэ нэг жилодлого бол арай жахан сул байдаг да.
1: Тийм тийм.
0: За одоо дур сонирхлын хичээл цаг юм уу? Энэнгээр сурах юм уу? Тамирын хичээлээр нь сурах юм уу? За энээсээ гадна одоо гадна гараад ямар нэг зохион байгуулалтад очиод тийм ээ. Тусгай юм нэг боловсруулах үртэг юм оронжай чаг бол их хомс байдаг. Тэгэхээр одоо гэрийн ахмадууд бол одоо энэ хоёр чөлөөний хугац чаг маш сайн ашиглах гэж ярддаг да.
1: Мөн ч одоо ч үнэ амралтаар бол одоо маш ариун хүүхэд багчууд бол одоо умбалтын хичээлд бол оролцдог, умбалж уул сурдаг. Ийм хүүхэд бас маш олон байдаг. Сайн одоо чиний хэлсэн шиг учир нь үнэ амралтаар одоо чөлөөж автай. За хүүхдүүд ингээд тусгайлан одоо хичээл боловсрол юм уу? За тасгал боловсрол юм уу? Ийм юмд оролцоход бол их боломжтой.
0: Тийм. Одоо чагт бол одоо хүмүүсийн энэ биеийн эрүүл мэндийг маш их анхаарах чаг болсон. Тэгэхээр одоо биеийн эрүүл мэндэд бол тамирын хөдөлгөөн бол яасан ч дутагдаж болшгүй зүйл. Тэгэхээр хүүхдийн энэ өсөн бойжилтын явц донд нэг мэрэгшсэн ийм нэг тамирын хөдөлгөөнийг одоо сургах нь маш чухал болоод байгаа. За тэр тутман одоо энэ умбалтыг бол яасан ч гэсэн сурсан бол сайн гэж үздэг тийм.
1: За тийм байна. За ер нь умбалт нь одоо чухам шилгалтанд оролцдог юу гээгүй юу? Эний сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол одоо маш ариун хүүхэд бол одоо умбалтыг бол одоо идэх үедээ сурлчж байна.
0: Тийм. Энийг бол яасан ч гэсэн сурах хэрэгтэй гэж би боддог. Яг жарим үед одоо энэ байгалийн энэ нэг байдлаас болоод усан дунбах асуудал гарах боломжтой. За тэгвэл бас нэг ямар нэг байдлаар усан дунбах, усанд орох ийм нэг байдлууд гарах үес тэрвээ усан дунбаа сурцсан бол бас өөрийгөө аврах юм уу? Эсвэл одоо бас нэг биеэн чирэгжүүлэх юм уу? Энэ талд бас одоо гар авлагатай гэж хэлж болно.
1: Тийм тийм. Жижиг хаад зар мэдээ сонсч төрж авсарлаа.
2: зөв сонголт хичээлж үтгэл.
3: Зөв сонголт хичээлж үтгэл.
2: Ажил амьдрал зөв сонголтод л байдаг аа.
3: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
2: Ажил амьдралдаа зөв сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
3: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, зүтгэл танд саруулж ам дэвсэн.
2: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
3: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
2: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
3: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
2: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлд л шийддэг байхгүй юу?
3: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм. Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чав. Хоорсон ам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим, манай насны хүмүүс л өглөөрөө дан чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь Монгол ам дэх нөөрс усны нэгдүгээр жуунай 75 орчим хүний бие дэх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллахыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусуу жилийн витамин уулагддаг болохоор чус тутахыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тусны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсэ жолоо.
1: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа жугаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо үргэлжлэн мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. Жалгаада та бүхэндээ одоо нэг бүс нэг зам дагуу улсуудын эмэгтэйчүүдийн өвөр Монгол дах болж байгааны талаарх мэдээллийг сонортуулъя. Жунай 7 сарын сүүлчээр орны төвхөө хот алс дивийн чанаас жорон ирсэн онцгой нэгүлэгч очтыг бол халуумсгаар ухтаж авсан. За тэгвэл одоо дарэ нэг бүс нэг зам дагуу улсын эмэгтэйчүүдийн чадварыг дээшлүүлэгч чичээ соёл жуулчлал болоод амь ахыг уусалчлан хөгжүүлэх судлан сурулж байгааг бол хөө хотонд амжилттайгаар хөшгөн нээж 8 улс жичээ нэг олон улсын зохион байгуулалтын 23 эмэгтэй сурлагдсан бол мань уулын хормойд чилгэр талын өрчөнд мартагдашгүй гойд сайхан аялал ам бол эхлүүлсэн байна.
1: Тэгвэл тэдэн бол одоо үндэснээ ончлог тааж үйлсийн бохирдлгүй хөгжилтөөс хөдөө тосгоны одоо хөгжүүлж мандуулах хүртэл тэгвэл үндэстэн нүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлын гүн жужаан түүхий бол сониучлан ойлгож байсан. Тэгвэл дунддын соёлын олон нэштэй ид шидийг бас бэйчлэн ойлгож суралцж байла. Ингээд алхам бүрийн аялал жуулчлан бол бүр одоо нэг удаанай таньж мэдрэхүйн шинжилэлт байсан. Ингээд удаа бүрийн солилцоо ярилцаа нь мөн ч одоо нэг удаанай сэтгэлийн нэвтрэлчээ байж байсан.
0: Тийм тийм. За ингээд одоо ил хэл гажраас ирсэн хүмүүсүүд бас өөр өөрийнхөө сэтгэлийн дуунаан ярьсан байна тийм.
1: Хуваалцсан.
0: Тэгвэл одоо дундад улсын ийли бүлэглэл бол надад авч хэлвэл маш гүн суугдал өглөө гэж бас ярьж байгааж байна. За антхой ончхой бүтээлч чанартай. За энгийн үйлдвэр биш байсан байна. Яг л одоо чагаан эдэнэ Дисни Чингэлийн ордонд орсон мэт санагдуулсан. Эндээс бид одоо дундадчууд хичнээн агуу их бөгөөд шинэ үүдэлттэй байхыг олж гарлаа. Бас дундадчууд хэрхэн үйлдвэрлэл эрхэлж бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа жичээ ажилчин ажилтнуудад ажил олох тохиолхонгаж улсын аж ахуйн нэмэгдлийг дайчилж байгааг ойлголоо. Эдгээрийг одоо бусад газар орноос ер ойлгож дийлэхгүй байгаа. Бөө хи улс чөм дундад улсад ирч өвөр Монголд ирч ойлгож сурлж живж болно гэсэн байна.
1: За тэгвэл одоо ийли бүлэглэл бол Ирангу одоо сүү салын талаар бол одоо маш сайхан ажиллаж байгаа. Маш одоо үйлдвэрлэл гэсэн ч болго одоо бүтээгдүуний борлуулж байгаа талаарч гэсэн болго одоо маш ариун одоо сайхан сайхан зүйлээ бол одоо ийли бүлэглэлээс бол олж үжиж болдог. За тэгвэл тэдэн бол тусгайлан бас ийли бүлэглэлд хүрч ямар байдалтайгаар ажилдаг, ямар байдалтайгаар жах дэлгүүрээ нээдэг, ямар байдалтайгаар ажилч нь ажилтан бол ажил олгох тохиол болгодог. За эдгээр байдлыг бол ойр жанаас ойлгосон юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо бас нэг жилийн ярианг бол одоо чилгэр талыг бас дурдах учиртай. За чилгэр талд бол одоо байгаль орчин тойрныг бол одоо өргөдүүлэхгүйгээр одоо жуулчлагчдад байгалийн гоо сайхны үнэнхүү мэдрүүлэхийг бол одоо жоржидог. За тэгвэл хүнөөс талын гүнд согтуурж сэтгэл санаагаа баясгах нь Монгол гэрт сууж сүйтэй чайгаа намсаж байхыг бас эдгээр суралцж байгаа хүмүүс олж харсан байна. За энэ бол одоо нэг жилийн үргэлжлэх хөгжилтийн туршлага болно гэж одоо эдгээр суралцсан хүмүүс бас үжиж байгаа юм байна.
0: Тэгвэл одоо дундад улсын жуулчлалын үйлсийн хөвчөө маш их юм байна. Бүх дэлхийд өмнөр нь явж байгаа юм байна. Үргэлжлэх хөгжилтийн ойлгогдсон бол нэгч дундад улсын соёл жуулчлалын үйлсийн гол давуулаг нь байж байгаа юм байна. Дундад улсад маш олон ховор нандин соёлын өв өвөр мөч ончлогтой дуу хөгжим, амтат хэдэн, элжүүлийн гол сэдвт музейтэй. Эдгээр нь бүр дундад улсын соёл жуулчлалын лот их давуулгыг харуулж байна. Соёл жуулчлалын аж үйлс нь бас маш олон ажил олголтыг дайчилсан байна. Онцгойлон тухайн газрын эмэгтэйчүүд болоод нийгэм тойргийн олон төмнө орлогыг бол нэмэгдүүлсэн байна гэж одоо сэтгэл өндөр ярьж байгаа. Энэ бүгдийг үжиж гарлаа гэж их баяртай ярьж байсан байна.
1: За ер нь одоо дундад улсын түүхээс үжил эмэгтэйчүүд гэрн одоо янз бүрийн одоо тоглолтын урлагд бол авьяастай байдаг. За урлагийн хөгжилтөд бол одоо өвөрмөч хов нэмрээ нь үжилсээр ирсэн байдаг. За эмэгтэй хүн урлаг жижигний ажил төрөлд бол одоо хөл тогтонч одоо уран сайхны тоглолтын хүрээнд бол үргэлжилэн хөгжилтийн орон жайтай байдаг мөртөө одоо өөрийн гэсэн орон жайгаан бол одоо баталсаар ирсэн байдаг. Мөн ч одоо энэ нь бас одоо эмэгтэйчүүдийн ховд авч хэлвэл одоо маш их чухал ач холбогдолтой. За ингээд дуу хөгжимд бол одоо улсын жаг хижгаар гэж байдаггүй, улсын хил хижгаар гэж байдаггүй. хүн болгоно одоо хамтаар дуу хөгжим, нотыг бол ойлгож болдог, суралчж болдог, дуулж болдог. За ингээд хөгжмийн бүлгэмийн хөгжимчний бас эдгээр суралчж байгаа хүмүүс бас нарийн ажиглсан байна.
0: За энэ нь бас одоо дэлхийн нийтээр хамтаар мэдэрдэг нэг зүйл бол дуу хөгжим гэснийг бол харуулж байгаа тийм.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо энэ сан гадна одоо гар үйлдэлийн талаар бас маш ололттой явж байгаасан байна.
1: Аа
0: гар үйлдэлийн газрын энэ харилчин хөдөлгөгч чанар маш чанга. За сургууль хүмүүжлийн аж ахуйгдл өндөр байдаг юм байна. Тарг дордонгоор хийсэн ингрийн зүйлт богчуулаад ховчос хунаар гоч сайхан бөгөөд өвөрмөч ончлогтой. За дунддын засгийн ордон эмэгтэйчүүдийн гар урлалыг хөгжүүлэх талаар маш сайн хийж байгаа юм байна. Гамбиагийн хин одоо дундад улсын хөгжилтийн жагураар тойл болгож байна. За гар урлалын үйлдвэрийн газрын эмэгтэй ажилтнууд энэ сэтгэхүйн шин соргог, шинийг үүдэх чадварын чанга а энэ удааны үзсэн сонссон зүйлсээ улс ардаан сайтар уламжилна гэж ярьсан байна.
1: Тэгвэл одоо урлагийн хүрээ чараанд очиж одоо ойлгож суралцсан. За үүнээс гадна одоо гар урлалын үйлдвэрийн газар бас очиж үжиж суралцсан байна тийм. За тэгвэл одоо төв дэлхийн сундалсан тал нутагдах болж байгаа нь бол зөвхөн нэг удаанаа судлан суралцах ажиллагаа төдий биш байсан. За одоо нэг чул одоо адил ус улсын одоо дундад улсын ойлгох чонховч болж байсан. За тэгвэл эмэг тайчуудын холбоо хайр сэтлэгийн холбоос нь болж байсан. За ингээд 10-р өдрийн суралцлагын 80 нар дамжиж байгаад илүү улсын сурлагатад бадрал тэрнэ хүн байгалийн ээж өгчөнгүй тал нутгийн хөгжил бадрал. За тэгвэл ардын амьдралын жул жаргал юу бол бийчлэн ойлгож дэлхийн нэн олон эмэг тайчуудын соёлын нүви уламжлан жилгамжлах аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ам ахыг хамгаалан сэргийх үйлст идэх хилэн оролцохыг бол уралсан. За ингээд мөр жиргэч нь гоо сайхнаа нь хамтдах нь бүх бөмбөрчгийн эмэг тайчуудын үйлсийн хөгжилтийг төлхийн ахиулж одоо хүн төрөлхийтнээ болуусны шин үжимжийг бол хамтар жүргэлэхий санаачилсан байна.
0: За тэгвэл одоо дундад улсын эмэг тайчуудын дээд сургуулаас даажлан эрхэлж өвөр Монголын эмэг тайчуудын холбооноос одоо хамжилчин дэмжилсэн нэг бүс нэг жам дагуу улсын эмэг тайчуудын чадварыг дээшлүүлэх жичи соёл жуулчлал хийгээд ам ахыг уусалж болон хөгжүүлэх судлан суралцах анги бол энэ хөөх хотонд ажиллагаануудаа явагдуулсан. Ингээд 8 улс болоод нэг олон улсын жохион байгуулалтын 23 эмэгтэй албан тушаалтан эмэгтэй судалгаатан болоод мэргэжлийн ажилтан эмэгтэй хамааралтын ажилтан өвөр Монголд бол 11

0: өдрийн хугацаатай суралцж солилцсон байгаа юм байна.
1: За тэгвэл тэд одоо Өвөрт хожид Өвөр Монголын музейн хүрээлэн, за тэгвэл одоо Жоожийн музейд улс хүрсэн, за Өвөр Монголын орон нутгийн төв соёлыг бэйжлэн ойлгосон, эм эмнэлгийн бодсын бос соёлын нүвийн аж үйлсийн хүрээлэн, за тэгвэл бүсгүй үйлс босгох ажил олгох сууранд улс хүрч уламжлалт уран мэрэгжлийн уламжлал хөгжлийн бас тойрон үжсэн байна.
0: За тэгвэл одоо их олон газраар очсон байна. Тий. За баруун устгийн урлагийн тосгон, овоо тосгон ингээд энэ мэт олон талаар бол очиж үжиж тойрсон юм байна.
1: Тий, тий. За ингээд 11 өдрийн суралцлаган бас маш сайхан одоо утга төгөл төр явагдсан байна.
0: Тийм байна.

0: За тэгвэл Алтан Гандер сэтгүүлийн жохолчдын нэг бичиг засах боловсрол явагдсан байна. За тэгвэл 8 дугаар сарын 4-ний өдөр бол одоо Ордос хотын нутаг жохол урлагийн хинээ холуугаас голлон нэрхэлж Ордос уран зургийн ордон Ордос утаг жохолын сэтгүүлийн хороо Алтан Гандер найруулах хилтэс Хиавч тойргийн нутаг жохол урлагийн хинээ холуугаас даачлан нэрхэлсэн утаг урлагаар нам жаскан хүрээлэн уран бүтээлээр Дулаан хотоон чимэглэе гэсэн одоо Алтан Гандрийн голдлогтай жохолчдын их бичиг засах боловсрал бол одоо Хиавч тойрогт явагдсан байна.
1: За энэ удааны боловсрал нь одоо 3 өдрийн хугацаатай явагдаж Ордос хотын Ил Хошуу тойргоос 40 гарын жохолч оролцож өөр өөрийн бичсэн их бичгийн тусгай мэргэжлийн багшаараа одоо жаан жолоодуулхаар байгаа юм байна. За энэ хугацаагаар одоо жохолчд голдуу найруулал болоод мэдээллийн уран жохолоон дэвшүүлж Өвөр Монголын их сургуулийн профессор нэрт жохолч С. Отхон Баяр Өвөр Монголын уран жохол сэтгүүлийн хороогийн өнөрч жиг сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Номиндай багшаас ирүүлсэн жохол бүтээлд жадлалт үнэлэлт хийхийн хамт жохолчд харилчин жохолж асах зэрэг аргаар харилчин суралцаж жохон бүтээх хэр төвчнөө дээшлүүлэх бага юм байна.
0: За тэгвэл энэ тухай та бас шингэлтэд сурвалжлага байгаа. Энэ сурвалжлагын утга сонсогч та бүхэндээ хүргэе.
2: За өнөөдрийнд манай Алтан Гандер сэтгүүлийн голдруугтай жохоцтын их хөвч засах боловсруулын анги 6 дахь удаагийн болж явагдаж байна. Их хөвч засах боловсруулын анги нь бол манай тэр энгийн сурвалж ханга тав бол өсөд ондоо. Манай энэ боловсруулаад дамж байгаад бол жохоч жохоцтын хаан их хөвчгийн засалж дээшлүүлж эргээд тусгай мэрэгчтэн тусгай жохолч тусгай найруулгачаар хянуулсны дараа эдгээрийн жохол бүтгэлийн алдсан тал, олсон тал, хожим ямар талаар дээшлэх талаар бол ингэж дүгнэлт өгдөг. Дагуулан бас манай боловсруулалт орж байгаа бүхэд сургалт бол харилчин өөр өөрийн хаан их хөвчгийн харилчин засна. Харилчин нэг нэгэндээ бас ингэж их хөвчгийн засалт дээшлүүлж өөрийн хаан эмжиг буруугийн энэ дундаас олж мэддэг. Эргээд эмжиг уруугаан даяараа мсэн мэдэрдэг. Эргээд бас олсон талаа даяараа бас гүртэж өөрийн хаан жохон бичлэгэд нэг сайхан үйлчлүүлж ийм нэг маягаар хийгээд ирсэн нэг болсон анги. Тэр яг Оксран бол энэ хүү боловсруулалт амжиж байгаа манай ордынсын хаан энэ монголоор жохон бичээдэг жохоччныхаа хэр төвчний дэжлүүлж тэдний жохон бичлэг чадварыг сайжруулж нэг өндөр төвчнээ энэ ийм жохоч жохолч хөмжүүлэх ийм болготой. Мөнхлийн газар орныхоо жохолчдын бол нэг ариун энэ хөгжүүлж улс орно сонин сэтгэлөлт нийтрүүлж байгаад улс орондоо нэртэй жохолч шүлэгч болохоор бол ингэж хийж байгаа нэг ажиллагаа юм аа.
3: 34-5 нэрлэлэн жохолыг хайж үжиж үнсэндөө их боловсронгүй болсон нэрлэл гэж бодож байгаа. Гэт материалын хавьд сэтгэлөний хавьд тамол материалыг сүтби сонгож материалыг нэрлэг то материалын сэрэндэр сүтмийн сэрэндэр санааг каргаг энэ орлогын төвшин бүр нөлөөд өндөр төвшин карсан байгаа гэж ингэж ярьдаг. Тон хажим манай жохочд бачаахын аартан аб хэрэгчтэй гэж ингэж боддог талгуул жохолчуд бол бүр нийгэм харилцаг үргэл байгаа хүмүүсүүд. Манай жохол бүтээж байгаа бол хөвөнө биш. Нийгэм харилцагийн үргэлсэн байгаартай. Яг юм учраас бид хажим жохол хийхэн, нэрлэл хийхэн

0: матаралыг сонгогсуудаа та чаг үеийн анчлагтай чаг үеийн айс сүгжимийн чавгсан нийгмийн урагчлалд хөгжилтийг харуулсан ялангуяа манай ортос орон нутгийнхаа хөгжилтийг харуулсан эмэрэг майртай матаралын сөрөн дөр манай утаг жохолынхаа нэрулал нэга үндэрчээ авал зүгөрхөн байхаа гэж ингэж бодож байна.
1: За тэгвэл одоо манай ордос нутгаар бас нэг их сайхан найруулагчдын голдолгот найруулагч тийм ээ.
2: Жохолчдын
1: энэ их хүчийг жасах боловсрол явагдчих байгаа. За тэгээд бас хүмүүсийн анхааралд хүрсэн байна. За мөн ч яг хэлвэл одоо жохолч хүн гэхээр чи надаа нэг жилийн утгаснаа гэж тусгахад маш урлагаар тусгадаг
2: тийм.
1: За энийхэн дундаас одоо үг өгөөлгөөр уран сайхан яриа их олон жогчлуулалт хийдэг байгаа байх та гэж боддог доо би.
2: Тийм. За тэгвэл жохолч нэг үрийн өсөн бойдлт бас айдад байдаггүй. За жохолчдын одоо эхнээ үеийн уран бүтээл өөрийнхөө хэм намбатай. За ингээд нас өсөхий дагалдаад бас хувирдаг хүмүүс бас байдаг. За ингээд өөр өөрийнхөө онцлогтой өсч томоождаг хүмүүс бас байдаг.
1: За тэгэхээр одоо энэ жохолчт маань бас энэ нэг удаанаа боловсрлоор дамжаад за найруулгын талд юм уу тийм ээ. За өөрийнхөө бүтээлийн талд улам илүү ойлголттой болно. За өөрийнхөө чаашдын уран бүтээлийн чиглэл бас тодорхой болох байх гэж бодож байна.
2: За энэ удаа одоо найруулагч багш нараас одоо тэдний бүтээлийн зассан байна. За үүнээ дагуу бас нэг нэгнийхэн бүтээлийг одоо ингэж солилцож бас зассан байна. Ингээд одоо санал бодлон хуваалцсан, туршилгаан солилцсон.
1: Тийм. Хүн хүнээ нэг жохолын жадалж уншиж чадах.
2: Тийм.
1: Төвшин бас адилгүй.
2: Хүн хүнээ хараас бас адил байдгүй тийм. Чиний жохолыг би үчигэд
1: өөх төрөгдөл ондоо.
2: Тийм.
1: Би чиний жохолыг унших үед бас нэг өөр төрөгдөлтэй.
2: Тийм.
1: За тэгэхээр ч одоо ингэж хоорондоо бас харилцан туршлага солилцож байгаа юм байна. За ингээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх төгөж байна да.
2: За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийн хүлээн авч сонсогч та олондоо баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд нэвтрүүлэг бусууд уулгыг үргэлжлэн хүлээн авч сонсно.
1: Ингээд та бүхэн дараачийн дугаараар бидэнтэй уулзах сайхан одоо ерөөл жимлэн тавиад баяртай гэж хэлээ да.
2: За энэ хэлжийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: Баяртай.
2: Баяртай.

Монгол хараа зүүн. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүүн. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн. Эй зөгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 9 ч.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайртай ордос нэвтрүүлэг та бүхэндээ өнөөдрийн амар мэндийг илтгэн жолгож байна. Биоэл энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч сарнаа байна. Энержи нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч шижир хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч гэрлөө цинкэлт

За тэгвэл энэ үеийн нөхөрөлгөөр Дулаан хотын сонирхолд ажиллагаа гэх сэдвээр зун намрын уларалд Ордос хотод явагдсан боيو явагдах гэж байгаа соёл жуулчлалын ажиллагаас тав хондоо танилцуулж ярахаар боллоо. За тэгээд хэрвээ өнхүү сэдвэд сонирхолтой хүн бол манай хоёр шууд утсаар оролцож иж болно. 8592412 8592413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

За тэгвэл Ордос сотын ховд авч хэлвэл журам намар явлал бол соёл жуулчлалын ажиллагаа маш өрнөнгөө хөгжиж байгаа цаг үе. За тэгвэл яг жуулчлалын нэмэрхүү сайхан уларал тохируулаад хөдөлгөөний ажиллагааг тохируулдаг нь жил болгоно. Нэгэн жуулчлалын уларлын ончлог гэж хэлж болно. За тэгвэл энэ жилийн ховд ямар ямар сайхан хөдөлгөө ажиллагаа өрнөж байдаг бол бид 8 дугаар сараар жишээлж журам намарын уларалд Ордос сотод ямар ажиллагаа явагдсан эсвэл одоо ямар ажиллагаа явагдахаар байна энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ одоо иймэрхүү уулгаар ярихаар боллоо.

За тэгвэл өмнөх нь явгадад өнгөрсөн Ордос хотын нэгэн ажилгаа бол ойр хавийн одоо хүмүүсийн анхаарлыг маш ихэр татсан. Энэ бол дараагийн 8-р сарын 1-ний өдөр Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойгийн баярыг бэлгэлэх энэхүү том ажилгаад манай Ордос хотын Хяавагс тойргийн улаан мөрний хөвөнд бол хаар пуузан тавьж жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт. За тэгвэл бас сөрчмөл болго. За имэрхүү 3 ширс ажилгаар бүрэлдсэн имэрхүү жуулчлалын ажилгаа ойр ховын хүмүүсийн маш олон татсан. За тэгвэл одоо тухайн өдрийн бүртгөлөөр бол 40 түмэн жуулчлагсад тэрхүү чагмучид Хяавагс тойргийн улаан мөрний хөвөнд чугларсан байдаг гэж мэдээ.

Хиавах тойргийн улаан мөрний хөвөнд явагддаг хуар пузангийн үзүүлэг бол жил болгоно бас хэд удаа байдаг. Одоо хамаг анхндан бол цагаан сарын 15-ны өдөр. Энэхүү өдрөөс эхлээд одоо баяр дурсгалын өдөр гол болох дурсгалын өдөр бол хуар пузанг тавих, жолооч гүй нисгэлийн үзүүлэг хийх, сүрчмэл болгын үзүүлэг хийх иймэрхүү ажиллагааг явагдуулдаг. За тэгвэл цагаан сарын 15, 5 сарын 1, одоо 8 сарын 1, одоо улс байгуулагдсан 10 сарын 1-ний баяр гэдэг маш олон. За тэгвэл одоо 1-р сарын 1 иймэрхүү цаг мөчөөр ингээд маш чухал чухал баяр дурсгалын өдөр бол Улаанбүрний хөвөнд бүр иймэрхүү хуар пуужингийн үйлчлэг явагдуулдаг. За тэгвэл энэ нь бол ойр хавийн жишээ бол Боох хот юм уу, Үхай юм уу, Хөх хот, Нэн Чанагшил бол одоо Өвөр Монголын босод аймаг хот, үүнээс гадар мож орны хүмүүс жишээлбэл ойр орчин байгаа Нингиша юм уу, Шанси ингээд олон газрын хүмүүс ирж үздэг. Тэгэхээр энэ бол бас манай Ордос хотын нэгэн нэр тэмдэг болж байгаа соёлын ажиллагаа гэж ярьж болно.

За тэгвэл яг иймэрхүү баяр дурсгалын өдөр бол одоо маш олон хүмүүс чуглардаг учраас Ярангу зам харилцаа төгжрөн, тэрэг төгжрөн, хүн ам олчрөн, тэгэд одоо ариун цэврийн талаар ч юм уу, үйлчлэгөөний талаар лавтай одоо өнгийн цагаасаа бачим төгжрөө болно. Энэ бол Ярангу нэгч одоо энэ жилийн 8 дугаар сарын 1 нэ дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан энэхүү ойгийн баярт зориулсан ажилгаад бол 40 төмөн хүн нэг өдөрт нэг цаг чуглархаар лавтай одоо өнгийн цагийн тэрхүү зам харилцааны төгжрөө байдал юм уу, эсвэл жорлон юм уу, эсвэл хүн амьтны одоо явц суух энэхүү жилд бол маш олон одоо асуудал гарах нь Ярангу. Гэхдээ ямар нэгэн имэрхүү жуулчлалын уларл юм уу, эсвэл жугаачлалын цэг, эсвэл ямар нэгэн том имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа тоглолт болохоор одоо хүмүүс бүр дотроо мэдэж байгаа. Тэгэхээр бас үжил санаанаа бэлтгэл хийн, бас явс суух, идэж уухын талаар бүр бэлтгэл хийх чухал тавиага юм байна. Харин тэгээд одоо нэг сайхан хөдөлгөө ажиллагаанд оролцочиход зам төгжирж байна, эсвэл одоо ямар үйлчлэгөө бүрэн бос байна ингэж ярахаар энэ бол бүр ойлгомжтой. Хэрвээ ийм хүн олон ажиллагаад оролцох төрвөл лаптай өөрөө одоо иймэрхүү үжил санааны бэлтгэл, за эд басын бэлтгэл, олон жилийн бэлтгэлийг хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хүнөөс бас хүн олноос айн бас иймэрхүү том ажиллагаад оролцох дуртай. Энэ бол одоо лаптай жүрчэлтэй одоо иймэрхүү байдал. За тэгэхээр бид бас энэхүү жилийн бид сайхан жогчлох хэрэгтэй байна.

За тэгвэл 8 дугаар сард манай Ордос сотын Ээжийн хороо ушгуу, Хияагш тойрог эсвэл босод одоо хушуу тойргоор бас олон хөдөлгөө ажиллагаа болох гэж байна. За тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо ямар газар, ямар хөдөлгөө ажиллагаа, ямар сайхан тоглолт боёо, ямар найр наадам болох гэж байгаа. Эдгээр сурагч хүмүүсийг тавхандаа дамжуулж тав хүн бас энхүү одоо яг сурагчууд амралтын цаг үе болж байна. Жуны сайхан уур амьсгал одоо утгүй намар болох гэж байгаа энхүү сөрүүхэн сайхан уралдаан. За иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцож бас сэтгэл санаагаа баясгий, жугаачж тойрё гэж байгаа хүмүүс маань манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.

За хөшөө торгоор авч хэлбэл 8-р сарын 8-ны өдөр бол отог хөшөөний наадам болох гэж байна. За тэгэхээр яг энэ гаргийн сүлж болохоор хүмүүс маань бас гаргийн сүлжийн 2 өдрөө отгийн наадамд очиж өнгөрүүлж болно. За тэгвэл отог хөшөөний наадам гэж бас маш том хөвчөөтэй явагддаг. Чилвэр сайхан айрын ёслолын тэрхүү ажиллагаа нь маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татдаг. За тэгвэл отог хөшөөн бол одоо маш олон соёлын уусэлчлийг хүмүүстэн үжүүлдэг. Жишээлбэл ордос хором юм уу? За ордосын маш уламжилт соёлыг гайхуулсан имерхүү маш олон соёлын жилийг олон доон үжүүлдэг. За тэгвэл одоо орон бол улаан мөчрийн тоглолт юм уу ингээд маш сайхан хөдөө өдрийн туршиг имерхүү хөдөлгөө ажиллагааг тохируулсан байдаг. За тэгэхээр хөрвөө найрт дуртай хүн бол 8-р сарын 8-наас эхлээд отгийн найрыг жорж одоо үжиж болно. Тэгэд бас сонирхолтой хөдөлгөө ажиллагаад оролцож болно. Зөвлөл одоо бүхэн дуртай бол бүхэд орох юм уу? Морны уралдаан, за тэгвэл одоо сур харвах, за өнөөс гадна бас маш олон сонирхолтой имерхүү хөдөлгөө ажиллагаа байдаг. За тэгэд өөрөө буюу оролцож болно. Бас тэдгээр ёслолын талбай боёо тоглолтыг сонирхож болно. За тэгвэл яранго найр наадмын дагуу маш олон худалдаа чуглардаг. За тэгэхээр одоо нэг талаар өрийн гурван наадам боёо сонирхолт хөдөлгөө ажиллагааг сонирхоор дамжиж өнөөс гадна бас маш олон имерхүү худалдаад оролцож болно. За найрын худалдаа бол бас маш чөлөөтэй тэгэд маш олон газрын хүү эд бараа ирдэг. Тэгэхээр бас энэ хүү гаргийн сүлчээр худалдаа маймаа тойрч өөрийнөө хөргсөх юм уу эсвэл сонирхолтой зүйлэн бас сонирхож худалдаж авч болно. За тэгвэл ярангу найрын талбайд бол маш олон тус газрын онцлогт одоо идэв өмдөн маш олон байдаг. За тэгвэл отог хөшөөнд ямархан онцлогтой идэв өмдөн байдаг бол за бас тэгвэл бас найраар хүрч найрын бодаа иднэ гэж бас нэгэн их сонирхолтой зүйл. За тэгэд найраан сонирхоод үд боёо оройгоор одоо найрын бодаа идэж ингэж одоо сэлүүчэж ябвал бас одоо маш гоё. За тэгэд бас энэ хүү зунаан бас найр наад маань үжиж сонирхоч юм бас сулсэлүү одоо аял зугаач чинь тэгэд маш олон бас хөдөлгөөнд бичлэн оролцож болно.

За хүндэт сонсогчдод манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ жилийн нэвтрүүлгээрэн бид 8-р сард Ордос хотын хөвчөөнд одоо үл хошуу тойргоор болох соёлын хөдөлгөөн ажиллагааны тухай танилцуулж ярьж байна. Тэрвээ та бас олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагааны сураг сонцсон байвал манай нэвтрүүлгээр оролцож олон хүмүүстэй дамжуулж болно.

За тэгвэл түрүүхэн бас нэг маразны уралдаан манай өжөөрөө шүү хияваж тойргоор болоод өнгөрсөн. За тэгвэл жил болгон нэг удаанай маразны уралдаан боيو дугуй тэргэнэ уралдаан ч юм уу ингээд олон сайхан уралдаан бас явагддаг. За тэгвэл маразны уралдаан бол одоо 42 км ч юм уу 26 ч юм уу ингээд эсвэл одоо хөөхтийн ч юм уу чөлөөт замын имерхүү маразны уралдаан гэж байдаг. За тэгвэл одоо хотын суугаал ардууд бас энэхүү маразны уралдаанд оролцож болно. Хүүхдүүдийн одоо зам шхуман ярангу охорхон мөртөн чөлөөтэй явагдаг. За тэгэхээр одоо гэр бүлийн юм уу ингээд маш олон имерхүү дугайлан хуваагаад явагдаг. За тэгэхээр маразны уралдаан бол одоо бүх ардаараа оролцож болно.

Тэгээ хүүхдэн дагуулад гүйх юм уу, тамирын энхүү урам зориг, за тэсвэр хатуужил ингээд олон зүйлийг шалгаж боловсруулж байна. За тэгэхээр бас орчмын хөдөө өдөр маш олон одоо гэр яхмад хүүхдэн дагуулж гэр бүлөөрөө одоо маразны уралдаанд оролцсон нэмэрхүү сүүдэр зургаа явуулж байла. Энэ бас нэг жилийн маш утга уулахтай ажиллагаа. За тэгэхээр манай хотоос бас энхүү хотын суугаанаард оролцож болдог маш олон хөдөлгөөн ажиллагааг жохон байгуулж байгаа нь илхэн. За тэгэхээр одоо бүх ард дараа нь тамирд багтай болох, бүх ард дараа нь тамирын хөдөлгөөнд оролцох, бүх ард дараа нь бие махбодоо зэрэгжүүлэх энхүү хөдөлгөөн ажиллагаа бол олон хүмүүсийн таашаалыг олж байдаг. За тэгвэл үүнд бас нэгэн хөдөлгөөн ажиллагааны сургыг тавхандаа дамжуулъя. Дарын 8-р сарын 6-наас 10-ны өдөр Өжөө хороо ушуу хийх шид 2026 оны Дундад улсын Засмал замын дугуй тэргийн холбоот уралдаан болох гэж байна. За тэгвэл энэ уралдаан бол нийт одоо 20 гаруй мож орны 800 гаруй тамирчид оролцох болно.

За тэгэхээр одоо дугуй тэрэгнээ аялал юм уу? Дугуй тэрэг унах сонирхолтой хүмүүс маань энэхүү уралдаанд анхаарлаа хандуулж болно. За тэгвэл энэ бас маш том хөвчөнэ. Улсын одоо хөвчөнэ имэрхүү уралдаан болох гэж байна. Тэгээ 4 өдрийн хугацаатай имэрхүү дугуй тэрэгнээ уралдаан болох учраас лавтай одоо зам хаан эсвэл одоо аль нэгэн одоо газар орны замыг тогтсон цагтай ингээд хаагаад аль цагт нь бас ингээд чөлөөтэй тавина. За тэгэхээр энэхүү хөдөө өдр одоо ажиллах юм уу эсвэл гадагш гарах юм уу энэ үед бол бас зам шугамын байдлаа сайхан анхаарч үзэх хэрэгтэй.

За хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгвэл та бүхэндээ бас нэгэн одоо ажиллагааны тухай мэдээгийг дамжуулъя. Хөдөө тусгуны дуулал одоо хятадаар цөнгөө явлаа гэсэн имэрхүү нэгэн дууны уралдаан бол 8 дугаар сарын 13-наас 17 болтол одоо өжиг хороо өвшөнд явагдахаар байна. За энэ бол 2026 оны бүх улсын үйлчлэг гэж одоо ярьж байгаа. За тэгэхээр энэхүү одоо хөвцөө бол маш өргөн дэлгэр байгаа юм байна. За энэхүү одоо уралдаан бол одоо малчин тараачдын өөрийн авьяас чадвараа үйлчлэх маш сайхан нэгэн давчин байгаа. За тэгэхээр бас дуунд дуртай хүмүүс маань энэхүү хөтөлгөө ажиллагаад нэр мэдүүлж оролцож болно. За тэгвэл одоо энэхүү хөдөө тусгуны дуулал гэх энэхүү хөтөлгөө ажиллагааг ярихаар одоо дөрөв жилээр бас манай эжээ хороо өвшөнэ нэгэн малчин одоо маш гоё сайхан гургалдайгийн нэмэрхүү гоё чивэр хоолойгоор дуудуулж олны дунд маш одоо нэр алдарсан энэхүү мэдээлэл санагдаж байна. За тэгэхээр манай малчин тараачд маань хөрвөө дуунд дуртай, өөрөө авьяас чадвартай нэмэрхүү хүмүүс маань бас энэхүү давчингийг ашиглаж өөрийн бас нэгэн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлж болно. За тэгвэл жил болгон явагддаг. За тэгэхээр олон хүмүүст бол маш олон завшааныг одоо хангаж байдаг. За тэгвэл одоо малчин тараачд маань хөрвөө ажлын энхүү яаруу цагаан жайчилж хөрвөө иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцох санаатай хүн бол энхүү мэдээлэл энхүү ажиллагаад анхаарлаа хандуулж болно. За тэгээд одоо энхүү уралдаан маань бас маш сонирхолтой сайхан үлгэртэй өрнөдөг. Тэгээд манай малчин тараачдын тэдгээр боргозуун сайхан жан аран шин. За тэгээд

Борогжуун сайхан энхүү дуу хоолой ингээд маш олон хүмүүсийн өмнө дэлгэгдэв. За тэгэхээр энхүү үйл ажиллагаагаар дамжуулж бас манай ардын амьдралын одоо имерхүү сонирхол чанарыг бас дөөгчлүүлдэг. За тэгээд жилдээ ондон хөдөлмөрлж ажиллаад ядарч өдөрж байгаа үед имерхүү нэгэн дур сонирхлын датсан сэтгэл санаагийн баясгасан имерхүү хөдөлгөөн ажиллагаа бас маш чухалтай. За тэгээд одоо хөдөө зовсгоны соёлын амьдралыг баялаг зүүлэх энхүү талын утга уулгаас авч хэлсэн ч имерхүү дууны уралдаан нь бол маш утга уулгатай байдаг.

За тэгвэл энэ зун намрын уралд бас нэг одоо галаксиг одоо хүмүүсийн анхаарлыг татсан нэгэн сайхан ажиллагаа байдаг. Энэ бол даруй 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан гэж байдаг. 25 оноос эхэлсэн байхаа. За тэгээд энэ 2 жилийн хувьд бол хөл бөмбөгийн уралдаан бол маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж байдаг. За хөл бөмбөгийн одоо багтдууд одоо энэ хүү уралдааны өдөр сараа нь хараад уралдаанаа хөлөөж байдаг. За тэгвэл манай Ордос хотод одоо хөдөн удааны уралдаан болсон. За тэгээд талбай болгоно одоо дүүб дөөрөн гурван төмөн хүн багтаа дийлдэг одоо иймэрхүү уралдааны талбайд болсон. За тэгээд уралдаан болгоон бүр дүүрээд маш хөгжөөнтэй явагдсан. Энэ бол бас нэг энэ зуны нэг нь галаксиг гэж хэлж болно. Манай Ордос хотын энэ хүү соёл жуулчлалын ажиллагаад авч хэлбэл энэ хүү уралдаан бол маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татсан. Одоо Ордос хотын үл хошуу тойргоос хүмүүс ирж сонирхгоор баггүй бас ойр хавийн одоо аймаг хотоос бас олон хүмүүс ирдэг. Тэгээд одоо нөгөө одоо хоёр хөл бөмбөгийн дугайлан байвал одоо нөгөө дугайлангийн дэмжигчөөс бас олон хүмүүс ирж сонирхдаг. За тэгээд Ордос хотоос бол энхүү Дулаан хотын дүр төрхийн энхүү сайхан байдлаар олон хүмүүсийг ухтаж олон хүмүүсийг жочилсан энхүү жийлэн бас өндөө манай Ордос хотын нэгэн дүр төрхийг олондоо үзүүлсэн. Жишээлбэл одоо шүүс амсуулах юм уу, нутгийн гаралд хөргөх юм уу, маш олон нэмэрхүү сүйтгэл хураахгүйгаар олон нутгийн гаралтай амсуулах иймэрхүү одоо халуун сэтгэлт хүмүүс маань бас маш олон илэрсэн. За иймэрхүү гоё сайхан ажиллагаа нь бол олон хүмүүсийн сэтгэлд одоо сайхан суугдаж Ордос хотын Дулаан хот гэх энэхүү дүр төрх бол олон хүмүүсийн сэтгэлд гүн суугдсан байна.

За тэгвэл одоо энхүү хүл бүбүгийн одоо уралдаан бол заримдаа бол бусад газар оронд болдог, заримдаа бол одоо Ордос хотод бас ингээд давхруулдаг. За тэгэхээр одоо энхүү цагаан сайхан үжиж хүл бүбүгийн одоо уралдаанд бас анхаарлаа хандуулж болно. Одоо дараа хэлжин талбайгаас бол одоо шийдвэрт уралдаан том хөвчөөний мөртөн шийдвэрт цаг мөч болж байгаа учраас бас одоо маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татгах нь ярангуй

За тэгвэл өнөөс гадна мас одоо олон сайхан дурсгалт өдөр болох гэж байна. 8 дугаар сарын 19-ны өдөр бол Хиявагч тойрогд Манусын уламжлалт нэгэн дурсгалт өдөр байдаг. Даруй 7 сарын 7-ны энэхүү ажиллагаа гэж байдаг. Даруй уламжлалт яранд

бол өхөрчин хүү нөхмөлчин хүүхнээ энхүү нэг нь домог үлгэрээр бай болсон. Иймэрхүү нэг нь баяр дурсгалт өдөр байдаг. За энэ өдөр бол гэр бүл янах дурлал юм уу? За хайр сэтгэл юм уу? Иймэрхүү гол сэдвэр одоо ажиллагаагаа нь өрнүүлдэг. За тэгвэл хэрвээ иймэрхүү нэг нь хөдөлгөө ажиллагаа нэг гол сэдвэд сонирхолтой хүмүүс маань бас 8 дугаар сарын 19-ний өдөр одоо иймэрхүү нэг гол сэдвэд хөдөлгөөнд оролцож болно.

За тэгвэл 8-р сарын 20-ны өдөр бол одоо эжэн хороо хошууны Жүнвангийн ордны тэрхүү хэсгээр бол одоо маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа явагдсан байна. Энэ бол 20 болтол явагдан гэж байна. Одоо эхлээд бас нэлээд утаж байгаа. Энэхүү ажиллагаад бол тал нутгийн одоо соёлын тухай үзүүлэлт. За тэгвэл одоо манай улсын уламжлалт, имэрхүү ховчс заслын үзүүлэлт. За тэгвэл одоо амтэд идэнэ дэлгөөний үзүүлэлт зэрэг олон уулахтай имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа явагдаж байдаг. За тэгэхээр энэ хүү зуны уурал нэгч одоо манай хүүхдийн зуны амралтын цагаар маш олон имэрхүү утга уулахтай хөдөлгөөн ажиллагаа явагдаж байна. За тэгэхээр эдгээр зүйлийг ойлгож одоо хүүхдэд дагуулад оройгоор ч юм уу эсвэл аль нэгэн гаргийн сүүлчээр ч юм уу имэрхүү сайхан утга уулахтай хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож болно.

За тэгвэл одоо амралтын өдөр гэж ярихаар амралтын өдөрт одоо жогчулж сурагчдад хандуулсан бас олон хөтөлгөө ажиллагаа байна. Үүнд бол одоо нэг уран зургийн үзэсгэлэн гэж байдаг. Энэ бол 7-р сарын 22-ноос 8-р сарын 22-нд хүртэл 1 сарын хугацаатай. За манай хотын соёлын ордонд дэлгэн үзүүлж байдаг. За тэгээд зурх урлагтаа дуртай манай жахан нөхдүүд, хүүхдүүд мань хэрвээ имэрхүү үзэсгэлэнгийн үжиг санаатай бол одоо ч гэсэн одоо нөөлтэй байгаа хотын соёлын ордныг зорж имэрхүү сүйтгэл хураагаар дэлгэн үзүүлж байгаа зургийн үзэсгэлэнгийг сонирхж болно. За тэгвэл манай хотын намын сангаас бас кино үзүүлдэг имэрхүү хөтөлгөө ажиллагаа явагдуулж байна. 8-р сарын 1-ноос 8-р сарын 30 болтол нэг өдөрт одоо хоёр тал бай. Имэрхүү сүйтгэл хураагаар явагдуулж байгаа имэрхүү кино үзүүлэх ажиллагаа явагдуулж байна. За тэгвэл одоо хэрвээ ном үзээд орохгүй тийм. За тэгэд дасгал хийгээд бас дараастай үед одоо кино үзэж болно. За тэгэд хотын намын санд зорж одоо манай хүүхдүүдэд дохорсон имэрхүү зүйтгэл хураахгүйгээр кино үзүүлэх имэрхүү хөтөлгөө ажиллагаад оролцож болно.

За тэгвэл дөнгөшин тойрогд бас нэг үдэш болгоно. Гаргийн сүүлчийн үдэш болгоно. Дараа нь гараг бүрийн 6-ны үдэшийн 7 цаг хагасд хөрөл багцын соёлын талбайд уудам талбайд бол тоглолт гарагдаг юм байна. За үүний нэр нь бол Дулаан хот 7 цаг хагас гаргийн сүүлчийн дуу хөгжмийн найр гэсэн имэрхүү нэгэн сэдвээр явагддаг. За тэгэхээр гараг бүрийн 6-ны орой хөөхтөн дагуулах юм уу гэр бүлөөрөө энэхүү урлагийн тоглолтыг сонирхж болно. За тэгэхээр одоо өдөр нь бас ажилчин заан халуун байдаг. За тэгвэл орой энэхүү сөрүүхэн цагт харин гэр бүлөөрөө юм уу найз нөхөдтэйгээ энэхүү сайхан урлагийн тоглолтыг сонирхж бас жунаан сайхан тэмтгэлж сүлүү сайхан өнгөрүүлж болох юм байна.

За хүндэс сонсогчид манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэлжих нэвтрүүлгээр бид одоо 8 дугаар сард манай Ордос хотын өвчөнд ил хушуу тойргоор болох олон сайхан хөдөлгөө ажиллагааны тухай сурагчмагийг та бүхэндээ сонсгож байна. За тэгвэл Дулаан хот гэж ярихаар маш олон хүнээ сэтгэлийг дулаачулсан имэрхүү үйл ажиллагаа, хөдөлгөө ажиллагааг зохион байгуулж байна. За үүний дагуу бас маш олон имэрхүү олон хүмүүсийн амьдралд ашигтай имэрхүү арга хэмжээ, дүрм тогтоол юм уу, төрийн бодлого эдгээр олон зүйлийг бас олон хүмүүстэн хүртэж байдаг. За тэгвэл ардыг харгалзах төрийн бодлого гэж ярихаар зуны цагт жохруулаад аялал жуулчлалын тухай маш олон ардд өгөө мөжүүлэх имэрхүү төрийн бодлого байдаг. За тэгвэл бид бас Ордос хотын аялал жуулчлалд давхруулсан, чиглүүлсэн имэрхүү нэг нь давчин байдаг. Энэхүү давчинд бол дэж өөх, хон чөвтөх энэ талаар бүр одоо харгалзлын төрийн бодлого үзүүлж байгаа. Тэрхүү зүйлийг ойлгож болно. За тэгвэл бас одоо хэт тэлгүүр юм уу, аль нэг нь газрын чахалгааны хэрэгсэл авах юм уу, гар утас авах юм уу, за эдгээр зүйл бүр дүгүн мүжүүлдэг эсвэл одоо хамтралтай имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа маш олон байдаг. За тэгвэл одоо орчмын одоо өдрүүдээр энэ жилөөс эхлээд одоо тосны үн маш өндөр болсон. За энэхүү зүйлд чиглүүлээд манай хотоос бас тосны имэрхүү хамтралтай төрийн бодлогийг бас авч байдаг. За тэгээд одоо 300 жос нэмэл 30 жос хамтрах юм уу, 200 жос нэмэл 20 жос хамтрах юм уу, имэрхүү хамтралтай төрийн бодлогийг бол одоо бүр авж байгаа. Тэгээд орчмын өдрүүдэд бас имэрхүү одоо төрийн бодлого байна. За тэгэхээр тос нэмэг үед бас манай хотын имэрхүү ардд дүгүм үзүүлэх, ардыг харгалзах имэрхүү төрийн бодлогийг бас сайхан анхаарч эдгээр зүйлийг бас ашиглаж болох юм байна. За тэгвэл эдгээр олон сайхан хүнээ сэтгэлийг дулаачулсан имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа, төрийн бодлого, за бас маш олон ардд одоо ашигтай имэрхүү давцсан эдгээр зүйлийг бид бүр одоо ашиглаж болно. За тэгвэл бас манай хиякс тойрог маш сайхан одоо зүлэг байдаг. Манай суугаал ардууд сайхан сүлүүчиж суудаг имэрхүү зүлэг байдаг. Энэ бол энгийн манусын яраагаар 3 дугаар хөөрөг, 4 дугаар хөөргийн хоёр талаар бүр байдаг. За тэгвэл ярангу зуна сайхан имэрхүү уларалд бас олондоо одоо дуу хөгжмийн найрыг бас тохируулсан байдаг. За тэгвэл 8 дугаар сарын 7, 14, 21, 28. За энэхүү тооны энэхүү зимясыг бас чөөдлөөд авч болно. Бүр 7-ны дахин тоо гэж хэлж болно. 8 дугаар сарын 7, 14, 21, 28-ны өдөр бол 3 дугаар хөөргийн тэрхүү ногоон зүлгэн дээр маш сайхан дуу хөгжмийн имэрхүү чөлөөт найр явагдах гэж байна. За тэгэхээр одоо өдөр назлаад оройн ийм сайхан гоё сулсалуу юм хөгжим дууны найрт орж сэтгэл санаагаа нь сэргээх санаатай хүмүүс маань энэхүү хөдөлгөө ажиллагаад бас анхаарлаа хандуулж болно. За энэ бол оройн 7 цагсад эхэлдэг. За тэгэхээр ингээд өдөр сар цаг хугацаагаа сайхан чөөжилж аваад бүр одоо ингээд оролцож болно. За тэгэхээр маш олон хөдөлгөө ажиллагаа байгаа юм байна. Найр байна, дууны уралдаан байна, тоглолт байна. Бас одоо маш олон боссын бос соёлын үеийн ажиллагаа, идэм дааны найр ингээд маш олон төрлийн хөдөлгөө ажиллагаа бол одоо 8 дугаар сард өрнөх юм байна. За тэгэхээр манай хүмүүс маань энэхүү зүйлд анхаарлаа хандуулж энэхүү хөдөлгөө ажиллагаагаар оролцож болно.

За хүндэт сонсогчдоо бид энэ өлжихэн нөвтрүүлгээр 8 дугаар сард манай Ордос хотын хөвчөнд ямар ямархан соёл жуулчлалтай хамаатсан азралгаа болох энэ

талаар одоо тавхандаа танилцуулж ярьж байна. За тэгвэл 8 дугаар сард бол ер нь уур амьсгалын талаас авч хэлсэн ч болог хүмүүсийн одоо нөхө амралтын байдал, цаг зав сүлүү байдал, за тэгвэл бас одоо маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа зохирсон имерхүү нөхцөл болцоогоор авч ярьсан ч бөөр одоо жуулчлалын энэ хүү хөдөлгөөн ажиллагаа маш хөгжөөнтэй өрөндөх нэгэн уларрал гэж хэлж болно. За тэгэхээр яг имерхүү нэгэн цагийг ашиглаж манай Ордос хотоос хотын дүр төрхөн гадагш ухаагуулах боيو одоо ард түмэндээ дүгэн мөжүүлэх, ардын соёлын амьдралыг баялагжуулах энэ талаар маш олон хөдөлгөөн ажиллагааг жохон байгуулж явуулж байгаа юм байна.

Зай хүндэс сонсогчдоо, сая та бүхэндээ өжи хороо шүү, хияавч тойрог, дүмшин тойрог гэж одоо бас манай зарим хошуу тойргоор болох гэж байгаа. Ажилгаа, найр наадам, зугаа цинкүнэ иймэрхүү сөрөг цэмээгийг та бүхэндээ дамжууллаа. За тэгвэл ер нь 8 дугаар сар бол маш олон хөдөлгөө ажилгаа залгалдсан юм байна. За тэгээд сүлүү цагтай хүмүүс маань бас одоо гадна орноос одоо тойрхоор ирсэн жугаачгсад маань бас энэхүү хөдөлгөө ажиллагааг сонирхож болно. За тэгвэл нэг газар орно, нэгэн сайхан одоо соёл юм уу, эсвэл энэ газар орно, нэг нь урлаг, идэмдэн, мэмэ худалдаа ингээд маш олон зүйлийг төвлөрүүлсэн имэрхүү одоо ажиллагаад оролцоор одоо гадна орноос ирсэн хүмүүс маань ч гэсэн энэ газар орно. Одоо бүхэлөө байдлын маш охорхон цагт ойлгож болно. За тэгэхээр бас иймэрхүү одоо аялал жугаацгаар ирсэн хүмүүс маань бас аль нэгэн хөдөлгөө ажиллагаад нь одоо таарж цаг завна, одоо яг сайхан тохирж ирсээр бас энэхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцож болно. За хүндээ сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгэхээр бид залгаа та бүхэндээ манай өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэг эсвэл одоо хүмүүс ухаагуулж сурталч илдэг уламжлах ёстой имэрхүү нэг нь ёс жангшил боёо идэ умдаанай зүйлс та бүхэндээ танилцуулж ярий. Одоо манай өдөр тутмын амьдралд бол маш олон зүйлийн жан датгал байдаг. За тэгвэл эдгээр жан датгалын дунд бас маш олон соёл уулагдж байдаг. За тэгэхээр бид бас одоо нэвтрүүлгийнхөө өч үсээр одоо аль нэгэн нэвтрүүлгийнхөө ч гэсэн одоо өч үсийн хэсэгт бол хэсэг хэсэг иймэрхүү амьдралын мэдлэг эсвэл одоо жан датгалын тухай эсвэл бас аль нэгэн одоо соёл эсвэл одоо үжил хумсар уулагдж байгаа иймэрхүү нэг нь охорхон хэсэг зүйлс тавхандаа уншиж сонирхолё. За тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бол манай араа зүгийн нэвтрүүлэгч шижирийн нүгсэн цагаа идэв болон давсыг танилцуулсан нэгэн хэсэг өглөмжөөс тав хүндэн сонирхолё.

Эдэнэдэд чагаан эдэ. Чагаан эдэ гэж 5 хошуумадын сүүс салаар хийсэн эдэлийг хэлдэг. Чагаан эдэ бол Монгол үндэстнээ аж амдралын бэлэг тэмтэг, ариун хөдлөмрийн үр бүтээл, чайлхан санааны их үүсэл, чаачтын буйны хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шим бүрэн эдэм болох юмсан. Чагаан эдэ бол монголчуудын эдэнэ гол зүйл болох эдэм билээ. Монголчууд малын сүү саалаар олон жилийн амт сайхан эдэ юмда хийдэг. Хон, яма, үнэн сүүгээс өрөм жөөхий шар тос, жүчгий илгаруулж болуусурлан авч эдэш ууш чай ундаан болгодог. Жарим тэмээ элүү газрынхан тэмийн сүүгийч эдэлж жардаг. Тэмийн сүүгээр өрөм хөөрүүлж шар тос болуусурлан гаргаж эдэж ухтаа л жардаг. Хонима үнэн сүүгийг эсгэж айр тарг хийнэ. Айргийг бочилгаж аарч бэлтгэн ааруул хуруул хийдэг. Хуруудыг сүн хуруул буюу аарчин хуруул гэж хоёр ангилан. Чол сүүнээр илгаруулж хийсэн хуруудыг сүн хуруул гэж сүү

Эрхийг эшгэж айрг болгоод дахин айргийг бучлагаж аарч болгож илгаруулан хийсэн хуруудыг аарчин хурууд гэдэг. Сүүн хурууд бол амтлаг, аарчин хурууд бол хүчлэг байдаг. Айргийг нэрэж арх хэлгаруулан гаргадаг, бас сүүгийг эдүүлж эдэм, бяшлаг, ээжгий, шүүмэл зэргийг хийдэг. Айрг таргийг асааран уул, умд тэжээл болдог мөртөн, хорийг тайлан, эдшийг тэгшитгэж, бие махмадыг чээрэгжүүлэн, өвчин эмхгийг ардгаадаг. Өрөм жөөхий, шартусж өчгий, эдэм, бяшлаг, ээжгий, арч, хурууд, ааруд, шүүмэл зэргийнч гэсэн өлшим элүүг мөртөн тус тусдаан өөр өөрийн үйлдэл хэрэгчээтэй байдаг. Үүнд шарт усны үйлдэл хэрэглээ хамгаас их байдаг. Шарт ус нь эдэж болох мөртөн эмнэлэг домлогдож гэсэн өргөнөөр хэрэглэдэг. Хүн үргэлж шарт ус эдээд байвал ус гэжиг шимжиж, жүс чарай өнгөжиж, чуг жал сэргэж, чадал хүчин нэмэгдэн. Хөлдөж шархатсан буюу час бороонд даарж бээрсэн хөл гар бэртэж хүч тамир дөрөөдсөн хүн шарт ус уух юм уу эдвэл эдгэрж тэнхэрхэн тун төргөн байдаг. Ааруул шүүмэл буюу аарч хурууд нь эсхэлэн хүчтэй байдаг тул хоол будааг шингэж ходоод гэдзийг чэрэгжүүлэхэд хамгаас тустай эдэн болно. Хүн хэрүү хижээд ааруу шүүмэл буюу аарчин хуруудыг эдээд байвал сонгон сарымсаг жангюу цуу метээр багсарх холч болгож ходоод гэдсийг сайжруулах гэж оролцсоны хэрэг ер нь алга билээ. Гүүнээ сүүг эсгэж айрг чигээ болгон уудаг. Гүүнээ сүүг бас түүхийг эрин шууд ууж болдог. Гүүнээ сүүнийхэн шим тэжээлэн бусууд алич сүүнээс гэсэн элүүг өтгөн байдаг. Чигээний сэрүүн сайхан умдаан болохоор баргүй шим тэжээлээр элүүг шинж чанараар сайн дээд жиргийн эдэн болох юм. Чигээний элдв жилийн ужиг өвчнийг жасдаг онцгойлон жүрх чусны өвчин буюу уушиг ходоод гэдснэ өвчин ханаад шар усны өвчин хөл нурууны өвчин жиргийг жасхад маш сайн байдаг. Хор тайлах хогшиж богчсон өвчнийг жасхад онц тохиромжтой гүйлг сайтай гүйлдлэр туйлын төргөн байдаг. Тэгтээ Монгол эмнэлэгт хижээдэн чигээг хүчир төвөгтэй өвчнийг жасах гол гар авлага болгодог мөртөн эдэн жаслах хийнэ гэж удаан жил эм уусан хүн буюу эмнэлэг жаслах авахгүй болсон өвчтөнд чигээ уулгаж чанга нимбай совилго жаслах хийдэг билээ. Малын сүүнэ ашиг шим ариун болохоор монголчууд сүүг туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. Дээд тэнгэр буюу гажар усыг дээдлэн хүндэтгэж эдэнээ дээд сүү саал буюу арчин хуруудаар өргөдөг. Дэлгэр үлжит ажиллагаа үйлийг эрхэмлэн явагдуулахад дэмбрэл билгийг бодож мөнч эдэнээ дээд сүү саал арчин хуруудаан өргөж барьж дээжилж сачдаг. Монголчууд сүү саалыг дураараа асгаж утгахыг онц чэрлэн бас сүүнд хуруу дөрөх, ус хийх, бужир бүртг юм тусаах чагаан эдэнэж үйлсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бэлэг дэмбрэлгүй муу ёртой ажиллах хийлээ гэж үздэг. Боинаан баран, байдгаа хөмөрөн, байснаа хоослон, бурхан тэнгэр буруугар харан, эдийн хишиг дундран, эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэжж үздэг билээ. Энэ нь чагаан эдэвэл эдэнээ дээдийм, эдэнээ дээд чагаан эдэгийн эрхэмдэж нандингэж яв гэсэн нэгэн ёсны сургал болох билээ. Чагаан эдэвэл эдэж уухад бэлэн дөгөм эдэн болох мөртөн хадгалж хураах авч явахд гэсэн дөгөм хэлур эдэн болох юм. Хэдэн сар хагас жилээр хадгалж хураахад ер нь гэмтэж эдэрнэ гэж байдаггүй. Монголчууд сүү саа савлах сав суулга хэрэгсдийн ариун чүр байхыг онц анхаардаг. Божир бортаг буюу бусдын хэрэгэлж өнгөрсөн сав хэрэгсэлд сүү саалан савлдаггүй. Сүү саал савлах сав хэрэгслийн төрөл зүйл ясч нарийч гэсэн ончлон анхаардаг. Олонх дон модон сав суулгад сүү сааж савлж хадгалан, модон сав суулган чол байгалыг хийж бүтэчтэй мөртөн бүхлэг сүү саал савлаад тавьчихад тийм сайхан, тийм амархан эсч хувилдаггүй. Болосруулж эдээшүүлж гаргасан аарч, хурууд, ааруул, бяшлаг тэрүүт нэнч гэсэн анх эхлэн хатааж, эвхрэхэдэн чул модон хичтэй хатас буюу ялдсан дээр дэлгэж хатааж хагсаадаг. Хатааж хагсааж гаргасан чагаан эдэнэ жүйсэнч гэсэн чөөр дохлог бүс уутан буюу арсан тулам, жичичиг нойтон тэсвэр даачтай модон сав хэрэгсэлд
хурааж хадгалж тавьдаг. Одоогийн адил сүлийн уут савнд савулж хадгалах буюу чаасан уутанд савулж хадгалдаггүй. Учир нь сүлийн уутан савнд савулж хадгалах юм уу, чаасан уутанд хийж чаасанд баглаж савулж хадгалах нь ариун чөөр бус, хүний эрүүл мэндэд ашиггүй. Савулж хийсэн чаагааны дээн урт хугацаа хадгалагдаж дийлэхгүй, хэлуурхан эсч ховлж, элжирж, эвдэрж чанар хуурдгаас болсон байгаа. Чагаан эдэнэ тухай ярих юм бол ярих юм байх л, мэдэх юм бол мэдэх чухалтай юм ч гэсэн олон байха. Эдэнэ дээд чагаан эдэгэн бид эрхэмдэж нандингэж явъя. Эдэш үүлж болуусруулж сурчхай, эдэлж хэрэглэж жаржгай. Элвэгж үүлж, баялагж үүлж, хөгжүүлжгээ. Давсны амьдрал дэх хэрэгчээ үйлдэл. Давс гэж дурдвал хүмүүсийн тархинд "Оо, давс юу? Давс бол нэгэн жилийн эдэн штэ" гэсэн сэргэдэл томьёолол ордог. Харин давсыг эдэж болохоос гадна амьдралд олон талын хэрэгчээ жарлаг байдаг гэснийг анжаарч мэдсэн хүн бас тун ховорхон байж мэднэ. Давсыг үнээр эдэж болохоос гадна манай өдөр тутмын амьдрал хэрэглээнд олон талын хэрэгчээ жарлаг байдаг шүү дээ. Монголчууд арс нэхийгэн эдэл үүлж болуусруулахдаа давсыг өргөнөөр хэргэлдэг. Давстай шаруулсанд хон юм а, өхөр малын арсан сар хор хоногор дэтэж гаргаж авсныхаа дараа давстай чайдүрхэж, тэлж дэлгэж хатаадаг. Ингэж эдэл үүлж болуусруулсан арс нэхийн бүхлэг мөртөн даачтай, тийм хэлуурхан урагдаж тасархгүй энгийн байдалд эдэгдэж барагдахгүй байдаг. Малын хөл нөрөө шархалж улайж илүүрвэл давстай ус юм уу давстай шаруусаар угаадаг. Ингэж давстай ус юм уу давстай шаруусаар угаажсан малын хөл нөрөө нь эдгэрж тэнхэрхэн төргийн мөртөн хөрсдөж өсөлхөнч гисэн сайн байдаг. Хон мал өтөж хорходвол өтөж хорходсон гажир нь давс дөрөх юм уу, шархан их байвал давс жихэж жихээ тавьчвал өт хорхой нь доороо өхөж удгүй эрүүлждэг. Энэ бол монголчуудын давсыг амьдрал жаргалдаа хэрэгэлдэг олон олон жишээний дундах нэг хоёр жишээ хэдвэл байгаа. Давс нь манай одоох өдөр тутмын амьдралч гэсэн өргөн хэрэглээтэй байдаг. Хүмүүс хямарж тагшуурдаж хамар ам бөгдрөөд болохгүй юм бол давстай чиген усаар хамрын нүхэн гаагүй сан угааж ариутч хавал хямраа тагшуур доороо хөнгөрөөд явчдаг. Хойл ам хөөж шархалж хавдаж хавнаад болохгүй юм бол давстай ус юм уу давстай өтгөн хар чайхан жалгаад хідэн өдөр жайлвал хавдар шархан ч гэсэн аяндан эдгэрдэг. Шүд өвдөх юм уу жавж буйл шалуурж эдээлгүүл давстай чай усаар жайлах юм уу шалуурсан хэсэгдэн давс бага тавьбал өвдгөн жогсож шархалж эдээсэн гэсгэн ч гэсэн эдгэрж доороо сайн болдог. Мах тос буюу тослог эдэнийг хэтрүү ариун эдсэн байвал шангдуураад болохгүй юм байвал давстай харчаа уух юм уу давсалсан ногоо баг эдчүүл шангдуурхан намдаж өөх тосонч гэсэн шингэж уусчдаг. Эдэнэ харчлаас болж гихэрж жогсоод болохгүй юм бол шар тос баг хийсэн давстай халуун харчааг шөрүүн шиг хэд уугаадаа бол гихэрж жогсохонч гэсэн доороо намддаг. Өглөө бүр өлнөр баг давстай ус уугаад байвал гэдэс доторыг чөөрлөж хургалсалж хатхийч гэсэн сэргэл чадан. Халаасан шархан давстай усаар угааж жүлгүүл эдгэрж эрүүшхэн төргөн байдаг. Дахан өндөг чанахад баг давс хийчвэл хагархыг сэргийлэх буюу хагарсан өндөг нөхөн хайлж жадарч явахыг сэргэлж дээлдэг. Ховчос хонорыг угаахад баг давс хийчвэл өнгө будаг нь унах нь гайгүй байдаг. Шил чомоо буюу шаажин сав эдлийг хэрэглэхээс өмн давстай усанд чанавал тийм хэлуурхан хагарч ан чав гарахгүй мөртөн бөхлөг байдаг. Жис хүрэл багаж эдэл хэрэгслийн дээр суусан живийг давстай усаар арчиж жүлгүүл арилхан сайн байдаг. Жагас идэхэд жагасан дээрээ давс дөрхиж дараа нь чивэр усаар жайлж угаавал жагасны бие дээрх нэлчхэн эд юм уу шингэг өндөрнч гэсэн үгүй болчдаг. Ууж барсангүй сүүнийхэн дээр баг саг давс хийчвэл тийм амархан эсч эвдрэхгүй болдгоо. Давсны хэрэгжээ үйлдэл тун олон байдаг. Гол нь бид амьдрал дундаа зүгээр дохлогоор хэрэгж ашиглаа чадвал болчин. Тэр жухам ашигтай, хэрэгжээтэй сайхан явдал болно.

Эрхэм хөндөс сонсогчид аа бид энэ ээлж хөө нэвтрүүлгээр урдаар 5 хондоо 8 дугаар сард одоо хияагч тойрог эзэн хороо хөшөө ордсын ил хөшөө тойргоор болох гэж байгаа хөдөлгөөн ажиллагааны тухай сурагч мөгөөс 5 хондоо дамжуул ярьлаа. За тэгэхээр жалгаад бас гүр завын найруулан бичсэн өвлөн хямгдах өв соёлгох номын тухай давс болон цагаан эдэнэ хэсгээс 5 хондоо өнгөшин сонирхоллоо. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бүхэл уулах ийм хүү өндөрлж байна. Та бүхнээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: хэти мардах. Яаж яарвч үгэн аялсаг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийл ам баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мардах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт толсон үед өнгөрснөө бити мардах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгаалаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мардах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрөө байгаарай.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээж өгчлөттэй борсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байна хаануу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндирэн жилгэж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. NLG нэвтрүүлгээр хонь малын тэжээлэг арчилгын тухай шингээлтэд мэдээллийн дээд бүлгийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Трайлагийн их сургуулийн амтнай шинжил ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсгоё.
3: Ингээд энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр бол голдуу одоо энэ хон малын тэжээлэг арчилгын талаас, тэжээл бордооны талаас бол та нар

0: тайлбарж хэлгий гэсэн байгаа. Ингээд одоо анхд бид нар энэ хоногийн тэжээлийн талаас ойлгоё. Энэ хоногийн тэжээлд жоохон одоо юу юу багтдаг бол тийм ээ. Ингээд энэ хоногийн тэжээлийнх нь тус тусынх нь ончлог үйлдэлийн талаас ойлгож авъя.
1: За баланда. Тэгвэл би тэрээ асуусан юм зөвхөн тайлбарлая. Тэр юу нэгэн одоо би өргөн одоо сонсогчдод энэ өдрийн амар айлхаж ачаад үрийг үтэнчтэй байхыг хүсдэг.
0: За.
1: А тэгвэл одоо таяаж хамгийн хичээл. Ердийн байдлаар энэ хамгийн хичээл бол нэг хоногтаа 24 цаг хийх хичээл яадаг. Түүч манай одоо хондоор энэ одоо нийгэмтэй хэвээр хоногийн хичээлгүүд юу гээ ярьж гэнэ вэ? Тэр бүрийн холистик та бүрийн гүйцэд холсон энэ хоногийн хичээл яаж. Тэгвэл хоногийн хичээл гэдэг одоо юу юугаар бүрдсэн? Би одоо танаас цаха нарийн энэ хоногийн хичээл яа болно эсвэл бүрийн хоногийн хичээл энэ нь юу гэх татаараа болоо чөөмөд бүрэн яа гэж одоо бүгдийн холист. Тэгвэл одоо энэ дээр анхныг асууд гарч ирнэ. Чи юу би бүгдийн холист юу юугаар бүрдсэн гэж. Тэгвэл хоногийн хичээл яа одоо бүрийн холист хоногийн хичээл бол бараг ийм нүхтэй төрөл багтана. Одоо ерөнхийдөө бол хоёр их гэж төрөл дотор нь эргээд бас бага бага талбар байдаг. Тэгээ нэг нь бол өвс өвснөө төрөв. За нөгөөх нь бол энэ нарийн хичээл өөрөөр хэлбэл кстатар гэдэг чинь чин бүлэг гэдэг юм байна. Нарийн нөхөр хичээл. Ийм хоёр зүйл багтана. Үүнд энэ бидний мэдчих гарэна. Хоньё маа нөхөр эдгээр бүр өвчсөн аваа өвс чин аваа өвсөн хичээл тами том бүгд бас хэрэгтэй цаамад. Ийм учраас үзүр зотомын энэ тэжээл бордоо бүр цаавар догцсон хэмжээний эсвэл нилээд хийх хэмжээний юм өвс байх. Хэрвээ эдгээр малуу зөвшөхгүй л яах вэ? Тэгээ нэг 15 хоногийн дараа өөрөөтэй одоо өөр төсөд тэжээлд хордогдоод амтар дийлхэ байж. Ийм учраас өвс чинь амтар өвсөн тэжээл таамагт бол цаавар өвс байх. Тэгвэл ийм хоёр зүйлээ одоо тэгэх гэж байна. Манай өнгөрсөнд бол малчин төмөн болоо байна. Өвсөө нуудаар чөө. Яа өвсөө нэгдэж байгаа бол одоо нарийн хичээл нөгөн. Тэгэ зарим газар бол нарийн хичээл нөгчөө дахиад өвсөө нэг. Энэ хөө өвс нь ямар өдөр үлдэл өвсөж гэнэ үү? Энэ өвсөй дангадан идэх болоод тэжээлийн дангадан ингээд дан дангаар нь тэгэхэд тэрнээ шингээр ашиг юмж оор байт. Тэгэхээр хүмүүс одоо судалгаагаар одоо хатан төгсдөний юу яа гэв. Энэ хоёрын харин чоптон үсэд хамтдаа нэг хэд өвөл нэг л дээр идэ оруулах шингээх явж дотор хоорганд гэнэ шингэжээ хоорганд доо ингээд нөхөрдөө ингээд тэр ашиг юм гэдэг өндөр болчихдээ. Ийм учраас одоо байна. Энэ мэрэгэл чинь улсууд одоо нэг хоногийн тэгээд өөрөөр хэлбэл бүрэн гүйж толсон хоногийн тэгээд гэсэн ийм нэг хоёрдугны гаргаж өөрөөр хэлбэл бидний өвс болоод нарийн бортоогийн бүгдийн холиц ийм нэг түү энэ холих томд байна. Энэ өвс болоод нарийн хэвчээр хоорондоо бүр тавцсан харчилтай. Энэ харчил нь чухам хөдий байдгийн бол энэ харчлын үүд ердөө юугаар тоотинг бол энэ мал ямар мал хийж яано. За тэгвэл энэ мал одоо ямар нэг цаг уучхаад шат ууид оршиж яано. Жишээлбэл тэг тэг байна уу эсвэл хургалцгаад одоо хурлан түлж яано. А эсвэл одоо чийдгүй одоо хоосон байна. Одоо ийг адил бус юм чад адил бус одоо арчлын юм өвөл бардаагийн татрууд түүн чийдээ завчлуул тарбал уудаг байгаа хүн. Тарбал уудаг ихнэ буучхаанд бол өвөлсийн ихс бардаагийн багаш а донд буучхаанд бол хоёрыг нэг нэг хачира. Тэг сүүлчийн буучхаанд бол нарийн бардаа түүнэ гэрас дадын хоргод өвөлсөн түүнэ одоо 30-аас 40 хоргод ингээд холиод өгдөг. Энэ бол адил бус уучхаад бол адил бус харчлаар өгдөг. Энэ үний үүд холдуу энэ хоногийн тэгээлийн энэ жори жорлохдоо ингээд тогтооцсон байдаг. Тэгээ ингээд одоо тогтоогоо гарч ирсэн энэ дүнгээр энэ бол одоо үйлдвэрлэн явуулдаг. Түү энэ дээр одоо энэ бид нар одоо ердийн байдлаар үүргэлж нэг үүс хадастаа хүмүүс хэлж байна. TMR гэдэг. Одоо энэ

0: үгэд хэлгээд бидэнд мэдэх ба яг ёсондоо бол одоо бид нэ энэ бүрэнгүйч холисон хамгийн ихтэй ярьж байгаа. Гэхдээ дараа нь хэлвэл чөнг өнхөрлөө яа. За энэ нь ярьж байгаа. Түл одоо бид доор шавс тэнүүд нэн нарийн нэг асуу яри. Чил өвс өвснээ дотор үүдтэй дан гагч өвсээр бүрдсэн чөө байдаг. Олон хүн байдаг дараа 3-аас 4 жилийн өвс орд. Тэгэл үргэлжийн хэрэглэгдэг өвс бол одоо чаргас одоо бидний хэлдэг мөш. За ингэвэл одоо усуу бодсан. Одоо усуу гэдэг нь ямаа цог ярьж байгаа шээ. Ямаа аа. За ингэвэл одоо манай нутгад бол одоо тэр туушын сүрэл одоо туушын галактикийн туушын сүрэл нь бага хэмжээгээр хэрэглэнэ. Энэ бол үнийн өртгийн буруулах юм уу хөвөлхийн төлөө. За энэс гадтай бол одоо усны нэг бүлэг ногоон дарааш. Тэгвэл ногоон дарааш нь үгүй ямар шиг үйлдэлтэй ингэвэл өвхөрдөө тэрний үйлдэл нь үгүй олж ба тодорхой. Иймээс өвхөрд үгүй их хэмжээ гад тийчээд болдог. Харин тоны яманд одоо их хэмжээ гад тийчээд болохгүй. Их хэмжээ гад тийчээсээр яах вэ? Амархан хүчлийн хордог үүсдэг. Бидээр одоо энэ ногоон дарааш систем болов чи одоо бид нар бол тэрний зохистэй хэрэглэв. За энэхэд ийм дөрвөн бараг 90 хэдэн аа энэс гатай одоо чи өөрөө байгалийн үүсээ байгалийн үүсээ хийх чинь өөрний ямар нэг төрлийн үүсээ бас тэрийг догцолсон харчилтай аа түү энэ харчлын бүр бүр одоо бид нар одоо яг эмийн дорч яг шинэ одоо зорлох шүү би энэ нарийн тийгэлд юу вэ түү энэ үүсэн дотор голоо юу вэ түү үүсэн төрөл аль ариун болов тэр одоо үйдэл бадар бол аль сайн байдаг болохын дотор аль олон төрлийн өвсүүд яг яг яг чил одоо манай ордос бол энэ харгал нэг болоо харуул бай. Одоо түнүүд харгал нэг ивэрчгээд юу гэж гад талхад балгуучихад одоо гэтэтаар энэ рус гэж одоо чим шигтэй татчихад тэгээд одоо хэд нэмдээр аваа. Энэ одоо их хэцээ. За энэс гатай усаа манай нутгад одоо шатаа гаанда одоо ийм ийм өвсүүд байна. Эдгээрийн одоо бүр хэрэглэж байна. Тэгэхээр чирийн байгалийн одоо хатуус а чичээд бол манай хэн хаан хүлэгэр одоо эдгээрийн бүр одоо юу гэх ба одоо бага бага хэмжээгээр ингчүүд энэ шимтгээр хоргондоо бүр нөхөөлөд хамгийн сайн үйлдэл гарч за ингээ урмын энэ юунаас нь гэдэг өвснөхийн гэсгийг бол бид одоо яриа орц гэтэл дараа нь энэ үнэ цусд явд өөрөөр бидүүлэг чичээд бүр өвс яаж вэ үуч монгол орнд өвс гэж хилүүд хамгийн эвтэй би бодож байна.
1: Саний мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээ дүндэрлээ. Баяртай.

0: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо? Одоо бэмб гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжий тэн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж аз жаргал. Аливаа бүх найдын сайн сайхныг хүсээд шин одон шин бүтээл болон нуулгаараа нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.
0: Шин одон шин бүтээл.
3: Шин одон шин бүтээл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шин бүтэл болонгаар та бүхэнтэй Алшаа аймгийн Эжнээ хошуунд нутагтай өдөө Алшаа аймгийн Дуу Бүжиг жижигийн хүрээлэнгийн гоцлол дуу чин Алтан Туяагийн дуусан Хан уулын хавар гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг Сичин далай аяг отход чохоосон байна.

жалгаад та бүхэндээ жалуу дуу чинь бохиширгын дуусан жаргаж яваарэ гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг чогжилт хаяг дорноо жохосон байна.

Одоо та бүхэндээ жалуу уран бүтээлч дуучин жижигчин даваа далайгийн дуусан өрмөн гих дууг сонирхуулъя. Дуунай үгийг Болод Баатар, Аяг Эрдэнэбилэг чөхөөсөн байна.

Жалгаа та бүхэнтэй. Ч инг төвчнээ үг айтай. Рок pop урлагт шинэ өнг төрх болон гарч ирж байгаа. Дуу чинь и мөнх эрдэнийн дуусан чамдаан жоруудыг гэх дууг сонирхолё.

Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамж үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Бэм гарагийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Одоо та бүхэндээ на Доржийн үгтэй, Ч Батсөхийн айтай, Дуу чин Вачир сайхан, Усх баярын хослом дуусан хүний хорвоо гэх дууг сонирхуулъя.

Энэ чагийн нэрд хүмүүс нэрд дуу болонгаар та бүхэндээ гавья жижигч нь бат өсөх болон бат инэрлийн хамтран дуусан хаан зяатай орчлон гих дууг сонирхуулъя.

би хүн болгоно гэж энэ тэнцүү хамч цоо хаан заяатай байгаас ирэл бодож гая хийсэн төвшин гэсэн бас шүлгээ бас тэгж бодож байсан. Чи бол маш их гоё дуулсан шүү. Үстэг байлтай байгаа ч юм уу гэдэг бол хаан заяатай байна гэсэн. Чи юу хүсдэг вэ?

жалгаа та бүхэндээ гавья жижигчин олон сайхан дуугараа нь өргөн тэмнээ хаан хайр бахархалыг олсон дуу чин баясгалангийн дуусан тавилан гих дуг сонирхолё. Тус дуунай үгийн шэгөр базар аяглы балхаж авч хоосон байна.

Одоо та бүхэнтэй нэр дуучин жичиг маагийн дуусан хуурын дуутай нутаг их дууг хөргөж байна. Тус дуунай үгийг наасан аяг либо ч хосон байна.

жалгаа та бүхэнтэй Дэ Баатарын үгтэй Ра Дорногийн айтай жалуудуучин үндсийн дуусан алдрын нуухай гэх дуг сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ Саран Туяагийн дуусан Дуучин Чамдаа гэх дууг сонсоход нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

0: Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулт нэвтрүүлсэн Задан Баяр, хянсан Дуртав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээг шагналт цуглаах худалдаж авбал жол жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5.44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Алууд ганчхан дэлхий ээж амтан голтнэ даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээлж огчлтэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяныг жолоод нь бүх ардаараа бие махбодаан чаргажуулах олон нийтийн үйлчилгээний системийг төвлөрдүүлж баян тамрын хүжирхэг улсын бүтээн байгуулалтын суурийг бэхжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Өнөө жилийн түрүү 7 сард манай улсын Эдбарана Аралжана гадаадас оруулж гадаадад гаргасан өрөнхөө өртөг 30 түмэн дүншүүр төгөргий давж нэдэн айдлах хугацаанаас 117.3-аар нэмэгдсэн.
3: Синжангийн Тармин голд усажалж элсэрхэгжин тачирсан гажир орно амахан халахвчийг бэхжүүлж байгаа.
2: 2026 оны жуна амралтын киногийн билетийн орлого 80 дүншүүр төгрөгийг давсан жирэг мэдээ мэдээллээс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Тобаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан баян тамрын хүчирхэг улсыг

0: гэж шалбдан байгуулахад ард түмнөр гол болгох үжил санааг баримтлан ард түмнөр баян тамрын үйлсийг хөгжүүлэх гол чогч болгож ард түмнээ баян махбодаан чаргажуулах хэрэгцээг хангах хүнээ бүх талын хөгжилтийг ахиулахар баян тамрын ажлын эхлэлт ба төгсгөл болгож бүх ардараан баян махбодаан чаргажуулах улсын байлдах хөдөлгөгийг найдваржуулан ард түмнээ эрүүл мэндийн хэр төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан ард түмнөр гол болгосон баян тамрын үйлсийг ихээр хөгжүүлж бүх ардараан баян махбодаан чаргажуулах ба бүх ардын эрүүл мэндийн гүнжгээ уусалчлыг ахиулж баян тамрын хүчрхэг улс эрүүлэнх дундад улсыг бүтэн байгуулах харалтад тийш тасралт үгүй урагшилсан байна. Жиангшигийн Нанчангийн Чингшан Ху тойргийн нийгмийн хороллын баян тамрын ордонд хотын ардууд сагсан бөмбөг тоглож баян тамрын хөдөлгөөний хав чангалыг эдлэн. Хотын ард Шүнжэ хэлхтэн иймэрхүү гэр доторх сагсан бөмбөгийн талбарт агаар тохируулагчтай байдг нь бидэнд авч хэлбэл маш сайн. Тамрын хөдөлгөөн хийж баян дарааныг хөнгөлж болно. Одоо үдд бас маш олон хүнтэй болжээ. Бүх ардаараан баян махбодаан чаргажуулах гарагт олноороо энд ирж баян тамрын хөдөлгөөнөө сайхныг мэдэрж байна гэжээ.
1: Бүх ардаараан баян махбодаан чаргажуулах бол бүх ард түмнээ баян махбодаан чаргажуулан боловсруулж өрүүл саруул амьдрахын суур ба баталгаа мөн. Баян тамрын хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтын төрөгдөхийн чухал суур мөн. 2020 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрхэн сургам хүмүүжилд соёл өрүүл хамгаалал баян тамрын чар хүрээний тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгчдийн ярилцах хурлыг өргөлөн хуралдуулах үе чухалчлагдан. Ард толны хэрэгцээ шаардлагыг хангах ажлын тойронд нэн өндөр хэр төвшөнтэй бүх ардаараан баян махбодаан чаргажуулах олон нийтийн үйлчлэгээний системийг байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Өнөөхөн бүх ардаараан баян махбодаан чаргажуулах 2026-аас 2030 он хүртэлх төлөвлөгийг алан ёсоор дарамтлан тархаажээ. Тус төлөвлөгийн үндсэлбэл 2030 он болоход манай улсын хүн бүрд ноогдох баян тамрын ордон талбарын талбайг 4 тэгтөрвөлжин метр орчимд хүрэх юм байна. Улсын баян тамрын ерөнхий төвчөнөө олон түмнээ баян тамрын жуурхнаа ерөнхийлэн жагчуулах газрын дарга Үүдхэн Вэн хэлэгдэн. Бүх ардаараан баян махбодаан чаргажуулах ордон талбар тоногт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт нь бай хэсгийн суур асуудлыг шийдвэрлэхин хамт бас сайн эсхийн яс чанарыг дэвшлүүлэх бэрхсэдвийг хүч тавин шийдвэрлэх чухалтай юм. Том хөлөрийн баян тамрын ордон талбарыг шинээр байгуулахыг чанга хажгаарлж, эрхэм нандин их баялагыг ард олноо өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа баян махбодаан чаргажуулах хэрэгцээ шаардлагыг хангахад хэрэгжилж, ард олноо ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх болно гэжээ.
0: Бүх ардаараан баян махбодаан чаргажуулах дөрмийн системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлснээс баян махбодаан чаргажуулах ордон талбарын бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чаашаад чангатгсан хүртэл дахиад адил бус хүмүүсийн адил бус баян махбодаан чаргажуулах хэрэгцээг хангах хүртэл манай улс одоо яг суур чанартай, түгээмэл харгалжиллын чанартай, буйны үйлсийн чанартай бүх ардын баян махбодаан чаргажуулах үндсэн олон нийтийн үйлчилгээний хангалгыг тасралтгүй чангатгаж нийгмийн хүчнээ олон ишитсэн бүх ардын баян махбодаан чаргажуулах үйлчлэг хангахыг хөтлөн жолоодж дэмжиж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ бид ард түмнээ баян махбодыг чаргажуулах бүх үндэстнээ баян махбод ба амьдралын чанар чансааг дээшлүүлэхээр харалтан болохыг баримталж хүнээ бүх талын хөгжилтийг ахиулахад баян тамрын чухал үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчлахын хамт гүйчэд бадруулж баян тамрын өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэл хийхийг үргэлжлэн ахиулж бүх ардын баян махбодаан чаргажуулах системийг төгөлдржүүлэн өргөн олон ард түмэн ялангуяа жалуучууд багчуудын баян махбодаан чаргажуулах үжил ухамсарыг чангаруулж манай улсын баян тамрын ерөнхийлсэн бод

0: өртөө хүчин ба дэлхий дээрх өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан баян тамрын хүчрхэг улсыг бутон байгуулах алхаагаан төрөгтгөх хэрэгтэй гэжээ.
1: Төвөрөж юм даа. Бомтын өрөнхөө жахаргаанай 7 өдрийн нийтлсэн тоо баримт асуужгүй.

0: гаргасан хэмжээ 4,6600 дуншуур төгрөгт хүрчээ. 5 сар дараалан 4,000 дуншуур төгрөгийг давж, нэгэн жилийн адилах хугацаанаас 119-ийг 2-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан хэмжээ 117-8-аар нэмэгдэж, гадаадаас оруулсан хэмжээ 121-ийг 2-оор нэмэгджээ. Төрөө 7 сард манай улсын гадаадад гаргасан хэмжээ 17,4400 дуншуур төгрөгт хүрч, 114-өөр нэмэгджээ. 7-р сард манай улсын өндөр мөрөгжлийн үйлдвэрхүүнэ гадаадад гаргасан хэмжээний нэмэгдэл 5% давж, 6% шахмын гадаадад гаргасан нэмэгдлийн хэмжээг нэмрэлж, чахалхан хөдөлгүүрт машин төрөх, литий чинэг жирэх бохирдолгүй нүүр төрөгч баг гадагшлуулах үйлдвэрхүүнийг гадаадад гаргасан хэмжээ 17 сар дараалан 2 оронтойгоор нэмэгдсэн байна. Төрөө 7 сард манай улсын гадаадаас оруулсан хэмжээ 12,6900 дуншуур төгрөгт хүрч, 122-оор нэмэгдсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Манай улсын хамгийн урт дотоод дурсгалтай гол болох Тармийн голын 27-р удааны амхад ус дамжуулах 2-р шат үеийг ойрд эхлүүллээ. 2000 оноос эхлэн Шинжаангийн жохон байгуулж хэрэгжүүлсэн Тармийн голын доод урсгалд амхад ус дамжуулах ажил нийт жуу бөгөөд 7 дуншуур босоо 4 метр ус хүргэж, Тармийн голын доод урсгалын ногоон хөнхөлийн амхан үр бүтөлийг үргэлжилэн бүтэмжтэй бэхжүүлсэн байна. Одоо болтол Шинжаангийн Тармийн голын доод урсгалын амхад ус дамжуулах ажлыг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, амхан усыг гадагшлуулсан хэмжээ нь нийт жуу бөгөөд 7 дуншуур босоо 4 метрд хүрчээ. 2025 онд Тармийн голын савгажрын амхан ус нөхөрлөх хэмжээ барыг 39 дуншуур 300 төмөн босоо 4 метр байж, байгаллага тоорон ойн талбай 546 төмөн мөв, амхад ус дамжуулж нуулулсан талбай 826 төмөн мөвд хүрсэн байна. Усны их баялагийг нарилаг оновчтойгоор тохируулсан нь хатаж ширгсэн тоорон үндсэн системд дахин амжирлын хүчин олгосноор барахгүй. Хатах шахсан нуг гажрыг дахин амлуулж, элсэн чөлийн хөвөө жахын амхан халахвч улам бат бэх болж, Тармийн голын угалжирн урталсан 1000 гажрын намын ногоон амь насны суцсыг нэн тамиржуулсан байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Соёл болон аялал жуулчлалын яамнаас ойлгосноор энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын суугаал ардын аялж жуулчлсан хүн давхарцсан тоогоор 34 дуншуур 6,300 төмөд хүрч, нэгэн айлын үеийнхээс 1 дуншуур 7,800 төм нэмэгдэж, жуунай 5-4-өөр нэмэгдсэн байна. Аялж жуулчлсан гөрөнхий жардал нь 3 төм 2,100 дуншуур төгрөгт хүрч, нэгэн айлын үеийнхээс жуунай 2-оор нэмэгдсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. 7-р сар болтол 2026 оны жуна амралтын хугацааны киногийн билетийн орлого 80 дуншуур төгрөгийг давж, энэ жилийн киногийн билетийн орлого 238 дуншуур төгрөгт ойрцсон байна. Жуна амралт болсноос нааш бараг 1 сар дараалан өдөр бүрийн билетийн орлого дуншуур төгрөгийг давжээ. Төсөөлж байхаар кинотой холбогдсон аж үйлсийн хэлхэнэ өртөг нэгэнт 3,600 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын үер устлын сэргийлж ган хагасрагатай тэмцээний хадлын ерөнхий жолоодох газар 7 өдөр Жэжиан Фужианы үер устлын сэргийлж далайн хар салхи сэргийлэх 4-р дэсэн бачин марах чаах төслийг дээшлүүлээд 3-р дэс болгосон байна. Чах уурын саламчрын төсөөлж байхаар энэ жилийн 13-р далан хар салхан чаган халим 9-р үдийн өмнөөс 18 үүрийн хооронд Жэжиангаас Фужианы хойд хэсэг хүртэлх далай дагуу орноор хуурайд гарах болно. Жүн орон, дунд орон болон өмөрт орны олон гажирт онд шүрэн бороо орж, уулна үер буух, гажирчийн гай камшиг гарах, гол мөрөн үерлэх, хот үер усталд автах аюул төгшөөр их байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арбилж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энерги

0: гин ашиглалмжийн үр бүтэмжийг илэрхэд дэшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градуст хүрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2% талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээнэ энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулах хижгаарлын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122% хүрч 2012 оныхоос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жан Шуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагчтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлал нь ажилсын шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерги харилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа

0: найдварж болохыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчдод дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүртөрөгчийн давхар эсслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч чуурган найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эсслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эсслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүртөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэн хүн нэмэгдүүлэн, нүүртөрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүм хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогт тунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэх чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт давхар 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэх чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин километр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин километрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орно ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шарон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ижилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаа. Хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрхэх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаа. Хөшигийн хонхил, такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орондох, хашиж хориглох дайлалдаа зэрэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлснэ хамт, төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орны хуварлын жаг хэджгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Баданжирын тэнгэр

0: Өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансуу хол болон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бөлжөрийн бүсий байгуулж, хоёр гадрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан Жаран Тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, өлсөж асах машин хүнжирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн өлсөж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, өлсөж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд өмөртийн 3 орны өлсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, өлсийг сэргийлж өлсийг жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн оронд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд бийн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун бийн оронд элснэ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орноо халахвч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуна 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуна 22-т хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн, хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлэх

0: амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалвдан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
1: Мэдээ сонслоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туя Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байхулна. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа дөрхөөрөн ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасай. Шуу хэдий өнтөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хижгар хүрсэн ч хүүгийн кэн чүрэх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа. Эх нутаг минь.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайван жолгож байна. Би хүнчин өгчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслаг хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь арааж угаасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан айжнараа, тавн өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар бичих найз нартан Өвөр Монголын Алшаа аймгаар нутагтай алдарт бөхчин Шалбингар сэдвэлсэн бүх Шалбин гэсэн хүүхдийн жүжигөөс сонирхуулахын хамт. Тус жүжигийг найруулж шингээсэн тухай Алшаа баруун хошууны 2-р хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд жахрал Метахтай хийсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэдэг. Дүүнэр маань Аражугасан холтгүй байгаарэ.
1: Шалбин бол Манж Чингийн тэнгэрт тэтгэжин үеийн Алшаагийн бүхэн уан. Уламжлаар уулын Алшаа хошууны Бадаан Жирмбагт одоогийн Алшаа баруун хошууны

0: сургуул орчинд төрсөн гэдэг. Тэрбэр тэнцгүй их эд хүчинтэй, тэвдэшгүй их бөхин овстай, үнэнч шударга замтай, эрх сүрээс халирдгүйхэн байжээ. Ал шаардын дунд бөх шалмангийн тухай дом яриа үлэм жолон байх бөгөөд ундралт, төхөм, яврай зэрэг газарт эдгөөл бүртэл түүнээ овоолсон хадасг, тулгын чулуу, хөшөө чулуу зэрэг байдаг бөгөөд аврах хүчтэнээ үлгэр домгийг чимээгүйхэн хүүрнж байдаг юм.
1: Хэрэгээ, 9 маягийн хүүхдүүд надыг хамт давсанд явъя гэж байна. Би ташуурам одоогоор явлаа.
2: Миний хүүг лайж агарэ. Юмтай куна омгон нэг, ялтай хүүгдийн өрөлхөн их гэдгээр сах 9 баян хүүхдүүлчин күн олуундан күч төрөж, кэзээд миний хүүгийг дээрхэлдэг болооч, миний хүү бүү асруултаж гар хөдлөгөрэ. Миний хүү мундаг тэнхэтэй болохоор хүнийг амархан шарахтуулчих би чээлэрэ.
3: Мэдсэн ээжээ, за би явлаа.

0: нөгөө шалтангийн дуудсан нөө. Түүний дуудхай байж болно уу? Нөгөө муу ядуу хүүчин тэнгэрдээ мөртлөө дуугаа гар үзүүр зарагдаад мануст амар явна да. Ха ха ха ха ха ха ха ха. За за явь. Хөй миний дашуур яла. Хөй хөй нэ. Манусын хамаг дашуур бөр энэ доор дараатай байхыг үзээч.
1: Үнэхэн байна.
0: Унна бүх шатан манусыг чадах гэж инхай байлгүй. Одоо яавал сайн байна. Бид хитчэн 9 сайн юр гэж байгаад ганц хүн төрхгүй аё. Тихэц байлгүй. Манус хүний дэмтүү намхалцад хэтэрсэн байш юу. Нэг зам хүнээр байдгаа авахгаар хэлгээд адагтан сайн өгсгүй. Бас хараах байна. Тэр хийсэндээ дассан амдан хүн байсан бол манай кеди нухсаж чадах юу аа?
2: Аха, та манши ташуурэ гагач хайрах болоо. Муха юм болоо. Манши өсөлт доо.
3: Омог ихтэйгэр титэл ихтэй л баймаар юм. Иймж царгүй өмсүүд байсан юм уу? Хөрхийс. Тэгэд хүнжилхан хэрэр хөлөөнд идэг болоосай тахна.
4: Сах мэна бид өнөөс хойш тахит тантай хатгах бай. Утаагийн хошо күндэж күлээд явна. Тахит таны гондох ядуус тахиж хийгөө.
5: За ирч ташуран авцгаа.
6: Төмөн үеийн дуртал болж мянган малын нэмөр болж явтгүй.
7: Тэнгэр төтгчийн 34 онд Арсавд хүснэг руудор үеийн засан ноё. Бусын дорц чимээний эрхэлсэн алшаа хүснэ үсгийн найр дээр ихэр хашх багийн бөгчин салан олон арван аврах цүлэг өөдөг шарай төрж хошуунахан бүхий мундад тодорч бөгч салан хэмээн алдахжээ.

0: чи яг хана бүхэл байна шүү. Минийгара баг бармаскаар байна шүү. Ажиано.
1: Ах юу гоё болоо дийлээ гэж бодсон. Аль дээр үзүүл мэдэндээ.
0: Тима, гоо хантуу агнал зоолоо. Дэрэг алдсан наснаа зоолоо. Чөлөг юм шүү. Дэрэг алдж усгүй. Гэж хүнэ хатархыг цах хэрэгтэй шүү. Ашон дэ шалбу байна уу гоё? Дахаа гуруудууд гарч ирэхгүй бол ооцноо бодё шүү.
1: Байна байна. Чичэн дүлээ мө. Санаа байсаа чичэн гүрэхгүй бол баг. Манай халах яриар дусангүй. Дахан дахан уруулж ахаар санаа залсан биш. Бухан тавай, бухан тавай, бухан тавай.

0: Таанай бүчгүүд гэдэг чинь бүхэн жирэм мэддэггүй амьтад байсан юм уу? Нэгэнт 7 хүн гараа өнгөрсөн юм чинь боллоо үз. Бас цаанаас ингэж гарч ирч байдаг чинь даан жасгүй хэрэг шийж байгаав шүү. Гэтрэх юм уу зэлэг чи? Бүхэн жирэм юм байдаг гэж аль эцэгч нь зааж өгсөн.
1: Ахшана бүх шаруу ханаа. Чин нэрэгтэр хонд марцчихад чалангаж бичнээс асаа бүх ялангаж хамах даяа нэрэглэх боллоо. Бүхэн ерэн нүхэн нэрэ нүх танд явдаг юм аа. Үтгсэн асаагийн нэрэг айн бүх сүндан бид бүхэн баялах ухтаа. Нэхэн нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэрэг нэр

0: Шалвангийн мэрэгжил овс олноос гэдэгч дотоод гадаад Монголын олон нутгаар явж алдар нэрэн Монголын тал нутгад дуурсуулж хожим нь хаанаа хүчит бүхийг шоройтуулснаас алан хорлоос дутаан зайлж тэнүүл амьдралыг эдэлж яваад эцэст хүнээ нутгад ясаан тавьсан юм. Шалвангийн шуумал хөргөн ардын домогтох гэрэн үрж мастай ээжийн дунд нь суулгаад бүхэн уралдаанд оролцсон гих домгоор сэдвэлж бүтээгдсэн. Тэр нь ээж минь хав айвал гэр минь тэнд байна гэсэн санааг гаргах бөгөөд алшаан ард түмнээ илүрл журмыг эрхэмлэгч эрхэм дээд зориг санаа нь тусгал болсоор ирсэн юм аа.
1: Ээж, би хаанаа бөгчтэй барилдаад бүгд бөгчний бүгдийн унгаад алшаа бөгшөлн гэж даяар дөргөлдөх болов. Одоо бас надыг үрж найрын барилганд оролцох гэж байна. Миний хүү болж байна. Нутгийнхаа ардыг мандуулла. Даралдаандаасаа оролцож байгаа ирээрээ. Ээж хоёул хамт явъя. Чамай дагаа тээш олохоор би эндээ сууж байя. Чи санаа амар аваарэ. Ээж нь өвчин зовлон дарагдаад хол зам явж чадахгүй болжээ. Нутгаан сахаж холсруул чамдаг чамар наддаг чамар. Таныг нь тачаад би юу хийх вүлээ? Үйж гахцаардуул яам. Өвчин зовлон гэхэн асран. Хүнээ өмнөх зам харангүй болохоор хаа хөрхий кем мэдэх вэ? Их мэд явж байсан цагт тэнгэрийн хязгаарт хүрсэнч кем хөргөлж хэдэх бидаа. Хүмүүс сайн яваад сайн ирээ. Ээж нь долоон бурхандаа өдөр бүр зарлуулж бай. Төрсөн ээж төрөн бурхан надад байдаггүй. Ээж минь хав авуул гэр минь хав байна. Ээж бид хоёрт бие хордох газар лав олдноо.

гуайтай хамт заяасан ангар ургаан хэмэл үсгэх буянтай төрсөн атор кэрин ангалам цэцгэн өнөр цэнгсэн алаа хөрхөн үрэн дум хэтгэл байсан.

За тэгээд бас бүх шалгуун гэдэг хүүхдийн үлгэрт жүжгийг бичсэн Алша баруун шүүна 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Мядагийг сурвалжилсан шингээлтийг та бүхэндээ сонсохоор бэлдэж байна.

0: За ингээд бүх шалгуун жүжигин одоо тайзны тоглолтод шингээлтэд одоо бүгд цэцэрлэгийн хүүхдүүд энэ зохион байгуулж оролцуулсан. Ингээд энэ жүжигийг бичсэн тухайгаа мэддэг багш ингэж ярьлаа.
1: Бүх шалууныг манаас 2017 онд 6 сарын 1-нд тоглолтод зориулж гаад нэг үлгэр жижиг зохиоёгаа тэгээд гол сэдвийн сонгогчтой бол манай тэр баруун шүнэ их талаа дээр байгаа бүх шалуунгийн шүүмлийг энэ бүх шалуунгийн одоо сэдүүлж гаад нэг үлгэр жижиг бичиг гэд тэгээд одоо өгс юм аа. Тэгвэл тэр үеэр бол манус бараг энэ бүх шалууны тухай яг нарийн тодорхой мэдэж барихгүй. Тэгвэл бол өөрөө бас нэг харин материал олсон бас энэ шалуунгийн тухай эсвэл бүхчнээ тухай шалуур бүхийн тухай бас нэг харин судалгаат нь мэрэгчлэлтэй бас очиж сурулжилж одоо үүний тухай бас яхаа ойлгож барих гэсэн юм аа. Тэгээд хамаг сүлдэн одоо манай цэцэрлэгийн хөөгсд тохиромжтой шиг бас үг хэлэн бас хөөгсүүд бас ойлгомжтой шиг ярь чадмаар шиг иймэрхүү хөөгсүүд одоо тохируулж гаад энэ үлгэр чичгэн одоо зохиож бичсэн юм аа. Одоо 6 сарын 1-нд тоглолт эхлэх жиртэй. Тэгээд түүнээс өмнө 1 сарын гэртээ манай сурдаар хурал хийдэг. Одоо энэ 6 сарын 1-нд одоо ямар ямар тоглолт хийхээр байна. Тэгээд болоо тэр үсээр сэдвэн тогтооно. Түүнээс өмнө бол би бас манай цэцэрлэгийн хаан цэцэрлэгийн дуу эсвэл бас багш нарын тийм үлгэр чичгийг бас бичиж ийсэн. Бас зохиож ийсэн. Тэгэхнээ бол одоо надад энэ үүрэг хариуцлага ирсэн штэ. Тэгээд одоо бүх шалууны тухайн үлгэр чичиг бичээг ингэж өгс. Тэгэхнээ бол би тэр үсээс ойлгож мэдгүй болохоор нь бас олон харин хүнээс бас асууж сургалж ийж ном материалыг олж ийж тэгээд хамагсууд нь өвнөө тухай ойлгомжтой болсноо ардын одоо сая эхэлж бичсэн. Бичээд бараад хамаг урдаар мөн хөөгсүүдээр урдаар тэр үлгэр жичгийн гээд үгийн чэжлснээр ардын урдаар шингээлтийн хийсэн. Шингээлтийн хийч хаад үгийн шингээж авч хаа тэгээд дахиад хөөгсүүдэн нийлүүлж зохион байгуулж хаад нэг хоёр гариг болж үгүй. Тэгээд сая бас сурж гаргасан байна. Тэр шүүмүүлийн тухай манус бас мэдэн штэ. Манай баруун шинэ хүн баруун бүр мэднэ. Тийм ба их тал өдр ийм нэг шүүмэл байдаг. Энэ хүнээ нэр юм бол бүх шалуун гэдэг. Яг түүнээ жинхэнэ боттой үлгэр түүх юм бас хөөгсүүд яг ингээ ярахаар бол бас зарим утга

0: үгүй одоо гуулга нь одоо тийм сайн тохиромжгүй. Эсвэл одоо бас одоо хүүхдүүд одоо шууд ярих уу бас хэтэрхэ урт байна. Тэгэхээр нам бол манус энэ үлгэр чичгээ бичдэг учир нь бол дарын энэ зөвхөн энэ гурван онцлогоор нэгдүгээр бол дарын бөгч нь бөгш алууны тэр аврах хүчтэй гэсэн энэ мэдүүлнэ. Хоёрдугаард бол дарын яагаад бөгш алуун гэсэн нэр олсон. Гуравдугаарт нь одоо энэ бөгш алууны хам их онцлог бол дарын энэ ээжтэй ачлалтай энийг л бол харуулахын төлөө Ахаа энэ гурван дөгөнхөн уулгаар ингээд ойлгуулад хүүхдүүд өөрөөдөө тэр үгийн эзэмшэд ингээд яриад ирэхэд бол сая бөгш алуун гэсэн хүнийг одоо нэлээд суугдталтаа болчихно.
1: Тийм. Тэгэхээр тухайн жилийн шингээсэн шингээлтийг бас харсан хүүхдүүд их хөөрхөн жижигэлцсэн байсан.
0: Тийм. Манай хүүхдүүд бас тэр үсээр үг хэлдэн нэлээд гарамгай шиг. Ахаа тэгэхээр яг үг хэлэн бол миний шаардлагаар бол хэлэхдээ бол танаас одоо өөрийнхөө үгээрэн чэйжлээ гэдэг яг тийм өхмөл чэйжлэх хэрэггүй гэсэн байсан маа. Тэгэхээр манай хүүхдүүд бас сүрхээ гаагүй сайхан ярьцсан байна.
1: Тэгээд 6 жилийн дараа дахиад нийтийн хэлээр шингээлт хийсэн.
0: Тийм яг энэ жил
1: өнөө жилийн 6 сарын 1-нд.
0: Тийм. Одоо манусын бүх улсаараа бүр нийтийн хэлийг одоо их чухалчилж хэрэгжүүлж байна. Манус эрдээ сурах ёстой хэл сурах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бол манай энэ сургууль бол эхлээ бол монгол цэцэрлэг байсан. Одоо дан бол бүр нийтийн хэлээр ингэ зааж сурж байгаа цэцэрлэг юм болохоор нь бас манай хүүхдүүдийн сурсан эзэмтсэн байдал одоо тэрийг бас тусахын төлөө бас нөгөө талаар бас энэ бүх шалууны үлгэрийн бас уламжлал залгамжлахын төлөө энэ юугаан бол жижигхан бол дахиж нийтийн хэлээр шингээсэн байна. Хоёр удаа най шингээлтийн шингээх үсээр бүр цаг нь бүр нэлээд охорхоо. Учир нь би тэр үг ин бичиж ятал бараг нэгэ цагийн уулцсан. Тэгээд хүүхдүүд яг ингээд өөрөө нэжимшээд өгөх юм бол нэг гариг юм уу? Ийм л охор цаг дотор тийм.
1: Их хурдан юм байна.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр бол хүүхдүүд нэг талаар чийжлэнэ. Хоёр дахь удаад бол чи тэр энэ шингээж барсна ард нь бас өөрөө тоглоно. Охоо. Тэгэхээр бол цагийн талаар нэлээд бач юм. Гэвч бол хүүхдүүд бас нэлээд хурдан эзэмшиж охоо өөрөө шингээж ингэж ярьдээсэн бас нэлээд над тэл бол нэлээд амгшилтай очив.
2: Чава төгжин дүүнэрийн мань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
3: Петрина Динара сая үлгэрийн ордон болонгоор бүх шалван гэсэн хүүхдийн чөчөх сонсглоо. Бүхчин шалбангийн нөлөөгөөр Ашаа нутагт бүхэн соёл их хөгжиж, бүхэд багтай бүхчин болох хүсэлтэй хүүхдүүд бас олон байдгаа. Өнөөдрийн авьяаслах хүүхэд тусгай болонгоор та нартан бяцхан бүхчин алтан намбар дүүтэй хийсэн сурвалжилгаас сонсгож, энэ нутгийн дүүнэрийн авьяас бэлгийг нь сонирхъя.
4: Намаа алтан намбар гэдэг одоо Ашаа аймгийн Эзэн Ушуна Баян Тороос Жиргал гацаана нэг малчны хүүхэд Би хуцаа тархуулган бүр хараа очоод сайн хөдөө байдаг.
1: Тэгээ өөрөө яагаад энд ирсэн хизээгээс
4: 2022 оны 9 сард Ашаа дуушны Монгол улснаас сургууд ирсэн.
1: За өөрөө бас дур сонирхлынхаа талаар сая ярьж гээсэн.
4: Тэгвэл одоо би Монгол бүх одоо манай гэрчийн бүхэн удамтай тэгээд манай өвгийн нах заав нь эзнэн алдарт авраг цагаан хүү гэсэн нэртэй сайхан байрлалтай хүн байсан. Тэгээд манай өвг, манай аав бүр байрлалтай. Тэгээд одоо аав багаас намаа бүхэн удмаа сайхан уламжилж яваа гэ. Намааг 6 дугаар үеэ бүхэн удмаа сайхан уламжлаа гэ. Тэгээд одоо багаасаа цэцэрлэгээс одоо бүхэн сайхан босроо. Тэгээд тун их сайхан дур багтай. Тэгээд эзлээд байхад манай бүхэн багш чинь сайн бүрэн сайн өгш байсан. Тэгээд 5 онд ирээд одоо манаас уулын цай өгш, цэлгэр багш одоо намаа дагуулаа болсорч. Тэгээд одоо бас нэг талаар хөл бөмбөгтэй сайн дур багтай. Одоо 3 төрлийн бөмбөгийг бүр наачад нь одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, өдөн бөмбөг бүр наачад нь. Тэгээд одоо ирсэн тэр хугацааны хам одоо сургуулийн бөмбөгийн дугуйланд ороод одоо дээжилийн хушууна хундагт уралдаанд төрүүлээд аймгийн төсийн уралдаанд орохоор бэлтгэж байна.
1: Ер нь бас тамиртай их дур бахтай.
5: Тэгээд нэг тамирын хөдөлгөөнд оролцох.

0: чанартай. Тэгвэл сая бүхний тухай өөрөө бас ярьсан. Тэгвэл өөрөө сониучилж асуув уу? Тэгээд тэр цагаан хүү гэдэг алдартай бүх одоо танаа дээдүүл байсан. Чухам ямар шиг хүн байсан бол тэр хүний тухай үлгэр домог над нэг яриад өгөөч гэ. Тэгжээ үү? Тэр тухай ярьсан.
1: Тэгэж мэднэ. Одоо манай цагаан хүү өвөг одоо энэ залуудаан байхад энэ барилдахад энэ шилэн гүзүүн төв тэгш байсан гэж манай төрлүүд хэлдэг байсан. Миний эмэг бас хэлдэг байсан. Тэгээ уралдаан болоход ингээд сандраа хөөрөө хөксөө ингээд дайраа гарах ингээд. Тэгвэл тавайл гарахлаа дороол барилдаад бууга яра. Тэгээ ард нь болоо манай өвөг очвол шанлын шууд өгчдөг гэ бас зарим нь хэлдэг. Барилдахын хэрэггүй шууд өгчдөг. Тэгээ би их гайхад манай өвөг ийм сүрхэ байж би яга үз чаддаг ингээд багтаа их сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо том болоод ухаарсан чинь одоо аа хүн мөнхөрдгөө манай өвөг нас барсан гэ тэгээ мэдсэн.
0: Тэгээ зург сүдрийг нь үзэж яв байна хуучнаа
1: тэр зург сүдэр одоо эзнээ юу музей дотор байна. Тэн дээр одоо нэг шин тэн хадгалжсэн зодөг шуудын ингээ сайхан тава тэр хайцхан дотор. Тэгээ сүдэн ингээ бичээтэй нэр мэр нэр ус тайлбарлуулсан бүр бичээтэй байсан. Тэгээ би одоо жил болгон бүр очдог. Жил болгон очих нэг үсчтэй.
0: Тэгээд одоо өөрийг чинь аав нь хэлсэн. Одоо бүхэн сайн барилдана шүү. Энийг сайн уламжил, залгамжилна. Хэрвээж сайн барилдах юм бол одоо 6 дугаар үеийн одоо бөгчин болноо гэд. Тэгээд хэлэхдээ чамд ямар санагдлаа их
1: бахар сайхан байсан. Тэгээ. Тэгээ би багдаа ингэж уучлаа. Одоо энэ би заав сайн барилдана. Тэгээ Богдан байхад чинь хизээд төрүүлээд байдаг болохоор нэг удаа унаад үйлээ бол гимшин штэ би яага унцсан гэ ингээ тэгээ миний хамаагүй бүх чинь унж уусаж бүх болно гэ над олон удаа ярьдаг. За бүх ойлтгод одоо заавал ойлгоно. Тэр нэ уутаг уулга яаж барилдан тэгчээ зал мих ур мэрэгжлийн бүсээ ойлгохгүй бол энэ бүхий цаахан барилдчихгүй гэж би бодож байна. Эн бүх гэдэг юм бо чадлаа дийлгүй харин овс мих утсаа зөв юу гэж бодож байна.
0: Тэгэд бүхэн уралдаанд юм уу барилдаж явахтаа бас нэг ямар мартагдашгүй тийм нэг өнгөрөлт байна уу?
1: Байна одоо дээжил хомнай найраар одоо би одоо манай сургуульд хэдэн нэр гараагүй байсан. Тэгээ сандра нэр дуудахад л сандра 3 дээр барилда. Тэгээ хамгсүүлд төрүүнийг булаалдахад одоо сандархан байцсан. Ингээ ороо баярлаа. Ингээ сууч чадсан байгаа. Тэгээ эхлээл дэврэл олоо кул гараансан ингээж одоо халахын бөгшин ингээж суумаа сандахшаа. Шүмсэн султгаа. Тэгээ одоо очоо. Одоо дээж натаа барилд тэр төрүүний булаалдаг хүүхд одоо өн том сургууль орсон. Тэр нь надаас нэг толгой өндөр. Тэгээ би одоо гар атхаас өмнө бодож ирсэн. Одоо энэ яаж унгаанаа гэж бодож ирсэн. Тэгээ би гарын атхаж аваад нэг хасарсан. Ирхээ тхи ууна. Тэр үед одоо хүм болгон тэгээ төрүүлж бүр баярлалаа штэ. Тэр үед одоо би унгаач хамгийн түрүү ач түшж усахчгаа хөөшөн хараад багш нартай гар атгачээ. Миний нүлмөөс өөрийн ирэхгүй унж ирээд аав очиж тэр авсан. Тэгчгээ очиод саагшаа тэвж яваа. Баах мөгийлсэн.
0: Яагаад гэсэн бол
1: одоо уралдаанаас өмнө одоо би 3-4 сар өгтлээ болсорсон. Би 80 кг-аас эцээ 70 кг болсон. Би барилга арснаа бодсон. Энэ удаана босролдоон би гомдчихгүй. Энэ удаана энэ босрол чинь өөрийн биедээ нэг өөрийн биеэ нэг шилгуулж юм гэж би бодож байна. Тэгэл би нөлөөс бороо орж иш асгарт л үйсэн. Тэгээ үйлж ороод одоо зодгоон тайлаад одоо энэ анх дунднаас найз олон байна. Тэгээ эдүүс чинь аа гарч очоод тэрээд аваа сүүдэр татаа. Тэгээд тэр хугацаанд сургуулдаа нэр гараа. Манай гээ ахмад бас намаа хөөрүүлээ. Манай авраг юм лээ гэ.

0: Тэгээ баярлаа. Тэгээ одоо хөлж. Тэгвэл одоо би одоо нэг төрүүлж ярьсан одоо ёсоо тэгэж сандар өгснөө. Энэ нүдмөсөр өөрөө ирэхгүй унаад байна. Үйлхгүйгээ тэсээд яхлаа унаад байна. Тэгээ одоо дээр жил өхөн уулаанаас өмнө бөмбөгийн уралдаан хийсэн. Манус нийт 6 удаа өшөглсөн. Тэгээ хамаг сүлд мөн төрөүний буралдаг дээр ороо манус 40 минутын уралдаан. Манус нийт 40 минутын нэг бөмбөгийн ороог. Тэгээ хамаг сүлд одоо гэнчүү өшөглөхөр болоо. Багш намаа би өнөө хуулахдаан санжтэй. Тэгээ багш над итгэл өгөө. Намаа үүд харуулаа. Тэгээ би эднэ 3 бөмбөгийн гаргаа явуулаад тэгээ хамаг сүлд манай сургууль хонцсон. Тэгээ тэгтэн манус өнөө гараа барьчгаа киногч багш. Нөгөө тал тэгчээ нөгөө талын багштан очи талархтан. Талархаа уснаа би мөн үйлсэн.
1: Гэхдээ энгийн чагдаан бол бүчэр авдал таарах юм уу? Тэгээ нэг зовх юм уу? Багсаг юм талаа ойлгүй шүү дээ.
0: Тий.
1: Тэгэл ийм нэг догтлолтхлаар чинь өөрөө ирэхгүй асарч.
0: Тий.
1: Өөрийн чинь мөрөөдөл юу вэ?
0: Миний мөрөөдөл одоо бүхэн сайхан уламжилж яваад одоо бүхэн удмаа бүхэн сайн сураа одоо эзнээ ушуудан хараа одоо миний ууган сургуультай очив багш уу яаж очив бүх юм багш тамирын багш уу гэж очив.
1: Тэг яах та энэ аймаг дээр ярээ сурцсан юм чи би ярээ эмтгэхийн багш уу гэж боддог.
0: Энэ нутгтаа харуул одоо манай төрлүүд одоо бүр эзнээд байна штэ одоо яг манай эзнээд одоо бүхэн багш муу манай сайн багш үлдсэн. Тэгээ би одоо энэ бүхэн сайн сураа одоо номоо сайн сураа багш сайхан сургуульд очиод тэгээ хайж ирээ одоо эзнээд хараа бүх юм багшаа сургуулаа залгаад тэр сургуультай очио багшаа болоё гэж бодчих.
2: Хайрт дуунараа Төвбарачуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Хүнчин Хяногч Утхан дүүнэрийн хаан хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанд Монгол Аражуу.
2: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
3: Энэ жигэ мэдээнд Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан эхлэхэд болон болсон. Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар байнгын хамтралч байгаа гүнжигээр үлэн өргөтгөж байгаа. Өртөн жас хорн 5 жилд 1000 гаруй түмэн төгрөгөөр Шинлуухан мэрэгдлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдрийн 20 цагт Бохтын Олимпикийн тамирын төвд өвдөх шигээр эхэлнэ. Тус хугацааны тамирын чуглаанд бохирдлого хамтаар эдлэх нээлттэй ариун чигч уралдаан эрхлэх ойлгодууныг баримталж, төхөмтөд амар төвшин гойцаахан уралдаан эрхлэх шаардлагыг найдваржуулж, төрөл зүйлийн тохиролцолд уралдаан шишчэм уралдаан эрхлэх тогтчийн талаар яз чандрыг сайжруулан дэвшүүлж, тал нутгийн ончлогт аж үйлдвэрийн суурва соёл тамирын амжирлын хүчинтэй бүх ардын өвдөгш чуглааныг эрхлэх болно. Тус хугацааны уралдаанд уралдаан олон түмэнгийн хоёрыг дугаалан тохируулж нийт 37 их төрөл 8 жуу чарам баг төрлийн уралдааныг тохируулна. Энэнд уралдааны дугаалангийн 26 их төрөл 8 жуу 9 баг төрөл, олон түмний дугаалангийн 11 их төрөл 51 баг төрөл байж, жалуучууд багчуудын тусгай мэрэгдлийн уралдаан ба бүх ардын бие чаргажуулалтыг хамт нь харгалдана. Бохорны 12 аймаг хот бүлгэн байгуулан уралдаанд оролж иж 1 том 2029 тамирчин 2661 дасгалжуулагч оролцоно. 8 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол 27 их төрөл 510 баг төрлийн уралдааныг дуусгаж бусд ээлжийн уралдааныг тогтун бөгөөд эмх журамтай айхуулж байна.

Энэ жил Бээжин Өвөрмонгол хоёр газар байнгын хамтралчаагаж хангатгаж ажил төрлөөр хавсран тэтгэх ядуугаа санхчруулж бомб шивтэлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэх хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах АЖВС-ийг хамжилжуулан хөгжүүлэх үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж бүх улсын зүүн баруун орны хамжилчаа бүс нутгийн жогчонгоо хөгжилтийг ахиулж байна. Хоёр талаараа бас шин материал амьдуудсан үйлтгэл одоогчлсон хөдөө аж ахуйгаар голдуулан үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны хамтарч байгаа гүнжгэрүүлэн нэн олон шинийг үүссэн үр бүтээлийн улруулалтыг ахиулах болно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хотод манай орон дээр 1-14 дүнгшүүр төгрөгийн эдийн засгийн тусламжжуулж 3,505 хамжилчааны төслийг хэрэгжүүлв. Бээжингийн 500 гаруй аж ахуйлалын манай орон дээр бэл оруулахыг жолоодж 519 дүнгшүүр төгрөгийн бэл мөнгийг найдваржуулав. Хэрэглэгээгээр хавсран тэтгэж малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ 1,240 дүнгшүүр төгрөгийн борлуулгыг дайчлав. Ядуугаа санхчирсан газрын 39 том гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгов. Эл ажил төрлийн 4 том гарай тус хамрагдлын чадварт нь харилцан томилж, 6 хүмүүжил ММЛ-г соёлж уулчил шинлуухай мэрэгдлийн хамжилчаг дайтлан өлөмж үр бүтээл болов. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 болтол 1,270 төгрөг буулган шинлуухай мэрэгдлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж хөдөө аж ахуйн шинлуухай мэрэгдлийн хөвөлгийг үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тусгын аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулахад туслав. 2019 онд манай орон бүх улсад төрүүлэн шинлуухай мэрэгдлийн жижиг хүрээлэн байгуулах адлыг эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5 дугаар сар болтол бүх оронд 110 гаруй шинлуухай мэрэгдлийн жижиг хүрээлэнг байгуулж тараалан мал аж ахуйн гол гаралтын орны хамарсан шинлуухай мэрэгдлийн үйлчилгээний торыг бүрдүүлв. Өртөн жас хорноос шиний үүдэх чадварыг дээшлүүлэх, хэрэглэгнээ мэрэгдлийг дэлгэрүүлэх чийч чиг зугаа судалгааны амжилтад батлах ангахыг голдуу дэмжив. Шинлуухай мэрэгдлийн жижиг хүрээлэнг байгуулах төслийг эмэгч амраатай ахуулж дүрмжүүлэн хамаархын тусад өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим хамаатай саламчрыг шалвдуулан бэл мөнгийн хамааралтын арга үнэлэн жишг хөтөлбөрдөж асвар оруулан бэл мөнгийн дэмжлэгийн баримжааг тодорхойлов. Энэ жиргээр гачаа тусахны хоёр жувлийн гол хүчин оюутан гачаа тусахны дарга шинэ хэлбэрийн тараалан мал аж ахуйн эжигнэлтийн гол чухчийн хариутлагтан нутагдаа бочиж үйлс чогтлох стор бүрэлдсэн нутгийн чадвартны хөмрөг байгуулахыг дэмжиж хамаатай аж үйлсийг хөвчээжүүлэх чанаржуулах төрөл дэмдэгжүүлэхийг ахиулж байна. Аж үйлсийн хөдөлгөөх хүчний хөгжөөж соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах гэсэн сэдэвт 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн үзэгсэлэн 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэгсэлэнгийн төвд явагдахаар бий. Энэ жил Өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн үзэгсэлэнг үүсгэн эрхэлснээ 10 жилийн ойд хоож байна. 10 жилийн туршид тус үзэгсэлэн соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтад суралж бүх орны соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг гэрчлэв. Үзэгсэлэн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааших өртөн жас хорны соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг шишчэмтэй эмхэлж 15-р 5 жилийн байлдах бодлогын хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож аймаг хотын соёлын аж үйлсийн гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог шинийг үүдэж ирээдүйгээ чогчлох соёлын үүдэлтийн гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог нэг бүс нэг зам дагуу гоо сайхны хамтаар эдлэх олон улсын гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог зэрэг 6 том онцлогт үзүүлэлгийн тойрог болон соёлын хүчрхэг орны ерөнхийлсэн үзүүлэлт хийгээд шин чанарын соёлын гол сэдвт үзүүлэлт гэсэн хоёр гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог гаргана. 8 гол сэдвт үзүүлэлгийн тойргоны бүх улсын холбосон бүх дэлхийд хандуулсан соёлын үзүүлэлт солилцоо хамтралч анаа тавчинг байгуулах болно. Ойрд торгоны зам дагуугийн ихтэй сургуулийн шиний үүдэж үйлс чогтлох хүмүүдлийн холбоогийн судлын ярилц хурал Хөхөтөд явагдаж Орос улам манай улсын Өвөр Монгол, Гуанши, Нинша, Шанси, Төвд, Синжан зэрэг можорны ихтэй сургууль ба оюуны хөмөргийн байгууламжийн 1-20 эрдэмтэн содлоготон хил ослын шиний үүдэж үйлс чогтлох хүмүүдлийн хамжилчин хөгжих арга бодлогийг ярилцав. Тус удааны судлын ярилц хурлыг өртөн жас хорны 6 мөдлийн тэнхим жолоодж Өвөр Монголын багш их сургууль голлон эрхлэв.
хуралд торгнай жамдагуугийн ихтэй зургуулын шиний үүдж вис чохтлох хүмүүдлийн холбоо илэрхийлэл өгсөн бөгөөд

42 эгтэд сургууль оролж иж 6 өмөжил Шинлуухан мэрэгдлийн шинэ үүсэн үр бүтээлээр хил олсолсон аж ахуй арилжа соёл жуулчлал жан үйлийн солилцоо зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна. Эрен бомбт чөлөөтралжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орны өөртлөлтийн туршилтын чигийн төрийн бодлогын найдваржуулан бомбтор өнгөрүүлэх явцыг төхөмжилснээр хилийн ардын харилцан арилжаалсан жах дэлгүүрийн арилжааны өртөг найднайхаас 52 өдөр урчлан 3 дүнгшүр төргийг давж том 6,000 гарай хилийн ардад ашиг хүртэв. Төрөө 7 сард Эрен бомбтын хилийн ардын жах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас орулсан барааны өртөг 3 дүнгшүр төргийг давж найдн айдл хугацааныхаас 181 гарайгаар нэмэгдэв. Энэндээ гадаадаас орвуулан тухайн газард нь ичүүлсэн бүтээгдүүний өртөг 3 дүнгшүр 3,900 тонн төрөг төрөв. Эрен бомбтны салаам учраасан хамжилчин адлахыг чангатгаж, Монгол улсын тэрэг унаж ич жолооч харилцан арилжаалах жах дэлгүүрдэ зөвшөөрөн оруулж, хилийн ардын жах дэлгүүрийн арилжааны өөрийн өртгийг жууна 20-оор бууруулан бомбтор өнгөрүүлэх чагийг хагассаар байгуулсан. Одоохонд өртөн жас хорны усан ашиглалтын тэнхим, өртөн жас хорны ардын байча хороо дотоодын хамгаалалт тэнхим хамтран тогтолоос жүрчин ус татаж хэрэглэхийг чиглэн жасах тусгай адлага өрнүүлж 12 аймаг хотын аж үйл дүрээ хөдөөж ухаа ба үйлчилгээний үйлсч чичээ хот болгосны амьдралын бүх бүхий ус татаж хэрэглэх адал төрлийн хууль тогтолоос жүрцэн асуудлыг бүх талаар байчаан чигчилж байна. Тус ажиллагаа нь 11-р сарын сүүлч болтлоо явагдаж, аж үйлдвэрийн зөвшөөрлөгөөр дураараа ус татсан, гажир доорх улсын хэтэрлэл татсан орондоо тогтоолоос жүрчин ус татаж хэрэгэлсэн, хэтэрлэл ус татсан асуудлаа сайтар шийдвэрлсэнгүй, тогтоолоос жүрчин худаг малтаж ус татсан жирэг товьим асуудлыг чанга байчаан шийдвэрлж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарлын тогтцоор бүх орны ус татаж хэрэглэх эмэг дэглэмийг ахуулах болно. Тусгай жигтлэн жасалтад Элчат Эл Хаматай Салам Мөчрийн хариутлага адлын үүргийг тодорхойлж, адлын хариутлагын шат дараалан боттайж болов. Эл Хошуу Шанаа усан найз засаг чарханы голлон хамаарах Салам Мөчөр, тус шатныхаа байчаах байгууллага дотоодын хамгаалах Салам Мөчртэй хамтран бүх талаар байчааж байдлыг ойлгон данслан хамаарч чигтлэн жасч байна. Энэ жоны амралтад өртөн жас хорны 6 өмөдлийн тэнхим жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчоо жиргэд 7 салаам учир хамтран бүх орны сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжид аюулгүйн байчаалт өрнүүлж байна. Байчаалтад бүх орны бүх бүхий сургуулийн гаднах боловсруулын байгууламжи хамарч сэргийлэхэр голдуулан бодит үр бүтэмжийг чухалчилж далд гэмиг байчаан аюул төгшөрийг арилгаж данс өхмөлийг дэглэн тогтсон хугацаанд чигчилж байна. Байчаалтаар хичээл төрлийн бос боловсруулын байгууламжийг гэрч үнэмлэлгүй, гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээс хэтрүүлэн боловсрал эрхлэгч ээ ханин зөвшөөрүүлсэнгүйгээр дураараа жан сургах чиг гаргах, тогтолоос жирчин бус нутаг алстан боловсрал эрхлэгч зэрэг асуудлыг чанга байчааж байна. Тогтолоос жирчин хичээл төрлийн боловсрал өрнүүлсэн, үн ханшин хулаас жирдсэн, худал хуурмаг ухуулах хийсэн, гэрээгээс жирчин ажилласан жичээ жаах материал нь улсын тогтоолд нийчгүй, тогтолоос жирчин адлын хэрхэнгүй хүмүүсийг уран хэрэгэлсэн, адлын байранд байгаа багшийг урж хичээлүүлсэн зэрэг асуудлыг байчааж бий. Бас боловсрал эрхлэх газар нь амар төвчнээ баримжаад үлний чих гал сэргийлж галун тракт өхөөрөмжөд дутагдаж байгаа юм уу хугацаа нь хэтэрсэн, амар төвчнээ хамааралтын дүрмийг найдваржуулсангүй, амар төвчнээ далдгамийг шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байчааж байна. Наймдугаар сарын 7-ны өдөр боловсны үүлэх мэрэгдийн чуулган гэсэн хууль жасгалаар үндэсний бүлэгдлийн хамгалах гол сэдэвтэй соёлын адлаг Ордос хотод явагдав. Ажилгийг өртөн жас хорны оюуны боловсны албангэр голлон эрхэлж, үндсэн шатны жасалтын бодит байдал суурлан нийтлэг үйл явдлыг хуваалчих, тусгай мэрэгжилтэн тусгай сэдвээр тайлбарлан ухуулах, уран сайхны тоглолт гаргах, засгийн ордноос киногийн хэрэглэгний тэмдэгт тараах зэрэг хэлбэрээр бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлэгмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг суралчин ухуулав. Наймдугаар сарын 7-ны өдөр Шанхайн тусгай мэрэгжилтийн Өвөр Монгол дахь аялал албан журмын эмчилгээний ажиллагаа Баян Нуур хотын эмнэлгийн хороод эхлэв.
Фудан их сургуулийн хараат хаадун эмнэлгийн хороо.

хин хашир туршлагат 16 тусгай мэрэгжилтэн албан журмаар эмчлэх эрдэм шинжилгээний солилцоо өрнүүлэх хүчир төвөгтэй өвчны хамтран оншлох зэрэг адлыг өрнүүлж байна. Ойрд Хөлнбөр хотын олон салаа мөчр хамтран хүнд ачааны машин болон аюултай химийн бодис тээвэрлэх тэрх усгийн хуулаарч өрцөн асуудлыг чиглэх тусгай ажилгээ эхлүүлж бүх хотын хэвчээндх ил төрлийн зам харилцааны амар төвчнээ далгмийг байчаан чиглэж бий. Тусгай ажилгийг 10 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол явагдуулна. Ойрд Хянган аймгийн Хорчин Барангаран өмнө тошоонай нэг хачаа тусханд нэг бүтээгдэн нэг нэвтрүүлэгч гэсэн электрон арилжааны чадваржуулах боловсролын анги Бээжингийн Ойшгоон их сургуульд явагдав. 6 өдрийн тусгай боловсролд бүх хошуунай Эл Сум Шан болгосны ухуулгийн голлогч хүчин хөдөө аж ахуйд холбогдох ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал орон нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэгч зэрэг 40 гаруй хүн оролцжээ. Өнөө хотын номын сан жил турш амралт хугаар нэх амлалтаа үйлдэлгжүүлж жил дунджаар 150 том хүн удаад үйлчлэн эл төрлийн бүх ардын оншилгын ажилгийг 8 жугаараа удаа эрхэлж Төнглөө хотын ховор нэндэн тулгуур бичгийг хадгалах соёлын итгэлийг батгах ард түмнээ соёлын чухал бэлэг тэмдэг болжээ. Наймдугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны Хянган аймгийн 2 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт чичээ сайн үлдрийн малын адилтхан шалгаруулалт Хорчин Барангаран өмнөд хошуунай Улаамод сумын наадмын талбайд явагдав. Дүүлэн дахваа дунд дулс үжигслэн цайхан миний нутаг том хэлбэрийн хамжуутлуурын шууд нэвтрүүлэгч аялгуут жуулчил Өвөр Монгол таван тансаг Хөлнбөр 12 дугаар хугацааны Хуучин Барх хошууны Түмэн Ахтын төврэгэн адуун соёлын нар 8 дугаар сарын 7-ны өдөр эхлэв. Өв соёлт нутаг өнөр баясалт наадам 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасхорны бодсон бол соёлын өвийн наадам жич Байран Баран хошууны 25 дугаар удааны наадмын хурал 8 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр болтол Байран Баран хошуунд явагдахаар байна. Бохийн барилдааны тэрүүнд 5 түмэн төвөргийн шагналтай.

0: цаг агаар.
1: Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэгт үйлшэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, аянгат жүрөвсгөн бороо орно. Улаан чавийн зүүн бие, Шилэн голын баруун өмнө биед дунд жиргэн бороо орж, жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур, аян жахалгаан жахлах, их салхи салхлах шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэгт зүүнээс 4-5 дэсгийн салхи салхалж, салхнаа ирж түржуур 7 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алсиагийн хойд бай, Баян нуурын баруун хойд байд 37 градус юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж, жарам гажруудаар нь агаарын дулаан бүрөө 40 градусд хүрэх юм байна. Маргааш манай орны баруун биеийн хойд хэсэг болоод зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсгийн гадруудаар үлшэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор улаан чавийн өмнө бие, хулан байрын хойд биеийн хойд хэсгийн гадруудаар дунд жиргэн бороо орж, жарам гадруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гадруудаар түржуур, аян жахалгаан жахлах, их салхи салхлах шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын

чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг дунд биеийн хойд хэсгийн гадруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрчэт түржуур 7 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсгийн гадруудаар агарын дулаан 35 градус хүрэх юм уу 35 градусыг давна. Алсиагийн хойд бий, Баян нуурын баруун хойд бий, Улаан чавийн баруун хойд бийд агарын дулаан 37 градусд хүрэх юм уу 60 гадруудаар нь 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрж 60 гадар нь агарын дулаан бүр 40 градусд хүрэх юм байна. Нөгөөдөр манай орны дунд баруун биеийн их анх гажир зүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар үлшиж баг бороо юм уу аянгат жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Алсиагийн зүүн өмнө биеэс шилэн голын их анх гажир хүртэл хөлөн байрын зүүн бий болоод өмнө биеийн хэсэг гажруудаар бүр дундаас их бороо орно. Бухтын зүүн өмнө бий хохотын баруун хойд бий шилэн голын баруун өмнө бийд хадар бороонтой. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур аянг жахалгаан жахлах хийх салхи салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй солиг урсгалын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун бий болоод зүүн биеийн баруун хэсгийн гажруудаар баруун хойноос юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхинаа ирч түржуур 8 дэс хүрнэ. Шилэн голын зүүн хойд бий улаан хадийн зүүн бийд 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Хөх хоторн дөнөөсөөс маргааш болтол үүлтэй байснаа тунгалах шин баруун өмнөөс 1-2 дэсийн залхтай хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 33 градус хамгийн доор дулааны хэмжээ 20 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үүлтэй баруун өмнөөс 1-2 дэсийн залхтай хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 31 градус хамгийн доор дулааны хэмжээ 19 градус.

Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жааврын жоргсоног гүнчгий туурчлуулан найдваржуулж, өөртөө нисэх 28 намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туурчлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж, чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж, ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж, Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулан, жишээч өртөнцсөх орно эрхэм дээд 10 алдрыг үргэлжилэн батлая.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чохолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үжисгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаан. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч энхүрилээдл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

0: Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат Булад Аяг Ган Булад жохож Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хүслэн, хинагч Дугуржав анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогч та энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Араажуу Тэлгүүс хорооны Араажуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Араажуу Руман Морт Чиргийн дуулыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа улсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуучин нэ, Чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Орон тадыг ярьж байх хооронд баатар үгэн бүр дугайхан сууч чадсангүй. Тэр чухал чухал газар нь инээдэм шоктай үг хавчулж л байлаа. Баатар үгэн хэдийнээс аваад хүүн хэрвээ энхмэнд харьж ирдгэл юм бол айл өрхөр найр хийж хот усны хан ядуужууд ахад унараан залж хундаг тавилгүй арихууж хутдаг тавилгүй мах идэж баярлан чингэлдэж найрлан дуулья гэж бодсоор иржээ.

Баатар өвгөн өглөө цагаан ууж бармагчаан том улаан халахтай их хөрөнд очиж тамган буйдаа марин найднэд тавиа төрлөө. Найдан гихч бол ёстой л номхоны ноолож догшны дулд итэлдэг бэлдүүчж алга юм а. 8 сарын

2005 чөлөөлөгдөхийн үед хошууний Монгол хятад ардууд өөрсдөө нийлэлдэн чухалж улуу шатан бариад чагдаа тангнуул зэрэг хортнуудыг газар бүхнээс ирж байхад найдны биеийн ухаан нь бийдэнгүй, бичгийн ухаан нь чэжинтэнгүй болоод хоол хошиж хоолойд норхон болж дулаан гэртэн дугжирхасан айгаад хээр гадаа хэд хоног дутаажээ. Жолтойл жалсан туслахч жассаггүй цагийн уйман дэвжээний гэж авшиж хошууний ардын амар төвчнийг хамгаална. Орон нутгийн амгалан батат хан гэх нэрээр хошуун дан бочиж ирээд Вонгийн ордны хөрөд орж суув. Ингээд сай найдны дотор нууж иржээ. Нэг үе майрын биш гэж мэлчиж байсан зэрэг нь дахиад мэдрэл ихэлсэн юм. Энгийн цагт энийг айхал гэжсэн ялхойлгож тэнгэрийн хаяа хараад маан мэгжим тоолж эгэлжирийн хүнийг ойшоодгүй билээ. Энэ удаа харин өвгний гүчингүүтээ гүжигтэйхэн ашилж өхөр өвдөг бахисхийн нарийн нуруу нахис хийлгэж за баатар гоё ялрж саадаа задарч саад хаанхын салих даныг ихөрөө дэрүүлч хэвдээ гүйхэн тэр баатар өвгөн дотрон ихэл гайхасхийн гүйний өөрийнх нь нэг насанд өрөөл бусдыг хөндлөхөд эргэлдэг гой дуудлага нэртэй нэг ч удаа холбулдаж байгаагүй шүү дээ. Өнөөдрийн энэ шин юу болоод байна да? Майрын ноён ёсноос гажиж түүнийг гой гэж дуудсан юм чин баатар өвгөн ярангүй Вонгийн ордны хуучин жаншилыг өвдөж майрын ноёны дэргэд явлын сууч тэр ажлахынгийн тогтоосон төрийн бодлого ёсоор хөгшин болоод хүүхнийхэн хүл сүчний жоосыг авнаа гэж өмгт өлдөр хэллээ. Баатар өвгөн хоолыгаа хэдэж асаад бид бол өнгөрсөндөө үе жалгамжилсан онгон бол Вонгийн сангийн мянга төмөн мал сөргийг чөмөн манай болчуд болоод ядууж үдүү малчид өдөр сүнгүй мал жиж үсгэсэн юм. Ажлахан гэрснээс нааш үед чөлөөлөгсөн ухаантай. Тэгээд гэр тэрэг унаа хүсэг олсон нь их өрөөнөөс нүүж гарлаа. Гэтэл бид ходоо донд үргэх хоолгүй хоёр мөрөөм бүглэх ховчисгүй үлсэж даарсаар байна. Өнгөрсний хэдэн үеийн ерөнхий дансыг бид хожим модно. Одоо би чөлөөлөгснөөс нааш Вонгийн ордонд ажилласан хөгшин болоод хүүхнийхэн хүч үсгийг авъя. Бугмалар бодвол 18 хонь болоход ёстой. Гэжээ. Найдан сурсан жангараан саглан имэрчээ. За, энэ уцрыг би хошуу дарга дайлтгаж яваад мэдий. Тэгвч бид чин нэг гэрийн улс юм чин та юу дутаж байвал урдараа авчиж байя. Ямар уу? Гэж энэ эмсгэлийг хэллээ. Баатар өвгөн царай барайлгаж бид чин тэгэд нэг гэрийн улс юм бол ад түүний алаг сайхан аяганы алаг муухай гэхчээр нэг гэрийн улс хоёр янзаар байж болохгүй биз дээ. Зарим нь өдр болгон тосоор голгож торгоор тонгочж дэлбэртлэн чихэж байна. Гэтэл зарим үл хоолгүйгийнх нь үлэн гэдс тасрах шахаж байна. Миний хүү харж иржээ. Би нэг хань алж сагал дайлын ахдуу садандаа шүл олох гэл болно доо. Гэхэр нь улан хамартай найдан уцар зүггүй харгалжсан болж зүйтэй зүйтэй та шууд хэлнэ биз дээ. Хаанаас авсан тийм ариугүй үгүй эртхэн ирдэггүй нь үгүй юм дээ. Та хүүдээ шууд авчруу. За алжуул бутаа хурлаавад яв. Ямар уу? Гэж өрөвдөнгүй асууна. Тэгтэл өвгөн гой нэг ч нэрлэгсэнгүйгээр авна. Гэж хэллээ. За та комиссар хатан бот харьж ирээд хэд тончсон байтал би бас очиж оолж чадаагүй юм байсаар шүү. Урдаар нэг хонь аваачаад идээрээ. Танаас чинь бас ордны дотор хулсваад хөрөөнөөс нүүж гараад сай хэдхэн хонж байна. Дахиад хонь минь авъя гэвэл хүүхнэр хэлүүлчихэ. Гэж найдан марсагнан инээн. Охоос хүүгийн минь их ноён гэж боддоод л ингэж халамсаг болж хуурж шүү. Баатар өвгөн зөвхөн ван гүн байл байсаа туслахч захирагч майрын залан гэхмэтийн феодал нийгмийн зэрэг тушаал болоод тэдний хооронд хэхэ бага дээр доорохыг ялгаж мэдэх

0: дэдүүгээс биш. Сэлин комиссар митийн хувьсгалын шин шин зэрэг тушаалыг огтхоонч мэддэггүй бөгөөд хэлж чаддаггүй байлаа. Тэгэхэд Марны хэлсэн тэр комиссар мамиссрийг сайл сонсож байгаа болохоор тэр олон эсэр мэсрийгч өнгөрсөн ноёдын жирэг хэрэгмтэй адилтахвал аль нь их аль нь бага болохыг мэдэхгүй байсаараа. Дахивал хүүгэн гүжээд баярласнаас биш ямар дарга улсын тэр тушаал нь урд ийн ноёд төшмөлийгтэй адил үгүй юу гэхийг бодох байхгүй асуусан ч үгүй. Хуучин заншил зормаар бодлооч гисэн баригдж хүлэгд явсан боолын хүү. Гэнэтхэн том ноён болох болж байхгүй. Эрэх чүлэгэн олсон өнөөдөрч гисэн тийм бололцоо төвшил дээ. Юу ч гэсэн нэг хон баг саг урал олж авсандаа баярлж л байхан дээрээ. Баатар өвгөн бус цогсоод за би явла. Муйдаа мэрингой. Гэж салах ёс гүйчтгэв. Танд отоогоор гурал бода шүлнөө хэн аваачиж өгөх гэж би муйдаа тэлье. Гэсэн найдан шэрвгэр сагал даман дар байлгаж л байла. Миний хүүгийн дарга даам болсон учрыг зэхэрээ сонсово. Гэж баатар өвгөн тэнсэж асуун. Дарга даамлын ялгааг дэми олуудэ өвгөн шинэ нийгэмд бас даамл маамл гэж байддаг байх нь уу гэж бодлоо. Чи гэд найдан улам дотнсаг аашилж баатар өвгөнтэй наалдаад хэйтэ өвгөн ахмын та гуй юунд ингэж зориуд жүнэгшиж байх юм дээ. Өвлөн ухаар хөгшний хүү одоо хүүгийн чи гоцоо болж байх биш үү? Ха хүүчин бага ноён юм бол гоцоо мочоо дагуулах юм уу? Манай хашуунаас ийм их хүн гарч байх юм чин хэр мэдхүү бай да? Ха баатар гой. Чамайг үнэхээр бурхан үршиж буян хишигчэн дэлгэрлээ. Гэж ихэлсэн найдан баатар өвгний нөхөстэй мөрийг тоо самаа нартал тавшин. Эртэн харих замд баатар өвгөн хүүминь үнэхээр тийм бүдүү ноён болчихсан юм болов уу? Үгүй хаа. Хүүминь ер нь ноёны янз гоё шүү дээ. Өнөө жилийн шинээр хуучин найзынхаа хүү идэрч охтой уулзах үед идэр хүү харин хойноо 3-4 гоцоо дагуулж тун зихэл сорттойтай байна вилээ гэх зэргийг бодоод гайхаж явлаа. Өвгөн гой муу бөмбөгөн гэртэн дөнгөж харимхачаал өгшин болоод хүүхнээсэн энэ усрыг асуусанд эдний хэнийч мэдэхгүй гэж хэв. Тэгснэ дарма хөгшин мөн л өглөж хэтэ би хатагаас чи дарга болвгүй юу гэж асуусан ч үгүй. Асуугач яах вэ? Хүүгөө ноён болгох дурггүй би. Зөвхөл хатан хэрмүү буян хатны ярвалт бологдтол өрхөхрөөсөн салахгүй авч суйл гэж бодож байна. Гэхдэн дээр эчээ таны энэ бодол харин тарахгүй да гэсэн цовоо сэргэлэн хүүхэн нь ээжийнхэн хажууд хоньны гидэсэ чутгалахтан ахын минь хилдэг нь тонг жийтэй болтолноороо бүр боргөрөө сахих юм бол хэн авцхлыг хийн хорвоо эртэнчийн хоосон ядуучуудыг яаж чөлөөлөх юм хордон мориуны чи хорч живсэг өрөөд хаа хувсгал байвал тэнд очно ха хэдий сайхан бэ гэхэр нь гүчи үжилдэ нэг хоёр хоногийн завтал ахдынхан хүрдэн тэнглэг нийлүүлээд бөмбөрчлөв шүү гэсэн ээж нь хүүхнээ нэг ширвж аваад гүчи тэр жил ахыг чинь бариад явхлаар яаж ойлж байлаа мартчих уу одоо гэж асуув. Аяа тэр үед чинь ахыг минь барьж хүлээд балавж ордоод авчсан бада одоо ч харин хангал ахтын нуруунд уртын дуугаа хангинуулж саруул монгол орондоо хувьсгал хийхэр баяртай явж байна. Аялдахж болох юм уу? Найман замын хүн нь өмгтэй чирэг авдаг юм бол би юу сочно? Үнэхэр шүү. Яваа яв. Та нар бүгдэрэг явж хаашаа.
1: Гэж хөгшин доор дуугар хилээд
0: намайг ганчаарны хаяад явчихаа.
1: Гэл.
0: Мах чанж байсан баатар өвгөн хөгшний хаан дулг тойрсон явчуу харчинд дургүй чиж.
1: Гүчээ басан гэж хэлэх юм уу? Хэрвээ чөлөөлөхсөнгүй бол уран тод чин хэдгнээ вангийн авахагийн инж болоод айлд мордчихсан байхаа гэж тэсгэлгүй ам дөрлөө.
0: Хөгшин хэлэх үггүй боллоо. өвгөн болоод хүүхдийнх нь хэдих чүм таарж байгааг тэр мэдлээ. Гэвч алаг махны тасрах алтан ясны хэлтэрхээгээсэн алс хол удаан салж чадахгүй дээлс сай ийм үг хэлж байна шүү дээ. Энэ үед уржиж алсан жүүчин ажилах ангийн нөхд болоод айл усны ахад уунаар өвгөн баатрын муу бөмбөнгөрт хойно хойноосон хурж ирж гээлээ. Энийн ч бас эрт урдаасаа нүүдлэн малждаг үндэсний улам жилэлт жаншил юм. Хэнийх нь хонь хөрж жаравал баруун зүй айлынхаа настай томоотдыг жалаж шүл уулгадаг болохоор хонь алхыг шүл уунаа гэдэг. Үнэн дээр ганц шүл уудаг биш л дээ. Бас бүхэл мах идэж хандалсан шүл ууж хаадаг юм. Улс жүлгэрэх өгөөгүй хоосны төйлд тулсан хүмүүсийн заримд үнэхээр л аргагүй мах мангаг болж шүл аршаан болдгсан. Энэ акшинд баатар өвгний урлага нь хүмүүсийг баярлуулахгүй байж болох уу дээ. Яссан хэлэх арсан тулан болсон бүстэй бүсгүй хөгшин залуу хүүхэд шуухатын зарим нь арсан өмдөг үсийн гадагшан харуулан өмсөж зарим нь мөр шалдан хүл нүчгнэр баатар өвгний бөмбөнгөр рүү ирж гэнэ. Онгийн ордны айл усны 10 наснаас доош хүүхдүүд зун болмох цаол чарам нүчгэлж 6 сарын тэмээшиг үнсэн хөх болж хадгаа. Дарима хөгшний сайхан сайхалд үүлэн хоор болоод түүний хүү чөлөөтэй хамгаас түрүүнд ирлээ. Үүлэн хоор чөлөөтэр үүрүүлж ирсэн тугал толомтой юмыг тасч аваад дотроос нь бүдүүн бутантай арх харгаж баатар өвгний өмнө тавиад чаамэ. Нэг бутан сарахад та мусын архны мөндөнд нэг сүн сайн дэвтэх байхаа гэж тавнахансан байдлаар хэлнэ. Хариулсан арх уу гэж асуусан баатар өвгөн баярсан хүчнэн зовхон буусан үдэн сэмил гэж байлаа. Хэлдгэн байдгүй та гэж омог бардам хэлсэн үүлэн ухаар хөөе чин зонжон өнөө саачхаад зовхон өөрөө л жаалжул чагаайд идэх гэсэн биш мусай өвгчүүлээ бас бодсоор шүү гэлээ. Шулуухаар ирж гэсэн хүн улам аривдж бөмбөнгөрийнхэн дотор гадна хурам нарих их шиг болчихлоо. Дарима хөгшин хуутан заншлаараа бүхэл хэнийг эдэс дотор элэг уушиг хос шинэгтэн хүртэл ховдож хүн бүхний аяганд хийгээд дээр нь тарган мах мөчлөн ховдожээ. Ээж нь хадан баттан хэрсэн ихтэй бүхэл өвчүү ховдож өгөөд зүүчин чөлөөт жиргийн хөндөтж очиндон ууч дэвшүүллээ. Өнөөрөө баатар үгнээд бүх айл усны малчдын их хурлыг хийж ядуу малчдыг ширэг тэлсэхээр дайчилжээ. Малчдын хурл байгуулах тугай хурл хийнэ гэдэг жарыг дүүчин хадан батнаар алей эрт тархаажээ. Имэсэл онгийн ордны их хөрөндөх их баг ноё татдаас бусд нь бараг өрхөврөс ирж гэжээ. Зарим нь энийх давхар утга болохтай жоглаанд өрхөхрийн өвгөн залуугүй ирсэн билээ. Баатар өвгний бөмбөн гэртээ норж нүтийсэн ховчстой ядуучуудаар дүүрчхэв. Тэд бүгдөрийн тулг тойрон сууж мах шүл идэж ууж хаан хөөрөлдөн наригилдаад хөвжөлтэй нарахгүй. Хоцорж ирсэн нь гэрт багтсангүй гадаа суужгааж бүдүүн бага их шаажин тасралгүй зөрөлдөнө. Бөмбөнгөрийн ард таврганд хадан бат гэртэн авж ирсэн цорын ганц бэлэг можвшигийн хөргийг наажээ. Хадан бат баярлан хөгжиж сарайн туяарсаар өвгд настан бүгдд арх хавраад хундгаан өндөр гихчин өргөж маш догдолсон сэтгэлээр аав ээж ахад ү эгчдүү нараа үжээрээ танус энэ бол манай болчууд болоод ядуу мачтын аврагч одон мод үш юм уу гэж хөргийн харам байж хэлнэ. Бөмгөн гэрийн дотор гаднах хүмүүс чүм мод үшигийн хөргийг үндэлжин харж байгаа. Эхэд дүүчин шүлэн тосон дөнгийг мод үшигийн хөргийн өмнө барьж олонд сайхан үжилж байлаа. Дарим ээж алга хавсран залбирж мод үшигийн хөргийг дотносхоор хараад ээ хүнд тайртай энэ хүний гэрэл мангай хичнээн өргөн байна. Үнэхээр л их буянтай хүн та гэнэ. Үл ухаар ээж ус мод үшигийн хөргийг хараад Эх, хичнээн өнөрөнгүй бэлмий байдаа. Яг л намайг харж байх шиг гэнэ.

Намайг бас харж байж шүү. Гэжи нэгэн бачхан охин хэллээ. Ядуу молчид хадан ботыг дуур ягаад арихан бүр хүндэрч хэлээ. Олны харцхой таян дээрх мод үшигэн хөргөн дээр удтлаан төвлөрн тусчээ. Тэдний олон хөн агуу их одордогчин хөргийг анх удаа үжиж байгаа байжээ. Тэд нүд салгалгүй шинжсээр зарим хараан мууцсан наснууд хойд хананд дөхөж очоод нарилэг ажгалж харилцан хүрнэлтэн. Оо, мод үши ийм юм. Ээ, нүдэн тулаахан байна да. Хожим хойшт төөнтэй бараадж чадах болов? Насан сүүдэр тийм өндөр биш биз дээ. Хайрхан, хайрхан, манай ядуучуудын жаягаар мөндэлсэн буянтай хүн да. Тахж гая. За хатаа хүүхэ, чамд мод үшигийн хөрөг өөр бас байна уу? Гэж нэг настан урдаар хэлээд хэрв байвал аав даныг өгч хаа. Би аавчаа да бурхан гүнгөр бадан тахая. Гэж гойчлна. Иш аваа би ганцхан ил авчирсан юм шүү. Гэж хадан бат осл хүлээсэн маягтай. Хожим болдвол би лав та өхөнд одныг авчирч өгнө. Гэж итгэлтэй өгүүлв. Чүвөө долоон жив. Мод үшиг дагах дуртын үүл ухаар болоод баата танай хоёр гэрихэл биш шүү дээ. Гэж хэд хэдэн хүн зэрэг зэрэгтэн хэлнэ. Ам хон шортой үлэм хаар ээж өгүүлгэж манайд байгаа тэр хөрөг өнөөс хол байгаа. Би хэдийнэ гүнгөрвадаа хийгээд бурхантайгаа айдалд тахчихсан. Гэхээр нь баатар өвгөн бурхан чинь хилэн гинсэнгүй юу да? Гэж түүнийг зүтгүүлнэ. Үгүй юунд нь хилэн ирхий. Гэж үлэм хаар өгшин уруул ир тийлгэн үй уларын шүссэн ч өнөөл ядуу хөвтөө үрд баригдаж өтөнд идэгдэж үндэ чадлгүй гасалж ирлээ. Мод үши байсангүй юм бол муу хүмүүс мэд сайхан харж ир чаднуу да гэлээ. Тийм байлгүй яах вэ? Гэж хэлсэн дарымааж чүлөтийг өнхрээлэн илвэж хайрлан таалав. Хата чи мод үшитэй бараад үгүй юу? Гэж жиргэлдэй айлын буурал малчин асуув. Аа, би бараалах чадсангүй. Мод үши яан цаадж байна. Эндээс тун хол шүү. Гэ тэгээ хэдий хол юм? Мороор хэдэн өдөр явна уу? Гэж үүлэн хараж шохоорхон лавлан. Хадан бат яан чохом хэдий хол байгааг мэдэхгүй тул энэ асуулт төвнийг жавааж хлоо. Энэ үед баатар өвгөн сахал юмрын зүүчиг нөхрөөс сонсвол мод үшигийн саатаж байгаа яан гэдэг газрыг Пэйжингээс бас хол гинэ. Тон хол гиндэ. Утгаас бас хол уу? Тэми ойр биш байха. Хатан батыг хэсэг бодлох ширснэн яан тун хол болвч мод үши бидэнтэй сэтгэл зөрхөө нэг талууж байна. Агуу мод үши яг алтан нарантай айдл хал сорлын газар дэх адил хөдлөмөр тардан аашит мөнх гээгүүлж үрч чэйжинд минь өгөөмөр туяган сачруулж ялд хуучин ертөнцтэй ялан байлтахыг минь жаргжуулж байна гэлээ. Гэр дүүрэн хүмүүс хадан батыг бишрэн гайхсан харчаар ширтэн. Сэтгэлийг догдуулах өв бүхэнд нь олны анхаарал татагдажээ. Энэх үжигдрийн боол хадан бат үнэхээр онцгой хуврын үрчиж өрхөн өмсөж байгаа чирэг хөвчөстэйгэн адилхан өвч шин болчихжээ гэж бодож гала. Харч бол ядуу малчин ийм гүн утгатай үгийг хэлж чадна гэж үү? Үгүй алдарт хуурданч гэсэн арийг хэлж горьгүй байхаа. Аа. Хувсгал гэдэг чинь гурван үгийн огцоо мэдхгүй гурвалжин нөхөсний жийдэл чадахгүй хүмүүсийг ингэж л сэчин сэргэлэн болгочдөг юм байна шүү. Монгол үндэсний мань хөдөлмөрчд гэгч угаасаа л ийм л хүмүүс та ганц их ялтхууч нийгмийн хавчилт даралтдаор шижир алдаж шороод бологдж л байна да. Гэж бодож хаана. Айлвнааша махнаас нь шүлнээс нь. А? Гэж даарим ойж гуулын шинган барьсаар олныг шална. Агшира өвгөд хонд гүргэж монгол арих ухтан өвгөн баатар даарима хөвшний үрх хэрээрэн чугдарсанд үлжитрүүлэн дэвшүүлж гэж билээ. Хүмүүс ч юм баяр хөөртэйгаараа шинэлж байгаа юм шиг л хөөхөд оч нарын хаан энхэ жаргаж мөнх наслахыг өрөөж. Боёнт настан буурл өвгөдийнхэн өхөлгүй мөнхийн шидийг олж, үгэршгүй баяны шидийг хамтаар олохыг бэлгэлжгээгээд бөмбөнгэрийн гадна дотногүй өрнүүн сайхан наргилдаж гана.

0: Энэ үед малчин бүсгийг дуурайж чомчийн суусан жүүчин бид өөхтэй махан идэж тостой шүлэн ууж байгаад баяр хөөртэйгээр хурлан хийчгээе. Өнөөрөө малчтын хурл байгуулна гэж олон тэллээ. Олон түмний ойлгоход дүгмийг бодож Монгол үг чармайж турсан дүүчин тус орны малчтын хэллэгийг тус хайлан чатхын хэрээрэн ойртуулж ярив. Хаданбат комиссар дүүчин болоод ажиллах ангийнх нь айл хотоор тойрж ажиллах ангидан малчтын хурл байгуулах хувьсгалд жирэг ангид орохын чухал чанарыг бүр ухуулан сурталчилсан болохоор сонголт хийх болоод чирэгт орохоор нэрээ мэдүүлэх ажил дутаж байжээ. Хурл нээж сонголт хийн гэх мэтийн шинэ шинэ үгсийг нэлээ долон хүн мэдэж ядна. Ганцхан ажиллах ангийг сайн дурасан баривчсан баатар үгэн хинээс ч илүү мэдэх ажээ. Дүүчин нөхрийг ярьж бармах цаан баатар бүгэн бавгар сахал тамнасан мод толгойгоо суглаад манай малчтын хурл бол хожимдон хот усны их баг явдал учрыг бүр хамаарна. Эжин онгийн ордны буйдаа майрын өнгөрсний тэр 10-ын дарга маргана хараад жохсож хаашаа. Одоо ч шин нийгэм шүү. Өнгөрсний боол ядуучууд өнөөдөр эрэхтэн боллоо. Гэхээр нэ эжин болсон шүү. Ээж жалруулж өгсөн жүүчин хожим хоштын хорвоо эртэнч бол манай ядуучууд их юм аа. Ийм ч учраас л олнороон чөм ярьж байгаа. Гэж хэлсэн баатар өвгөн идэвхтэйгээр ярих нь өвх хамт нам шин нийгмийн хөрөлж байхын илрэл мөн гэж үжилээ. Тэгээд тэр хэлэг хөг байсан байсангүй ч хэнээс ч юм ярьж гардаг бөгөөд олныг яриулах гэдэг сан. Тэр гэр дөрөн хүмүүсийг ширмэн харснаа өвлөн хоор хөгшнэг цоо ширтэж өвч урагдаад байдаг амч учиртай цагт нь яваа болчихваа гэлээ. Ам нөх цаг харий болоогүй. Дээрэс чамайг дарга болгосон үед л дэрэгдээс чинь би сайл гэж хэлэн да гэж хэлсэн өвлөн хоор дүүчингийн сарайтах нь ажилхангаас жарилаг болох хил хүлээж байх төлөвтэй. Дүүчин олныг улам сэнхэрүүлж
1: арчлаар сонгоно гэдгэн дарыг олнороон ярьж хэн нь болбол түүнийг сонгоно. Урдын ноё төшмтэй адилхан дээрээс зарлаг жаавар буулгавал болчих вэ шээ? Оо, ийм ухаантай байсан юм уу?
0: Гэж сай учир ухааны нэмэгдсэн үлэн хоор баярлан хөөрч
1: шин нийгэм гэдэг чинь юу нь боловч шин юм байна аа? Энгийн ард бас хинээр дарга болох хамаарна гин. Тэгвэл би хэлье. Баатар өвгөн манай ядуучуудынхан хурлын дарга болж болно аа.
0: Гэлээ. Тэр
1: болж болно гэж юу?
0: Гэж нэг хүн дүүчингээс асуухлаар нэ. Аа,
1: энэ учрыг та бүхэл мэдсээрэг аа.
0: Болгүй дээ. Ээ, би үгүй тэр болно. Тэрэр болгоч, тэрэр болгоч. Баатаргаар тавьчихаа. Гэд олны санал нэгтэй зөвшөөрлөөр баатар өвгөн малчдын хурлын эргэлэгч боллоо. Ар газрын галв ертөнцид гарч өнгөрөөгүй арчилсан сонголтын ажиллагаа эгэл ард нь эгэл ардаан ноён сонгож болохыг элен тулмчи хан үеэс сонсч байгаагүй болчоод ядуу малчдын бага сонирхолыг ихээр татгаж. Уранхай дээл улгүй гуталтай гэр дүрэн хүмүүс хоор хоорондоо шивнэлдэж эхэллээ.
1: Үгэнчи ястай арчлаа л да. Манай ядуучууд эхэлсэн тэмүрэг цаг иржээ. Хошуу даргаыг бас ингэж арталж болдог юм болов? Хээ та бараг болох байхаа. Үгүй яагаад болохгүй? Шин нийгэмчин арчил ярддаг биш билүү?
0: Цэрэг дар хүртэл арчиллаар шүү.
1: Хадаа, хожим өнөхөр цэрэг барихгүй юу да?
0: Гэж нэг настан асуун.
1: Тийм ээ, барихгүй. Алвтахгүй. Сайн дураа сайн шүү.
0: Гэж ихэлсэн Хаданбат. Аа, өнөөдөр бид цэрэг дарх нь Пёдл Вонгунгийн ордны сахиул болох биш. Харин жалиг Монголын жилхэгийн төлөө аман чүлэх биш. Харин ядуу жүдүү харч боолыг чүлээлж ард түмний ашиг тусыг хамгаалахын төлөө юм аа. Гэж уран бахтай хэлжээ. Бүмгэнгэрийн гадна дотны хүмүүс өнгөрсөнд бүр сонсоогүй хувьсгалын ёсоочрыг анир чимээгүй чанган сууж гана. Ядуу малчдын хөрөл шиг царайд баярын очи бадарж байлаа. Хаданбат дүүчингийн үг хүмүүсийг тэгтэл хөксүүлэн баярлуулж хөдөө нутгийнхаа чөлөөлөлтийн төлөө

0: аян дайнда мордох асар хүч дэрэмжлийг ориглуулжээ. Зарим нь хадан батыг дагаж морьт чирэг болно гэж тэр доор нь нэрээ мэдүүлчихэнэ. Зарим нь аав ээж ахトゥ садантайгаа зөвлж байгаад нэрээ мэдүүлнэ гэж хэн. Агуу их хувьсгалын догшин шуурган хоригддагшгүй нүлээлж хамгийн бойд бүглүү ар газарт догшин салхин шүрэн борон ирэх гэж байгааг дохиолно.
1: Үндэтэй сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлага гэсэн Аражуу Руманик нэвтрүүллээ. Тус Румане өргөжлөлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсно. Өдөрдөөч мангууд өлжи. Найруулан шингээснэ мангууд өлжи сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ дугарж ав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Үүр би жавоон, уул мори жавоон. Эрүүл би саруул ухаантай явахын тусад уужим сэтгэлий барьж, уучлал хайрыг эрхэмлий.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их гэд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний 99 араачугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайртай ордос нэвтрүүлэг та бүхэндээ өнөөдрийн амар мэндийг илтгэн жолгож байна. Биол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энержи нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч гэрлөө Цинкэлт

Хятадс хотод явагдсан боيو явагдаг гэж байгаа соёл жуулчлалын ажилгаас та бүхэндээ танилцуулж ярахаар боллоо. За тэгээд хэрвээ өнхөө сэдвд сонирхолтой хүн бол манай хоёр шууд утсаар оролцож иж болно. 8592412 8592413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

За тэгвэл Ордос хотын ховд авчлуул журам намрын үлрэл бол соёл жуулчлалын ажиллагаа маш өрнөнгө хөгжиж байгаа цаг үе. За тэгвэл яг жуулчлалын нэмэрхүү сайхан үлрэл тохируулаад хөдөлгөөний ажиллагааг тохируулдаг нь жил болгоно. Нэгэн жуулчлалын үлрэлийн ончлог гэж хэлж болно. За тэгвэл энэ жилийн ховд ямар ямар сайхан хөдөлгөөний ажиллагаа өрнөж байдаг бол бид 8 дугаар сараар жишээлж журам намрын үлрэлд Ордос хотод ямар ажиллагаа явагдсан, эсвэл одоо ямар ажиллагаа явагдахаар байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ одоо иймэрхүү уулгаар ярих харвллаа.

За тэгвэл өмнөх нь явгадад өнгөрсөн Ордос хотын нэгэн ажилгаа бол ойр хавийн одоо хүмүүсийн анхаарлыг маш ихэр татсан. Энэ бол дараагийн 8-р сарын 1-ний өдөр Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойгийн баярыг бэлгэлэх энэхүү том ажилгаад манай Ордос хотын Хиявхс тойргийн Улаанбүрнээ хөвөнд бол хаар пуузан тавьж жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт. За тэгвэл бас сөрчмөл болго. За имэрхүү 3 ширс ажилгаар бүрэлдсэн имэрхүү жуулчлалын ажилгаа ойр ховын хүмүүсийн маш олон татсан. За тэгвэл одоо тухайн өдрийн бүртгөлөөр бол 40 түмэн жуулчлагсад тэрхүү цаг мөчид Хиявхс тойргийн Улаанбүрнээ хөвөнд чугларсан байдаг гэж мэдээлсэн. За тэгвэл тэрхүү мэдээлэлээс үзвэл одоо хүнээ далай гэж тэр ярьж байдаг. За тэгэхээр иймэрхүү нэгэн Хиявхс тойрогт иймэрхүү нэг удаа 40 түмэн хүний датнаа гэж маш лотих тоо баримт байгаа. За үүний ард бол Хиявхс тойргийн хөйлө ордосын жуулчлалын энэхүү ажилгаа хөдөлгөөн. За иймэрхүү нэгэн баяр дурсгалын өдрийг бэлгэлэх имэрхүү соёлын ажиллагаа хэчнэ олон хүмүүсийг татж байгаа энэхүү зүйлийг бид ойлгож болно. За тэгвэл Хиявхс тойргийн Улаанбүрнээ хөвөнд явагддаг хаар пуузын үзүүлэлт бол жил болгоо нь бас хэд удаа байдаг. Одоо хамаг анхндаа бол цагаан сарын 15-ны өдөр энэхүү өдрөөс эхлээд одоо баяр дурсгалын өдөр гол болох дурсгалын өдөр бол хаар пуужин тавих, жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт хийх, сөрчмөл болгын үзүүлэлт хийх имэрхүү ажиллагааг явагдуулдаг. За тэгвэл цагаан сарын 15, 5 сарын 1, одоо 8 сарын 1, одоо улс байгуулагдсан 10 сарын 1-ний баяр гэдэг маш олон. За тэгвэл одоо 1-р сарын 1 имэрхүү цаг мөчөөр ингээд маш чухал чухал баяр дурсгалын өдөр бол Улаанбүрнээ хөвөнд бүр имэрхүү хаар пуужингийн үзүүлэлт явагдуулдаг. За тэгвэл энэ нь бол ойр хавийн жишээ бол Богт хот юм уу, Үх хай юм уу, Хөх хот, Нэн Чанагшил бол одоо Өвөр Монголын босод аймаг хот. Үүнээс гадна гадар можорны хүмүүс жишээлбэл ойр орчин байгаа Нингша юм уу, Шанси ингээд олон газрын хүмүүс ирж үздэг. Тэгэхээр энэ бол бас манай Ордос хотын нэгэн нэр тэмдэг болж байгаа соёлын ажиллагаа гэж ярьж болно.

бас ярангу зам харилцаа төгжрөн тэрэг төгжрөн хүн ам олчрөн тэгэд одоо ариун цэврийн талаар ч юм уу үйлчлэгөөний талаар лавтай одоо өнгийн цагаасаа бачим төгжрөө болно. Энэ бол ярангу нэгч одоо энэ жилийн 8 дугаар сарын 1 нэ

Гэхдээ ямар нэгэн имэрхүү жуулчлалын уларл юм уу, эсвэл жугаачлалын цэг, эсвэл ямар нэгэн том имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа тоглолт болохоор одоо хүмүүс бүр дотроо мэдэж байгаа. Тэгэхээр бас үжил санаанай бэлтгэл хийн, бас явс суух, идэж уухын талаар бүр бэлтгэл хийх чухал тавиага юм байна. Харин тэгээд одоо нэг сайхан хөдөлгөөн ажиллагаанд оролцоход зам төгжирж байна, эсвэл одоо ямар үйлчлэгэн бүрэн бос байна ингэж ярихаар энэ бол бүр ойлгомжтой. Хэрвээ ийм хүн олон ажиллагаанд оролцоход төрвөл лаптай өөрөн одоо имэрхүү үжил санаанай бэлтгэл, за эдвасын бэлтгэл, олон жилийн бэлтгэлийг хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хүнөөс бас хүн олноос айн бас имэрхүү том ажиллагаанд оролцох дуртай. Энэ бол одоо лаптай зөрчилтэй одоо имэрхүү байдал. За тэгэхээр бид бас энэхүү жилийн бид сайхан жогчлох хэрэгтэй байна.

За тэгвэл 8 дугаар сард манай ордос сотын ээж хороо ушгуу хияваш тойрог эсвэл босод одоо хушуу тойргоор бас олон хөдөлгөө ажиллагаа болох гэж байна. За тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо ямар газар ямар хөдөлгөө ажиллагаа ямар сайхан тоглолт боёо ямар найр наадам болох гэж байгаа. Эдгээр сурагч хүмүүсийг тавхандаа дамжуулж тавхан бас энхүү одоо яг сурагчууд амралтын цаг үе болж байна. Жуны сайхан уур амьсгал одоо утгүй намар болох гэж байгаа энхүү сөрүүхэн сайхан уралдаан. За иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцож бас сэтгэл санаагаа баясгий жугаачиж тойрё гэж байгаа хүмүүс маань манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.

За хөшөө торгоор авч хэлбэл 8-р сарын 8-ны өдөр бол отог хөшөөний наадам болох гэж байна. За тэгэхээр яг энэ гаргийн сүлж болохоор хүмүүс маань бас гаргийн сүлжийн 2 өдрөө отгийн наадамд очиж өнгөрүүлж болно. За тэгвэл отог хөшөөний наадам гэж бас маш том хөвчөөтэй явагддаг. Чилвэр сайхан айрын ёслолын тэрхүү ажиллагаа нь маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татдаг. За тэгвэл отог хөшөөн бол одоо маш олон соёлын уусэлчлийг хүмүүстэй нь үжүүлдэг. Жишээлбэл ордос хором юм уу? За ордосын маш уламжилт соёлыг гайхуулсан имерхүү маш олон соёлын жилийг олон доон үжүүлдэг. За тэгвэл одоо орон бол улаан мөчрийн тоглолт юм уу ингээд маш сайхан хөдөө өдрийн туршиг имерхүү хөдөлгөөн ажиллагааг тохируулсан байдаг. За тэгэхээр хөрвөө найрт дуртай хүн бол 8-р сарын 8-наас эхлээд отгийн найрыг жорж одоо үжиж болно. Тэгэд бас сонирхолтой хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож болно. Зөвлөл одоо бүхэн дуртай бол бүхэд орох юм уу? Морны уралдаан, за тэгвэл одоо сур харвах, за өнөөс гадна бас маш олон сонирхолтой имерхүү хөдөлгөөн ажиллагаа байдаг. За тэгэд өөрөө буюу оролцож болно. Бас тэдгээр ёслолын талбай боёо тоглолтыг сонирхож болно. За тэгвэл Ярангу найр наадмын дагуу маш олон худалдаа чуглардаг. За тэгэхээр одоо нэг талаар өрийн гурван наадам боёо сонирхолт хөдөлгөөн ажиллагааг сонирхоор дамжиж өнөөс гадна бас маш олон имерхүү худалдаад оролцож болно. За найрын худалдаа бол бас маш чөлөөтэй тэгэд маш олон газрын хүү эд бараа ирдэг. Тэгэхээр бас энэ хүү гаргийн сүлчээр худалдаа маймаа тойрж өөрийнөө хөргсөх юм уу эсвэл сонирхолтой зүйлөө бас сонирхож худалдаж авч болно. За тэгвэл Ирангу найрын талбайд бол маш олон тус газрын онцлогт одоо идэ өмдөн маш олон байдаг. За тэгвэл отог хөшөөнд ямархан онцлогтой идэ

өмдөн байдаг бол за бас тэгвэл бас найраар хүрч найрын бодаа иднэ гэж бас нэг нь их сонирхолтой зүйл. За тэгэд найраан сонирхоод үд боёо оройгоор одоо найрын бодаа идэж ингэж одоо сэлүүчэж ябвал бас одоо маш гоё. За тэгэд бас энэ хүү зунаа нь бас найр наад маань үжиж сонирхож юм бас сулсэлүү одоо аял зугаач чинь тэгэд маш олон бас хөдөлгөөнд бичлэн оролцож болно.

Зай хүндэт сонсогчд манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид 8-р сард Ортос хотын хөвчөөнд одоо үл хошуу тойргоор болох соёлын хөдөлгөөн ажиллагааны тухай танилцуулж ярьж байна. Тэрвээ та бас олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагааны сураг сонцсон байвал манай нэвтрүүлгээр оролцож олон хүмүүст дамжуулж болно.

За тэгвэл түрүүхэн бас нэгэн маразны уралдаан манай өжоороо шүү хиявах тойргоор болоод өнгөрсөн. За тэгвэл жил болгон нэг удаанай маразны уралдаан боёо дугуй тэргэний уралдаан ч юм уу ингээд олон сайхан уралдаан бас явагддаг. За тэгвэл маразны уралдаан бол одоо 42 км ч юм уу 26 ч юм уу ингээд эсвэл одоо хүүхдийн ч юм уу чөлөөт замын имерхүү маразны уралдаан гэж байдаг. За тэгвэл одоо хотын суугаал ардууд бас энхүү маразны уралдаанд оролцож болно. Хүүхдүүдийн одоо замш хүмүүн ярангу охорх нь мөртөө чөлөөтэй явагдаг. За тэгэхээр одоо гэр бүлийн юм уу ингээд маш олон имерхүү дугайлан хуваагаад явагдаг. За тэгэхээр маразны уралдаан бол одоо бүх ардаараа оролцож болно. Тэгээ хүүхдээ дагуулад гүйх юм уу, тамирын энхүү урам зориг, за төсвөр хатуужил ингээд олон зүйлийг шалгаж боловсруулж болно. За тэгэхээр бас орчмын хөдөө өдөр маш олон одоо гэр яхмад хүүхдээ дагуулж гэр бүлөөрөө одоо маразны уралдаанд оролцсон нэмэрхүү сүүдэр зурга явуулж байла. Энэ бас нэг жилийн маш утга уулахтай ажиллагаа. За тэгэхээр манай хотоос бас энхүү хотын суугаал ард оролцож болдог маш олон хөдөлгөөн ажиллагааг жохон байгуулж байгаа нь илхэн. За тэгэхээр одоо бүх ардаараа тамирд багтай болох, бүх ардаараа тамирын хөдөлгөөнд оролцох, бүх ардаараа бие махбодон зэрэгжүүлэх энхүү хөдөлгөөн ажиллагаа бол олон хүмүүсийн таашаалыг олж байдаг. За тэгвэл үүнд бас нэгэн хөдөлгөөн ажиллагааны сургыг тайвханд дамжуулъя. Дарын 8-р сарын 6-наас 10-ны өдөр өжөө хороо шүү хиявах шид 2026 оны Дундад улсын Засмал замын дугуй тэргэний холбоот уралдаан болох гэж байна. За тэгвэл энэ уралдаан бол нийт одоо 20 гаруй мож орны 810 тамирчид оролцох болно.

За тэгэхээр одоо дугуй тэрэгнээ аялал юм уу? Дугуй тэрэх унах сонирхолтой хүмүүс маань энэ хүү уралдаанд анхаарал хандуулж болно. За тэгвэл энэ бас маш том хөвчөнэ. Улсын одоо хөвчөнэ имэрхүү уралдаан болох гэж байна. Тэгээ 4 өдрийн хугацаатай имэрхүү дугуй тэрэгнээ уралдаан болох учраас лавтай одоо зам хаан эсвэл одоо аль нэгэн одоо газар орны замыг тогтсон цагтай ингээд хаагаад аль цагт нь бас ингээд чөлөөтэй тавина. За тэгэхээр энэ хүү хөдөө өдр одоо ажиллах юм уу эсвэл гадагш гарах юм уу энэ үед бол бас зам шугамын байдлаа сайхан анхаарч үзэх хэрэгтэй.

За хүндэт сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгвэл та бүхэндээ бас нэгэн одоо ажиллагааны тухай мэдээгийг дамжуулъя. Хөдөө тусгуны дуулал одоо хятадаар цөнгөл явлаа гэсэн имэрхүү нэгэн дууны уралдаан бол 8 дугаар сарын 13-наас 17 болтол одоо өжиг хороо өвшөнд явагдахаар байна. За энэ бол 2026 оны бүх улсын үйлчлэг гэж одоо ярьж байгаа. За тэгэхээр энэхүү одоо хөвцөө бол маш өргөн дэлгэр байгаа юм байна. За энэхүү одоо уралдаан бол одоо малчин тараачдын өөрийн авьяас чадвараа үйлчлэх маш сайхан нэгэн давчин байгаа. За тэгэхээр бас дуунд дуртай хүмүүс маань энэхүү хөтөлгөө ажиллагаад нэр мэдүүлж оролцож болно. За тэгвэл одоо энэхүү хөдөө тусгуны дуулал гэх энэхүү хөтөлгөө ажиллагааг ярихаар одоо дээр жилээр бас манай ээжийн хороо өвшөнэ нэгэн малчин одоо маш гоё сайхан гургалдайгийн имэрхүү гоё чивэр хоолыгаар дуудуулж олны дунд маш одоо нэр алдарсан энэхүү мэдээлэл санагдаж байна. За тэгэхээр манай малчин тараачид маань өөрөө дуунд дуртай, өөрөө авьяас чадвартай имэрхүү хүмүүс маань бас энэхүү давчингийг ашиглаж өөрийн бас нэгэн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлж болно. За тэгвэл жил болгон явагддаг. За тэгэхээр олон хүмүүст бол маш олон завшааныг одоо хангаж байдаг. За тэгвэл одоо малчин тараачид маань хэрвээ ажлын энхүү яаруу цагаан зайчилж хэрвээ иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцох санаатай хүн бол энхүү мэдээлэл энхүү ажиллагаад анхаарлаа хандуулж болно. За тэгээд одоо энхүү уралдаан маань бас маш сонирхолтой, сайхан үлгэртэй өрнөдөг. Тэгээд манай малчин тараачдын тэтгээр боргожуун сайхан зан аран шин, за тэгээд боргожуун сайхан энхүү дуу хоолой ингээд маш олон хүмүүсийн өмнө дэлгэгдэв. За тэгээд энхүү үйл ажиллагаагаар дамжуулж бас манай ардын амьдралын одоо имэрхүү сонирхол чанарыг бас дөөгчлүүлдэг. За тэгээд жилдээ ондон хөдөлмөрлж ажиллаад ядарч өдөрж байгаа үед имэрхүү нэгэн дур сонирхлын датсан сэтгэл санаагийн баясгасан имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа бас маш чухалтай. За тэгээд одоо хөдөө тусгуны соёлын амьдралыг баялагжуулах энэхүү талын утга уулгаас авч хэлсэн ч имэрхүү дууны уралдаан нь бол маш утга уулгатай байдаг.

За тэгвэл энэ зун намрын уралд бас нэг одоо галаксиг одоо хүмүүсийн анхаарлыг татсан нэгэн сайхан ажиллагаа байдаг. Энэ бол даруй 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан гэж байдаг. 25 оноос эхэлсэн байхаа. За тэгээд энэ 2 жилийн хувьд бол хөл бөмбөгийн уралдаан бол маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж байдаг. За хөл бөмбөгийн одоо багтдууд одоо энэ хүү уралдааны өдөр сараа нь хараад уралдаанаа хөлөөж байдаг. За тэгвэл манай Ордос хотод одоо хөдөн удааны уралдаан болсон. За тэгээд талбай болгоно одоо дүүб дөөрөн гурван төмөн хүн багтаа дийлдэг одоо иймэрхүү уралдааны талбайд болсон. За тэгээд уралдаан болгоон бүр дүүрээд маш хөгжөөнтэй явагдсан. Энэ бол бас нэг энэ жуна нэг нь галаксиг гэж хэлж болно. Манай Ордос хотын энэ хүү соёл жуулчлалын ажиллагаад авч хэлбэл энэ хүү уралдаан бол маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татсан. Одоо Ордос хотын ил хошуу тойргоос хүмүүс ирж сонирхгоор баггүй бас ойр хавийн одоо аймаг хотоос бас олон хүмүүс ирдэг. Тэгээд одоо нөгөө одоо хоёр хөл бөмбөгийн дугайлан байвал одоо нөгөө дугайлангийн дэмжигчөөс бас олон хүмүүс ирж сонирхдаг.

За тэгээд Ордос хотоос бол энхүү Дулаан хотын дүр төрхийн энхүү сайхан байдлаар олон хүмүүсийг ухтаж, олон хүмүүсийг жочилсан энхүү жийлэн бас үндэ манай Ордос хотын нэгэн дүр төрхийг олондоо үжүүлсэн. Чэлвэл одоо шүүс амсуулах юм уу, нутгийн гаралд хөргөх юм уу, маш олон нэмэрхүү сүйтгэл хураахгүйгээр олон нутгийн гаралтаа амсуулах иймэрхүү одоо халуун сэтгэлт хүмүүс маань бас маш олон илэрсэн. За иймэрхүү гоё сайхан ажилгаа нь бол олон хүмүүсийн сэтгэлд одоо сайхан суугдаж, Ордос хотын Дулаан хот гэх энэхүү дүр төрх бол олон хүмүүсийн сэтгэлд гүн суугдсан байна.

За тэгвэл одоо энхүү хүл бүбүгийн одоо уралдаан бол заримдаа бол бусад газар оронд болдог, заримдаа бол одоо Ордос хотод бас ингээд давхруулдаг. За тэгэхээр одоо энхүү цагаан сайхан үжиж хүл бүбүгийн одоо уралдаанд бас анхаарлаа хандуулж болно. Одоо дараа хэлжин талбайгаас бол одоо шийдвэрт уралдаан том хөвчөөний мөртөн шийдвэрт цаг мөч болж байгаа учраас бас одоо маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татах нь яраангүй.

За тэгвэл өнөөс гадна бас одоо олон сайхан дурсгалт өдөр болох гэж байна. 8-р сарын 19-ний өдөр бол Хиавагч тойрогд Манусын уламжлалт нэгэн дурсгалт өдөр байдаг. Даруй 7 сарын 7-ны энэхүү ажиллагаа гэж байдаг. Даруй уламжлалт яранд бол өхөрчин хүү нөхмөлчин хүүхнэ энэхүү нэгэн домог үлгэрээр бай болсон иймэрхүү нэгэн баяр дурсгалт өдөр байдаг. За энэ өдөр бол гэр бүл, янах дурлал юм уу, за хайр сэтгэл юм уу, иймэрхүү гол сэдвэр одоо ажиллагаагаа өрнүүлдэг. За тэгвэл хэрвээ иймэрхүү нэгэн хөдөлгөөн ажиллагаа нэг гол сэдвэд сонирхолтой хүмүүс маань бас 8-р сарын 19-ний өдөр одоо иймэрхүү нэгэн гол сэдвэд хөдөлгөөнд оролцож болно.

За тэгвэл 8 дугаар сарын 20-ны өдөр бол одоо эжэн хороо хошууны Жүнвангийн ордны тэрхүү хэсгээр бол одоо маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа явагдсан байна. Энэ бол 20 болтол явагдан гэж байна. Одоо эхлээд бас нэлээд утаж байгаа. Энэхүү ажиллагаад бол тал нутгийн одоо соёлын тухай үйлчлэл. За тэгвэл одоо манай улсын уламжлалт, иймэрхүү ховчс заслын үйлчлэл. За тэгвэл одоо амтэд идэнэ дэлгэн үйлчлэл зэрэг олон уулгатай иймэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа явагдаж байдаг. За тэгэхээр энэхүү зуны уурал нэг ч одоо манай хүүхдийн зуны амралтын цагаар маш олон иймэрхүү утга уулгатай хөдөлгөөн ажиллагаа явагдаж байна. За тэгэхээр эдгээр зүйлийг ойлгож одоо хүүхдэд дагуулад оройгоор ч юм уу эсвэл аль нэгэн гаргийн сүүлчээр ч юм уу иймэрхүү сайхан утга уулгатай хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож болно.

Тэтэд хандуулсан бас олон хөдөлгөө ажиллагаа байна. Үүнд бол одоо нэг уран зургийн үзэсгэлэн гэж байдаг. Энэ бол 7-р сарын 22-ноос 8-р сарын 22-нд хүртэл 1 сарын хугацаатай. За манай хотын соёлын ордонд дэлгэн үзүүлж байдаг. За тэгээд зурх урлагтай дуртай манай жахан нөхдүүд, хүүхдүүд мань хөрөө имэрхүү үзэсгэлэнгийн үзик санаатай бол одоо ч гэсэн одоо нөөлтэй байгаа. Хотын соёлын ордныг зорж имэрхүү сүйтгэл хураагаар дэлгэн үзүүлж байгаа зургийн үзэсгэлэнгийг сонирхж болно. За тэгвэл манай хотын намын сангаас бас кино үзүүлдэг имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа явагдуулж байна. 8-р сарын 1-ноос 8-р сарын 30 болтол нэг өдөрт одоо хоёр тал байна. Имэрхүү сүйтгэл хураагаар явагдуулж байгаа имэрхүү кино үзүүлэх ажиллагаа явагдуулж байна. За тэгвэл одоо хэрвээ ном үзээд орохгүй тийм. За тэгэд дасгал хийгээд бас дараастай үед одоо кино үзэж болно. За тэгэд хотын номын санд зорж одоо манай хүүхдүүдэд жохорсон, дохорсон имэрхүү сүйтгэл хураагаар кино үзүүлэх имэрхүү хөтөлбөр ажиллагаад оролцож болно.

За тэгвэл дөнгөшин тойрогд бас нэг үдэш болгоно. Гаргийн сүүлчийн үдэш болгоно. Дараа нь гараг бүрийн 6-аа үдэшийн 7 цаг хагасад хөрөл багцын соёлын талбайд, уудам талбайд бол тоглолт гарагдаг юм байна. За үүний нэр нь бол Дулаан хот 7 цаг хагас гаргийн сүүлчийн дуу хөгжмийн найр гэсэн имэрхүү нэгэн сэдвээр явагддаг. За тэгэхээр гараг бүрийн 6-аа орой хөөхтөн дагуулах юм уу гэр бүлөөрөө энэхүү урлагийн тоглолтыг сонирхж болно. За тэгэхээр одоо өдөр нь бас ажилчин заахан халуун байдаг. За тэгвэл орой энэхүү сөрүүхэн цагт харин гэр бүлөөрөө юм уу найз нөхөдтэйгээ энэхүү сайхан урлагийн тоглолтыг сонирхж бас жунаан сайхан тэмтгэлж сүлүү сайхан өнгөрүүлж болох юм байна. За хүндэс сонсогчид манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо 8 дугаар сард манай Ордос хотын өвчөнд ил хушуу тойргоор болох олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагааны тухай сурагч мөгийг та бүхэндээ сонсгож байна. За тэгвэл Дулаан хот гэж ярахаар маш олон хүнээ сэтгэлийг дулаачилсан имэрхүү үйл ажиллагаа, хөдөлгөөн ажиллагааг зохион байгуулж байна. За үүний дагуу бас маш олон имэрхүү олон хүмүүсийн амьдралд ашигтай имэрхүү арга хэмжээ, дүрм тогтоол юм уу, төрийн бодлого эдгээр олон зүйлийг бас олон хүмүүстэн хүртэж байдаг. За тэгвэл ардын харгалзах төрийн бодлого гэж ярахаар зуны цагт жохруулаад аялал жуулчлалын тухай маш олон ардд дөө мөжүүлэх имэрхүү төрийн бодлого байдаг. За тэгвэл бид бас Ордос хотын аялал жуулчлалд давхруулсан, чиглүүлсэн имэрхүү нэгэн давчин байдаг. Энэхүү давчинд бол дэж уух, хон чөвтөх энэ талаар бүр харгалзлын төрийн бодлого үзүүлж байгаа. Тэрхүү зүйлийг ойлгож болно. За тэгвэл бас одоо хэт тэлгүүр юм уу, аль нэгэн газрын чахалгааны хэрэгсэл авах юм уу, гар утас авах юм уу, за эдгээр зүйл бүр дүгүн мүжүүлдэг эсвэл одоо хамдиралтай имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа маш олон байдаг. За тэгвэл одоо орчмын одоо өдрүүдээр энэ жилөөс эхлээд одоо тосны үн маш өндөр болсон. За энэхүү зүйлд чиглүүлээд манай хотоос бас тосны имэрхүү хамдиралтай төрийн бодлогийг бас авж байдаг. За тэгээд одоо 300 жоос нөмөл 30 жоос хамдирах юм уу, 200 жоос нөмөл 20 жоос хамдирах юм уу, имэрхүү хамдиралтай төрийн бодлогийг бол одоо бүр авж байгаа. Тэгээд орчмын өдрүүдэд бас имэрхүү одоо төрийн бодлого байна. За тэгэхээр тос нөмөг үед бас манай хотын имэрхүү ардд дүгүм үзүүлэх, ардыг харгалзах имэрхүү төрийн бодлогийг бас сайхан анхаарч эдгээр зүйлийг бас ашиглаж болох юм байна. За тэгвэл эдгээр олон сайхан хүнээ сэтгэлийг дулаачилсан имэрхүү хөдөлгөөн ажиллагаа, төрийн бодлого, за бас маш олон ардд одоо ашигтай имэрхүү давцсан эдгээр зүйлийг бид бүр одоо ашиглаж болно. За тэгвэл бас манай хиявах тойрог маш сайхан одоо жүлэг байдаг. Манай суугаал ардууд сайхан сүлүүчиж суудаг имэрхүү

зүйлэг байдаг. Энэ бол өнгийн манусын яраагаар 3 дугаар хөөрөг, 4 дугаар хөөргийн хоёр талаар бүр байдаг. За тэгвэл ярангу зунаа сахан имэрхүү уларалд бас олондоо нь одоо дуу хөгжмийн найрыг бас тохируулсан байдаг. За тэгвэл 8 дугаар сарын 7, 14, 21, 28. За энэ хүү тооны энэ хүү зимясыг бас чөөдлөөд авч болно. Бүр 7-ны дахин тоо гэж хэлж болно. 8 дугаар сарын 7, 14, 21, 28 өдөр бол 3 дугаар хөргийн тэрхүү ногоон жүлгэн дээр маш сайхан дуу хөгжмийн имэрхүү чөлөөт найр явагдаж гэж байна. За тэгэхээр одоо өдөр назлаад оройн ийм сайхан гоё сулсалуу юм хөгжим дуунай найрт орж сэтгэл санаагаа нь сэргээг санаатай хүмүүс маань энэхүү хөдөлгөө ажиллагаад бас анхаарлаа хандуулж байна. За энэ бол оройгийн 7 цагсад эхэлдэг. За тэгэхээр ингээд өдөр сар цаг хугацаагаа нь сайхан чөөжилж аваад бүр одоо ингээд оролцож болно. За тэгэхээр маш олон хөдөлгөө ажиллагаа байгаа юм байна. Найр байна, дууны уралдаан байна, тоглолт байна. Бас одоо маш олон боссын бос соёлын үеийн ажиллагаа, идэв мөдөн найр ингээд маш олон төрлийн хөдөлгөө ажиллагаа бол одоо 8 дугаар сард өрнөх юм байна. За тэгэхээр манай хүмүүс маань энэхүү жилд анхаарлаа хандуулж энэхүү хөдөлгөө ажиллагаагаар оролцож болно.

За хүндэт сонсогчдоо бид энэ өлжихэн нөтрүүлгээр 8 дугаар сард манай Ордос сотын хөвчөнд ямар ямархан соёл жуулчлалтай хамаатсан ажиллагаа болох энэ талаар одоо тавхандаа танилцуулж ярьж байна. За тэгвэл 8 дугаар сард бол ер нь уур амьсгалын талаас авч хэлсэн ч болог хүмүүсийн одоо нөхөн амралтын байдал, цаг зав сүлүү байдал, за тэгвэл бас одоо маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа зохирсон нэмэрхүү нөхцөл болцоогоор авч ярсан ч бөөр одоо жуулчлалын энэхүү хөдөлгөөн ажиллагаа маш хөгжөөнтэй өрөндөх нэгэн уларл гэж хэлж болно. За тэгэхээр яг иймэрхүү нэгэн цагийг ашиглаж манай Ордос хотоос хотын дүр төрхөн гадагш ухаагуулах боيو одоо ард түмэндээ дүгэн мөжүүлэх, ардын соёлын амьдралыг баялагжуулах энэ талаар маш олон хөдөлгөөн ажиллагааг жохон байгуулж явуулж байгаа юм байна.

Зай хүндэс сонсогчдоо, сая та бүхэндөө өжи хороо шүү, хияавч тойрог, дүмшин тойрог гэж одоо бас манай зарим хошуу тойргоор болох гэж байгаа. Ажилга, найр наадам, зугаа чинкүнэ иймэрхүү сөрөг чимээгийг та бүхэндээ дамжууллаа. За тэгвэл ер нь 8 дугаар сар бол маш олон хөдөлгөөн ажилгаа залгалдсан юм байна. За тэгээд сүлүү чагтай хүмүүс маань бас одоо гадна орноос одоо тойрхоор ирсэн жугаачгсад маань бас энэхүү хөдөлгөөн ажиллагааг сонирхож болно. За тэгвэл нэг газар орны нэгэн сайхан одоо соёл юм уу эсвэл энэ газар орны нэгэн урлаг идэмтэн мэмэ худалдаа ингээд маш олон зүйлийг төвлөрүүлсэн имэрхүү одоо ажиллагаад оролцоор одоо гадна орноос ирсэн хүмүүс маань ч гэсэн энэ газар орны одоо бүхэлөө байдлын маш охорхон цагт ойлгож болно. За тэгэхээр бас иймэрхүү одоо аялал жугаачаар ирсэн хүмүүс маань бас аль нэгэн хөдөлгөөн ажиллагаад нь одоо таарж цаг завна.

одоо яг сайхан тохирж ирсээр бас энэ хөө хөдөлгөө ажиллагаад оролцож болно. За хүндээ сонсогчд манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгэхэд бид залга та бүхэнд манай өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэг эсвэл одоо хүмүүс ухаагуулж сурталч хэлдэг уламжлах ёстой имэрхүү нэг нь ёс жангшил боёо идэ умдааны зүйлс та бүхэнд танилцуулж ярий. Одоо манай өдөр тутмын амьдрал бол маш олон зүйлийн жан датгал байдаг. За тэгвэл эдгээр жан датгалын дунд бас маш олон соёл уулагдж байдаг. За тэгэхээр бид бас одоо нэвтрүүлгийнхөө өч үсээр одоо аль нэгэн нэвтрүүлгийнхөө ч гэсэн одоо өч үсийн хэсэгт бол хэсэг хэсэг иймэрхүү амьдралын мэдлэг эсвэл одоо жан датгалын тухай эсвэл бас аль нэгэн одоо соёл эсвэл одоо үжил хумсар уулагч байгаа иймэрхүү нэг нь охорхон хэсэг зүйлөөс та бүхэндээ уншиж сонирхолё. За тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бол манай араа зүгийн нэвтрүүлэгч шижирийн нүнгсэн цагаа идэв болон давсыг танилцуулсан нэгэн хэсэг өглөмжөөс та бүхэндээ сонирхолё.

Эдэнэ дээд чагаан эдэ. Чагаан эдэ гэж таван хошуумадын сүү салаар хийсэн эдэнийг хэлдэг. Чагаан эдэ бол Монгол үндэстнээ аж амдралын бэлэг тэмтэг, ариун хөдлөмрийн үр бүтээл, чайлхан санааны их үүсэл, чаачтын буйны хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шим бүрэн эдэм болох юмсан. Чагаан эдэ бол монголчуудын эдэнэ гол зүйл болох эдэм билээ. Монголчууд малын сүү саалаар олон жилийн амт сайхан эдэ юмда хийдэг. Хон, яма, үнэн сүүгээс урам жөөхий шар тос, жүчгий илгаруулж болуусурлан авч эдэш ууш чай ундаан болгодог. Зарим тэмээ илүү газрынхан тэмийн сүүгийч эдэлж жардаг. Тэмийн сүүгээр урам хөөрүүлж шар тос болуусруулан гаргаж эдэж ухтаал жардаг. Хон юма үнэн сүүгийг эсгэж айрг тарг хийнэ. Айргийг бочилгаж аарч бэлтгэн ааруул хурууд хийдэг. Хуруудыг сүн хурууд буюу аарчин хурууд гэж хоёр ангилан. Чол сүүнээр илгаруулж хийсэн хуруудыг сүн хурууд гэж сүүгийг эсгэж айрг болгоод дахин айргийг бочилгаж аарч болгож илгаруулан хийсэн хуруудыг аарчин хурууд гэдэг. Сүн хурууд бол амтлаг, аарчин хурууд бол хүчтэг байдаг. Айргийг нэрэж арх хэлгаруулан гаргадаг, бас сүүгийг эдүүлж эдэм, бяшлаг, ээжгий, шүүмэл зэргийг хийдэг. Айрг таргийг асааран уул, умд тэжээл болдог мөртөн, хорийг тайлан, эдшийг тэгшитгэж, бэй махмадыг чээрэгжүүлэн, өвчин эмхгийг ардгадаг. Өрөм жөөхий шартусж өчгий эдэм, бяшлаг, ээжгий, арч, хурууд, ааруд, шүүмэл зэргэнч гэсэн үл шим элүүг мөртөн тус тусдаан өөр өөрийн үйлдэл хэрэгчээтэй байдаг. Үүнд шар тусны үйлдэл хэрэглээ хамгаас их байдаг. Шар тус нь эдэж болох мөртөн эмлэг домлогодч гэсэн өргөнөөр хэрэглэдэг. Хүн үргэлж шар тус эдээд байвал ус гэжиг шимжиж, жүс чарай өнгөжж, чог жал сэргэж, чадал хүчин нэмэгдэн. Хөлдөж шархатсан буюу час бороонд даарж бээрсэн хөл гар бэртэж хүч тамир дөрөөдсөн хүн шар тос уух юм уу эдвэл эдгэрж тэнхэрхэн тун төргөн байдаг. Ааруул шүүмэл буюу аарч хурууд нь эсхэлэн хүчтэй байдаг тул хоол будааг шингэж ходоод гэцийг чэрэгжүүлэхэд хамгаас тустай эдэм болно. Хүн хэрүү хижээд ааруу шүүмэл буюу аарчин хуруудыг эдээд байвал сонгон сарымсаг жангюу цөө мэтэр багсарх холч болгож ходоод гэсийг сайжруулах гэж оролцсоны хэрэг ер нь алга билээ. Гүүнээ сүүг эсгэж айрг чигээ болгон уудаг. Гүүнээ сүүг бас түүхийг эрин шууд ууж болдог. Гүүнээ сүүнийхэн шим тэжээлэн бусууд алич сүүнээс гэсэн илүү өтгөн байдаг. Чигээний сэрүүн сайхан умдаан болохоор баргүй шим тэжээлээр илүүг шинж чанараар сайн дээд жиргийн эдэм болох юм. Чигээний элдв жилийн ужиг өвчнийг жасдаг, онцгойлон жүрх чусны өвчин буюу уушиг ходоод гэдснээ өвчин ханаад, шар усны өвчин хөл нурууны өвчин жиргийг жасхад маш сайн байдаг. Хор тайлах хогшиж богчсон өвчнийг жасхад онц тохиромжтой, гүйлг сайтай, гүйлг

дээр туйлын төргөн байдаг. Тэгтээ Монгол эмдэгэд хижээдэн чигээг хүчир төвөгтэй өвчнийг жасах гол гар авлага болгодог мөртөн эдэн жаслах хийнэ гэж удаан жил эм уусан хүн буюу эмдэг жаслах авахгүй болсон өвчтөнд чигээ уулгаж чанган нимбай совилго жаслах хийдэг билээ. Малын сүүнэ ашиг шим ариун болохоор монголчууд сүг туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. Дээд тэнгэр буюу гажрал усыг дээдлэн хүндэтгэж эдэнэ дээд сүү саал буюу арчин хуруудаар өргөдгөө. Дэлгэрүүлжит ажиллагаа үйлийг эрхэмлэн явуулахад дэмбрэл бэлгийг бодож мөнч эдэнэ дээд сүү саал арчин хуруудаан өргөж барьж дээдлж сачдаг. Монголчууд сүү саалыг дураараа асгаж утгахыг онч чэрлэн бас сүүнд хуруу дөрөх, ус хийх, бужир бүртг юм тусаах чагаан эдэнэж үйлсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бэлэг дэмбрэлгүй муу ёртой ажиллагаа хийлээ гэж үздэг. Баянаан баран байдгаа хөмөрөн байснаа хооллон бурхан тэнгэр буруу гар харан эдийн хишиг дундран эдэлж хэрэглэх нингэрэн гэжж үздэг билээ. Энэ нь чагаан эдэвэл эдэнэ дээдийн эдэнэ дээд чагаан эдэгийн эрхэмдэж нандингэж яв гэсэн нэгэн ёсны сургал болох билээ. Чагаан эдэвэл эдэж явахд бэлэн дөгм эдэн болох мөртөн хадгалж хураах авч явахд гисэн дөгм хэлуур эдэн болох юм. Хэдэн сар хагас жилээр хадгалж хураахад ер нь гэмтэж эдэрнэ гэж байдаггүй. Монголчууд сүү саал савлах сав суулга хэрэгсдийн ариун чүр байхыг онч анхаардаг. Божир буртаг буюу бусдын хэрэгж өнгөрсөн сав хэрэгсэлд сүү саалан савлдаггүй. Сүү саал савлах сав хэрэгслийн төрөлж үйл ясч нарийч гэсэн ончлон анхаардаг. Олонхдон модон сав суулгад сүү сааж савлж хадгалан модон сав суулган чол байгалах хийч бүтэчтэй мөртөн бөхлөг сүү саал савлаад тавьчихад тийм сайхан, тийм амархан исч хувилдаггүй. Болосруулж эдээшүүлж гаргасан аарч, хурууд, ааруул, бяшлаг тэрүүтнэнч гэсэн анх эхлэн хатааж эвхрэхэдэн чол модон хийчтэй хатас буюу ялдсан дээр дэлгэж хатааж хагсаадаг. Хатааж хагсааж гаргасан чагаан эдэнэ жүйсэнч гэсэн чөөр дохлог бүс уутан буюу арсан тулам жич чиг нойтон тэсүр даачтай модон сав хэрэгсэлд хурааж хадгалж тавьдаг. Одоогийн адил сүлийн уут савнд савлж хадгалах буюу чаасан уутанд савлж хадгалдаггүй. Учир нь сүлийн уутан савнд савлж хадгалах юм уу, чаасан уутанд хийж чаасанд баглаж савлж хадгалах нь ариун чөөр бус хүнээ эрүүл мэндэд ашиггүй, савлж хийсэн чагаан эдэн урт хугацаа хадгалагдаж дийлэхгүй, хэлуурхан эсч ховлж, элжирж, эвдэрж чанар хуурдгаас болсон байгаа. Чагаан эдэнэ тухай ярих юм бол ярих юм байхал, мэдэх юм бол мэдэх чухалтай юм ч гэсэн олон байхаа. Эдэнэ дээд чагаан эдэгэн бид эрхэмдэж нандингэж явъя. Эдэш үүлж болуусруулж сурчгай, эдэлж хэрэглэж жаржгай. Элвэгж үүлж баялагж үүлж хөгжүүлж гээ. Даусны амьдрал дэх хэрэгчээ үйлдэл. Даус гэж дурдвал хүмүүсийн тархинд "Оо, давс ёо, давс бол нэгэн жилийн эдэн штэ" гэсэн сэргэдэл томьёолол ордог. Харин давсыг эдэж болохоос гадан амьдралд олон талын хэрэгчээ жарлага байдаг гэснийг анжаарч мэдсэн хүн бас тун ховорхон байж мэднэ. Давсыг үнээр эдэж болохоос гадан манай өдөр тутмын амьдрал хэрэглээнд олон талын хэрэгчээ жарлага байдаг шүү дээ. Монголчууд арс нэхийгэн эдэл үүлж болуусруулахад давсыг өргөнөөр хэрэгэлдэг. Давстай шар усанд хон юм а өхөр малын арсан сар хорхоногоор дэтэж гаргаж авсныхаа дараа давстай чайд өрхөж тэлж дэлгэж хатаадаг. Ингэж эдэл үүлж болуусруулсан арс нэхийн бөхлөг мөртөн даачтай тийм хэлуурхан урагдж тасархгүй энгийн байдалд эдэгдэж барагдахгүй байдаг. Малын хөл нөрөө шархалж улайж илуурвал давстай ус юм уу давстай шар усаар угаадаг. Ингэж давстай ус юм уу давстай шар усаар угаажсан малын хөл нөрөө нь эдгэрж тэнхэрхэн төргийн мөртөн хөрсөлж өсөлхөнч гисэн сайн байдаг. Хон мал өтөж хорхойдвол өтөж хорхойдсон гажир нь давс дөрөх юм уу шархан их байвал давс жихэж жихээ тавьчвал өт хорхойн доороо өхөж удгүй эрүүлж идэг.

Энэ бол монголчуудын давсыг амьдрал жаргалдаа хэрэгэлдэг олон олон жишээний дундх нэг хоёр жишээ хэдүүл байгаа. Давс нь манай одоох өдөр тутмын амьдралд ч гэсэн өргөн хэрэглээтэй байдаг. Хүмүүс хямарж тагшуурдаж хамар ам бөгдрөөд болохгүй бол давстай чиген усаар хамрын нүхэн гаагүй сан угааж ариутч хавал хямраа тагшуур доороо хөнгөрөөд явчихдаг. Хойлоо ам хөөж шархалж хавдаж хавнаад болохгүй бол давстай ус юм уу давстай өтгөн харч байгаан жалгаад хэдэн өдөр жайлвал хавдар шарханч гисэн аяндан эдгэрдэг. Шүд өвдөх юм уу жавж буйл шалуурж идээлгүүл давстай ч усаар жайлах юм уу шалуурсан хэсэгдэн давс баг тавьбал өвдгөн жогсож шархалж идээсэн гисгэнч гисэн эдгэрж доороо сайн болдог. Мах тос буюу тослог идээнийг хэтрүү ариун идсэн байвал шангдуураад болохгүй байвал давстай харч явуух юм уу давсалсан ногоо баг идчүүл шангдуурхан намдаж өөх тосонч гэсэн шингэж уусчдаг. Эдэнэ харчлаас болж гихэрж жогсоод болохгүй юм бол шар тос баг хийсэн давстай халуун харчааг шөрүүн шиг хэд уугаад бол гихэрж жогсохонч гэсэн доороо намддаг. Өглөө бүр өлнөр баг давстай ус уугаад байвал гидэс доторыг чөөрлөж хургалсалж хатхайч гэсэн сэргил чадан. Халаасан шархан давстай усаар угааж жүлгүүл эдгэрж эрүүшхэн төргөн байдгаа. Дахан өндөг чанахад баг давс хийчвэл хагархыг сэргийлэх буюу хагарсан өндөг нөхөн хайлж жадарч явахыг сэргийлж дээлдэг. Хувчас хонорыг угаахад баг давс хийчвэл өнг будаг нь унах нь гайгүй байдгаа. Шил чомоо буюу шаажин сав эдлэлийг хэрэглэхээс өмнө давстай усанд чанавал тийм хялуурхан хагарч ан чав гарахгүй мөртөн бөхлөг байдаг. Жис хүрэл багаж эдлэл хэрэгслийн дээр суусан живийг давстай усаар арчиж жүлгүүл арилхан сайн байдаг. Жагас идэхэд жагасан дээрээ давс төрхөж дараа нь чивэр усаар жайлж угаавал жагасны бие дээрх нэлчхэн идэх юм уу шингэг өндөрнч гэсэн үгүй болчдаг. Ууж барсангүй сүүнийхэн дээр баг саг давс хийчүүл тийм амархан эсч эвдрэхгүй болдгоо. Давсны хэрэгжээ үйлдэл тун олон байдаг. Гол нь бид амьдрал дундаа зүгээр дохлогоор хэрэгж ашиглаа чадвал болчин. Тэр жухам ашигтай, хэрэгжээтэй сайхан явдал болно.

Эрхэм хүндэт сонсогчид аа бид энэ ээлж хөө нэвтрүүлгээр урдаар 5 хондоо 8 дугаар сард одоо хияагч тойрог эзэн хороо хөшөө орд усын ил хөшөө тойргоор болох гэж байгаа хөдөлгөөн ажиллагааны тухай сурагч мөгөөс 5 хондоо дамжуулж ярьлаа. За тэгэхээр жалгаад бас гүр завын найруулан бичсэн өвлөн хямгдах өв соёлгох номын тухай давс болон цагаан эдэнэ хэсгээс 5 хондоо өнгөшин сонирхоллоо. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бүхэл уулах ийм хүү өндөрлж байна. Та бүхнээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.

дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ануу бүргэлэн урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажээ.

0: өдөр бүр анхаарах ёстой. 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн битий мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан битий мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө битий мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ битий умдгалаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан битий мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрэй байгаарай.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байж хаана уу? Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо? Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн чаг боллоо. Та бүхэндээ өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж хад жаргал. Аливаа бүх найдан сайн сайхны хүсэд шин одон шинэ бүтээл болон нуулгараа нь нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.
0: Шин одон шинэ бүтээл.
1: Шин одон шинэ бүтээл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шин бүтэл болонгаар та бүхэнтэй Алшаа аймгийн Эжнээ хошуунд нутагтай өдөө Алшаа аймгийн Дуу Бүжиг жижигийн хүрээлэнгийн гоцлол дуу чин Алтан Туяагийн дуусан Хан Уулын Хавар гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг Сэчин Далай аяг отход чохоосон байна.

жалгаад та бүхэнтэй жалуудуу чинь бохиширгын дууссан жаргаж яваарэ гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг чогжилт хаяг дорноо жохосон байна.

Одоо та бүхэндээ жалуу уран бүтээлч дуучин жижигчин даваа далайгийн дуусан өрмөн гих дууг сонирхуулъя. Дуунай үгийг Болод Баатар, Аяг Эрдэнбилэг чөөсөн байна.

Залгаа та бүхэнтэй ч энх төвчнэ үг айтай. Рок pop урлагт шин өнг төрх болон гарч ирж байгаа дуу чинь ийм мөнх эрдэнийн дуусан чамдаан жоруудыг гэх дуг сонирхолё.

Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа бэм гарагийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ на Доржийн үгтэй, Ч Батсөхийн айтай, Дуучин Вачир сайхан Усхав айрын хослон дуусан Хүний хорвоо гэх дууг сонирхуулъя.

0: нь одоо нэрд хүмүүс нэрд дуу булангын уулгадаа нь шилжиж байна.
1: Нэрд хүмүүс нэрд дуу.
2: Нэрд хүмүүс нэрд

Энэ чагийн нэрд хүмүүс нэр дуу болонгаар та бүхэндээ гавья жижигч нь Батс өх болон Бат Энэрлийн хамтран дуусан Хаан Зяатай орчлон гих дууг сонирхуулъя.

0: би хүн болгоно гэж энэ тэнцүү хамж цоо хаан заяатай байгаас ирэл бодож гая хийсэн төвшин чигсэн бас шүлгийн бас тэр бодож байсан. Чи бол маш их гоё дуулсан ш. Бусдыг байлдаа болж байна гэдэг бол хаан заяатай байна гэсэн. Чи юу хүсдэг вэ?
1: Намайг дэмжиж байгаа хэрчэндээ илүү тодорхой.

хүмүүс чаруултай.

жалгаа та бүхэндээ гавья жижиг чинь. Олон сайхан дуугараа нь өргөн тэмнээ хаан хайр бахархлыг олсон дуу чинь. Баясгалангийн дуусан тавилан гих дуг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг шэ гөрвазар аяглы балхаж авч хоосон байна.

Одоо та бүхэнтэй нэр дуучин жичиг маагийн дуусан хуурын дуутай нутаг их дууг хөргөж байна. Тус дуунай үгийг наасан аяг либо ч хосон байна.

Жадгаа та бүхэнтэй Дээ Баатарын үгтэй Ра Дорногийн айтай залуу дуучин үндсийн дуусан алдрын уухай гэх дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ Саран Туяагийн дуусан Дуучин Чамдаа гэх дууг сонсоход нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

0: Энэ удааны нэвтрүүлгийг найрууд нэвтрүүлсэн Залан Баяр, Хэнсэн Дуудав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Монгол хараазуу. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндирэн жилгэж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. NLG нэвтрүүлгээр хонь малын тэжээлэг арчилгын тухай шингээлтд мэдээллийн дээд бүлгийг бэлтгэлээ та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна. Одоо Өвөр Монголын Трайлгын их сургуулийн амтнай шинжил ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсгоё.
3: Ингээд энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр бол голдуу одоо энэ хон малын тэжээлэг арчилгын талаас, тэжээл бордооны талаас бол танаар тайлбар хийлгэе гэсэн байгаа. Ингээд одоо анхд бид нар энэ хоногийн тэжээлийн талаас ойлгоё. Энэ хоногийн тэжээл жоохон одоо юу багтдаг бол тийм ээ. Ингээд энэ хоногийн тэжээлийнх нь тус тусынх нь ончлог, үйлдэлийн талаас ойлгож авъя.
4: За байна. Тэгвэл би тэрээ асуусан юм зөвхөн тайлбарлая. Тэгээ юу нэг бол одоо би өргөн одоо сонсогчдод энэ үдрийг амар айлхаж ажил үйлс үтэнчтэй байхыг хүсдэг.
3: За.
4: А тэгвэл одоо таяаж хамгийн хичээл. Эрдэм байсан дараа энэ хамгийн хичээл бол нэг хоногта 24 цаг ижил хичээл яадаг. Түүч манай одоо хондоор энэ одоо нийгэмд ихтэй хамгийн хичээл бол юу гээ ярьч нөө тэр бүрийн холистон одоо бүрийн гүйцэд холсон энэ хамгийн хичээл ярьч. Тэгвэл хамгийн хичээл гэдэг одоо юу юугаар бүрдсэн би одоо танаас сайхан нарийн энэ хамгийн хичээл яа болно эсвэл бүрийн холноос хамгийн хичээл энэ нь юу гэдэг татаараа болоо чөөмөд бол юу юм гэж одоо бүгдийн холист. Тэгвэл одоо энэ дээр анхныг асууд гарч ирнэ. Чи юу би бүгдийн холист юу юугаар бүрдсэн гэж. Энэ хамгийн хичээл яа одоо бүрийн холист хамгийн хичээл бол багы ийм нэг бүтэн төрөл багтана. Одоо ерөнхийдөө бол хоёр их төрөл дотор нь эргээд бага талбар байдаг. Тэгээ нэг нь бол өвс өвсний төрөл. Тэгээ нөгөөх нь бол энэ нарийн хичээл өөрөө төлөв кстатар гэдэг жинс төл яваа жин бүр яваа гэж байна. Нарийн нөхөрч тийм. Ийм хоёр зүйл багтана. Үгүй ээ энэ бидний мэдчихээр яана. Тэний мал их хур. Эдгээр бүр өвчсөн ана өвс чинь ами өвсөн тийм тами том бүгд бас хэвч чамд. Ийм учраас үзүр зотомын энэ тижэл бордоо бүр цаавар догцсон хэмжээнэ эсвэл нилээд хийх хэмжээнэ ийм өвс байх. Хэрвээ эдгээр мал ус өвсөхгүй л яах вэ? Тэгээ нэг 10 хоногийн дараа өөр үед одоо өөр бүсэд тижэл хордогдоод амьдрал дийлхэ байж. Ийм учраас өвс чинь амьд тал өвсөн тижэл таних нь бол цаавар өвс байх. Тэгвэл ийм хоёр зүйл одоо тийх гэж байна. Манай өнгөрсөн зүйл малчин төмөн болоо байна. Өвсөө нуудаар бичгөө. Я өвсөө нэгдэж байгаа бол одоо нарийн хичээлээ нөгөө. Тэгээд зарим газар бол нарийн хичээлээ нөгчөө дахиад өвсөө нөг. Энэхүү өвс нь ямар үнэ үдэгдэл өгсөж гэнэ үү? Энэ өвсийг дангадан идэх болоод тийжээний дангадан ингээд дан дангаар нь тийх гэдэг тэрнээ шингэл ашиг юмж доор байд. Тэгэхээр хүмүүс одоо судалгаагаар одоо хатамтгчдын юу байв гээд энэ хоёрыг харин чоптоо нөхсөд хамтдаа ингээд өвөл нэг л төр идэ оруулж шингээх явж дотор хоорондо гээд шингэжээр хоорондо ингээд нөхөөрдөө ингээд тэрнэ ашиг юм гээд өндөр болчихдээ ийм учраас одоо байна энэ мэрэгэл чигтэн улсууд одоо нэг хоногийн тэгээд өөрөө төлөвлөвөл бүрэн гүйцэд холсон хоногийн тэгээд гэсэн ийм нэг хоригдгоны гаргаж өөрөөр хэлбэл бид нэ өвс болоод нарийн бордог бүгдийн холиц. Ийм нэг түү энэ холих томдоо яана. Энэ өвс болоод нарийн хэвчээр хоорондоо бүр тогтсон хатчилтай. Энэ хатчил нь чухам хөдий байдгийнхүүд энэ хатчлын үүдөө ердөө юугаар тоо тэнгүүд энэ мал ямар мал хийж яано. За тэгвэл энэ мал одоо ямар нэг цаг хугацаанд шатуу үед оршиж ирэв. Жишээлбэл тэлтэй байноу эсвэл хургалцгаад одоо хурлан түүлж ирэв. А эсвэл одоо чийдгүй одоо хоосон байна. Одоо ийг адил бус ийм цагт адил бус одоо арчлын ийм өвөл бордоогүй тохирууд түүлэг чийдэд авчихлууд тарбан уудаж байгаа хүн. Тарбан уудаж байгаа бууж хаанд бол өвөлсийн нэгс бордоогийн багаш. А том тог хүчханд болоор хоёрыг нэг нэгэ харчлаа. Тэгээ сүүлчийн хугач ханд болоор нарийн үг бортон зүүнэ жирас дадын хоргод өвсөн зүүнэ одоо 30-аас 40 хоргод ингэхэд хоёр төв. Энэ бол адил бус хугач ханд бол адил бус харчлаар өгдөг. Энэ үний үүд голдуу энэ хоногийн тэтгэлийн энэ жори жорлохдоо ингэ тогтооцсон байдаг. Тэгээ ингэхэд одоо тогтоогоо гарч ирсэн энэ дүнгээр энэ үүд одоо үйл төрлөө явуулд. Түү энэ дээр одоо бид нар одоо ердийн байдлаар үргэлж нэг үүс санаастаа хүмүүс гэж нэ TMR гэдэг. Одоо энэ TMR гэдэг нь одоо өрөнгөчд холисон хоногийн чичээл гэсэн үг нэ англ хэлнэ төрөв гурван байгаа. Тэгвэл одоо манай ямар царгүй машин дарья TMR гэж байна. Тэг юу гэсэн өөрөөр хэлбэл манай өрөнгөчд хамгийн тэтгэлийн холиддаг машин гэсэн үг. За энэ үнийн комитет авчвал учир нь энэ TMR гэдэг одоо бидний үйлдвэрлэлээр өргөж бид одоо тохиолдоод байна. Хүмүүс одоо ч энэ нэг гурав нь латин үгээр юу гэж хэлгээд гэсэн мэдээг хаяг явсан даан бүр одоо бидний энэ бүрэнгүйч холисон хамгийн тэтгэлийн ярьж байгаа. Гэтэ дараа нь хэлвэл чөнхөн хөрөл яа. За энэ үнийн ярьж байгаа. Түл одоо бид доор шавстай энэ үнийн нэг нарийн нэг авахгүй яри. Чил өвс, өвснээ дотор үйдээр дан гахч өвсээр бүрдсэн чөө байдаг. Олон хүй байдаг дээр бурваас өргөж үйдийн өвс ордог. Чил өргөлжийн хэрэглэгдэг өвс бол одоо чаргас, одоо биднээ хэлдэг мүүш. За ингэхүүл одоо усуу бутаан, одоо усуу бутаан гэдэг ямай цог ярьж байгаа шүү дээ. Ямай, за ингэхүүл одоо манай нутгад бол одоо тэр түншүн сүрэл одоо туршин галактикийн туршин сүрэлийн өсө баг хэмжээгээр хэрэгжилнэ. Энэ үл үний өртгийн буруулах юм уу хэвүүлэхин төлөө. За энэс гадтай бол одоо утсан нэг үл ногоон дарааш. Тэгвэл ногоон дарааш нь үл ямар шиг үйлдэлтэй ингэвэл өвхөр дээр тэрнээ үйлдэл нь үл

0: байгаа тийсээр яах вэ? Амархан хүчлийн хордог үүсдэг. Аа. Бидний байр одоо энэ ногоо дарши систем болов чи одоо бид нар бол тэрний зохистэй хэрэглэн. За ингээд ийм дөрвөн бараг 90 хэдэн аа энэс гатай одоо чи өөрөө байгалийн үүсээ байгалийн үүсээ хийчихнэ. Өөрний ямар нэг төрлийн үүсээ бас тэрийг зохицсон харчилтай. Аа түү энэ харчлийн бүлэг бүр одоо бид нар одоо яг эмийн дор хийх шиг одоо зорлох шүү дээ. Би нэг нарийн л тийгэлд юу вэ? Тэгвэл энэ өвсөн дотор голоо юу вэ? Тэгвэл өвсөн төрөл аль ариун болов тэр одоо үйдэл бадар бол аль сайн байдаг. Болгын дотор аль олон төрлийн өвсүүдийн холиос гэж жишээл одоо манай ордос бол энэ харгалнаг болов ариун байна. Одоо түрүүд харгалнаг ийбүрчгээд юу гэж хаад талхад балууч хаад одоо кататарын төрийн рулс гэж одоо чим шигтэй татаж хаад тэгээд одоо хэд нэгдээр аваа. Энэ яа одоо их хэцээ. За энэс гатай авсан юм манай нөхцөл одоо шатаа гонга одоо ийм ийм өвсүүд байна. Эдгээр нь одоо бүр хэрэглэж байна. Тэг. Билчэрийн байгалийн одоо хатуус. А жишээ бол манай их хаан хүлэг одоо эдгээр нь бүр одоо юу гэх болно. Одоо бага бага хинжээгээр. А энэ хчүүд энэ шимтгээр хоргондоо бүр нөхөөгөл байд хамгийн сайн үйлдэл гарч. За энхээ урмууд энэ юунайхын гэдэг өвснайхын гэдэг юм уу бид одоо яриа урц. Гэтэл дараа нь энэ үнэ чүүсэл явагдав. Өөрөөр бидүүлэг хичээл бүр өвсөн яаж байна. Үуч Монгол орнууд өвс гэж хэлээ бол хамгийн эвтэй би бодож байна.
1: Саний мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төрөө дүндэрлээ. Баяртай.
2: Бөөжингийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Самбайчхан эрхэм мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Юу энэлж нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогц.

нэвтрүүлгийг сонсохор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Жалуучууд авч хэлвэл хамгийн үн чантай жийл юу вэ гэхээр жоригтой сэтгэж, жоригтой шувталж, жоригтойгоор алдаа оноогоо туршихад оршин гэж жарим хүмүүс хэлдэг. 20-р насны жалуучууд гэж ирээдийн тухай хэхтэг дүүрэн хүсэл эрмэлжлэлтэй өөрийн чармайлгаран эгэл өрмдөг байдлаа ховруулж хүсэл мөрөөдлөөрөн амьдралын эд хүч болгохыг хүсдэг байна. Сансар отох шүүнээ сүмд сүмнээ маш хайг чанаа энгийн мөртөн ончхой жалуу. Тэрээр 2025 онд Өвөр Монголын эдийн засгийн аж ахуйн их сургуулийн нягтлан бодох ухаанаа тусгай мэрэгчлэр үндсэн ангиан төгсгөжээ. Сансар их сургуулийн 2 дугаар оноос эхлэн хичээл сурлагын сул сэлүү чагаан ашиглаж баг сургуулийн сурагчдад хичээл нөхөх түрээсэн машин тэргэж олоодох зэрэг ажил төрөлд оролцож иж өнгөрсөн мөртөө нэг чаашлан гэрхэн биеэн дааж жоос олж өөрийн чадвартаа түшиглэн их сургуулийн амьдрал ирээдийн үйлстэй нэг сайн гарах зам олохыг сэтгэн бодож явжээ. Яг энэ үед нэг найзынхын уралгана түүнийг атал үйлс босгох анхны алхмыг жоригтай алхуулжээ. Хэхтэг дүүрэн хүсэл эрмэлжлэлтэй хоёр оюутан жалуу хэлмэгч хэл таарч атал үйлс босгох жаман хамтран нээсэн байна. Төмөн явдлын төрөө алхам хүчир гэдгээр хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх жамд нуграл бодрол олон тааралдаг нь

0: тохиолдол нэг удаагийн буруу сонголт нь хичнээн их сэтгэлийн хүнд дараасыг авчирдаг гэдгийг үнэхээр төсөөлөхийн аргагүй юм аа. Одоо бид оюутан жалуу сансрын ажил үйлс босгож явсан өнгөрөлт учралаас хуваалцъя. Тус шингээлтийг отох шүүнэ. Утгаварлагын хинэ холбоогоос ажлын амралтан авсан Ахмад Уран Бүтээлч бааж оригдхүү багш хангасан байна.
1: Энэ зам бол одоо яадын уртуу хэлдэг, авхар хэлдэг юу гэсэн хүнэ амьдралын зам болоод яхан нууралтай, бүдрэлтэй юм шуб шулуун зам гэдэг юм тач шүү дээ. Тэг хэлээр нь одоо тулгарч ирсэн учрыг бол заавал туулж гэх юм л учиртай. Өнөөдөр л яана манай отох шүүнэ сүмд сумнэ маш хай нотогтай сансардуугийн урам болж оч одоо ярилцхаа болё гэж байна. Ингээд нэ сансардуу одоо нас бага одоо энэ жил чинь хэдүүлээ
2: 23 настай.
1: 23 настай. Тэгэхэд одоо арын ухта учруулт кол 7 гэсний би одоо тиктокоос үжилсэн. Тэгээ энэ бүхний туулах итгэл зориг оргилж ясан нэнэ сайхан сэтгэлэг юм баса олж харсан. Ингээд манай сансар бол гэгийн л их сайхан жалуу. Өвөр Монголын алик сургуульд суужсэн мүлээ.
2: Ба өөр Монголын эдийн засаг хадлахын ахи сургуульд нэгтлэн бодогчийн мэрэгжлэр суралцж байсан. Тэгээд дээр жилийн 6 сард төөсөн
1: байна. Оо сургуульд гисэн.
2: Тийм.
1: Жил одоо эхлээд байж хадаа бас арвийн хийлээ гэжсэн.
2: Тийм тийм.
1: Юу юу.
2: Одоо ярангуй их сургуулийн 12 дугаар онд бол бидэн гिचэн сурлага ариун. Тэгээд бол гадшангар хавчан ариун байг. Тэгээд 2 дугаар оноос эхлээд одоо гिचэн сурлага төөсөн одоо чөөрсөн одоо аяа одоо нэг гадаш гарч очий. Аа. Ятаж байгаа юм жоос олч очий. Тэгээл одоо л одоо гадшаан гарсан байна. Тэгээ одоо нэг хэн дээр гараа ариун хүний ажиглаа энэ яаж жоос олж гээ. Тэр яаж жоос олж гээлээ жийл байсан. Тэгэж тэр гинэт харийн манай нэг одоо ман сургуулийн нээж сургуулийн нээж гинэт нэмэ олоо өрөө. Би энэ дээр нэг юм хийг одож наа хоёр нийлж гин. Эцгээ одоо юу вэ? Би энэ сургуулийн гадаа нэг гэрвчжил хоол арихан барь нэж байгаа. Тэг би тэр үстэ яг нэг юм хийгээ зоослохснаа. Тэгсэн яг ингээ таарц. Чигээ бол одоо нийлж хийгээ. Чигээ одоо анхлаас тэр гэрээ дүрэсэлж авна. Одоо арих бэлтгэн одоо хөлдөөөр бэлтгэн тэгээд одоо тэр ус сурагч одоо өөр анга бэл мөнгө үек. Тэгээд одоо тэрэлсднаас ингээл сайн нэг хичээсэн аваал ингээл анхны эхлэлт юм бол их төлс хийсэн байна.
1: Орлого ямар?
2: Орлого болчлоо. Тэр үес анхны 3 сар бол сартаан бас нэг сар тэр үес ариун хүн хамтарч хийсэн. Тэгээ би бол түүний 20-ын тэр нэг эжим ширхэтэй байсан. Тэгээд сарын нэг 2000 гарыг тэгээд
1: олсон.
2: Амаргүй амаргүй.
1: Сурагч хүн давчих хэлээл.
2: Тийм тийм тийм.
1: За.
2: Амаргүй.
1: Өөр юу хийж вэ?
2: За одоо тэрэг төрөөслөх үү? Манаасын хэлтийг чичгэ зүлийн та гэрийн багши
1: гэрийн багши хийж яла
2: тэрэг дүрэслэх
1: сэрэг дүрэслэх машин тэр тоно
2: тийм тийм тийм
1: машин тоо дуртай
2: тийм тэрээс бид аа тэрэг машин чухам дуртай би тэрээс за би одоо
1: чи машин тууж бодоод тэрүүн дараа эсвэл мөнгө олъё гэж тэрүүн дараа
2: аа тэрээс орог хоёр бодол бүр байна
1: мөнгө олцгоо маш гоё машин ятуулцгоо
2: тийм тийм тийм тэр нэг ажил үйлээс анх эхэлсэн нэг юм дээр. Чи одоо аа би тэр гой тэргний тууж чи. Тэр нь яг гоё чигт болтлоо. Хийв бол хамаг санд хийнэ. Тэгээд одоо энэ нэг юм ачих хэмжээгээр ажиглаа. Тэр үс бол нэг зөөхөн гэсэн нэг компани байсан. Тэр компанид нэг одоо нэлээд үнэтэй хөдөн зүүн төмнөө нэг өндөр хурдтай машин манус ингээлдэг топ. Байна. За би мөн компанид ч наа би мөн хийнэ. Чиг одоо тэр компани эзэн гэж тань очоод нүрд нь учрсан байна. Надад шалгасан байна. Чигээ би одоо хэлж би тэрэг машин дуртай далуу байна. Ингээ би тийм ариун мэрэгжилгүй чи би ариун шиггүй чи ариун шиг хөдөлмөрлө чи. За ядарч байгаа ажлыг би бол хийчихнэ. Би бас жоохон халамж чана. Тэгээ хэлээл. Тэгсэн нүлэгээ ачсан. Надад яа компанид авсан. Чигээ одоо 3 сар хийс тэр компанид. Ариун гоё машин барьлаа, ариун хүнтэй уулзлаа, бас нэлээр нь очир өнгөрүүлсэн.
1: Тэгээ гэрийн багш хийхэд одоо яаж юм?
2: Гэрийн багш хийхэд одоо компьютерс ном унших туртай, ном хуваалцчихсан. Чиг маань нэг найз олоо ярья. Хой, чиний TikTok дээр ном унших хаан хуваалцчих юм. Жиймсэйхэн ярьж юм. Чи дээ

0: намайг сайн байхаа гэж бодоод хийчихсэн.
1: Аа, за гоё л.
0: Өөр одоо би аага би тандаа нэг өөрийн их сургуультай хийсэн нэг хоёр чарах болчих. Нэг сургуулийн 2 дугаар онд байна. Тэгээ бол аяа би тэр үес бол сургуулийн маань тэр нэвтрүүлэгч дасагд байсан. Тэр дасагдаа би гацаараа орцсон юм. Бусууд 20 хүн хүн байна. Бусууд 20 хүн хүн бүр манай шилэн голын найз байгаа. Тэр намайг хэлчих аяа. Одоо нэг ортост явж угаачихсан. Ортост явж үчисэг. Оо тэгээ би удаж энэ найз яа ортост хаж угаачихулна. Тэгээд удасан. Тэгээд байна нэ яаж явагдуулсан юм байвал би тэр үстө энэ тэрэг дүрэсэл хийжсэн. Тэгээд яа одоо энэ найз ам би бол нэг өдрийн хутха тааж ордос тойруулна. За хав тойруулна. Юу хэдүүлнэ? Энэ амар төвшин яаж баталнаа? Энэ энийг нь ерөнхийдөө бодоод би бол нэг өдөр жаржий. Тэгээд 20 дугаар бэлтгэл өдөр 2 биш. 20 дугаар өдрөөс нь эхлээ одоо жам машинд явдаг төрөөсн машин авъя. Одоо Сэгуулын хийдсэн тэр компани хүнтэй харилцаад жаа. Би одоо нэг гоор дэрүүн одоо тийм 7 сутартай тэрэг авъя. Чигээ одоо ийм жаа хөхөд нэгэр дэрүү аваа юу яан жана. Чи бид гойстаа яа. Бид одоо найзаан дагуулаа орцсоор жугаач болохснаа те. Тэгээ. Мөн нэг өдөр юм чамаа явуулчих. Чигээ нэмэ харин дэрүүн тэрэг өгцөн. Дэрүүн 7
1: сутартай. Нэг өдрийн хуучаа таа.
0: Тин. Гэтэ 3 дугаар өдөр нь явъя. Амсата хорилог 5 цаг цугларсан. Сэг дэрүүн тэрэг юм бид тосрголын ангадаа барьцгаацоо. Сайхаа. Чигээ одоо найзаан чуглуулаад манус ардас хотын одоо Чингис хаан ангаар жугаачсан. Манай шилэн голын найз тхөө. Чингис хаан ангаар дэрцэн ингээ тойроо жугаачаа. Чигээ тойроо жугаачаа нэг үдийн юм жарсаа. Одоо сая хар сүлдэд мөргөл онгонд онорж мөргөл бас тайлуурлах хүн олоод бол найз нартаа тайлуурлууллаа. Ордсын сайлаан хуваалцлаа, танилцууллаа. Чигээд бол үдийн юм сайхан өнгөрсөн. Эргээ орон одоо Хиавагч тойрог нь одоо номын сан одоо түүхэн гişөө тэдгээр дагуулад нэг орой жугаачлаад нэг өдөр ингэж сайхан баяртай утагуулгатай гэргээс бай.
1: За энэ бас нэг сайхан очив.
0: Тийм. Хамаг олон одоо би эдгээрэн бүр сайхан шингээг авцсан.
1: Өөрөө
0: шингээг авцсан. Тэгээ өөрөө шингээ чаа өөрөө одоо тэр филими засаад бол TikTok-тор явуулсан байна. Тэгсэн харин тэр нь айвынх нь үст үжигдээд
1: болцсон байна.
0: Болцсон. Шин одоо 19 чиг 6 тэмхэн үжисэн байна минь тэрний. Тэрвс одоо би тэрнээ бол ордсын нэг өдрийн жугаачл гэсэн нэр өгөөд TikTok-тор явуулсан. Одоо тэр нэг одоо манай өөр Монголын гвчээ тавь бол хотын наан тэр нэг халамжил чиг болсон байна. За энэ нь би
1: баяртай очир.
0: Баяртай очир.
1: Бас нэг
0: энэ одоо бас л энэ тэрэг дүрэлцтэй хаваатай. Одоо их тэр болсон миний нэг сайн ээж, сайн гүүг. Би тэрээс бүхэмөх барилдаа. Тэгээ тэрээс сайн аадуу танина. Миний одоо даяр мэдээх байгаа. Манай ордос энэ далуу сатан бүх ордос. Тэр та миний сайн аажуу. Тэгээ тэрээс багад хэлчихэж гэхтээ. За чи хорим хэрэлж байгааны тэрэг харгам аргаа.
1: Оо чи чигжсэн юм.
0: Чигжсэн. Чигсэн одоо нэг өдөр гинэ тахарын. За сонсороо бид хорим хийх болчлаа гэ. Сэг билетийн сэг мэдгэдлээ надад өгцөн.
1: Урлаг юм чигцсэн.
0: Тин. Тэгээ би одоо за манай ээж хорим хий гэж. Сэх өвөг бодогдчих шүү. Би тэр юмс чигээ амалдсан байх юм аа. Тэгэх өвөө хилээ гаргацсан хийх хөрөс үтхгүй.
1: Тий.
0: Яг тэр юмс би бас дөрөөсөн машин хийжсэн. Өөрөө хийжсэн. Би бас тайхан туршлаг сургаамжтай. Чигээ одоо ямар трик гарганаа? Би бас найзтайгаа сайхан ярилцсан. Ямарын гаргуул болох вэ? Би бас сурагч. Бид өөрөө хинжээгэн өөрийн хэмжээндээ чамай хамгийн сайн трик гаргая гэж. Чигээ тэр юмс бол нэг зуухан машин. Дөрөөсн машинаахан комон гойс. Усала намайд өгцөө. Саажа сайн. Чигээ одоо 3 өдрийн хуучхатай. Одоо тэргээ дөрөөсөлж аваад манай утга шундаа нэрэд. Одоо анхны өдрөө бол эрэг тат тат ингэж ясалалан гүйцгэгээд өдийн өмн. Одоо өдийн хойм бол манай бэрэг нь бол одоо чипэнжин болгосон байгаа. Чигээ өдийн хон чипэнжин дочоод тэгээ эмэгтэй талыг энд оруулсан. Эмэгтэй талыг нь 20 гэн оруулсан. Аа, тэр бас маш сайхан дур шимжаа.
1: Бас зураг авуу.
0: Авсан. Тэр нэм бас TikTok дээр явуулсан. Тэгээд бас л нилээд халамжил болсон. Бас 3 төмөн үжигчтэй гэж фильм болсон. Тийм.
1: Тэр яваад бүр ингээл урагчтай сайхан явагдаад л одоо хурцлаа шүү.
0: Тийм.
1: Зэгийдсэн дараа та эргээд яхав.

0: төгсөх болсон нэг манай бас нэг ирг нээж тэсээ баар нээж хагад нэлсэн юм. Та нэмээ олоо ирсэн. За миний нээж миний энэ дээр нэг сайхан тоос алд юм байна. За одоо тэр вис насаа залуу бас нилээ урагштай явжсэн. Зориг өгдөн. За хийх үү тоос алхах уу? Чигээ бол эхлүүлж хийсэн. Одоо тэр нь бол бас нилээ эхлэлтийн хутгаанд ам нилээ эд мөнгө ингэж цуглуулна. Одоо бас манаас ариун хүн нийлж хийж та одоо одоо гэр дөрөөслөх байна. Одоо гэрте тавьдаг ширээ сандал ахуй байна. Одоос их 30-аас 30-аас ингэж урчлан бэлтгэх байна. Чигээ бол нилээ хэмжээний эд бас зарчуулсан.
1: Нилээд мөнгө төгрөг ингэ тав оруулчихлаа.
0: Чим би яг 50 оруулсан. Одоо тэр үс бид өөрөө сурагч хүн тиймэр мөнгө байг. Одоо хатуу хаврын сайн найж сайхан саднаа нэгэл ингээ гоёад би нэг жоо солио би бас хаталгидээс босгох гэсэн аваа тануу нэнэ дэмжиж чинь үү гэж сайхан хэлээд тэтгэр хүнөөс намайг итгээд энэ жоос мөнгөийг бол надад төгсөн. Тэгээ бол энэ ажлыг эхлүүлж хийжи. Хийгээ анганаа хутхандаа бол чухам сайн анх хийчих юм. Чигээ одоо нэгдүгээр сар хийгээ чухам сайн сарын сартаа бас нэгт хоёр том олчихно. Би өөрөө хааж ахвал 1-2 том.
1: Аа ямаргүй.
0: Тэгээ одоо яг тутам энэ чадлгүр муу та эхэлчих тэрвис одоо. Чигээ манус энэ одоо хутгалц гархаан байгаа. Энэ бараа бас ингээ дарагдаа. Манусын хий хэмжээний мөнгө тэр бараан дараа дарж яваа. Сэг бараа нэг арх вэ. Чигээ одоо анхлаа манус 20 дугаар сард биш. Одоо эхэлж байгаа нь сандарсан, нээсэн энэ одоо ийм их тоос дардсан яах мэлээ. Ийм нэг байдал эхэлж үйлс. Чигээ одоо бас жаах хэлчихийн залуу хүнөөс сан чирмэчи. Бас чирмээсэн. Усны хоёр чирэц хоёр сар чирмээгаар ирсэн. Анхлаа жахан сайдсан. Тэгээс тэр гинэ тусан муутаа эхэллээ. Тэр үес бол яг муугар муудсаа. Газар тултал маань тэр бол чигээ одоо ариун хүнөөс өвжил бодол ололчгүй байна. Энэ тоос мөнгөс ариун дарж ийн. Одоо нэгний тайхан муудалчих уу хараалчих уу. Одоо манаас бүр баг их юм өнгөрүүлсгэ дуршлах сургамж яг гэжтэй. Чигээ одоо миний ариун доос тэрний чим ариун доос ингээд дарчлаа. Одоо ингээд хийчихсэн го одоо манаас яах юм? Ийм ариун доос манаа айл гэрээс навлаа. Нээж нөхдөөс навлаа ингээд дараа. Чигээ одоо нэг сар чуглчихсан манаас бол хоорон доо. Чигээ одоо чуглчихвал хамаас л болохгүй лээ. Энэ компани бол одоо хийд ирэхгүй лээ. Манаас одоо ингээд чаа одоо зүгшэн явна шүү дээ. Одоо өөр яах?
1: Сэрхүү яа. Чим их мөнгө оруулсан ба одоо бүр талдаар тавьчих.
0: Тийм. Талдаар тавьчих. Би их сургуультан тим сайхан явжлаа. Плюс тэрвэс биендээ ихтэй би нэг юм гарчвал нэг сайхан явна гэж бодчихсон. Сэх бодлоо одоо эсрэг болоо явчих шүү дээ. Харин нэгээр ингэж хий хэмжээ. Бараг твилдэн тултар унала би.
1: Тэр юу гэсэн сэтгэл юмор.
0: Аа тэрвэс би одоо жавна. Одоо өөрийн жоос яах вэ? Өөрийн хулаач төг. Тусыг хатруугийн хүнөөсөөс авсан доос байна. Тэр хүнөөс авсан нэмээ итгэж өглөө сансар чи бүтэхүү. Тэгэл жоосоо надаа одоо яг өөрийн яг хүч хөдөлмөр л осон жоос шүү. Нэвэ төгцөн. Аа яа тэр хүнөөстэй жаваа. Эргэд сүүлээр нь тэр хүнөөсний одоо тэр хүнөөс амьдрал байна, айл гэр байна. Одоо ийм их одоо жоос мөнгөс ингээл надаа төгсөн. Тэтгэр бас дараастаа дарагдахад одоо надад бас ингэж
1: шахамдуулсан.
0: Хая тгийг хөөс ингээл жаваал ихэлсэн. Яг чигч сэтгэлээр унасан би бол.
1: Зэг чиг юм холдгий унацхад ямар бодол гар тийм ээ.
0: Хая би одоо ийм баг насандаа ийм учир төгтөчлөө би одоо яах маа. Одоо нүн шидрэл дийлэх юм ба. Би тоос энэ өөр хүнд ярих аргагүй.
1: Зэ.
0: Гэрийн хүндээ ярих уу?
1: Айн ичдэг хэл бүтэхгүй.
0: Тийм. Айн надад хараад
1: төрөлдөд наа хэлээд болохгүй.
0: Тийм.
1: За найз нөхдөөс хэлбдэггүй.
0: Тийм.
1: Одоо өөрөө бандагараа л сонш.
0: Тийм, өөрөө ингээд сэтгэлдээ ингээд дараа. Чим ариун учраас сэтгэлдээ дарах сүнэр гिचүү. Давууртай. Муха бодол ирнэ. За сүндэн унтаа орохгүй. Таа ингээд готраа вилэ жаваа. Яа, яг хоёрс нь хоёр өдрөө будаад ордоггүй шүү дээ. Надад. Чиг одоо будаад орохгүй, унтаа орохгүй. Тэр жавууч тэр бом танд давд хэлэх.
1: Тийм.
0: Чул да яана барих уу наа. Тоо ин карих уу аа бие нэг юм аа.
1: Мин чөрүүлээ.
0: Чигээ бас нэг гарэг чигцээ. Унтаа бас бол жоон. Бом тон давд хэл карих уу. Арих бас ч юм тон. Нэг гарэг яв чигц. Чигээ нэг гарэг ингээ уугаарсан то бие ингээ бүтгэв л. Одоо ингээ эн тэн дэн өөдөө нүд мөнөөр хавдаа харлаа.
1: Зүрхэн бүрийг саваад.
0: Тийм тийм тийм саваа. Аа яг бүтэн ингээд цаашаа явагдчихгүй баа гэж бодос. Тэгээд би бас муутаа ирсэн нэгэр жооц. За бид амдэрхэн амдэрхэн хөч гатагаа. Тэс яг муухай муухай бодоо явцсан. Аа яа өнөр ийм баг насандаа ийм их тулгараад одоо яанда өөрөө бас тийм орлого мөнгөгүй ар түшиггүй. Одоо би энэ дараа асуусан. Яа жоорт ёо. Тон кавотолыг аймар. Нэг гэр гэрээс гарсаг.

0: Сансар их сургуулийн тааламжтай орчин торносон сэтгэл ханч зүгээр суусангүй. Атал үйлс босгож нийгмийн үйлдэлгэд бичлэн оролцож, жах дэлгүүр хийгээд ижигнэлтийн даралтыг жоригтой амсаж, өөрийн өнгөрлөлтөөрн одоогийн оюутан жалуучуудын хатуу жориг болон уян хатан чанарыг гүйж дэлрүүлжээ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо тавхнаа сонорт хүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл най ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үйл танилтыг хуваалцсан сурвалжлагын дээд бүлгийн гуйлгыг сонсгож байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулно. Их сургуулийн оюутан жалуучууд өөр өөрийн хэлбэрээр ирээдийн амьдралаа журглан төлөвлөж болно. Жарим сурагчид жинхэнэ ангиан төгсгөж эрт нийгэмд гарч догтун батлагтай ажил олох буюу үйлс босгох үйлдэлгэд оролцон өөрийг нь давтан боловсруулж болно. Бас жарим нь үргэлжлэн аспирант, докторант сурулж иж онлайн мэддэгс сурлагын намтраан дэвшлүүлж нэг сайн нөхцөлийг бүрэлдүүлэн нийгэмд ажил олохоос сонголт хийсэн ч болно. Үүнд ямар нэгэн баримжаа хариулт буюу харьчлашгүй жүв жам гэж байдаггүй. Одоо бид Өр Монголын их сургуулийн Монгол соёлын дээд сургуулийн сонин мэдээ хийгээд дамжуулгын мэрэгжлэр аспирант сурулчиж байгаа Ивэлийн хойштын ажил олж үйлс босгох тал дэх өөрийн үжил бодлын хуваалцсан шингээлтээс сонсгоё.
1: Юуны ордоор юугэл сонсогчдтойг ан танилцно.
2: За хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байж гэнэ үү? Би бол Ивэлэга. Одоо Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуульд сонин мэдээ хийгээд дамжуулгын мэрэгчлэр асуурт үжиж байгаа. Мөн үндсэнгээ Өвөр Монголын их сургуулийн утга жохоол хийгээд сонин мэдээний дээд сургууль сурчиж байсан. Асуурт үжиж байгаа дээд сургуулийн хамбал эдлгүй.
1: Уулаасаа асуурт сурулдаг юм төрөвлөгтэй байсан юм.
2: Үүний ярихд бол одоо миний үндсэнгийн өнгөрлөлтөө бас авч гаргаж ирэх чухалтай гэж би бодож байна. Өчир нь анх эхлээд бол тусгай мэрэгжил сонгохдоо би хөдөөр өн сонин мөдөө гэдэг мэрэгжлийг дуртай яа сонгосон боловч хитаар суралцдаг болонгүй да. Захан хүчирдэж байсан. Сүүлчийн шат хуржрөөд сая ухаан нэгдээд л одоо тус мэрэгжилдөө маш дуртай болсон. Мөн ингээд жалгаад судлаа, суралцъя гэж бодох болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг асуурын суралцэг төрөвлөгтэй байсан юм байна тийм ба.
2: Яг мөн.
1: Тэгвэл хүмүүс одоо их сургуульд орсоор одоо бас оюутан амьдрал гэж сурлаг тийм яруу биш болчих юм ба. Тэгэхэр нь одоо энэ сургуулийн оюутан байх хөх чандаа бас нийгэмдэр гарч ажил олё. Одоо сурлчийн завсарч хүнэнтэн бас одоо гэрийнх нь аж ахын дараасын хүн гэрлэх юм уу эсвэл өсөн бас нэг нийгэмд хандаж үжий гэсэн ийм бодол тавьсан юу? Бас ийм өнгөрлөлттэй байсан юу?
2: Ийм бодол бол яг л байсангүй. Гэтлэн бол ийм тухайн ажил хийжсэн мөн гэр бүлийнхөө дараасыг өнгөлөх юм уу гэдэг.
1: Бүр ямар ямар ажил хийж өнгөрсөн өнгөрлөлт байдаг бол.
2: Багш сургуулийн хүүхдийн оройн давталгын анги харна. Учир нь өдөрдөө би бас хичээлтэй. Тэгээ оройн харсаар бас надад жахан дүгүм шиг үүнд грин багшаа хийжсэн мөн багш сургуулийн хүүхд. Үүнээс гадна сургуулийн хүрээний дүгүм хоол хөргөжсэн.
1: Эдгээр ажлууд нь одоо чамайгийн яг энэ ажилд оролцохоос өмнө хийх бодож байсан шиг тийм амархан юм уу эсвэл тийм гоё байсан уу эсвэл хэр жүрөөтэй байсан бол?
2: Миний хийжсэн тэр давталгын анги хардаг тэр ажил шүү дээ. Би өөрөө бол бусдад харилцах тань жахан аа. Ариун хүүхдүүдийн харнаа хүндсийнхэн жааж өгд дийлдэг юм уу яадгийн гэд эйн. Гэтэл энэ ажлыг яг очоо хийснийхаа дараа бол тийм

0: даралт их бишээ. Хүүхдүүдээс үгээр орно. Тим болонгуудаан энэ ажлаан барахсныхаа дараа грин багшийн ажил жоргтой ордог болсон. Энэ бол бас миний грин багшийн ажилд тавьсан нэг суура гэж үжиж болно.
1: Тийм байна. Яг нэг ажлыг бас яг нэгмэлсэн чигэд хүчтэй юм уу эсвэл одоо бидний итгэлгүй байнг гэж ба хандаж болдоггүй юм байна. Яг үнэн боттой ингээ оролж хором бас чиний бодсноос бас зарим үед бас амар хин шиг байж мэднэ тийм ба.
0: Яг тийм.
1: Тэгвэл одоо таны хувьд одоо энэ ажил болж үйлс бүтээх талд өөртөө ямар хүсэл мөрөөдөл юм уу итгэлж орох байдаг бол энэ тохиолд одоо өөрийн өвчл бодол одоо манус чинь асурантын бас 2 дугаар он болчихлоо. Өртөөрөөгөө нийгэм дээр ажил дээр гарна тийм ба. Энэ тал дээр чиний хувьд ямар хүсэл мөрөөдөл итгэлж орох байдаг бол
0: үүний тухай би үнцээ ингэж байж хтам бол бодно. Одоо сүлд юу хийдгийг одоо болоход аз ах жагтлгүрийн байдал өдрөөс өдөр бас хувирлттай. Ямар ажил хийвэл одоо бьёнд тэжээд дийлдэг вэ гэж бодно шүү дээ. Итгэлж орох гэсээр бол миний сурсан тусгай мэрэгжлийн хичээл дараа онлайн талаар үүнээс гадна бол их сургуулийн хүрээнд хийжсэн үйлдэлэг хийжсэн дадлагын сургалт энэ зэрэг одоо бүр миний нэг итгэл гэж үжиж болно. Эдгээр байж маань бисээ одоо сүулдэ ямар ажил өрнө ажил хийснийхаа дараа яа нүхс иймэрхүү итгэлж орохтой болж дийлэн штэ. Үүнээс гадна бол миний бодохоор хамгийн чухал манаас одоо бүр залуу байгаа өөрийнхөө хүсэж сансан иймэрхүү зайхан амьдралынхаа төлөө чармайх сүсж орохтой чахтай
1: тийм байна. Одоо залуу хүн байг болохоор биднесүүд бол ялалт гэсэн ч хамаагүй ялагдлж гэсэн хамаагүй энэ нэг юм өнгөргөдөг юм нэг завшаан бол байна гэсэн үг тийм ба.
0: Яг тийм.
1: Одоо сургуулийн хүрээнд дан гэсэн хамаагүй нийгмийн одоо нэг давтан боловсрлог юм завшааныг бол орон олж байла гэж бас ярьлаа. Чимүүл одоо доохон болтлын чинь таны сургуулийн талаас танысд бас одоо нийгэмд төр гарч давтан боловсрлог нэг завшааныг хэр хангаж өгсөд байсан бол
0: Чингээ ингэд байхад бол миний бодохоор маны багшийн манус толгож өгсөн иймэрхүү завшаантай хол маш олон байна. Манай ангийн сурагчид бол их сургуулийн 1-р оноос эхлээд дадлаг хийх чухалтай. 1-р оныхоо 4-р хагас жилийн онлайн сурчлал хийч хаад доод хагас жилд нь бол манус дадлаг хийнэ. 4-р ондоо бас нэг удаа дадлаг хийнэ. Тэгэхээр бусадтай харьцуулбал 2 удаа дадлаг олж хийдэг юм байна. Мөртөө дадлагын газрыг бол маны багшаас олж өгч дийлнэ. Гэрэн бол манд сайн аж тохиол хангасан. Үнээс гадна би бол их сургуулаан төгссний дараа мөн Өвөр Монголын их сургуультан үлдээд гуулах хэлтэст ажиллаж байсан. Нэг жил ажилласан. Одоо сверн чалгах хүчаан тааштай.
1: Тийм байна. Одоо ажил хийхэн тагу чагаан шахаж байгаад бас суралч хийж ингэж асуурын тань үжилсэн юм байна тийм ба.
0: Тийм ээ.
2: Сансрын үйлс босгосон гэрэлтэн жалуучуудын нугарал бүдрэлээ сайггүй мэрийн чармайж алдаа хоноод зүвэр хандан өөрийнхөө зүв сайхан хөтөлж чадах чадварын чухал чанарыг харуулсан бол ивэлийн үжил болтон оюутан жалуучуудын соёл мэдлэгээр өөрийнхөө чиниглэх аж авшааныг илүүхэн олж мэдлэг мэдчээ нэмэгдүүлэн нэн баттай нэн лавдун алхаагаар харалт жоролт зүгэн тэмүүлхийн утга уулгыг таниулжээ. Хүний амьдралд тогтсон нэг зүв зам гэж байдаггүй. Баримжаа харуултч байдаггүй. Гадаад орчны нөлөөллийн өмнө хамгийн сайн байдал бол өөрийн хайртай ажил төрлийн сонгож өөрийгөө итгэн өөрийн биедэн хариучих явдал болно. Зарим хүн салих борооны дунд шурам хайлж зарим хүн амар тогтхүүний дунд тэмүүлдэг. Эрэг шуурхай өргөжилсэн ч тэр, лавтун тогтхунаар мэрийсэн ч тэр, үг санаагаан журмлаж лавтун баттай байх бол хамгийн сайхан жалуу насны дүр төрх болно. Хүндээ сонсогчдоо, энэ ээлжийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь дадлагын сурагч Ивэл. Нэвтрүүлсэн нь Намра. Хинагч гэрлээ. Ерөнхий хинагч Чинхэлд. Анхлаан дуусан таалан дан баярлаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хан туучдын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маны хүсэл.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есениний шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Хонгор минь, Петиа минь хачин хичүү байна шүү дээ. Гавья байгуулсан эрж оргийг минь ганчхан Ляоянлан мэдэндэ гэдэг юм. Тиймэрхүүс содон байдаг, тэгтлэн биеэн жовоохгүй байдаг, зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд багтаж аваад, чагаан төмрүүдэн авдардан хийчгээд, буурал үстэй ахмад дайчин шиг, бужгай гэгчийн биеэн тордоод, нэрмэлийн аяг ёроолдон суухтаан, нээчин сэг торхон уруу хальтран орно. Дүүнэр минэ, нээрэн шүү. Аюул жавлан гэчи туулан гарлаа. Айдас гэдгийг чи мэдэхгүй явлаа. Медал, медал, медал. Манай ирийн амнаас салахгүй. Прон дүүгийнхэн дургүй хүргэчихэн. Пронын чи ахыгаан хараалаар болчихэн. Тэглэч гэсэн манай баатар тэнүүр шинүүр гүйж байгаад, сайрхсаар байгаад хамгийн түрүүнд Сенегниагийн байшингийг хураахаар очжээ. Хураахтач гэсэн хурд хэрэгтэй, хуудуутайч гэсэн данс хэрэгтэй. Нааш наваадэр наривчлаад дараа нь бүртгэн. Эдлэн гажри бүхэлдэн хураагаад эндхийн зөвлөлд тушааж орхлоо. Эжигтэй нарийч мал сүрэгтэй эрвитэл бүртгээд хөөгөөд ирлээ. Харин дээрэмчин, харин манай өвгөн дээрэмчин хатагтай нарийг гэртэн авчирв. Бусдын амьдралд дахиад л оролцохыг бусдаас түрүүнд надад даалгав. Өөрийн эрхгүй нэг юм өрж өрхийг минь дэлдээд ирлээ. Бахардаж тоссон сайхан уруулын бүхэл сүнжинхэн ширтэн холлоо. Эдгөөч би түүнээ ярсныг эхлэл төгсгөлгүй санжил байна. Өршөөгөрөө миний буруу байсан. Өөрийн нөхөртэй л хайртай байсан. Одоо ч санахаас толгой хагарах нэ. Онгод санаандгүй таныг гондоосон. Гутаггүй жангийн минь харгай тэр, гунигтайхан нуучийн минь сэжүүр тэр. Гайхал тачаал гэдэг байх та. Гарчаагүй л тийм байдаг юм байна. Мэдээжийн хэрэг. Энэ намрыг хүртэл би эрх дураар нь жаргахал байсан бич. Үй тад та хайчхал байсан. Уусан архнайхан шил шил шидчихэл байсан. Тийм л болохоор хэрэггүй байсан юм а. Тэр уучралч түүнээ үргэлжлэлч. Хуучин ёсоон гэмгүй сахтах хөөрхий чимэн гомдхол байсан. Гэвч би яраагаан өөрчлөөд гунигтайхан хоёр нүдийн ширтгэд үжимж төгс чанга бийн үл мэдэх аран шан нассан бэлээ. Өмчийг чин тэгэж хураагаад явхад үнэнтэй хичүү байсан уу Анна? Хөөрхий бүсгүй, үйтэн аргагүй харчаан доош нь буулгаж билээ.

Эргээд хараач. Өөр чайж байна. Чав чагаан часан дээрх уб улаан төймөр шиг өөр. Нэг л юмыг санагдуулчихлаа. Юу вэ дээ байж? Ердөөч сэтгэлд буухгүй байна. Аа тийм. Алдрынхан насанд минь арай өөр. Гэхдээ намрын биш өөр. Хоёулханаан тэгэхэд сууж байж билээ. Хоёулаан л 16-атай байжээ. Эчистэн намайг тэрээр энхрийхнэр ширтээд хунай дал шиг хоёр гараан дугуйруулж огт санаандгүй юм шигээр одоо хэвтчихээ дээ гэж билээ. Орой тийшэн тэд явсан. Хаашаа? Хаашааны би яаж мэдхэв? Зуун зуунаар алсарсан их талд зам харгуйг олон гэдэг амархан. Дараа нь юу босны бүүмэд. Перон юу хийсний бас бүүмэд. Уйтгар гуныг зүүдэн үргэхээр Петр уруу би яваад өгсөн. Харгас хэрчгий он жилүүдийн хаан бүхнийг тоочж барахв. Хамаг бүхний тоочж барах уу? Эрж оргөх чинь эдэр насны тэнэглэл юм байна. Халтар хултар элдв амтас хашаандаа төгөлдөр хуур тавьчихад тарган туранхай үнэ нүдэд темповын фокус терут тоглож байсан. Талх тараа төмснийхэн оронд тараачин ир пекторултай болоод ямааны хөл үнсэн сухтаан янчин танга сонсож байсан. Татвар төлөврийг харааж жүхэд тааруухан ашхаан чингар атхаад салтаандаан жүүлттэй юмнайхан тухай салвартлаан бодолд орж байсан. Он жилүүд ар арднаасаа үе барган түргэн урсаж байлаа. Тараачин хүнэ амжуулах таашгүй хурдан тоошилж байлаа. Хотия Креник архины шилэнд нэхэн хэсэг нь ойж байлаа. Хонгор минь, навсгар минь, тэжээгч минь гээд нөгөөхөн хэсэг нь үйлж байлаа. Тараа мал хоёрын нэчин таарх таарахгүй гутлын төлөө ташуурдуулахад бэлхэн байлаа. Тэр чи яахав? Гэншэн чи яахав? Тэнийг ёжлол шоглол орч яахав? Өнөөдөр би Пероне тухай өнхий дээрэмчээс нь жахтал авлаа. Сэрхи хонгор минь сайн л сууж байна уу? Завчин болохгүй. Кэрүштэн чи ирэхгүй. 6 жил болчихсон бус уу? Ирж нэг тайтхруулаач. Энэ хаврын бэлжүү хашиг ирээч. Жаханд бичиж багтахааргүй. Жөнгдөө л явдал өнгөрсөндөө. Хүн нарад манч амглан гүйгүжив. Хүчит шуургач намжаад ирв. Харин хөөрхий оглоблим перник 20 онд пуудаж орхисон. Орос орно гэж ордо тавьсан хашгираан. Эргвэр хоёр чихэн дэйн итгэнүү байнуу өөрөө л мэддэ. Тэникнэ оторт нэг удаа крүш нисэл ирлээ шүү. Тэгэд яахав та наргаа нэхэлсэн. Тэр нарганаас дүргээ нэхэлсэн. Хашгираан Начганан энийд ханаадар хасгуудын ташуур эсгэрж гарсан. Нэгэнт хэхэд Пероник пуудчихсан. Леботаян харин сүйрл уруу, сүрл уруу шургачихсан. Хасгуудын мордын туурай тажгнаад, харангуй ойр руу алга болоход л Леботаян ч сая гарч ирсэн. Лаларын сохтуу ч одоо ч сайрхсаар л. Улаан чусан хайрлаагүйгийнхэн төлөө улаан тугийн одон жүүмээр үүл манан сарин нарилсан ч үнэндээ манайх деваажин биш ч хонгор минь наашаа хүрээд ир. Хувч яг минь гийгүүлээд өгөөч.

6 сарын сүйтгэрсэн замдаан би дахиад л гарлаа. Дөрвөн дугуйтай хөнгөн тэргээр тэн чагийн шиг дэндгэнүүлж гарлаа. Айчимиру сэрүүхэн жингэнэнд аянай харгуй зурайж байлаа. Алтанхан часнай будрааш шиг саранд алсын суурн дурайж байлаа. Гутаг ус мөргөлийн газар хашаа хүрээ жирэлжин өнгөрн. Өрт урдын өдрүүдийн хишигэн эмнэхэн жүрх минь гүрэлчин хөнгөрн. Дээр мөрөө очлоо. Тентхийн гацхуурын ой гэрэлт чохон лаанууд шиг гэрэлтэж байлаа. Өвгөн дээрэмчин намайг хараад үх хэлн татчих шахлаа. Хонгор минэ, эн чин сэрхий юу дээ? Хүрээд ирв үү чи чин? Даарсан уу, чай уух уу? Осхочсон уу, аргагүй шүү дээ. Хөгшөө бушуул, чайгаан тавь. Ширээн дээрэн түргэх нь шинэхэн боовоон гаргаад тавь. Алив сэрхий. Алдах минь сонсооч. Насыгчин бодвол өгөрчээ өгөрч. Нандин сайхан бэлэг байна. Бэлэг үү? Бэлэг бишээ. Бичиг журвас. 2 сар гарын өмнө холвооноос би авчирсан юм. Жадаллаа, унгшлаа, тэгэлгүй дээ. Замгүй хол газраас ирчээ. Хаашааш таталсан журвас. Хаан тэртех Лондон тамга. Амдуу ямаад. Амдал явандаа би чинь бас. Чичирлэгийн хашаа танай яраа. Жүүдэнд минь дангаа ирсээр л байна да. Орос оронд минь яг одоо хөхөө сар болж байгаа. Ойн чорхан гачуур хуснууд хөхөмдөг үний арт өмбөж байгаа. Намаа ингээд чаасан дээр нуучхан гунигаан дэлгэж байхад дээрэмчин та хоёр шуу авлаад сойрын дунд уярж байгаа. Усан буудал руу хаяа би уйтгар гунигаан хөөхөр очиж улаан далваатай живлэлтийн хөлгийг удаан гэгчин харан жогсдгоо. Амьдралын зам минь тодорхойч. Аль эртнээхэрэн та минь надад ан ариухан хавар шиг алтанхан нутаг шиг энхри. Зурвас шиг л зурвас. Жариудын гэхэр шалтгач халах. Энэ л насандаа би юрн. Энэ шиг жагтал би чихгүй бичтэй. Өнө эртнээхэр нь л өстэй дээл аваад өвснээ пэнд унтахаар гарлаа. Багсайтал ургасан чичирлгээр өнгөрөхд сахсайтал ургасан голт бор сэнгэнэж жайжиж яжисэн бургасан хашаа заал багын дурсам жиг сэргэн. Тэрүүхэн хайснай булангд намайг 16 настай байхад чагаахан ташинжтай жаал бүсгүй энхрийхэн мөртлөөн үгээдэ гэсэн сан. Жалуухан ч байж, зандаанхан ч байж. Жалуугийнхэн дүр тотхон л байна шүү дээ. Хичнээн ч жил хайрлалч авдаа бид. Хайрлсан л байж дээ бидний ч бас.

хүндэтгэл сонсогчд. Сая та бүхэндээ Оросын их яруу найрагч Есенинэ шүлгүүдээс сонирхууллаа. Үүний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгөн.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндирэн жилгэж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. NLG нэвтрүүлгээр хонь малын тэжээлэг арчилгын тухай шингээлтд мэдээллийн дээд бүлгийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна. Одоо Өвөр Монголын Трайлангийн их сургуулийн амтнай шинжил ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсгоё.
3: Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол голдуу одоо энэ хонь малын тэжээлэг арчилгын талаас, тэжээл бордооны талаас бол танаар тайлбар хийлгэе гэсэн байгаа. Ингээд одоо анхд бид нар энэ хоногийн тэжээлийн талаас ойлгоё. Энэ хоногийн тэжээлд жоохон одоо юу багтдаг бол тийм ээ. Ингээд энэ хоногийн тэжээлийнх нь тус тусынх нь ончлог үйлдэлийн талаас ойлгож авъя.
4: За байна. Тэгвэл би тэрээ асуусан юм зөвхөн тайлбар хийх та. Юу нэгэн одоо би өргөн одоо сонсогчдод энэ үдрийн амар айлхад ажил үйлс үтэнчтэй байхыг хүсдэг.
3: За.
4: А тэгвэл одоо таяас хамгийн хичээл ердийн байдал дээр энэ хамгийн хичээл бол нэг хоногта 24 цаг ижих хичээл яадаг. Түүч манай одоо хондоор энэ одоо нийгэмд ихтэй хамгийн хичээл бол юу гээ ярьч нөө тэр бүрийн холистэн та бүрийн гүйцэд холсон энэ хамгийн хичээл ярьч. Тэгвэл хамгийн хичээл гэдэг одоо юу юугаар бүрдсэн би одоо танаас сайхан нарийн энэ хамгийн чигээр яа болно эсвэл бүрэн хагнаас хамгийн чигээр энэ нь юу гэдэг татараа болоо чөөн бүр нэг юм гэж одоо бүгдийн холиц тэгвэл одоо энэ дээр анхныг асуулт гарч ирнэ чи юу би бүгдийн холиц юу юугаар бүрэлдсэн гэж нөгөө хамгийн чигээр яа одоо бүрэн холицсан хамгийн чигээр бол бараг ийм нэг бүтэн төрөл багтана одоо ерөнхийдөө бол хоёр их төрөл дотор нь эргээд бага талбар байдаг. Тэгээ нэг нь бол өвс төрөл. Тэгээ нөгөөх нь бол энэ нарийн төрөл. Өөрөөр хэлбэл ктадар гэдэг нь жинс төрөл яг жин бүр яг ялна нарийн нөхөр төрөл. Ийм хоёр төрөл багтана. Үгүй ээ энэ бидний мэдчих арена. Хани мал ихгүй. Эдгээр бүр өвчсөн ана өвс чинь ами өвсөн төрөл тами том өнөө бас хэрэг чамд ийм учраас үзүр зотомын энэ тэжээл бордоон зүгээр цаавар догцсон хэмжээнэ эсвэл нилээд хийх хэмжээнэ ийм өвс байх хэрвээ эдгээр малууд өвсөхгүй л яах вэ тэгээ нэг 15 хоногийн дараа өөрөөр одоо өөр бүсэд тэжээлд хордогдоод амьдрал дийлхэ байж ийм учраас өвс чинь амьд тал өвсөн тэжээл таамитхан бол цаавар өвс байх тэгвэл ийм хоёр зүйл одоо тэгээ хатаа манай өнгөрсөн зүйл малчин төмөн болоо байна. Өвсөө надаар өчөө. Яа өвсөө нэгдгээр бол одоо нарийн тэгээд нэг. Тэгээд дарбан гатар бол нарийн тэгээд нэг чөө дахиад өвсөө нэг. Энэхүү өвс нь ямар үнэ үжигдэл өвсөж гэнэ үү? Энэ өвсийг дангадан идэх болоод тэгээлийг дангадан ингээ дан дангаар нь тэгээ хатаа тэрнээ шингэл ашиг юмж өөр байт. Тэгэхээр хүмүүс одоо сутулгаагаар одоо хатамжчтны юу яа гэнэ бол энэ хоёрын харин чоптой нөхсөд хамтдаа ингээд өвөл нэг л дээр идэ оруулж шингээх явж тэр хоорондд гэнэ шингэжээр хоорондд ингээд нөхөөлдөө ингээд тэр ашиг юмжид өндөр болчихдээ ийм учраас одоо байна энэ мэрэгэл чигтэн улсууд одоо нэг хоногийн тэгээд өөрөөр хэлбэл бүрэн гүйцэд холсон хоногийн тэгээд гэсэн ийм нэг хоёрдугны гаргаж өөрөөр хэлбэл бид нэ өвс болоо нарийн бордог бүгдийн холиц ийм нэг түү энэ холих том бодоо яана энэ өвс болоод нарийн хэрхэн хоорондоо бол

0: хатсан харчилтай. Энэ харчил нь чухам хөдий байдгийн гэвэл энэ харчлын өөрөө ердөө юугаар тодгийн гэвэл энэ мал одоо ямар мал хийж яануу. За тэгвэл энэ мал одоо ямар нэг цах уучхаад шатуу ийд оршиж яануу. Жишээлбэл тэлтэй байна уу эсвэл хургалч хаад одоо хургаан түүлж яануу. А эсвэл одоо чийдгүй одоо хоосон байна. Одоо ийг адил бус ийм цагт адил бус одоо харчлын ийм өвөл бардаг татрууд түүнээ чтэлээ завчглуул тарбалууд байгаа хонинд тарбалууд байгаа ихнээ буучханд бол өвөлсийн ихэс бордоогийн багаш дунд буучханд бол хоёрыг нэг нэг харчлаа. Тэгээ сүүлчийн буучханд бол нарийн бордон түүнээ жираа далын хоргод өвөлсөн түүнээ одоо 30-аас 40 хоргод ингэхэд холиод энэ бол адил бус буучханд бол адил бус харчлаар өгдөг. Энэний үүд гордуу энэ хоногийн тэтгэлийн энэ жори жорлохдоо ингэ тогтооцсон байдаг. Тэгээ ингээд одоо тогтоогоо гарч ирсэн энэ дүнгээр энэ үүд одоо үйл төрлөө явуулдаг. Түү энэ дээр одоо энэ бид нар одоо ердийн байдлаар үүргэлж нэг үүс санаастаа хүмүүс гэж нэ TMR гэдэг. Одоо энэ TMR гэдэг нь одоо өрөнгүйчд холисон хоногийн тэтгэл гэсэн үг нэ англ хэлнээ төрөв гурван байгаа. Тэгвэл одоо манай ямар царгүй машин дарья TMR job engine гэдэг. Юу гэсэн өөрөөр хэлбэл манай өрөнгүйчд хоногийн тэтгэлийг холидог машин гэсэн үг. За энэ үнийн ингээ мэдээд авчвал учир нь энэ TMR гэдэг одоо бидний үйлдвэрлэлээр өргөж бид одоо тохиолдоод байна. Хүмүүс одоо ч энэний гурван Латин үгээр юу гэж хэлгээд байгаа нь мэдэхгүй. Яг ясан даан бол одоо бид нэ бүрэнгүйч холисон хамгийн хэтэрийн ярьж байгаа. Гэтэ дараа нь хэлвэл чанг хүн хөрөл яах вэ? За энэ нь ярьж байгаа. Түл одоо бид доош хамстай энэ үнди нэн нарийн нэг асуу яри. Чил өвс өвснээ дотор уу үйдээр дан гахч өвс өөр бүрэлдсэн чөө байдаг. Олон хүн байдаг дараа 3-аас 4 жилийн өвс ор. Тэр үргэлжийн хэрэглэгдэг үйлс бол одоо чаргал одоо бид нэг хэлдэг мөш. За ингэхүүд одоо ушуул бодсан. Одоо ушуул гэдэг нь ямаа цог ярьж байгаа шүү дээ. Ямаа аа. За ингэхүүд одоо манай нутгийн бол одоо тэр туушин сүрэл одоо туушин галактикийн туушин сүрэлийн бас баг хэмжээ гад хэрэглэнэ. Энэ үл үний өртгийн буруулах юм уу хөвөх юм гэдэг. За энэс гадтай бол одоо бас нэг үл ногоон дараа шүү. Тэгвэл ногоон дарагч нь үгүй ямар шиг үйлдэлтэй ингэвэл өвхөр дээр тэрний үйлдэл нь үгүй олчгой тодорхой. Иймээс өвхөр зүгөө их их хэмжээ гатчихэл болд. Харин тоны яманд одоо их их хэмжээ гатчихэл босгүй. Их их хэмжээ гатчихээсээр яах вэ? Амархан хүчлийн хордог үүсдэг. Хөдийвэр одоо энэ ногоон дарагч их систем болов чи одоо бид нар бол тэрний зохистэй хэрэглэв. За энэхэд ийм дөрвөн бараг 90 хүдэл аа энэс гатай одоо чи өөрөө байгалийн үйлс байгалийн үйлсээ хийч нэ өөрний ямар нэг төрлийн үйлсээ бас тэрийг догцолцоо харчилтай аа түү энэ харчлын бүгд бүр одоо бид нар одоо яг эмийн дор тийх шиг одоо зорлох шүү би нарийн л тийжэлд юу вэ түү энэ өвсөн дотор одоо юу вэ түү өвсөн төрөл аль ариун болов тэр одоо үйлдэл бадар бол аль сайн байдаг болгоны дотор аль олон төрлийн өвсүүдийн халиос гэж чи одоо манай ордос болоо энэ харганыг болоо шаруу бай. Одоо түнүүд харганыг бүрчгээд юу гэж гад талхад багууччаад одоо гитатагийн түрүү рулс гэж одоо чим шигтэй татчаад тэгээд одоо хэд нэмдээр аваа. Энэ яа одоо ихтэй. За энэс гатай усаа юм манай нутгад одоо шатаа ванга одоо ийм ийм өвсүүд байна. Эдгээр нь одоо бүр хэрэглэж байна. Тэгэхээр байгалийн одоо хатуус а жишээ бол манай их хаанх түлэг одоо эдгээрийн бүр одоо юу гэж байна бага бага хэмжээгээр ингэчүүд энэ шимтгээр хоргондоо бүр нөхөөгөл байд хамгийн сайн үйлдэл гарч за ингэхийн урмын энэ юунайхын гэдэг өвснайхын гэдэг юм уу бид одоо яриа урт гэтэл дараа бүгд энэ үнэ чуусд явдаг өөрөөр бидүүлэг гэжэл бүр өвсөн яаж байна үуч монгол орнд өвс гэж хэлээд одоо хамгийн эвтэй би бодож байна.
1: Саний мэдээ сэрэл тусгайл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээ дүндэрлээ. Баяр тань.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааджуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчан чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани арааджуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн нүлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиоас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэндээ мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна. Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт татаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруучтай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм аа. Одоо манай араачгийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоноо байрыг хуалчий. Манай араачгийн нэл нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945 кГц-аар явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дуншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл ил хөшөө тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хиаогч тойрог, дуншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөө найшарлагт FM 103.4, олжиж хулгасанд FM 93, шанхансан балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнгөси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балгун балгасанд FM 103.8, шөжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээ манг, энгбейд FM 106.4-өөр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс нурт хүрж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ард олны анхаарч байгаа асуудлыг эрчим тай шийдвэрлж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилдээ нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ард олны сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлэр тэмцэх харалтаан болгохыг баримталж, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж, ардын амьдралыг батлан сайжруулахар хүчлэн чирмэж, ард түмнээ батчин толгом хүчирдэж санаашрж байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрлж, дундад улсын маягийн өгчлөлтийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн олон нэн төв голчоор хүртээсэн байна.
1: Дундад улсын өв хамт нам ард түмнээ төлөө мэндэлж, ард түмнээ төлөө хөгжим мандлаа. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн дурдсан намын шилдэг онц чанарын дотор ард түмнээ дунд гүнжгэрж ямагт бат бэх үндэс сууртай байдаг гэсэн журус байсан. Ерөнхий шүүжийн дурдсан 5 эрхэвшийн дотор эрхэвш ард түмэнд чанга түшиглэн түүхийн агуу хилсийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй гэсэн журус байсан юм а. Ши Цзиньпин хэлэхдээ манай нам төр гүрэн бол дарын ард түмэн, ард түмэн бол дарын төр гүрэн мөн гэдгийг бат чэжилж, ард түмэнтэй эрс бат хамт жогсож, сэтгэл нэгдэн ажиллаж, ямарваа салхин давлгандаж гойволжгүйгээр бат бэх үндэс сууртай байх хэрэгтэй гэжээ.
0: Ард иргэд гэр орноор оршин амьдрахын амар амгалан болгодог. Тэднээ гэр орны амар амгалан болгол сая ажил үйлсэн баяр баясгалан тай хийчихдэг. Энэ жилийн 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Шандун Мужийн Дөжүү хотын Линчэн тойргийн Бэнлин балгасын баруун Юйжа тусганы ард Юйсин хүйгийн гэрт очилсан байна. Ерөнхий шүүжийн тэднээ нэг гэрийн хүнөөстэй ажил олголт олж орлого, настайчуудын нэрүүлмэнд хүүхдийн сурлагын тухай жоог дэлгэсэн байна. Энэ үл нэг гэрийн хүнөөсийн баг явдал болох бөгөөд бас ч төг түмэн айл өрхийн их явдал байж байгаа. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин ханамжтай хэлэхдээ та нарын сайн сайхан амьдралтай байхыг хараад би маш их баярлж байна гэсэн байна. Тэр жахтаа нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлт хий буй болгоно үйлдэлгжүүлэхэд эцсийн нэчстэй нь ард түмэнд баян жаргал эдлүүлэх явдал дээр найдваржуулах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ тулгар жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж шин урт жамын аян дан хийж эв хамт намын удирдсан нийгэм журмын үйлсийг үргэлж

хүчлэн хөгжүүлж манай ард түмнөө нэн сайн сайхан амьдруулъя гэсэн маань. Ард түмнийг жол жаргалтай амьдруулах бол улсын их явдал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хотоос хөдөө тосгон хүртэл чухал хурлаас орон нутагт ажил шинжин байж

0: шатнаан хайрлаж наснаа хавсрах бол бүх нийгмийн хамтын харуулчлага болно. Ил шатны намын хороо болон засгийн ордон ил төрлийн нэх байлгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж нас жилийн насрамжийн үйлчлэгэнэ багтаамжийн өргөтгөх нь яс чанарыг дээшлүүлж тогтвортой хөгжгийг ахиулж настайчуудын өтлөө насаа нь жул жаргалтай өнгөрүүлэхэд нэн сайн нөхцөл бүрдүүлж өгөхөр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
1: За ажил олголт тул хамгийн их ардын аж амьдрал болон төргөн хөргөгч сүлжээгээр болж их машин тэрэгний жолооч сүлжээнэ худалдааны ажилтан шинэ ажил төрлөө шинэ ажил төрлөөр ажил олсон хамт олон бол сайн сахан амьдралын хөөчлөгч, үүдэн бүтээгч, сахин хамгаалагч мөн. Шинжээгөө жийл гудамжийн настадд дөгм үзүүлэх хоолн герт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энд амарж байсан төргөн хүрэгчтэй уулзж тэднээ ажил амьдралын халамжлан асууж тэднээ шаргуу хөдөлмөр болон үзүүлсэн ховь нэмрийг магтан сайшаасан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулж бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчхийг лавдуунаар ахиулна гэж дурдсан юм. Төвчд тохируулсан 20 жилийн гол жаалт тоогийн дотор ардын аж амьдралын буян жаргалын төрлийн жаалт тоогийн ижилх харьчлан хамаг өндөр байж ажил олголт, орлого, сургууль хүмүүжил, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, хүүхдийг харж харгалж авах зэрэг ард олноо хамгаас илүү анхаарч байгаа хамгийн шууд хамгийн бодтой асуудлыг хамарсан байна.
0: Настайчуудаа нэн жул жаргалтай амьдруулж хүүхэд багчуудаа нэн баяр хөөртэй өсгөн божуулна. Энэ жилийн 3-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Хөбэйгийн Шүнхан шин төрөгт ажил шинжин байчаасан байна. Ерөнхий шүүжи Бээжингийн 4-р дундас сургуулийн Шүнхан дэх сургуулийн төрөгт жаргалт амьдралаа нандинн хайрлж, эрэлхэглэн урагшилж, идэх хитэгаар өөдлөн давшиж, Шүнхан шин төрөгт хамтар өссөн байж, дундад улсын маяг нь одоогчлалтай жиргээр хөгжөөрэй гэж хүүхдүүдийг жоргжуулсан байна. Ши Жинпин хэлэхдээ чармайсан дээрэн чармайж, эдэргүүнээр өссөн байж, манай шилдэг нэг үеийнхэн болоорой гэж одоо сануулсан байна.
1: Сайн сайхан ам ахуй байгаль орчин бол хамгийн эрх тэгшээ олон нийтийн бүтээгдэхүүн мөн хамгийн түгээмэл ашиг хүртээх ардын аж амьдралын буян жаргал болно. 3-р сарын сүүлчээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин нийслэлийн албан журмын мод тарих ажиллагаад оролж авах үе чухалчлагдан бүх нийгмийн зохион байгуулалт дайжилж байгаад мод тарьж ойжуулах ажилд өргөнөөр оролцуулж уул тал их гажиртан хэмэрлэх хатхамл нэмэрлэж дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур өнгийг нэн үжис хүлэнтэй сайхан болгох хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Ард түмэн эрүүл мэнд бол нийгмийн журмын одоогчлолтын чухал бэлэг тэмдэг мөн. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурлын хуучхаанд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин тараачин ажилчнаа арчилсан нам, живсэ нийгэмлэг, эмнэлэг эрүүл хамгааллын этгээд нийгмийн насрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдийн дугуйлан хамтарсан хуралд оролцох үе эрүүл инк дундад улсын бүтээн байгуулахад эрхвэш манай улсын улсын байдлаас үүсгий баримталж дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрис ковишгүй жамнаж шин цаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг эрис ковишгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Одоо манай улс нэгэнтэй дэлхийд эрэх хэвчээгээр хамгийн их эмэмлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулж хүм бүрийн дундаж жишсэн насан хутаг дунд өндөр орлоготой улсын өмнө нэгнээнд орж эрүүл инк дундад улс эдэргүүн чавхатай урагшилж байна. Ард түмнээ нэн сайн сайхан амьдруулж нэн халуун дулаан ардын амьдралын хуудсыг бичгэлж байгаа. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтуун байж, суугаал ардын орлого тогтуунаар нэмэгдэж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэх ажил лавдуунаар ахиж, үндсэн олон нийтийн үйлчлэгэнэ бүрхчийн хэвжээ тасралтгүй өргөжж, ардын амьдралын батлаг хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй болсон байна.
0: Ард түмний дээдэлж, амь насыг дээдэлж байна. Энэ жилийн 4-р сард намын төв хорооны улс төрийн товчоо гамшигийг сэргээлэх, гамшигийн хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах чадварыг дээшлүүлэх тухай 25-р удааны хамтын суралцлага хийлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин суралцлагын эрхлэх үе байгалийн гамшигийг сэргээлэн аргач хаах чадвараа хүчлэн дээшлүүлж, ард олноо амь нас, эд хөрөнгийн амар төвчний үнэнх хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Одоо үер устлын хуучханд орсон болохоор ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин ард олон амар төвшин аж амьдралд санаа тавьсаар байна. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин олон удаа чухал жаавар буулгаж чухалчлагтаа нь гамшиг сэргээлж, гамшигаа саврах ил талын ажлыг лабдун баттай сайн хийж,

0: ард оны ам нас болон эд хөрөнгийн амар төвшний батлах хэрэгтэй гэжээ. Улсын хөгжил төрчлөлтийн комиссийн их талын аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн нийгмийн хөгжилтийн судлах тасгийн дараг хэлэхдээ энжилээс нааш нөхөр шижин пингаар гол болгосон намын төв хороо төрийг засах үйлдэлгийн дунд чанарлын хөгжилтийн явцад ардын аж амьдралын батлан сайжруулахад ард олны нүдэн өмнөх хүчир асуудлын шийдвэрлэх дээр хүч тавьхаар баркгүй алс холын бодол хилэн урт хугацаа үр ашиг гаргах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хуучхаанд ард олны буян жиргалын нэмэгдүүлэх хамтар байжхийн лавдуунаар ахуулахад бат бэх суур тавьсан байна гэжээ.
1: Тэгвэл дундад улсын маягийн одоогчлолт нь ардын аж амьдралыг төрөөн байранд тавьж байдаг. Ерөнхий шүүжин Шижинпин жаасан чиглэлээр ард төмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдэлгэжүүлж бодит арга хэмжээ бүхэн нь ардын аж амьдралыг улам илүү батлан сайжруулах эрчимтэй нэгдмэл хүч болон хурамдаж ард олны сайн сайхан амьдрах хүсэл мөрөөдлийг нүдэнд үжигдэж гарт баригдах бодит ахуй болгож ард олны ололт хүртээмж жол жаргал болон амар төвчнийг нэн гүйчэд нэн батлагтай нэн тогтууртай болгож байна.

0: За ер нь дундад улсын суур бүтээн байгуулалт бол их нөлөөтэй байдаг. За хүмүүсийн сэтгэлийг бол дулаачулж байдаг. За тэгвэл Юнамужийн Чүйзин хотын нийжүүг олын их хавчлын сургуулийн агаарын дөөжин ойрд бол алуун ёсоор ашиглалтад орсон байна. За тэгвэл энэх сургуулийн агаарын дөөжиг нь одоо жухам ямар шуухан ончлогтой, ямар шуухан дөөжин байж байгаа юм бол тэгвэл сүлжээ ашиглагчдын анхаарлыг татсан 288 метр өндөрт өргөгдсөн асан хатан дэх чахилгаан шат болоод сургуулийн агаарын дүүжин бол одоо жиргэчин сүндрилж хүүхдүүд сургуульд явахдаа бол одоо чилуун шат авирж асан хатан мачиж гол гатал нь 3 цаг аялдаг байснаа нь одоо бол 30 минут аялвал одоо сургуульдаа очиж дийлдэг болсон байна.
1: За энэ нь бол одоо тухайн газар орны хүүхдүүдийн сургуульд явхад маш их дүгмүжүүлсэн мөн ч одоо гэрийн ахмуудын хүүхдийн сургууль хүмүүжилийн төлөө санаа болох байдлыг бол их намдаасан.
0: За энэ бол одоо 288 метр өндөр одоо чахилгаан шат.
1: Тийм байна. Шинжангийн жуулчлалын хөтөч Дэлийн Нор Дурсанжан өнөөхөн Тайваны жуулчтанд Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жамыг танилцуулж байгаа бичлэг бол сүлжээн дээр маш их явагдаж байгаа. Хүмүүс маш их анхаарч үжиж байгаа. Олноороо одоо ард түмнээ хүсэл шаардлагыг биелүүлэх бол их улсын үүрэг хариуцлага болно гэж сэтгэл хөдлөлийн ярьж байгаа юм байна.
0: За энэх Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жам бол бас их онцлогтой. За Өрөмчөөс одоо Корол хот хүрдэг. За энэх Тэнгэр уулын ялалт нүхэн жам нь бол одоо далайн түвшнээс 3000 илүү метрд бол өргөгдөж байдаг. За нүхнээх нь урт нь бол одоо 22.13 км байж одоо дэлхийд дээрх хамгийн урт хурдны нүхэн жам байж байгаа. За энэ нүхэн жам нь бол Тэнгэр уулын ар хормой болоод өмнө ингэрийн холууж Өрөмчөөс Корол хүрэхэд бол өнгөрсөнд 7 цаг аялж байсны богонсгоогоод 3 цаг хагас аялуул одоо хүрэх болгосон байна.
1: За энүүнтэй адилаар одоо иймэрхүү суур бүтээн байгуулалт бол их улсын ил газар тул жалгаагаар ашиглалтанд орж байгаа. Ил газар нутаг, ил орон бүсэд бүр одоо байж байгаа тий.
0: Тийм. Тэгээд одоо тухайн газрын олон төмөнд бол одоо маш их ашиг хүртэж байна. За ойрын өдрүүдэд бол одоо манай улсын зарим хэсэг газар орноор бол одоо өндөр халуунтай чагаагаар илэрж байна. За тэгвэл одоо сэрүүн нэг баялаг бол бас жуулчлалын халуун нөрнөлт гарч байгаа юм байна. За ялангуяа одоо Фүү орсноос нааш бол бүх улсын нолон газар тул аагийн халуун өөр амьсгал үргэлжилж байна. За ингээд ил газрын хэн бол сэрүүн ааж ахыг бол үргэлжлэн хөгжөөнтэй болгож байгаа юм байна.
1: Тэгвэл одоо Жожангможийн Лишүгийн Сүйчханшианд тухайн газрынх нь хаягдмал өөрхан агуйн их баялагийг амьлуулж газар доорх 218 метрийн гүнд 18 градусын тогтмол дулаантай дэлхийн бөмбөрчгийн төв ертөнцийг жигжилж халуунаас жайлсан газар доорх өнгөрөлт нь одоо хүмүүсийн жуны амралтын хугацааны соёл жуулчлалын хэрэглээ навс нэгэн шинэ халамшил болж байгаа юм байна. Мөн ч гадны орны чөөн бус жуулчид тусгайлан энд ирж аялан тойрж байгаа юм байна.
0: За энэ нь бол их онцлогтой. За энэх газар нь бол одоо газар доорх 218 метрийн гүнд бол байдаг юм байна. За

0: дулаан нь бол их тогтмол дулаантай, одоо 18 градусын ийм тогтмол дулаантай газар байж байгаа. За энэ нь бол одоо тухайн газрын хүмүүсийн одоо сэлүүчж жугаач газар болсноор баггүй. Нэг ч одоо гадны орны чөөн бүсж уулзлагсад бас энд тусгайлан хурж ирж аялж тойрж үжиж байгаа юм байна. За тэгвэл ойрын өдрүүдэд бол одоо Юннана Лижангийн Лүгү нүүрийн үжимжийн хоронд бас далайн ногоо найч чиг их хэвчээр дэлгэрсэн байна. За ингээд нүүрийн хөвөндөх кофе мохлог, за тэгвэл гэр буудал зэргийн одоо эжигнэгчд одоо жуулч нь олоширсан оргил үеэн бол ухтаж одоо жуулч бол нуурыг тойрж үжиж үжимж сонирхож байна.
1: Тэгвэл одоо Кенжин хотын жижүү тойрогт тухайн газрынх нь усанд тоглож сэрүүчэн жугаалгаар гол сэдв болгож олон давлгаанд хүрхрээ, за усан дээр бомбд давах тоглоом зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан гол сэдвт чингэлийн хүрээлэнгийг бас байгуулсан байгаа юм байна.
0: За тэнгэр халуун үйсд тийм усан дээрх одоо тоглоомнууд бол бас маш ариун хүмүүсийн ташаалд хүрдэг. За тэгвэл их байгальтай ойртохоос гадна бас галт тэргийн сууж үжимж сонирхох нь ч бас Бээжин, Тэнжин, Хөбэй гурван газрын жуулчлагчдын ташаалыг бас ихэх нь олж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ гурван газрын одоо жуулчд бол одоо галт тэргээр аялж одоо их байгальтай ойртож байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойрын өдрүүдэд одоо Өвөр Монголын Бухт хотын Тархан Мөөмингон холбоот Хошунай Жунай амралтын соёл жуулчлалын хэрэглээ бол хөр хөгжөөнтэй болсон. За наадам соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд хүрэхэд 4 жүг 8 жүгсөөс тал нутагт хуран чуглорсон хідэн төмөн хүн бол баярлалдан уухайлалдаж алга ташилтын дуун тасралтгүй нэгжинж байсан. Энэ нь бас одоо тал нутгийг жорж ирсэн хүмүүсийн бас нэг амьд тодруулалт гэж хэлж болно тийм.
0: Тийм тийм. Ер нь одоо жуны амрал бол тал нутгийн өнгө үжимж сайхан болдог. Тал нутаг бас харчингуугаар сэрүүхэн байдаг. За тэгэхэд бол одоо нэг үлэг айлчин жуулчин бол одоо Өвөр Монголын тал нутгийг болж орж байгаа юм байна. За тэгвэл төгөлдөр хуурчин ланлан өнөөхөн бас хөчнэ чанглун олон улсын далай тэнгисийн амралтын ордонд тухайн талбарт одоо төгөлдөр хуурай нь бол тоглож үжилсэн байна. За ингээд үдшийн бүрээ болохоор одоо хөгжмийн айсыг дагалдаж хаар пүүжин бас сүний ноктргүй гэрэлтүүлж байсан. За ингээд усан дээрх тоглолт болоод денгийн гэрлийн үжилэг бол олноо харааг булааж байсан байна. За ингээд ил газрынх нь халуун болохоор бол одоо сэрүүчих аж ахуй. За тэгвэл одоо сэрүүчих их байлиг. За эдгэрийг бол одоо бүр өрнүүлж байгаа юм байна. Ингээд бол одоо айлчин жуулч нам бол татаж байгаа юм байна.
1: Мөн ч одоо өнөө жилээс ярагдах болсон бас нэгэн чухал сэдв болж байгаа тийм. Сэрүүнэ их баялагийг ашиглах гэж. Тэгвэл одоо Өвөр Монгол орноор бас одоо сэрүүнэ их баялагийг ашиглаж байгаа тал бол их олон байдаг. Их олон алшаан, за их олон жуулчлалын газрууд бас энэ хөнчлөгөн атгаж ашиглаж байгаа.
0: Тийм тийм.

0: За тэгвэл одоо жуны амралтын биеийн тамирын хэрэглэнэ тэмдэгтийг бас тарааж байгаа юм байна ойрын өдрүүдэд. Өвөр Монголын үр дамжсан хорноо биеийн тамирын товчоо Мейтон товчонтой хамтраад 2026 оны жуны амралтын хугацаанд биеийн тамирын хэрэглэнэ тэмдэгтийн ардад ашиг хүртээх ажиллагааг өрнүүлж хэрэглэнэ тэмдэгтийг Өвөр Монголын Ил Аймаг хотын Суугаал ардад ээлжлэн тарааж эдийн засгийн нөхөрөөр олон түмнээ биеийн тамирын хөдөлгөөнө хэрэглэнэ өөрийн өртгөө бууруулан биеийн тамирын талбар ордон боловсролын аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн хөгжөөхийг ахиулсан байна.
1: Тус удааны биеийн тамирын хэрэглэнэ тэмдэгтийг бол одоо 8-р сарын 3-ны өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд бол ээлж хувааж тархаан. За ингээд 7 өдөр бүр бол одоо нэг ээлж болгож байгаад бүх үеийн хувьчханд бол нийт 4 ээлж тархах юм байна. За ажиллагаад бол одоо 4 дэсийн тэмдэгт тохируулж адил ус биеийн тамирын хэрэглэнэ байдлыг бол хамарсан байна. За бүхэл 200 төгөрөг бол одоо 40 төгөрөг хасч хэлтрүүлнэ. За ингээд бүхэл 100 төгөрөг бол 20 төгөрөг хасах юм байна. За бүхэл 50 төгөрөг бол 10 төгрөг хасаж бүхэл 25 төгрөг бол одоо 5 төгрөг хасна. За ганц удааны хэрэглээгээс одоо хамгийн өндөртэй бол 40 төгрөг суулгаж болох юм байна. За ингэхээр одоо за хямд үнийн хэрэглээ хийсэн ч болоо. За тэгвэл одоо 200 төгрөгийн хэрэглээ хийсэн ч болоо. За бүр харгалжсан биеийн тамирын хэрэглээнэ одоо тэмдэгтээ тархааж байгаа юм байна.
0: Тийм энэ нь бол одоо их мөнгө зарчуулсан ч бага мөнгө зарчуулсан ч бүр нөхөөртэй гэсэн үг тийм. За дөрөвд бас тодорхой тогтоосноор ээлж бүрд хэрэглэгч нэгвэр нэг жилийн тэмдэгтийг авч болно. За ганц удаанаа жахаалгадаан зөвхөн нэг л хэрэглэнэ

0: тэмдэгдийг хэрглэж, үүнээ жиргэд одоо тавчин худалдааны өргийн харгалжилтад тавчгуулан хэрэгэл хий дэмжиж, ардад ашиг хүртэх ашиг тусыг хамгийн ихээр олгосон байгаа юм байна.
1: Гагч удааны захиалгад одоо зөвхөн нэг л удааны хэрэглээний тэмдэгдийг хэрэглэн, харин давхардуулж хэрэглэж болох юм байна тий. За тэгвэл хэрэглээний тэмдэгдийн хэрэглэгдэх хэвчээн бол одоо бүх орны боё бүхий гэрээ тогтсон биеийн тамирын талуур ордон буюу одоо сэлүүчлийн хөдөлгөөний худалдаачны уул хамарч дундад бага сургуулийн сурагчдын чунай амралтын хуучханы өндөр тавтамжтай хөдөлгөөний хэрэгчээд хандуулж байгаад одоо хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, алгадах бөмбөг, пинг-панг бөмбөг, өдөн бөмбөг, за тэгвэл одоо тор бөмбөг, умбалт, одоо харуулга сур харуулт, морин мэрэгжил, за тэгвэл үүшүүгийн тэмчэн зэрэг биеийн тамирын төрөлжил явал бүр багтааж байгаа юм байна. За тэгвэл биеийн тамирын төрөлжил бол бас маш олон байж байгаа. Энэ дотор бол одоо голдуу бөмбөгийн төрөлжил бол маш олон байж байгаа юм байна.
0: За энэс гадна бас одоо ойрын энэ хэдэн 10 жилийн дунд тийм ээ хүмүүсийн маш их анхаардаг умбал тийм үү. За морин мэрэгжил юм уу? Үүшүүгийн тэмчээ юм уу? За сур харуулт юм уу? Энэ мэт энэ зүйлүүдийг бас бүр багтааж оруулж байгаа юм байна.
1: Тэгмөртөө одоо эдгээр тамирын хөдөлгөөн нь бол бас заавал биеийн тамирын ордонд очиж хийх чухалтай тамирууд тийм ээ.
0: Тийм тийм. Хаа газар ч гэсэн явагдуулчих зүйл бас биш.
1: Биш. Тийм. Бас олуулаан оролцсон тийм ээ. Хөл бөмбөгийн уралдаан за олуул байх хэрэгтэй. За сагсан бөмбөг бас хөдөөлэн оролцсон байх хэрэгтэй. За алгадах бөмбөг,
0: өдөн бөмбөг болоо тор бөмбөгийн энэ гурвын одоо энэ талбайн шаардлага бас өндөр байдаг тийм.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо хотын ард ажилгын тусгай хараалагдах худалдааны өргийн хоёр хэмжилт кодыг ширвэж хараа орныхон доторх хэрэглээний тэмдэгт хэрэгжилж болох бүх эжигнэлтийн гол жагчийн нэрсийг байчаанлавлаж ойр хавьд байгаа газарт хүрчээ ил төрлийн биеийн тамирын хөдөлгөөний төрөл зүйлийг бол бэйчлэн ойлгож болох юм байна.
1: За тэгвэл одоо жуны амралтаар одоо хүүхэд багчууд одоо гэртэ намарч сууж жуны амралтаа өнгөрүүлэхийн ташмар одоо биеийн тамирын ордонд хүрч одоо биеийн тамирын хөдөлгөөнд оролцож болно. За тэгвэл одоо биеийн тамирын хэрэглээний тэмдэгтээ бас тархаж байгаа юм байна.
0: За энэ нь бол одоо бараг 1 сарын хугацаатай гараг бүр нэг ээлжээр ээлжлүүлээд 4 ээлж тараах юм байна. Гэхдээ одоо чаг жаваан бас сайхан анхаарч авна. За аль ээлжинд нь аль чагд нь а яавал энэ хэрэглээний тэмдэгтийн хаан чахалгыг авчих юм байна уу гэдгээ илүү анхаарч үчнэ.
1: Тэгмэртэн одоо бас 1 сарын хугацаатай бай. Яг жуна амралтын үл бүрхүүлж байна тийм ээ. За ингээд одоо тамирын хөдөлгөөнд оролцъё, биеийн тамирын боловсролд оролцъё гэсэн одоо хүүхэд баг

0: Ягаад гэвэл сургуулийн хүрээнд бол одоо сурлаг яруу. За тэгээд одоо яг иймэрхүү мэрэгжлийн иймэрхүү хичээл, тамирын нэг жилодлог бол арай жахан сул байдаг даа.
1: Тийм.
0: За одоо дур сонирхлын чаг юм уу? Энэнгээр сурах юм уу? Тамирын хичээлээр нь сурах юм уу? За энээсээ гадна одоо гадна гараад ямар нэг зохион байгуулалтад очиод тийм ээ. Тусгай юм нэг боловсруулах үртэг юм оронжэй чаг бол их хумс байдаг. Тэгэхээр одоо гэрийн ахмадууд бол одоо энэ хоёр чөлөөний хуг чаг маш сайн ашиглах гэж ярддаг дөө.
1: Мөн ч одоо ч үнэ амралтаар бол одоо маш ариун хүүхэд багчууд бол одоо умбалтын хичээлд бол оролцдог, умбалж бол сурдаг. Ийм хүүхэд бас маш олон байдаг. Сайн энэ одоо чиний хэлсэн шиг учирамж үнэ амралтаар бол одоо чөлөөж автай. За хүүхдүүд ингээд тусгайлан одоо хичээл боловсрол юм уу? За дасгал боловсрол юм уу? Ийм юмд оролцоход бол их боломжтой.
0: Тийм. Одоо чагт бол одоо хүмүүсийн энэ биеийн эрүүл мэндийг маш их анхаарах чаг болсон. Тэгэхээр одоо биеийн эрүүл мэндэд бол тамирын хөдөлгөөн бол яасан ч дутагдаж болшгүй жийл. Тэгэхээр хүүхдийн энэ өсөн божилтын явж дунд нэг мэрэгшсэн ийм нэг тамирын хөдөлгөөнийг одоо сургах нь маш чухал болоод байгаа. За тэр тутман одоо энэ умбалтыг бол яасан ч гэсэн сурсан бол сайн гэж үздэг
1: тийм. За тийм байна. За ер нь умбалт нь одоо чухам шилгалтанд оролцдог юу гээгүй юу? Эний сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол одоо маш ариун хүүхэд бол одоо умбалт хийвэл одоо идэх үедээ суралцж байна.
0: Тийм. Энийг бол яасан ч гэсэн сурах хэрэгтэй гэж би боддог. Яг жарим үед одоо энэ байгалийн энэ нэг байдлаас болоод усан дунбах асуудал гарах боломжтой. За тэгвэл бас нэг ямар нэг байдлаар усан дунбах, усанд орох ийм нэг байдлууд гарах үес хэрвээ усан дунбаад сурцсан бол бас өөрийгөө аврах юм уу? Эсвэл одоо бас нэг биеэн чирэгжүүлэх юм уу? Энэ талд бас одоо гар авлагатай гэж хэлж болно.
1: Тийм тийм. За жилгаад зар мэдээ сонсч төрж авсарлаа.
2: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
3: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
2: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
3: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
2: Ажил амьдралдаа жив сонголт жийтэй алхам хийгээрэй.
3: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Зүтгэл танд саруулж ам дэвснэ.
2: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
3: Үнэртэй. Хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
2: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
3: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
2: Нэг хүний мандаж буурах нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
3: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхүүр юм. Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу улсууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөдөн чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жуунай 75 орчим хүний бидэх өжмийн шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чул тутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж индэ. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шарт осны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнга дан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.

0: За, яг тийм байна. Хэмжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бэй чогчтой болъё да. Чай идэнээсэ жоглоо.
1: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

0: Эдлэ төрөгийг бүрийад аяа миний бүрийадсан мен дамоо
1: өндөр оройт малгай дүшний өргөн эмжэрт дэгэн дүшний утхан сасахтай бүх дүшний улан хөдхөн гутлын шний.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа жугаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо үргэлжлэн мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. Жалгаада та бүхэнд одоо нэг бүс нэг зам дагуу улсуудын эмэгтэйчүүдийн өвөр Монгол дахь болж байгааны талаарх мэдээллийг сонортуулъя.

0: Жунай 7 сарын сүүлчээр орны төвхө хотоо алс твийн чанаас жорон ирсэн онцгойныг үлгэж очдгийг бол халуумсгаар ухтаж авсан. За тэгвэл одоо дарыг нэг бүс нэг жам дагуу улсын эмэгтэйчүүдийн чадварыг дээшлүүлэх чичээ соёл жуулчлал болоод амиахыг уусалчулан хөгжүүлэх судлан сурулж байгааг бол хөх хотонд амжилттайгаар хөшгөн нээж 8 улс жичээ нэг олон улсын зохион байгуулалтын 23 эмэгтэй сурлагдсан бол Мань уулын Хормойд Чилгэр талын өрчөнд мартагдашгүй гойд сайхан аялал ам бол эхлүүлсэн байна.
1: Тэгвэл тэдэн бол одоо үндэснээ ончлог тааж үйлсийн бохирдлгүй хөгжилтөөс хөдөө тосгоны одоо хөгжүүлж мандуулах хүртэл тэгвэл үндэстэн нүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчлын гүн жужаан түүхий бол сониучлан ойлгож байсан. Тэгвэл дунддын соёлын олон нэштэй ид шидийг бас бэйчлэн ойлгож суралчж байлаа. Ингээд алхам бүрийн аялал жуулчлан бол бүр одоо нэг удаанай таньж мэдрэхүйн шинжилэлт байсан. Ингээд удаа бүрийн солилчоо ярилцаан мөн ч одоо нэг удаанай сэтгэлийн нэвтрэлчээ байж байсан.
0: Тийм тийм. За ингээд одоо ил хэл гажраас ирсэн хүмүүсүүд бас өөр өөрийнхөө сэтгэлийн дуунаан ярьсан байна тийм.
1: Хуваалцсан.
0: Тэгвэл одоо дундад улсын ийли бүлэглэл бол надад авч хэлвэл маш гүн суугдал өглөө гэж бас ярьж байгааж байна. За антхой ончхой бүтээлч чанартай. За энгийн үйлдвэр биш байсан байна. Яг л одоо чагаан эдэнэ Дисни Чингэлийн ордонд орсон мэт санагдуулсан. Эндээс бид одоо дундадчууд хичнээн агуу их бөгөөд шинэ үүдэлттэй байхыг олж гарлаа. Бас дундадчууд хэрхэн үйлдвэрлэл эрхэлж бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа жичээ ажилчин ажилтнуудад ажил олох тохиолхонгаж улсын аж ахуйн нэмэгдлийг дайчилж байгааг ойлголоо. Эдгээрийг одоо бусад газар орноос ер ойлгож дийлэхгүй байгаа. Бөө хи улс чөм дундад улсад ирч өвөр Монголд ирч ойлгож сурлж живж болно гэсэн байна.
1: За тэгвэл одоо ийли бүлэглэл бол Ирангу одоо сүү саалын талаар бол одоо маш сайхан ажиллаж байгаа. Маш одоо үйлдвэрлэл гэсэн ч болго одоо бүтээгдүүний борлуулж байгаа талаарч гэсэн болго одоо маш ариун одоо сайхан сайхан зүйлийг бол одоо ийли бүлэглэлээс бол олж үжиж болдог. За тэгвэл тэдэн бол тусгайлан бас ийли бүлэглэлд хүрч ямар байдалтайгаар ажилдаг, ямар байдалтайгаар жах дэлгүүрээ нээдэг, ямар байдалтайгаар ажилч нь ажилтан бол ажил болго тохиол олгодог. За эдгээр байдлыг бол ойр жанаас ойлгосон юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо бас нэг жилийн ярианг бол одоо чилгэр талыг бас дурдах учиртай. За чилгэр талд бол одоо байгаль орчин тойрныг бол одоо өргөдүүлэхгүйгээр одоо жуулчлагчдад байгалийн гоо сайхны үнэнхүү мэдрүүлэхийг бол одоо жоржидог. За тэгвэл хүнөөс талын гүнд согтуурж сэтгэл санаагаа баясгах нь Монгол гэрт сууж сүйтэй чайгаа намсаж байхыг бас эдгээр суралцж байгаа хүмүүс олж харсан байна. За энэ бол одоо нэг жилийн үргэлжлэх хөгжилтийн туршлага болно гэж одоо эдгээр суралцсан хүмүүс бас үжиж байгаа юм байна.
0: Тэгвэл одоо дундад улсын жуулчлалын үйлсийн хөвчөө маш их юм байна. Бүх дэлхийд өмнөр нь явж байгаа юм байна. Үргэлжлэх хөгжилтийн ойлголт хүн бол нэгч дундад улсын соёл жуулчлалын үйлсийн гол давуулаг нь байж байгаа юм байна. Дундад улсад маш олон ховор нандин соёлын өв өвөрмөч ончлогтой дуу хөгжим, амтат хэдэн, элжүүлийн гол сэдвт музейтэй. Эдгээр нь бүр дундад улсын соёл жуулчлалын лот их давуулгыг харуулж байна. Соёл жуулчлалын аж үйлс нь бас маш олон ажил олголтыг дайчилсан байна. Онцгойлон тухайн газрын эмэгтэйчүүд болоод нийгэм тойргийн олон төмнө орлогыг бол нэмэгдүүлсэн байна гэж одоо сэтгэл өндөр ярьж байгаа. Энэ бүгдийг үжиж гарлаа гэж их баяртай ярьж байсан байна.
1: За ер нь одоо дундад улсын түүхээс үжил эмэгтэйчүүд юрн одоо янз бүрийн одоо тоглолтын урлагд бол авьяастай байдаг. За урлагийн хөгжилтөд бол одоо өвөрмөч хов нэмрээ нь үжилсээр ирсэн байдаг. За эмэгтэй хүн урлаг жижигний ажил төрөлд бол одоо хөл тогтонч одоо уран сайхны тоглолтын хүрээнд бол үргэлжилэн хөгжилтийн орон жайтай байдаг мөртөө одоо өөрийн гэсэн орон жайгаан бол одоо баталсаар ирсэн байдаг. Мөн ч одоо энэ нь бас одоо эмэгтэйчүүдийн ховд авч хэл бол одоо маш их чухал ач холбогдолтой. За ингээд дуу хөгжимд бол одоо улсын жаг хижгаар гэж байдаггүй. Улсын хил хижгаар гэж байдаггүй. Хүн болгоно одоо хамтаар дуу хөгжим нотыг бол ойлгож болдог, суралчж болдог, дуулж болдог. За ингээд хөгжмийн бүлхмийн хөгжимчний бас эдгээр суралчж байгаа хүмүүс бас нарийн ажиглсан байна.
0: За энэ нь бас одоо дэлхийн нийтээр юм хамтаар мэдэрдэг нэг зүйл бол дуу хөгжим гэснийг бол харуулж байгаа
1: тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо энээс гадна одоо гар үйлдвэрлэлийн талаар бас маш ололттой явж байгаасан байна. Гар үйлдвэрлэлийн газрын энэ харилчин хөдөлгөөч чанар маш чанга. За сургууль хүмүүжлийн аж ахлогдол өндөр байдаг юм байна. Торог дордонгоор хийсэн ингрийн жүүлт, богч болоод ховч

0: Жис хунаар гоч сайхан бөгөөд өвөрмөч ончлогтой. За дундадын засгийн ордон эмэгтэйчүүдийн гар урлалыг хөгжүүлэх талаар маш сайн хийж байгаа юм байна. Гамбиагийн хин одоо дундад улсын хөгжилтийн жагураар тол болгож байна. За гар урлалын үйлдвэрлэлийн газрын эмэгтэй ажилтнууд энэ сэтгэхүйн шин соргог, шинийг үүдэх чадварын чанга энэ удааны үзсэн сонссон жийлсэн улс ардаан сайтар уламжилна гэж ярьсан байна.
1: Тэгвэл одоо урлагийн хүрээ чаранд очиж одоо ойлгож суралцсан. За үүнээс гадна одоо гар урлалын үйлдвэрлэлийн газар бас очиж үжиж суралцсан байна тийм. За тэгвэл одоо төв дэлхийн сундалсан тал нутагдах болж байгаа нь бол зөвхөн нэг удаанаа судлан суралцах ажиллагаа төдий биш байсан. За одоо нэг чул одоо адил ус улсын одоо дундад улсын ойлгох чонховч болж байсан. За тэгвэл эмэг тайчуудын холбоо хайр сэтлэгийн холбоос нь болж байсан. За ингээд 10-р өдрийн суралцлагын 80 наар дамжиж байгаад илүү улсын сурлагатад бадрал тэрнэ хүн байгалийн ээж өгчөнгүй тал нутгийн хөгжил бадрал. За тэгвэл ардын амьдралын жул жаргал ийвэл бэйжлэн ойлгож дэлхийн нэн олон эмэг тайчуудын соёлын нүви уламжлан жилгамжлах аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ам ахыг хамгаалан сэргийх үйлст идэх хилэн оролцохыг бол ураалсан. За ингээд мөр жиргэч нь гоо сайхнаа хамтдахын бүх бөмбөрчгийн эмэг тайчуудын үйлсийн хөгжилтийг төлхийн ахиулж одоо хүн төрөлхийтнээ болуусны шин үжимжийг бол хамтарч ургахыг санаачилсан байна.
0: За тэгвэл одоо дундад улсын эмэг тайчуудын дээд сургуулаас даажлан эрхэлж Өвөр Монголын эмэг тайчуудын холбооноос одоо хамжилчин дэмжилсэн нэг бүс нэг зам дагуу улсын эмэг тайчуудын чадварыг дээшлүүлэх жичи соёл жуулчлал хийгээд ам ахыг уусалж болон хөгжүүлэх судлан суралцах анги бол энэ хөөх хотонд ажиллагаануудаа явагдуулсан. Ингээд 8 улс болоод нэг олон улсын зохион байгуулалтын 23 эмэгтэй албан тушаалтан эмэгтэй судалгаатан болоод мэргэжлийн ажилтан эмэгтэй хамааралтын ажилтан Өвөр Монголд бол 11 өдрийн хугацаатай суралцж солилцсон байгаа юм байна.
1: За тэгвэл тэд одоо өрөд хожид Өвөр Монголын музейн хүрээлэн, за тэгвэл одоо Жоожи музейд улс хүрсэн, за Өвөр Монголын орон нутгийн төгс соёлыг бэйжлэн ойлгосон, эм эмнэлгийн бодсын бос соёлын өвийн аж үйлсийн хүрээлэн, за тэгвэл бүсгүй үйлс босгох ажил олгох сууранд улс хүрч уламжлалт уран мэрэгжлийн уламжлал хөгжлийг бас тойрон үжсэн байна.
0: За тэгвэл одоо их олон газраар очсон байна тийм. За баруун устдын урлагийн тосгон, овоо тосгон ингээд энэ мэт олон талаар бол очиж үжиж тойрсон юм байна.
1: Тийм тийм. За ингээд 11 өдрийн суралцлаган бас маш сайхан одоо утга төгөлдөр явагдсан байна.
0: Тийм байна.

0: За тэгвэл Алтан Гандер сэтгүүлийн жохолчдын нэг бичиг засах боловсрол явагдсан байна. За тэгвэл 8 дугаар сарын 4-ний өдөр бол одоо Ордос хотын утаг жохол урлагийн хинээ холуугаас голлон нэрхэлж Ордос уран зургийн ордон Ордос утаг жохолын сэтгүүлийн хороо Алтан Гандер найруулах хилтэс Хиавч тойргийн утаг жохол урлагийн хинээ холуугаас даачлан нэрхэлсэн утаг урлагаар нам жаскан хүрээлэн уран бүтээлээр Дулаан хотоон чимэглэе гэсэн одоо Алтан Гандрийн голдлоготой жохолчдын их бичиг засах боловсрал бол одоо Хиавч тойрогт явагдсан байна.
1: За энэ удааны боловсрал нь одоо 3 өдрийн хугацаатай явагдаж Ордос хотын Ил хошуу тойргоос 40 гарын жохолч оролцож өөр өөрийн бичсэн их бичгийн тусгай мэргэжлийн багшаараа одоо жаан жолоодуулхаар байгаа юм байна. За энэ хугацаагаар одоо жохолчд голдуу найруулал болоод мэдээллийн уран жохолоо дэвшүүлж Өвөр Монголын их сургуулийн профессор нэрт жохолч С. Отхон Баяр Өвөр Монголын уран жохол сэтгүүлийн хороогийн өнөрч чиг сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Номиндай багшаас ирүүлсэн жохол бүтээлд жадлалт үнэлэлт хийхийн хамт жохолчд харилчин жохолж асах зэрэг аргаар харилчин суралцаж жохон бүтээх хэр төвчнөөн дээшлүүлэх бага юм байна.
0: За тэгвэл энэ тухай та бас шингэлтэд сурвалжлага байгаа. Энэ сурвалжлагын утга сонсогч та бүхэндээ хүргэе.
2: За өнөөдөр энд манай Алтан Гандер сэтгүүлийн голдруугтай жохоочдын их хөвч засах боловсруулын анги 6 дахь удаагаан болж явагдаж байна. Их хөвч засах боловсруулын анги нь бол манай тэр энгийн суралц ханг тав бол өсөд ондоо. Манай энэ боловсруулаад амж байгаад бол жохоч жохоочдын хаана их хөвчгийн засаж дээшлүүлж эргээд тусгай мэрэгчтэн тусгай жохолч тусгай найруулагчаар хянуулсны дараа эдгээрийн жохол бүтгэлийн алдсан тал олсон тал хожим ямар талаар дээшлэх талаар бол ингэж дүгнэлт өгдөг. Дагуу

0: бас манай олон улсад орж байгаа үхий тусралт нь бол харилч нь өөрөө өөрийн хаан эхүүчгийн харилч нь засна. Харилч нь нэг нэгэндээ бас ингэж эхүүчгийн засад дэвшүүлж өөрийн хаан эмжиг бурууг энэ дундаас олж мэддэг. Эргээд эмжиг уруугаа даяараа бас мэдэрдэг. Эргээд бас овсон талаа даяараа бас гүртэж өөрийн хаан жохон бичлэгэд нэг сайхан үйлчлүүлж ийм нэг маягаар хийгээд ирсэн нэг болсон анги. Тэр яг уг санаанд бол энэ хүү болсоор дамжиж байгаа манай орд усын хаан энэ монголоор жохон бичээдэг хоочныхаа хэр төвчний дэжлүүлж тэдний жохон бичдэг чадварыг сайжруулж нэг өндөр төвчнээ энэ ийм жохооч жохооч хөмжүүлэх ийм боломжтой. Мөн ч газар орныхоо жохоочтой бол нэг арын хөгжүүлж улс орны сонин сэтгүүлд нийтрүүлж байгаа улс орндоо нэртэй жохооч шүлэгч болохоор бол ингэч хийж байгаа нэг ажиллагаа юм а.
1: 34-5 нэрлалын жохоодыг хайж үжиж үнсэндөө юг боловсронгүй болсон нэрлал гэж бодож байна. Бид матралын хавд сэтвлүүний хавд томол матралыг сэтбий сон гэж матралыг нэрлэг то матралын сэрэндэр сэтмэн сэрэндэр санаагийн каргаг эн орлогын төвшин бүр нөлөөд өндөр төвшинд гарсан байгаа гэж ингэж ярьдаг. Тон хожим манай жохоочд бат жаахан аартан авг хэрэгчтэй гэж ингэж боддог талгуул. Жохоочд бол бүр нийгмийн харилцаг үргэл байгаа хүмүүс. Манай жохон бүтэд байгаа бол хөвөнө биш нийгэм харилцагийн үргэлсэн байгаартай. Яг юм учраас бид хожим жохол хихан нэрулал хихан матаралыг сонгуулсууда. Тэ чаг үеийн анчлагтай чаг үеийн ай сугжимий чавгсан нийгмийн урагчлалд хөгжилтийг харуулсан ялангуяа манай орд ус орон нутгийнхаа хөгжилтийг харуулсан эмэрэг майтай матралын сөрөн дөр манай утаг жохолынхон нэрулал нэга өндөрчээ авал зүгөрхөн байхаа гэж ингэж бодож байна.
2: За тэгвэл одоо манай орд ус нутгаар бас нэг их сайхан найруулагчдын голдолгот найруулагч тийм ээ
3: жохолчдын
2: энэ их хүчийг засах боловсрол явагдаж байгаа. За тэгээд бас хүмүүсийн анхааралд хүрсэн байна. За мөн ч яг хэлвэл одоо жохолч хүн гэхэр чин одоо нэг жилийн утгаснаа гэд тусгахад маш урлагаар тусгадаг
3: тийм.
2: За энийхэн дундаас одоо үг өгүүлбөр, уран сайхан яриа их олон жохичлуулалт хийдэг байгаа ах та гэж боддог доо би.
3: Тийм. За тэгвэл жохолч нэг үрийн өссөн байжилт бас адил байдаггүй. За жохолчдын одоо эхнээ үеийн уран бүтээл өөрийнхөө хэм намбатай. За ингээд нас өсхий дагалдаад бас хувирдаг хүмүүс бас байдаг. За ингээд өөр өөрийнхөө онцлогтой өсч томоождаг хүмүүс бас байдаг.
2: За тэгэхээр одоо энэ жохолчт маань бас энэ нэг удаанаа боловсрлоор дамжаад за найруулгын талд юм уу тийм ээ. За өөрийнхөө бүтээлийн талд улам илүү ойлголттой болно. За өөрийнхөө чаашдын уран бүтээлийн чиглэл бас тодорхой болох байх гэж бодож байна.
3: За энэ удаа одоо найруулагч багш нараас одоо тэдний бүтээлийн зассан байна. За үүнээ дагуу бас нэг нэгнийхэн бүтээлийн одоо ингэж солилцож бас зассан байна. Ингээд одоо санал бодлон хуваалцсан, туршилгаан солилцсон.
2: Тийм. Хүн хүнээ нэг жохолын жадалж уншиж чадах төвшин бас адилгүй
3: хүн хүнээ хараас ус адил байдгүй тийм чиний жохолыг би үжихэд
2: өөх төрөгдөл ондоо би чиний жохолыг унших үед бас нэг өөр төрөгдөлтэй
3: тийм
2: за тэгэхээр ч одоо ингэж хоорондоо бас харилцан дуршлаг солилчж байгаа юм байна. За ингээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх төхөж байна да.
3: За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийн хүлээн авч сонссон сонсогч та олондоо баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай аражуугийн бусууд нэвтрүүлэг бусууд уулгыг үргэлжлэн хүлээн авч сонсноо.
2: Ингээд та бүхэн дараачийн дугаараар бидэнтэй уулзах сайхан одоо ерөөл зүнлэн тавиад баяртай гэж хэлье да.
3: За энэ хэлжийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
2: Баяртай.
3: Баяртай.

Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Ажамдрал чин жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машны жог.
1: Айны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байна уу эрхэм хүндээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлаурын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрөө шүү нэвтрүүлэг та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Манараа зүгийн нэр нэвтрүүлгээ дундад өлгөнө 945 кГц-аар явагдана. Отох хөшнө улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахаар төв, Дөнгөсөн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулахаар төв, 945-ийн дундад өлгөнө байраа дамжуулам. Энэ хөшөө төрөгдөөс очогдохоос өлгөд автомжийн байран болохоор Хявагч төрөг Дөнгөсөн төрөг FM 93.5, Эжин хороо хөшөөний Алтан ширээт бодгоос Улаан мөрөн болгосон FM 93.5, Үүшин хөшөөний Галууд болгоос Улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлд Суманд FM 103.4, Одхин өмнөд хөшөөний Олжч болгосон FM 93, Шанхан сан болгосон FM 97.8, Отох хөшөөний Улаан болгосон Мөнши болгосон Чипанжин болгосон FM 95.6, Хангийн хөшөөний Шин болгосон Жаргалант болгосон Дугайтал болгосон Балгуун болгосон FM 103.8, Зүүн гар хөшөөний Шөжаван болгосон FM 88.2, Далд хөшөөний Сагжман болгосон Бүрэ Манх Инхвит FM 106.4-оор удаасаа чөгдөж байна.

Тэгвэл манай энэ өдөр өнөвтөр үлгэн болоо шин тэрэг шин мэдлэг хуучин тэрэгэн зөвлөмж зам харилцаа на байдал зэрэг гурван болонтой байж шин тэрэг шин мэдлэг тусгай болондаа бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүр дээр шинээр гарч ирсэн тэрэг жижиг тэрэгнэ тухай мэдлэх мэдэж зэрэг бол сонсог та бүхэнтэй хаалж гар болтгсон. Хуучин тэрэгэн зөвлөмж тусгай болондаа бол танд байгаа хуучин тэрэгнэ үнийн барагчаалж танаа ахуй гэж байхаа хуучин тэрэгнэ тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай болондаа бол цас бороо их салих манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөрч чи баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг цаг тухайн сонсог та бүхэнд аврах хаалцгаар бэлтгэсэн байна. За ингээ та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэг та анхаарлаа хандуун уу.

0: жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Тэрхэн сонсогч та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаарын төв бинэ Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн нараа зугаас сэрхлэн явагдулж байгаа. Айн өдрөө шоу нэвтрүүлэх юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл юу нэм та бүхэнд амболтой ойрын хугацаанд бол зам харалт чанаа талаас усаа ямар шоухан байдалтай байх нь хаалтхар бэлтгэлээ. Тэгвэл манай улсын дугаар тэргэн уралдаан бол 8 сарын 6-наас 8-ны өдөр бол эжийн хорох шоу болно. Хявагт өргөдвөл явагдахаар байна. Тэгвэл зам харалт чанаа талаас ямар хувиралтай байгааг та бүхэнд хаалчий. Ерөнхий байдлан бол Хявагч дор болон Эжин хорох шууна 3 дугаар хөөрөг 4 дугаар хөөрөг бол энэ хоёр өдрийн хугацаанд бол хаах чухалтай болсон байна. Тэгвэл Бинхөө жийл болон Вуминг жийл болох юм хаах юм байна. Тэгвэл тус тус хөдөлчихд хаагийн бахан тухай бол та бүхэнд хаалчий. Вуминг зүүн жийл бол 8 сарын 7-ны 13 цагаас 8-ны өдрийн 14 цаг болтол хаах юм байна. Тэгвэл Анта замын бол 8 сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаах юм байна. Тэгвэл Бинхөө их жийл бол 8 сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Хүбин замын бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Унха зүүн жийл бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Унха баруун жийл бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Улаанбаарын жийл бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаах юм байна.

Өргийн хамаг өмнө талын хичээл болон ажин хороо хөшүүнэ хамаг хой талын хичээлийн 4-р хөөргөөс 2-р хөөргийн зүүн талын хичээл болтол юм хаах юм байна. Англиар мэл та бүхэн гадааш харахтаа бол замаан болох зөвсөн гох чуултай юм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 8-р сарын хугацаанд бол одоо арим нар уншин машин болж ахтал үр дээр гарахар бол бэлтгсэн байна. Онцголон АСВ-ийн машин доторх 9 ширээцсэн машин бол арим нар уншин машин бол захтал үр дээр гарахар бол бэлтгсэн байна. Төлөвийн талаас та бүхэнд дүгм танилцуулъя. Ингээд бол бас ойрын хугацаанд бол машин төргөн өвн хамшуул их ховролттой болсон байна. Арим машин бол доо жилийн дундч жилийн сүүлчийн харалтан биелүүлэхин төлөө өн хангийн талаас бол их хямдралтай байгаа төлөвийн талаас бол та бүхэнд дөгм танилцуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

За тэгвэл юуны өмнө та бүхэнд бас 9-ын ширээс одоо АСБ машин дотор он бол одоо хамаг том хэлбэрийн машины талаас болдог юм танилцуулах. Тэгвэл 8-р сард бол 2026 оны Чэндүгийн олон улсын тэргэн үзлэн ус явагдах гэж байгаа. Англиар бол бас шин машин бол энэ тэргэн үзлэн орвол та бүхэн тань уцарнж олгож уулзч магдаггүй. Тэгвэл тухайн цагт бол та бүхэнд энэ тухайтай хамаг шин сурагч анги болох болчих. За ингээд бол 8-р сард бол ямар шухан шин машин бол гарахар бэлтгэж байгааг та бүхэнд дүгм ярий. Хамгийн анх ярих машин бол Авита нэртмтгийн дорх 7 алив гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машиных нь одоо хувирлтан гулан одоо байсан машинаас нь бол нэн том болсон байгаа. Тэгвэл энэ машиных нь одоохон доо бол урчлан бордуулах үнэ бол 24,900 байгаа. Тэгвэл гадны төрөв байдлын талаас авч хэл бол одоогийн байдлах Авита 7-тайхан бол нэлээд төсөөтэй гэхдээ бол урт болсон алив гэсэн юг нэмсэн байгаар нь. Тэгвэл дотоод байрцлын талаас авч хэл бол 15.6 инц энэ гол дэлгэцийн бол тохирулсан байна. Тэгвэл энээс нь бас нэг нь онцгой жийлэн болон жилоочийн талаас аваад бол туслан жилоодох жилоочийн талын өмнө талдан болоо 34 инзын маш хурд нарын дэлгэцийн бол одоо тойруулан тохирулсан байгаа. Тэгвэл энээс нь гадна болоод ар харан шилий бол хос 6.7 инзын видео бичлэгээр бол шууд үждэлдэх юмрэг одоо дэлгэцийн бол тохирулсан байгаа. За тэгвэл машиных нь урт өргөн талаас бол ховролт гарсан гэж ярьсан. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.91 м болсон байна. Өргөн нь бол 1.98 м, өндөр нь бол 1.65 м болсон байна. Тэгвэл тэнгилийн зам бол 2.99 м болсон иймэрэг одоо том 5 суудалтай SUV машин байгаа. За тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл энэ бол холимог хөдөлгөөр болно. Чул цахилгаан хөдөлгөөртэй байгаа. Тэгвэл холимог хөдөлгөөртэй бол 1.5-тийн тусан хөдөлгөөрийн системийг үл тохируулж чул цахилгаанаар болож 97 км болно. 240-270 км аялд илдэх. Тэгвэл чул цахилгаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөртэй бол ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөр болно. 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөр бол чим сонгож болно. Хамаг өндөр аялах зам бол 725 км аялд илэх юм байна. Англиар бол тав хүнсэн иймэргүй олноос онцгойсон иймэргүй нэр тэмдэгтэй машин авахснаатай мөн ч одоо гадны турх байдлын талаас ус их хэнчэр байгаа ийм машин авахснаатай хүмүүс бол Авита 7 гэсэн машин 7 алив гэсэн машины болон эд өхөн ойлгож үжиж болно. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 24,900. Тэгвэл чул цахилгаан хөдөлгөөртэй 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй хөлөрөн болон 27,900 байгаа юмрэг одоо дунд том хэлбэрийн SUV машин байна. Болох. Та бүхэнд ярьсан Авита 7 алив гэсэн машин байгаа. Ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол Шангжи нэртмтгийн дорх G9 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл бүхий хэлбэртэн бол 800 ваттын давчин бол ч юм тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ бол одоо мөнч 8-р сард болж ахтлгуудаар гарахаар бэлтгэж байгаа мөнч маш одоо халууралтай өрсөлдөх чадвараар сайн байгаа 99-ийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах уртан бол 5.26 м болсон байна. Өргөн нь бол 2.5 м, өндөр нь бол 1.87 м байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 3.16 м болсон маш одоо том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ

Усныхан бас нэг нь онцдаг бол усанд бол 90 см орчим бол орд илдэг иймэрхүү чадамжтай байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэд бол бүхэл хөдөлгөөрийн машин дам бол өмнө хойно хос цахилгаан хөдөлгөөртэй дөрвөн хурдан хөчлөх системийг бол тохируулсан. Чол цахилгаанаар бол 700 км айлд илдэг холын хөдөлгөөртэй 1.5T-ийн тосон хөдөлгөөрийг тохируулж холын хөдөлгөөртэй хөдөлгөөрийнх нь чол цахилгаанаар хөдлөх зам бол 400 км тус дүүрэн цахилгаан дүүрэн байдалд оргуул 1300 км айлд гэлэх юм байна.

Ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол Ижин X X машин байгаа. Тэгвэл бүхэл хэдрийн машин дан бол 896 шугамтай лайсрадэр бол тохирулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү 9-ний сэрэгсийн SUV машин бол 8-р сард бол урчлан мор дулах зам шугамтай нь орсон байгаа. Тэгвэл энэ хүү машины үйлчлэл одоо хамх онцлогтой жийлэн бол оюунчлсан талаар тэгвэл энэ хүү машиныхан дөнгөний талаас ус өөрийнхөө онцлогтой байгаа хэрэгжилж байгаа бол Huawei-ийн 100 том тодчтой энэ хүү оюунчлсан дөнгөний үйлөө тохирулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа бол хэрэгэлсэн бол Huawei-ийн Zenkun оюунч туслан жилодох ADS 5 гэсэн энэ хүү мэрэгжлийг хэрэглэж тэгвэл бүхий л хэлбэрийн машиндаа бол 896 шугамтай дайсар адрыг тохирулсан байна. Төвлөрсөн хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл X систем болон 1.5 T-ийн холимог хөтөлбөрийг тохируулж чол цохилоноор бол 217 буюу 229 км аяд дилдэг. Энэ хөтөлбөр одоо энэ хүү машинах нь худалдах хүний талаас бол одоохон дан бол нийтлээгүй тэгвэл 8-р сард бол Чэнгдүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэгчдэр бол та бүхэнд нь учранд жодгоч өвн хангшийн бол тухайн чигт бол мэдүүлэх байгаа. Тэгвэл энэ хүү одоо холимог хөтөлбөрийн 217 229 км аялах жагын 9-ийн сэрэлсэн энэ хүү захталгуур давж хэлвэл дөнгөж бол одоо хэрэглэж хурж байгаа юмргүй байдалтай. Тэгвэл олон хэм болоо 400 илүү 500 км аялд дилдэг. Энэ талаар бол энэ хүү машинахан чол цахинаар аялах жайн бол жоохон охорхон байгаа 200%

илүү километр. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Биадийн нэр төмтгийн дорхох хайшин 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл хайшин 8 бол 8 дугаар сард бол мөн ч удаа жагтал үүртэр гаргаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүн машиндаа бол 2 дугаар үеийн допинг дэнч бүл хэрэгдэж, тэгвэл маш хурднаар чинэгдэх мэрэгжил болон теншн жиян 5 гэсэн энэ хүн одоо маш өндөр тасан юм оюунч туслан жил одох систем үүлэ тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь уртан бол 5.115 метр, өргөнөн бол 1.99 метр, өндрөн бол 1.8 метр, тэнгэрийн жаам бол 3.3 метр болсон. Англиан бол айл гэрч ураан хэрэглэхдээ энэ машинах нь жагийн талаас авчихэд бол маш өргөн уужим иймэрхүү тохиролттой машин байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрөөс авч хэлвэл чинэглэж бодох холын хөтөлгөөрдөн бол 1.5-ийн тусан хөтөлгөөрийг хэрэглэж, тэгвэл хамх урт цол цахилгаанаар аялах чам бол 400 км. Тэгвэл энэс гадан бол чол цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлбэр байгаа. Тэгвэл аялах чам бол 710, 800, 900 км ч юм аялдийлэн. Тэгвэл ч хүмүүс ганц цахилгаан хөтөлгөөр хос цахилгаан хөтөлгөөр яаж тохируулж байгаагийн тухай бол одоо тухайн чагдсан цахилгаан хөтөлгөөр гарч ирснээр дараа тэгвэл нарийн байдлыг та бүхэнтэй хаалж дээлэн.

Ерхэм сонсогчд өөртөө тавхнаас нь нутг хурж байгаа бол Ордос хотын хамжуучлалын төв Винэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Айны өдрөө шуу нэвтрүүл болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөг чи тэргэл байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 8-р сард бол ямар шуухан шинэ машин жагтал гүртээр гарч байгааг юм бол дөгм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд улсай бол та бүхэнд Авита нэр төмтгийн доргод 7 алив гэсэн машины дөгм танилцуулах хийлээ. Төвлө Шанжи нэр төмтгийн доргод 9 гэсэн машины бол танилцууллаа. Ингээд бол Ижин нэр төмтгийн дорх X9, төвлө Биади нэр төмтгийн дорх Хайшин 8 гэсэн машины бол

танилч боллаа. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Чанчи нэртэмтгийн дорхо UE 7-ны мөргүү шинэ хөлөрийн машин бол ойрын хугацаанд бол мөн ч захтлын үр дээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл Чанчи нэртэмтг бол шинэ энергийн энэ хүү захтлын үрд бол одоо ариун нар шинэ машинаа бол гаргаж үжээгүү. Тэгвэл одоо хондоо бол энэ хүү UE 7-ын машинаа бол гарахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл нэг чиг топ тийг нь тусан хөтөлбөр болон цоглон хөтөлбөртэй холроод бол чинэглэж болох холимог систем бүлэ тохиргуулсан байгаа. Тэгвэл цол цахилгааныр аялах зам бол 116, 180, 188 км аялах зай байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан гадна турх байдлын талаас авч хэлвэл мөн ч одоо дөрвөлжин хайрчиг хөтөлбөртэй SUV машин байгаа. Тэгвэл машинаахан их багийн талаас авч хэлвэл уртан бол 4.99 м болон 5.45 м гэж байгаа. Өргөн нь бол 2.4 м болон 2.3 м. Өндөр нь бол 1.933 м болон 1.916 м гэж хөдөн хөлөр байгаа. Тэгвэл тэнгилийн зам бол 2.9 м болсон байна. Тэгвэл машин дан бол мөн ч лазерадрыг тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүн машинаахан хамаг илүү нэг гэс чигнэ болом энэ хүн машинаахан жагтлгүүрд гарцснаа дараатай үн хангийн талаас бол нэлээд одоо хямд байж магадгүй гэж бол одоо хондоо бол сүлжээндэр бол ингэж яраа хөрөө болж байгаа. Англиар бол энэ хүн машин чухам ямар шүүхэн байдалтай байгаагийн тухай тавл 8 дугаар сарын дундс сүлжээр бол энэ машин жагтлгүүртээр гарч ирснаа дараатай бол бид хамтдаа үн хангийн талаас болдог юм ойлгоё. Тэгэхээр залгаад ярих машин бол Чиатын нэртэмтгийн дорхой Сайтус гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол мөн ч 8 дугаар сард бол урттлан бордуулах зам шугамдаа орсон байгаа. Тэгвэл энэ хүү Сайтус гэсэн машин бол мөн ч одоо чол тосон хөтлөгөөртэй SUV машин байгаа. Тэгвэл машинаахан уртан бол 4.46 м, өргөн нь бол 1.83 м, өндөр нь бол 1.64 м, тэнхлэгийн зам бол 2.69 м болсон байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол 11 зин маш нэгэн мөн ч одоо нарийнхан жолоочны мөн дэдэг чи тохируулснаар барахгүй. Тэгвэл 27 зин гол дэлгэч болон дэд туслан жолоодох жолоочны мөн хэдийн дэлгэч бол хамтраад бол иймэрхүү том дэлгэч бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5 байдуу болон 1.5 т гэсэн иймэрхүү хоёр хөдөлгөөрийг тохируулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамжийн бол 115 морин хүч байгаа. Тэгвэл 1.5 т-ийн хамгийн өндөр чадамжийн бол 200 морин хүч байгаа. Тэгвэл 8 т-ийн хурдаж тохируулагч бол тохируулсан байна. Тэгвэл машиндаа бол Гөтүн шуулгын 8295 P гэсэн энэ хөө системийг тохируулж мөн ч AMR гэж нэртэй болоо машиндаа тохируулсан байгаа. Тэгвэл машинахын суутлын улах халаанхаа салхи нэвтрэгчэр гэж томчтой байгаа. Тэгвэл аливаа хоёр төс энэ оюмч туслан жил одох мэрэгчлийн улам мөн ч машиндаа бол тохируулсан байна. Энэ бол дарын 8 дугаар сард бол иймэрхүү одоо 9 ширхэгцэн том SUV машин болж байгаа талаар гүрдээр гарахаар бэлтгэсэн байна. Тэгвэл ойрын хугацаанд усаа шинэ машин солихсан надад хүмүүс байвал эдгээр машины талаас нь анхаарлаа хандуулж болно. Мөн ч 26 оны Чэнгдүүгийн олон улсын тэргийн үзлэн 8 дугаар сард явагдах гэж байгаа. Тэгвэл энэхүү тэргийн үзлэн дээр машинд бол анхаарлаа хандуулж тэгвэл ойрын хугацаанд аль машины солив тэгвэл нэг тохиромжтой байгаагийн бол илүүхэн анхааралд нь авч мөн ч одоо ямар шуухан шин шилдэг машин жагтэлгүүдээр гарах юм бол хамтаа нь анхааралд нь үжиж байгаа тул өөрийнхөө одоо бахархалтай машинаа бол сонгоч сольж авч болно.

чиний чиний тэр хиндэн хургын энэ баншлан байна уу да атгын чиний бицхан зүрх хиндэн аюул хинэрэгдэлх гэдэг байна уу да эмбол дээрлцэн бара дээрлцэн өөрөлдөхгүй зугаад үзэн зайвал

Ерхэн сонсогчдоо сая бол та бүхэндээ амбуллаа. Ямар шугам шинэ машин болж байгаа дэлгүүр дээр гарч ирэхин тухай тайлбар өгөм танилч боллаа. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих ч үед бол ойрын хугацаанд бол машин тэргэнэ өн хангийн талаас ус их ховролт гарсан байна. Тэгвэл энэ хүү талаас бол та бүхэндээ дөгм ярид хул аль машин бол хөдийг хямдарж байгаагийн тухай тайлбар та бүхэн дөгм танилцуулах юм. Ингээд хамгийн та бүхэндээ ярих машин бол даа зүүн нэртэмтгийн дорх 50V гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол хамаг илүүдэн бол 8,900 төгрөг бол хямдарсан байгаа. Тэгвэл хамаг хямдарсан хэлрүүн бол 2026 онд нэ 300 TSI гэсэн энэ хэлрүү байгаа. Тэгвэл энэ машина үн хангийн талаас бол бид дөгм ойлгоё.

За тэгвэл энэхүү машин бол дунд хэлбэрийн SUV машин байгаа. Хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг top D болон 2 чиг тэгдэгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл машинах нь одоо худалдах үнэн талаас авч хэлвэл ойрын хугацаанд л их хөврөлт гарсан байна. Тэгвэл 1 чиг top D-ийн хөдөлгөөртэй 300 TSI гэсэн машинах нь худалдах үнэн бол 19,8900 байсан бол ойрын хугацаанд бол хямдраад 19,900 болсон байна. Энэ дээрээс бол улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 6,594 төгрөгийг олд хэлээд энэ машины бол хамаг хямд дан бол 13,300-аар бол авд хэлэх болсон байна. Тэгвэл 26 оны тань юу айлуу 300 TSI-гийн 2 хурдан хүчлэх жингийн хөлрөн бол 27,900 байснаас нь хямдарсны дараа тэгвэл 12,8900 болоод улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 7,734 төгрөг олоод энэ машины хамаг хямд дан 12,200-аар бол олд хэлэх юм байна. Тэгвэл 2 чиг тэгдэгийн хөдөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-гийн энэ хөлрөн бол худалдах үнэн бол 20,8900 байсан бол одоо хямдраад 11,9900 болсон байна. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 7,194 төгрөг олоод энэ машины бодлого хамаг хямд дан 11,2700-аар олд хэлэх юм байна. Тэгвэл тань юу айлуугийн 330 TSI-гийн 2 хурдан хүчлэх жингийн хөлрөн бол хамаг хямд дан 12,9600-аар олд хэлэм. 330 TSI-гийн 2 хурдан хүчлэх жингийн CT хөлрөн бол хамаг хямд дан 14,4700-аар олд хэлэх юм байна. Тэгвэл энэ хүү машин бол дунд хэлбэрийн SUV машин 2026 оны 3-р сарын 27-ны өдөр улжаах төлөвөөр гарч ирсэн байна. Тэгвэл 7 төсөний хурд тохиролцоотой байгаа. Тэгвэл машинхаа урт нь бол 4 чиг 5-9 3 м, өргөн нь бол 1 чиг 8-6 м, өндөр нь бол 1 чиг 6-6-5 м. Тэгвэл 100 км бүрдэн бол 6 чиг 7 л төсөй бол хэрэгдэх юм байна. Тэгвэл машинхаа тэнхлэгийн зам бол 2 чиг 7-3-1 м болсон байна. Тэгвэл мөн ч одоо иймэргүй цол тасан хөдөлгөөртэй машин авахснаатай хүмүүс бол ойрын хугацаанд бол даазуун нэртэмтгийн дорх тайв гэсэн машин бол ихэр хямдарч машинах нь хамаг хямд бол 10 том илүүгээс аваад бол 14 том илүүгийн хооронд бол энэ машины авд хэлэх болсон байна. Тэгэхээр мөн та бүхэнс иймэргүй дунд хэлбэрийн SUV машин авахснаатай хүмүүс байвал тайв айлуу гэсэн машины бол илүүхэн ойлгож болно. Тэгэхээр залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Toyota нэртэмтгийн дорх Leyland гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь үн хөнгөн талаас бол хамаг илүүдэн 4,500 төгрөг хямдарч байгаа. Тэгвэл хамаг хямдарж байгаа хэдрэнхэн машин бол 2023 оны 1 чиг 5 айлуугийн CVT жинчүү хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машин бол шахуу хэлбэрийн суудлын машин байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлбэл хамаг өндөр дан бол 2 чиг тэг айлуугийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин. Тэгвэл үн хөнгөн талаас болдөг ойлгоё. 1 чиг 8 айлуугийн хөдөлгөөртэй 98 морин хүчтэй. Тэгвэл энэ ч бол одоо Toyota нэртэмтгийн дорх өөрөө зохион бүтээсэн холимог хөдөлгөөр байгаа. Шонг чингэснээ юм хүү хэлбэрийн машин. Тэгвэл 1 чиг 8

майл үгийн энхэл үрийн машин бол 12,900,800 байснаас нь Вилдрийнхийн хамаг илүү тань 2,000 төгрөг хямдраад тэгвэл дээрээсэн бас хямдарснаа дараа тэгвэл хамаг хямддан бол энэ машины бол 8,400,400 олд илэн. Тэгвэл 1-8 айл үгийн дэнгшээ пласт хэлдрэн бол хамаг хямддаа 8,900,100 олд илэн. 1-8 айл үгийн хоохоо хэлдрэн бол 9,100 олд илэн. 1-8 айл үгийн хоохоо пласт хэлдрэн бол 9,400,800 олд илэн. 1-8 айл үгийн зөнгүй хэлдрэн бол 12,300 олд илэн. Тэгвэл 1-2 тигийн хөтлөгөөртэй 116 морин хүчтэй тэгвэл чол тосон хөтлөгөөртэй энэ машин бол одоо Шонгчингсэн энэ хүү чахлан хөтлөгөөр үгүй. Тэгвэл энэ хүү машинаахаа хөдөлдөх үнэн бол хамаг хямдаан 8,400,400 олд илэн. Тэгвэл 2-чиг тиг айлуугийн хөтлөгөөртэй мөн ч одоо чол тосон хөтлөгөөртэй хөлөрхийн энэ линкшэн хөлрөн бол хамаг хямдаан бол 8,700,200 олд илэн. Дэнгшийн плаз хэлдрэн бол 9,900 орд илэн. 2 чигтэг айлуугийн хоохоо хэлдрэн бол 9,6600 орд илэн. 2 чигтэг айлуугийн хоохоо плаз хэлдрэн бол 10,300 орд илэн. Энэ бол дараагийн 26 оны хэлдрэн хин лейдин айлуу гэсэн бол эмэргүй үн ханшаар бол худалдаж байгаа.

Ярхам сонсогчдоо, тэгвэл одоо бол та бүхэндээ бол ойрын хугац хандуулаа машин тэрхэнэ үүн хангийн талаас бол их ховрол гарч байгаа. Тэгвэл ямар шүүх машин хөдөө үнээр хямдарж байгаагийн талаас бол дүгм танилцуулга хийж байгаа. Ингээ сая бол та бүхэндээ даажуу нэрсэмтгийн дорхо Таньюя болон Toyota нэрсэмтгийн дорхо Leilingson хоёр машины танилцууллаа. Ингээ жалгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөнч даажуу нэрсэмтгийн дорхо Tango гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол ойрын хугац хандуул бол том илүү хямдарж байгаа. Тэгвэл энэ машина талаас бол дүгм ойлгоё. Тэгвэл энэ хүн машин бол шахуу хэлбэрийн SUV машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.4T болон 1.5T-ийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл үнэн хангийн талаас дүгм ойлгоё. 1.4T-ийн хөдөлгөөртэй 280 TSI-гийн 2 хурдан хүчлэх шигван хэлбэрэн бол 13,900 байснаас нь тэгвэл улсын нөхөрийн нэмэд үнэн хангийн талаас хямдрал гараад хамаг хямдаан бол 7,700 авдийлх юм байна. Тэгвэл 1.5T-ийн хөдөлгөөртэй 300 TSI-гийн 2 хурдан хүчлэх чингуан хэлбэрэн болон 14,900 байснаас нь одоо хамаг хямддан бол 8,810 бол олд хэлэх юм байна. 300 TSI-гийн 2 хурдан хүчлэх шингуан хэлбэрэн болон хамаг хямддан бол 9,6400 бол олд хэлэх юм байна. За тэгвэл энэ хүү цол тосон хөдөлгөөртэй SUV машинах нь уртан бол 4.336, өргөнөн бол 1.819 метр, өндөрн бол 1.592 метр байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн жам бол 2.68 метр. Тэгвэл тус хэрэглэхийн талаас бол 100 км бордон бол энэ хүү машин бол 6.4 литр тусыг бол хэрэглэх гэж алууны талаас бол ингэж мэдээлсэн байгаа. Ангилд энэ хүү машинд бахархалтай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол үнэн хангийн талаас бол 7 төм илүүд хүрч ирсэн байна. Хамаг хямддам хамаг үнэтэй дам болж 9,6400 болсон байгаа. За ингээд дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Audi нэртмтгийн дорх Q3 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол ойрын хугацаанд бол 10 төмөн төгрөг илүү хямдарч байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас болдог ойлгоё. За тэгвэл энэ хүү машин нь бол мөн ч одоо шахуу хэлбэрийн SUV машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5T болон 2.5T-ийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин. Тэгвэл 1.5T-ийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй 35TFSI-гийн Jinchi Dongan хэлбэрэн бол 25 төм 1800 байснаас нь хямдарсны дараа тэ дээрэс нь улсын нөхөрийн

Мэд бол энэ хүн машинаханд хамаг хэмт дан бол 14 том 6700-аар олд хэлэх юм байна. 35 TF as again Шилхан Дунган хэлрэн бол 26 том 6800-аснаас нь одоо хамаг хэмт дан бол 15 том 5500-аар бол олд хэлэх юм байна. Хоёр чиг тэгтийн хөтөлгөө үртэй 40 TFS-ийн шишин дунган хэдрэн бол 27 том 5800 байснаас нь хамаг хямдтан бол 16 том 700-аар болд илэм. Тэгвэл энэ хүү хэлбэрийн машин бол хоёр чиг тэгтийн хөтөлгөө үртэй 186 морин хүчтэй. Тэгвэл хоёр чиг тэгтийн хөтөлгөө үртэй 220 морин хүчтэй 45 TFS-ийн квадро шишин дунган хэдрэн бол 29 том 6800 байснаас нь хамаг хямдтан бол 28 том 3800-аар олд илэх нь. Тэгвэл энэ хүү дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрийн хэм машин бол өөрийн хангийн талаас бол дэми ховролт үгүй байгаа. Бусад хоёр хурдны хүчлэх хэлбэрдээ бол ерөнхийдөө бол 10 том төгөрг илүү хямдарч байгаа. Тэгэхээр бол Audi нэртэмтгийн дорх Q3 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс бол энэ машины ойлгож бодно. Машинахан уртан бол 4.498 м, өргөн бол 1.848 м, өндөр нь бол 1.614 м. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.68 м. Тус хэрэглэхийн талаас авч хэлбэл 100 км бүрдэн бол 6.79 л тус хэрэглэх юм байна. Тэгвэл иймэргүй байдалтай Audi нэртэмтгийн дорх Q3 гэсэн машин, ажиллагаа тав бүхэндээ ярих машин бол Dazun нэртэмтгийн дорх Maytan гэсэн машин бол ойрын хугацаанд бас өнөө хангийн талаас бол хямдарч байгаа. Ерөнхийдөө бол 6 төм идүү төгрөг бол хямдарч байгаа. Хамаг илүү хямдарч байгаа хэлрэн бол 26.280 TSI-ийн хоохоо хэлрэ байгаа. Тэгвэл өнөө хангийн талаас уулдаг юм ойлгоё. Энэхүү машин бол дунд хэдрийн суудлын машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэдүүл хамаг өндөртэй бол 2 чиг тэгтийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 1 чиг 4 тигийн хөтөлгөө үртэй 150 морин хүчтэй 280 TSI-ийн шуушиг хэлрэм бол 17 том 4900 байснаас нь энэ машины бол хамаг хямд дан бол 9 том 8400-аар олд хэлэх юм байна. Тэгвэл 280 TSI-ийн хоохоо хэлрэм бол 17 том 6900 байснаас нь одоо хамаг хямд дан бол 10 том 300-аар олд хэлэх юм байна. Энэ бол дарын улсын нөхөрийг бол нэмснээр дараа тэгвэл энэ хүү өнөхөн шир олд хэлэм. Тэгвэл 1 чиг 5 тигийн хөтөлгөө үртэй 160 морин хүчтэй 300 TSI-ийн зүүн шан хөтөлбөр бол 17 том 9900 байснаас нь одоо хамаг хэмт дан бол 10 том 8900-аар олд идэн. Мөнч жилдэг авал 3 жилд бол хүмүүс гахгүй хөтөлгөө нь урднууч байгаа. Тэгвэл мөнч одоо 300 TSI-ийн зүүн шан хөтөлбөр бол 18 том 9900 байснаас нь одоо хамаг хэмт дан бол 11 том 8300-аар олд хэлэн. Мөн ч одоо жилдэг авал 3 жилд хүү мөнгө авахгүй хөтөлгөөнтэй 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-ийн жингийн хөлрөн бол 19 том 4900 байснаас нь одоо хамаг хэмт дан бол 11 том 7200-аар олд хэлэн. Тэгвэл 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 380 TSI-ийн хоохоо хөтөлрөн бол хамаг хэмт дан 12 том 8500 380 TSI-ийн зүнгүй хэлрэн хамаг хэмт дан 14 том 900. Тэгвэл 35 жидийнхэн энэ хэлрэн бол 14 том 6900. Тэгвэл 380 TSI-ийн зүнгүй хэлрэн бол 15 том 5900. Зэ зүн хэлрэн бол 17 том 5700 гэсэн иймэрхүү байдалтай. Ерөнхийдөө үнэ хангийн талаас бол 6 том илүү бол хямдарч байгаа. Maytan гэсэн машин бол иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл машинахан уртан бол 4.866 м, өргөн нь бол 1.832 м, өндөр нь бол 1.479 м. Машинахан тэнглэгийн зам бол 2.871 м. Тус хэрэглэхийн талаас бол энэ хүү машин 100 км бүрдэн бол 6.23 л бол тус хэрэглэн, хамаг өндөртэй бол 210 км/цаг бүрийн хурдчилж хөрд илэх юмргу байдалтай машин байгаа.

Тэгвэл өнөөдөр энэ та бүхэнтэй нэг ярьж байгаа эдгээр ариун хямдарсан машин болон мөн ч одоо манай хотын хөвчөнд байгаа хямдарлын үн ханшин талаас бол та бүхэнтэй ярьж байгаа. Тэгвэл гадаад бусууд одоо амь хот бусууд хотоор бол ямар шиг үн ханшин талаас бол та бүхэн бас сулж янаас бол ойлгож болно. Төрөө хэлжийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнтэй бас бүнс нэртэмтгийн дорх E3 айл гэсэн машин бол Шанхайд бол маш ихээр хямдарж байгаагийн тухайтай бол та бүхэнтэй дөнгөм танилцуулах хэлдэ. Тэгвэл ойрын хугацаанд бас BMW нэртэмтгийн дорх 3 ширээ суулсан

Тэгвэл BMW нэгтгэмтгийнд орох 3 мөн ширээс бол ойрын хугацаанд усыг хэр хямдарч байгаа юм. Тэгвэл энэ машин бод уг нь бол 25,800 байснаас 25,800-аас 33,800 байснаас нь одоо бол 19,900-аас бол 31,800-ын хооронд улсан байна. Энэ бол дунд хэдврийн суудлын машин 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 184 морин хүчтэй 325A гэсэн энэ хэлрэм бол 18,700 нэгжүү болсон байгаа. Тэгвэл энэ бол улсын нөхөрийн бол нэмснээ дараах хүн байгаа. 325 алу ай гэсэн хэлрэм бол 20,200. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 245 морин хүчтэй 330A гэсэн хэлрэм машин бол 21,900. 330 алу ай гэсэн хэлрэм бол 22,500. 330 алу айгийн морин жил тусгай зохион бүтээсэн машин бол 35,000 байгаа. Энэ бол дараа одоо BMW машинахын 3 мөн ширээс бол иймэргүү 5 төм илүү 6 төм төгөргийн бол хямдралтай болж байгаа юм бүргүү машин байгаа. Жангад манай хотын нэг хөвчөнд авч хэлвэл дааж үг нэртэмтгийн дорох машин болон Audi нэртэмтгийн дорох машин бол ойрын хугацаанд бол ихээр хямдарж байгаа. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ бол дааж үг нэртэмтгийн дорох CC гэсэн машины үлдэг юм танилцуулъя. Энэ машин бол ойрын хугацаанд 8 төм илүү хямдарж байгаа. Хамаг хямдарж байгаа хэлрэм бол 330 TSI-ийн шөөмө гэсэн хэлрэм байгаа. Тэгвэл энэ хүү машина талаас дүгм ойлгоё. Энэ машин бол дунд хэлрэм суудлын машин 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-ийн шөөмө хэлрэм бол уган худалдах үнэн бол 22,400 байснаас нь одоо хямдраад бол хамаг хямддаа нь 12,400-аар болд идэм. Тэгвэл 2 чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 380 TSI-ийн дөмөө хэлрэм бол 14,200-аар болд идэм. Тэгвэл эдгээр машины жилэг аавал 3 чид бол хүмүүс аку хөтөлгөөнд урнуулж байгаа. 380 TSI-ийн дээшин хэлрэм бол хамаг хямддаа нь 14,700-аар болд идэх юм байна. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.865 м, өргөн нь бол 1.87 м, өндөр нь бол 1.459 м, тэнхлэгийн зам бол 2.841 м байгаа. Тэгвэл машинах нь тус хэрэглэх хэмжээ бол 100 км бүрдээ бол 6.76 литр тусын үл хэрэглэдэг иймэргүү байдалтай машин байгаа. Англиар бол та бүхэн бас эдгээр машинд бахархалтай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол манай хотын хэвчээнд дааж үг нэртэмтгийн дорох машин юм уу эсвэл Audi нэртэмтгийн дорох машины бол сонгож болон сая бол одоо олон хүмүүс бол та бүхэндээ чул тасан хөтөлгөөртэй машин ярьлаа. Ингээд залгаад та бүхэндээ ярих машин бол шинэ энергийн машин байгаа. Дараа Audi нэртэмтгийн дорох Q4-ийн e-tron гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүн машинахын чон шин хэлрэм бол хамаг хилүү хямдарж байгаа. 10 төм илүү бол хямдарсан байна. Тэгвэл энэ хүн машина талаас дүгм ойлгоё. Энэ бол чол чаглаан хөтөлгөөртэй шахуу хэлрэм SUV машин 5 суудалтай. Тэгвэл чол чаглаан хөтөлгөөртэй 204 морин хүчтэй чон шин хэлрэм бол хамаг 28,900 байснаас нь одоо хямдраад хамаг хямддаа бол 16,900-аар олд илэм. Чонжин хэлрэм бол 18,700-аар олд илэн. Тэгвэл энэ хэлрэм машина чол чахалгаанаар аялах зам бол 605 км аялд илэх юм байна. Тэгвэл 313 морин хүчтэй тэгвэл дөрвөн хөрдөнд хүчлэх квача Чонжин Йоуэ хэлрэм бол хамаг хямддаа нь 19,700-800. Чонжин Йоуэ хэлрэм бол хамаг хямддаа нь 21,900-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол ерөнхийдөө бол 10 төм төгрөг орчин бол хямдарч байгаа. Тэгвэл та бүхэн бас иймэргүй чол чаглаан хөтөлгөөртэй шинэ энергийн машин авахснаатай хүмүүс байвал Audi нэртэмтгийн дор Q4 гэсэн машины бол ойлгож болно. Хамаг хямддаа нь бол 16,900-аас 21,900-аар уул эхэлж удалдаж байгаа.

Жэрхэм сонсогчдоо, манай энэ чагийн 84 нэвтрүүлэг манай энэ төхөөр өндөрлөө. Та бүхнээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлэг хиногчид дугаар зав, ерөнхий хиногч Гэрэлтэй Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж өсрүүлж баяртай.

0: Миний нэр Аражу.
1: Ховн гэртэй билээ би. Хоёр нэртэй билээ би. Холд нутгтай билээ би. Хорвоод хотхтай билээ би. Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөн засах хөдөө тосхон. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
2: Хадийн чадмын үрээр, малийн чамбан мөрээр, онгон жирт хүлгий чин милаж явн би. Олон жон хүнтэй чин мэнд чилж яарн би. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
3: Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Бэлгийн 9 тэнгэрээр, бэрхийн 91 гэрээр, бэлчээрийн малчинд хөргөн, бичлэгч шингээсэн концертоор бэлэг болгоно өгнө. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
4: Чаг ирнэ жихвагаар, чахилгаан тэнгийн ухаагаар, чавдар мэчдийн орноос чааш нь чамайг удирдан. Чагаан хадаг шиг жаадалдан, чагаан сачлан өргөн. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
0: Наран гэрлийн дуугар, сарн тэргэлийн чуугар, эхийн нэх намаас нь саладгүй ирэн, эхийн нэх замаар нь саатадгүй ичин. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
4: Хотын чагаан асарт, холын ногоон атарт, чичиг бүжгийн дэлвэн болж, бүжиг шигэн чичиглэн, бүжиг чичгийн дэвжэн болж, чичиг шигэн бүжиглэнэ. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
0: Аражу би намын хвэлээ, алтан дэлхийн нарны хвэлээ, амжирал хорвоогийн агаар хөлөгдөж, ардын зүрхнээс

0: Радио би нарны хүлээ, агуу сод намын хүлээ. Алс гарэлт айрган милаж, алтай хүлээр юрүүж байна.
1: Ховон гэртай билээ би, хоёр нэртай билээ би.
2: Холд нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би.
3: Миний хаяг өөр Монгол, өрөө хот. Миний хаяг өөртөө засах, хөдөө тасгүн.
4: Миний нэр Араачу, нөгөө нэр нь Ардатүмэн.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Алуут ганчхан дэлхий эз. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Эй зөгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч инкүрилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уйраан саатмаар энэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хич

хэдийч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэй жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан. Миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг Оо бат болод Аяг ган болод жохож ган болод Амгалан Баатар чулуун хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ.

0: Чокэжаар нэвтрүүлэг Аля багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас өрхлөн явуулж байгаа

0: дараа нь үлгэр сонсъё.
1: Төрмингэрийн ядуу шав болон муур. Төрмингэрийн нэгэн нэлээд нас ахсан эжин эхнэр хөөхдгүй гурван шавнал түүнийг асран аж төрн амьдарч байжээ. Нэгэн өдөр Төрмингэрийн эжин гурван шавдан би нас ахлаа. Галын ховгийнхан хажууд хөлчөөж сухал боллоо. Танай гурвал явж үж. Хинэ нь бучихдан надад нэг сайн хөлөг аваад ирвэл энэ Төрмингэр түүнэх. Гэвч Төрмингэр олсон хүн надыг тэнгэрт халтална асрах хэрэгтэй гэжээ. Гурав дахь шав ханс нь хамгийн бидуулаг болохоор хоёр намын ах нь түүний яасан ч Төрмингэр олж чадахгүй гэж бодож байсан ба ханс ч өчүүхэн ч итгэлгүйгээр нөгөөдөлтэйгэн нэг айлд хүрв. Хоёр номын ах нь бидүү хансад чи хамгийн сайн наа эндэн хүлээч. Мор олох гэдэг чинь чадашгүй хэрэг гэсэнд ханс тэдэнтэй хамт явхаан баримталсан байна. Сөн болж тэд нэгэн уулан авгайд хоног өнгөрөөхөд хоёр ах нь хансыг унтснаа сүүлээр ганчаарыг уулан агуйд хаяад явчихав. Тэд энэ аргаан мэрэгэн гэж бодож байсан ч хэргийн дараа ихэд харамссан байв. Өглөө ханс сэрж дөрвөн жүгэй бараалснаа санаа алдаж. Жа, тэнгэр аваа. Энэ чинь хаа байгаа вэ? Гээд авгайгаас гүйн гарч ой шугайд оров. Энэх ижгүй газраас хэрхэн мор олох уу? Гэж бодлого болж явж байтал нэгэн жижиг алаг мууртай таарлав. Жижиг алаг муур их явсархогоор та хаа очих гэж байгаа вэ? Гэж түүнээс асуув. Хай, та намайг хавсарч дийлэхгүй гэж ханс харуулхад алаг муур гэвч би чиний юу бодож байхыг мэднэ. Чи нэг хүлэг олно гэж байгаа биш юм уу? Намайг дагаад ир. Нэгэн итгэлтэй жарч болж намайг 7 жил асарвал би чамд чиний нэг насандаа олж үжээгүй хамгийн сайн хүлэг морийг өгнө гэв. Ханс. Хай, энэ муур ёстой дэмий юм ярьж байна. Гэвч үнэн нисхийг очиж байгаад болъё гэж бодожээ. Муур хансыг овдс хэрэглэн байгуулсан чайжиндаан дагуулан ороход түүнээ жарч муураас бусад юучгүй байв. Эдгээр муурууд асрын дээгүр доогуур гүйлчиж гуниг жовуургүй баяр хөөртэй байдал хансын өмнө тодорлоо. Үдэш болж тэд нар суулчиж оройн хоол идэж дайлгын ширээний өмнө гурван муур ай хөгжим үүсгэж нэг нь хийл нэг нь эрүү хуур датаж бас нэгэн түүшэн гүдийлгэн бүрээ үлэн. Хоолн ширээ хураасны дараа алаг муур ханса одоо хоёул бүжиглэе гэхэд гүй би өм мууртай бүжиглэхгүй би ер нь ингэж хийж үжээдвэ гэж ханс харуулв. Тэгвэл түүнийг дагуулна аваачиж унтуул гэж алаг муур бусад мууртаан тушаав. Нэг муур дэн барьж түүнийг дагуулан унтлагын өрөөнд орж нэг нь шахагийн тайлж нэг нь оймсын тайлж хамгийн сүүлчийн нэг нь дэнийг нь унтрав. Дараа өглөө тэдгээр муурууд дахин ирж нэг нь оймсын өмсгөж нэг нь оймсын осрын ууж нэг нь шахагийн угалж нэг нь угааж чөвөрлөж нэг нь сүүлээрэн түүний нүрийг жүлглээ. Ханс энэ ёстой гоё байна гэж бодно. Гэвч тэр амлсан ёсоор алаг муурыг асарх чухалтай учир өдөр болгон хээр гарч түлээж авчинэ. Түүнээ хэрэгэлдэг багаж хэрэгслэн мөнгөн сүх, мөнгөн чөөч, мөнгөн хөрөө ба хүрэл алах байв. Ханс алаг муурын чайжид өдөр бүр сайны идэж уун суухдан алаг муур болон жарч нараас бусад хинтээч олж уулжаагүй. Нэгэн өдөр алаг муур хансад чи бэлчээр точиж нэг боож өвс хад. Дахин хатсан өвсөн дэлгэж хатаагаарай гэж хэлхийн дагуу нэг

мөнгөн хадуур болон алтан билүү өгч, хэрсүүлэн хэргэлж эвдэлж сүйтгэхгүйгээр бучаах хэрэгтэй шүү гэв. Ханс ажлаа хийж бараад хадуур билүү болон хатаасан өвсөн авчраад, одоо чалин хөлс өгөхгүй юм уу гэсэнд алаг мөр, "Гүй, чи надад бас ариун учир хийж өгөөдэй. Энд мөнгөөр хийсэн багаж хэрэгслүүдвээ чи эдгэрийг ашиглаж надад жижиг гэр барьж өг" гэв. Ханс алаг мөрийн хэлсэн ёсоор жижиг гэрээ барьж жарлаг бүхний гүйцэтгсэн боловч олох гэсэн хөлгөн олоогүй 7 жилийг өнгөрөөжээ. Алаг мөр Хансаас, "Миний морийг очиж үжих санаатай юу?" гэсэнд тэр "Тийм" гэв. Тэгээд алаг мөр нэг жижиг гэрийн үүдийг нээхэд дотор нь ячиртал таргалсан 24 хөлөг байв. Үүнийг үзсэн Ханс дэлб баярлжээ. Сүүлээр нь алаг мөр Хансыг жалж будаалахдаа, "Чи харчихаа. Одоохонд би чамд морон өгөхгүй. 3 хоногийн дараа би морон аваад чамыг ирэхээр очие" гэжээ. Гэртэн харих болсон Хансад нэг жахаа шин ховчосч үгүй болохоор арга бус 7 жилийн өмнө ирэх үеийн уранхай ховчсон өмсгөд маш бариу болсон байжээ. Гэвч тэр мөн л энэ ховчсон өмсч Термин гэртэн хүрэхэд 2 номын ахын нэг нь сохор морь авчирж, нөгөө нь доглон морь авчирсан байв. 2 номын ах нь Хансыг хараад, "Морь чинь хаа байх юм?" гэхэд, "3 хоногийн дараа лавтаа ирэх болно" гэжээ. 2 номын ах нь сонсоод ихэд баярлж, "Үнээр тэнэх Ханс да, чи хаанаас морь ирсэн юм бэ? Ертөнцид олдошгүй ховор хөлөг үү?" гэж дойхлов. Ханс гэртэн ороход Термин гэрийн эжин түүнээ бохор уранхай ховчстай гүжээд гэртэн оруулсангүй. Жаахан идэх юм өгч гадна идүүлжээ. Орой болж бүгдээрэн унтах болсонд 2 номын ах нь түүнийг гэртэн унтуулахгүй болохоор арга бус галуун үүрт хоног өнгөрүүлв. 3 хоногийн дараа 6 ганган морь хөлсөн тэрэгтэй хүмүүс түүнийг эрен ирж, тэрэгнээ хойно бас нэг морийг хөтөлжээ. Тэрэгнээс нэгэн эрхэм ихэмсэг гүнж бууж ирэн Термин гэрт оров. Тэр бол Хансын 7 жил асарсан алаг мөр болно. Гүнж Термин гэрийн эжнээс, "Чиний тэрэ бидуу шавчин хаа байгаа вэ?" гэхэд, "Галуун үүрт унтаж байна" гэжээ. Гүнж уурлаж, "Дууд" гэж жарлаг буулгав. Термин гэрийн эжин арга бус Хансыг ирж ирэхэд Ханс бариу хувцсараан биеэн халхалчихсан, ичиж ширвэдэж жогсон. Гүнж жарч нараан жарлагдан Хансад шин ховчос өмсгсөнд Ханс нэгэн ганган жалуу болж ховрлаа. Гүнж тэр 2 номын ахын хин олж авчирсан морийг нь үтсэнд нэг нь сохор, нэг нь доглон байв. Үүнд гүнж жарчаан томлон ганган хөлгөн авчирж, "Энэ бол 3-р шавын чинь хөргсөн морь шүү" гэхэд Термин эжин үжээд, "Миний хүрээнд ерөөс ийм ганган морь ирж өнгөрсөнгүй" гэж дуу алдахын дагуу 7 жилийн өмнөх хэлсэн ёсоор энэ Термин гэрийг Хансад өгөхөл хэрэгтэй болжээ. Гэтэл гүнж, "Термин гэр мөн л чинийх" гэж хэлээд үнэнч шударга Хансыг дагуулан явжээ. Ханс алаг муурт барьж өгсөн жижиг гэрт хүрэхэд тэр нь нэгэнтэй алт мөнгөөр дүүрсэн том их ордон харж болж ховирсан байв. Хожим нь гүнж Ханстай гэр бүл болж жул жаргалтай амьдрав. Үүнээс хойш хүмүүс бидуу ядуулах хүмүүсийг элдвээр дойглохоон болсон гинэ.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид жүэрчэн үгсээс сонсъё.

0: жахсан нэгэн нүг, жирлэж жахсан нэгэн сургаал.
1: Өдөр биеэн чимхэн хооронд, эрдэмээр биеэн чимсэн дээр. Өдөр биеэн чимхэн хооронд, эрдэмээр биеэн чимсэн дээр. Эрдэм хөдлөг бол хүнээ биеэс хэдэд салдаггүй, эдэлж бардаггүй их баялаг юм а гэсэн сургаал үг юм а. Дараа нэг нь үг хэлвэл эжэндэн, мор талвэл эжилдэн. Үг хэлвэл эжэндэн, мор талвэл эжилдэн. Үг хэлэх буюу ажил явуудал хийхдээ бодот байдалтайгаа уялдуулсан тодорхой хараалт чиглэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн утгатай юм а. Бас нэг яриад өгье. Хүнээ сайн нөхөрлөн байж мэдэн, хөлөгийн сайн унан байж мэдэн. Хүнээ сайн нөхөрлөн байж мэдэн, хөлөгийн сайн унан байж мэдэн. Ямарваа хүн амьтан хэрэг явдал эд бодосын чанар чинсаа сайн эсхийн зөвхөн бодот үйлдэлгийн домд олж мэддэг гэсэн утгатай юм аа.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Анчагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг хүлээвд сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Анчагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян, ханигч Алма Жаяху, ерөнхий ханигч Боожинхаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу.
2: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэддэгдий.
3: Өртөн жас хорны намын хороогийн шүүжи Ванлижун, өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны дэргүүлэгч Боган, дундад улсын жахлагаан холбоогийн бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Кэрвимэн нартай уулзсан.
2: Манай орон 1-2-3 дугаар ажилсыг хамжилтсуулан хөгжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлж байгаа.
3: Манай орон бүтэмжтэй бил оруулалтыг өргөтгөж, хэрэглэгэн дал чадварыг хөгжөөж байгаа.
2: Бээжин Тянжин Хэбэй Өвөр Монголын Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орны чанарлах хөгжилтийг хамжилтсан ахиулах ярилцах хурал Манжуур хотод болсон.
3: Дэлхийн хамгийн том AI бодлогын хүч нэд Assist авсан дан чогчд төхөөрөмжийг Улаанчив хотод байрлуулсан.
2: 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн удалгүй эхлэх гэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Өртөн Жас хорны намын хороогийн шүүжи Ардын төлөөлөгчийн хурлын байнгын хороогийн эрхлэгч Иван Үйжүн Өртөн Жас хорны намын хороогийн дэд шүүжи Өртөн Жас хорны Ардын Жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөхотод Дундад улсын Чахалгаан холбоогийн бүлэглэлийн намын дугайлангийн шүүжи Хэрэг мэдэгчдийн дарга Кэрвин нартай уулзсан бөгөөд хоёр талын зөвлөлчөөр тогтгий хамтаар гэрчлэв. Өртөн Жас хорны Ардын Жасгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин Дундад улсын Чахалгаан холбоогийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Лиюн Жуан тус тусаа хоёр талыг төлөөлөн байлдахуудлагын хамтралч анаа зөвдөлчөрд гарын үсэг журав. Ван Вэжун Өртөн Жас хорны намын хороо Ардын Жасгийн ордны өмнөөс Кэрвивэн нарыг баярлан ухтаж Дундад улсын Чахалгаан холбоогийн Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд ялангуяа Чимээ холбооны бэлсийн хөгжилдөд үзүүлсэн ховь нэмрэг талархсан бөгөөд Өртөн Жас хорны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жирэг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж Өртөн Жас хорны намын хороогийн 1571 адлын байрлуулалтын найдваржуулагтай нэгт уялдуулан бүх улсын нэг чохчулсан бодлогын хүчнээ торын Жангалагийн чигийн бүтээн байгуулалтыг гүнжиг айхуулж эрчимжүүлсэн бодлогын хүчнээ суур төхөөрөмжийг төгөлдржүүлж хиймэл оюун чадвар цууралсан ажилгийг бүх талаар хэрэгжүүлж дэйтаг аж билсжүүлэх ба аж билсийг тооцоолохыг айхуулан тоожулсан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх гэж бий. Дундад улсын Чахалгаан холбоо тоочлсон Чимээ холбоогийн ерөнхийлсэн ажигналтын аж ахуйн давулгаа үргэлжлэн батруулж, манай орон дахь бодлогын хүчнээ байрлуулалт жич тоочлсон засгийн явдал оюун чах хотод жирэх хүрээндэг бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн, хил хязгаар орны Чимээ холбооны тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө дараалжааны туршилтын орон түшиглэн, хил алсалсан дэйтагийн дамжуулаг болон токныг гадаадад гаргахад гүнжгээ оролцож, хоёр тарын хамтралчаг өндөр төвшин нэн өргөн хүрээнд ахуулхийг хүсэж байна. Бид жах дэлгүүрчилсэн, хуул жасагчилсан, дэлхийчилсэн арилжаа эжигнэх ортон нөхдлийг бүрдүүлж, тоочлсон хэрэглэгнээ шин ахва гэж чадхын хэрээрээ нээж, Дундад улсын Чахалгаан холбоогийн Өвөр Монгол дахь хөгжилтөд өндөр бүтэмжтэй үйлчлэн гэв. Кэрвивэн Өртөн Жас хорны намын хороо Ардын Жасгийн ордны урт хугацааны туршид дэмдлэгд талархсан бөгөөд Бүлэглэнх Өвөр Монгол дахь аж үйлсийн байрлуулалт чичээ хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр Дундад улсын Чахалгаан холбоо сүлжээнэ хүчрхэг улс, шинэлэг ухаан мэрэгдлийн хүчрхэг улс, тооцоолсон Дундад улс болон сүлжээнэ мэдээ жангийн амар төвчний хамгалах улсын анги гол хүчин болсны хувьд Өвөр Монголын Өртөн Жас хорны хөгжилтийн их талд гүнжгээ уусалчхийг ямагт баримтлан Дараачаараа байлдах бодлогын хамтралч анаа зөвдөлчөөрөө ханамгаа найдваржуулж, Өвөр Монгол дахь их баялгийн оруулалт, мэрэгдлийн үйлчилгээ ба төслийн байрлуулалтаа нэмэгдүүлж, хэд том дэйтагийн төвийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн, оюунча бодлогын хангалгын чадварыг дээшлүүлж, бодлогын хүчнээ торой тоочлсон сур бүтээн байгуулалтын тоног төхөөрөмж, оюунч ардын амьдрал жич ээл хүрээндх аж билсийн тоочлсон бүтээн байгуулалтыг лавдун ахуулж, Өвөр Монголын Өртөн Жас хорны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд нэн их хөтөн чадлаа өргөн гэжээ. Өртөн Жас хорны удирдлага Юлишин бараа болж уулжв.
1: Одоо Өртөн Жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд төрлийн зэрэг санааны тайлбарч тусгай мэдээллийн ажилсыг хамжилцуулан хөгжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дээр хагасжил манай орны тариалан үйлдвэрлэл урагштай аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл үргэлжилэн хөгжиж, шин аж үйлс, шин хөдөлгөөгч энерг илт нэмэгдэн бэл оруулалтын бүтэц үргэлжилэн шилдэгчжээ. Өртөн Жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлөөс 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийг хамжилцуулан хөгжүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ гэж дурджээ. Малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн бол манай орны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлс хамжилтсан хөгдсөн одоо үеийн мал аж ахуй тариалангийн хэлбэрээр ховруулсан шин байдлыг тусгадаг. Дээр хагас жил бүх орны 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртгийн нэмэгдлийн хурдас бүх улсын 6-р орчжээ. Малжиг тариалах орны банкын суугаал ардын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлого нэгтүм 70,000 нэгтүм 97-д хүрчээ. 107-оор нэмэгдсэн байна. Энэ бол тарь тажиж эчүүлж боловсруулах аж үйлсийн бүх хэлхэг хамжилтсуулан хөгжүүлсний үр дүн болно.
0: Одоо Өртөн Жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд төрлийн зөрг санаагийн тайлбарт тусгай мэдээллийн бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж

0: хэрэглэг нь дал чадварыг хөгжөөн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Өртөн жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас бүтэмжтэй бэл оруулалтын өргөтгөн хэрэглэг нь дал чадварыг хөгжөөж 2 чухал бүтээн байгуулалт ба 2 шинэ адлыг эрчимтэй хуулна гэж дурджээ. Дээр хагас жилдээ бүх орны ардын нумдах бэл оруулалтаа найднайдл хугацаанаас жуунай 8-2-оор нэмэгдэж, гэр башин гажир хөрөнгийн нээ хөгжүүлэлтийн хасвал жуунай 12-ээр нэмэгдэв. Иймхүү ардын нумдах бэл оруулалтын нэмэгдэл бүх улсын дундаж хурчаас давсан байна. Манай орон бүх улсын ардаа сэжгэнсэн нэр таж ахуйлалтай үргэлжлэн холбоолж, бэл оруулалтын эрчим чангаруулах ба хууль жасгалалт арилж ажигнах ортон нөхцөлийг шилдэгжүүлэхтэй уялдуулан ардаа сэжгэнсэн аж ахуйг ахуулах хууль ба ардын ажигнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах дүрмийг улам сайн найдваржуулж байна. Ардын нумдах бэл оруулалтын хөгжөөх бүл бүтэмжтэй бэл оруулалтын өргөтгөх жанглааг ярих мөн бүгд хурлаас энэ тухай байрлуулахтан амар төвчнийг баталсан урдалд жилийн эхэнд тогтоосон чухал их төслийн байгуулалтыг төрөгтгөж, аль шатны 15-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн өмнөх хугацааны адлыг буттай хийж, ардын нумдах бэл оруулалтын идэвх хэдлийг хамгалан дайчлах хэрэгтэй. Энэ хамт аж үйлдвэрийн аж ахуйлыг жолоодож, жах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгон, үйлдвэрлэлийн бүтцийн шилдэгжүүлж, голлох материал, дээд дэсийн тоног төхөрөм зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдвэрийг содлон үйлдвэрлэж, жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулах хэрэгтэй гэжээ. Манай орон бүтэмжтэй бэл оруулалтаар аж үйлсийн хангалгийн суурийг бэхжүүлж, шинэ нэрэг малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлагдчлуулах, тоолчлсон бодлогын чадвараа суур төхөрөм зэрэг голдлоготой хүрээний төслийг оновчтой байршуулж, үйлтгэлийн үйлс шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, уламжлалт аж үйлсийг дэвшүүлэн, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж, чанар сайтай хангалгийг баталж байна. Дээр хагас жилээ бүх орны нийгмийн хэрэглэгнээ жилсээ сулаар худалдсан ерөнхий өртөг жуунай 1-3-аар нэмэгдэв. Бүгд хурлаас хэрэглэгээ хөгжөөхөд тусгай ажилгийг гүнжгээ хэрэгжүүлж, хуучин хэрэглэгнээ жилсийг шинээр солих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн, амралтын өдөр уралдаа тоглолт, час мөсний аж ахуйг ихээр хөгжүүлж, бодсын хэрэглэгийг дэсдэвшүүлэн, үйлчилгээ хэрэглэгийн яс чанарыг сайжруулан, хөвчөөг нь өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хохот уухай хотод түрүүхэн бүх улсын сулаар худалдах үйлсийн шиний үүдэн дэвшүүлэх туршилтын чигээр сонгогдсноор хошууд дэлгүүрийн аж ахуй, сүнийн аж ахуй зэрэг шинэжигнэлтийн хэлбэр байдал хөгжиж, хангалгаа хэрэгчэн нэн өндөр төвшнөр хэрэглэгээгийн шинэ байдлыг илрүүлж байна. 7-р сарын сүүлж болтол бүх орноороо хэрэглэгээг ахуулах ажилгийн нийт 2500 гаруй талбай өрнүүлж, хэрэглэгээг ахуулах бэл мөнгийг 7 дүншүр төгрөгж арчуулан 300 дүншүр төгрөгийн хэрэглэгээг дайчлав. Доор хагас жил манай орон төрийн бодлогын үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж, жах дэлгүүрийн амжирлын хүчний нийтэм хөгжөн дотоод хэрэгцээг нэмэгдүүлж, бүх орны хэрэглэгнээ жах дэлгүүрийг улам сайжруулахар бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 7-ны өдөр Бээжин, Тэнжин, Хэбэй, Өвөр Монголын Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны чанарлах хөгжилтийг хамжилтсан ахиулах ярилцах хурал Манжуур хотод хуралдажээ. Тус хурлыг Өртөн зас хорны намын хорооны ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлж, Өртөн зас хорны гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны голдлоготой судалгааны суурьны Өвөр Монголын аж үйлсийн хөгжилтийн судалгааны суурьнаас даачлан эрхэлжээ. Тэнжин хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс, Хэби Мужийн намын хорооны ухуулах хэлтэс, Бээжин хотын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ховдон хамаарж бүхий удирдлах жич хамаатай хариуцлагатан, Өртөн зас хорны намын хорооны ухуулах хэлтсийн хамаатай хариуцлагатан нөхөд эрдэмтэн судалгаатад зэрэг 40 хүн хуралд оролцжээ. Хуралд чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар бүтээн байгуулах гол шижимтэй нэгт уялдуулан намын төв хороо төрийн эмнэлгийн хорооны чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж дөрмийн шинэ үүдэлтээр гол үүрэг болгож арилжаа бэл оруулалтыг түхэмчлэх, давуулах аж үйлсийг төвлөрүүлэх, хил алслан шинийг үүдэх, олон улсын аж ахуй арилжааны явалцаа зэрэг зангилгийн хүрээний бүтэцтэй хэрхэмлсэн арга хэмжээг сүвгчилсэн байна. Бичиг материалаа хурал дэвшүүлсэн 28 тусгай мэрэгжилтнээс бүс нутгийн хамжилцаа, хил хязгаарын нээлт, дөрмийн шинэ үүдэлт зэрэгт суурилан олон талаас санал зөвлөгөө дурдан чөлөөт арилжааны туршилтын орны хөгжилтийн байдалтай нийцсэн найдваржуулах үн өртөгтэй болсон аль олон сэтгэмжээ дурдж чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг өндөр баримжаагаар ахиулахад онлайн суур ба үйлдэлгийн лавлалт хангажээ. Өртөн зас хорны хамаатай хариуцлагатан нөхөд Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын одоох байдал, байлдах хутлагын

0: байр тогтоолт хийгээд хөгжилтийн хүсэл шаардлагыг танилцуулж, Бээжин, Тянжин, Хэбигийн хөрөнгө мэрэгжил чадвартны давуулгын нэгт уйлдуулж, хил дагуугийн нээлт хөгжүүлэлтийн хүчирхлийг шийдвэрлэхийг зорьжээ. Хурлаас Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Өвөр Монголын банкцсан солилцооны давчингийн байгуулжээ. Дараачаар дөрвөн мож орон хот тус хурлаар аз тохиол болгож, олон дэс давхаргын хамжилцаа гүнжгэрүүлж, судлын ярилцсан хамтын танилтаан дөрмийн шинийг үүтэх бодит үр бүтэмж болгон хувируулж, Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бомбтын давуулгыг гүйцэд бадруулан, Евроазийн аж ахуй арилжааны замыг саадгүй нэвтрүүлж, бүс нутгийн хамжилцсан хөгжих ба өндөр түвшин бүхий гадаад нээлтийн чадварыг чангаруулж, хил хязгаар орны чанарлаг хөгжилтөд үйлчлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Юанжин Шинлуухай мэрэгдлийн бүлэглэлэн Улаанчавх хотод дэлхийн хамгийн том AI бодлогын хүчнээ дэсэс давсан дан чогчд төхөөрөмж байгуулснаа нийтлэв. Тус төхөөрөмжнээ дэсэс давсан өндөр харьцал бүхий эрчимжүүлсэн чагалганы шууд холбоолыг ашигласан бүх бөмбөрчийн токен үйлдвэрлэгч чадвараар хамгийн чанга дан чогчд AI датагийн төв болно. Юанжин бүлэглэлийн Улаанчавын шинхэх суурин ашиглалтад орохыг дагалдан энэ хүү 12 туман 7 дөрвөлжин метрийн дан чогчд бодлогын хүтнээ барилга нь дэлхийн хамгийн том AI бодлогын хүчнээ дэсэс давсан дан чогчд датагийн төв болсон байна. Тус сурнын жуун түмэн хурдтагч картыг ачаалж, бодлогын хүчнээ нэхч нь адил талбайн уламжлалт датагийн төвийн 10 дахин болно. Энгийн тоо баримтын машины тасгаас ялгаатай зүйл гэвэл тус төсөл нь AI жахалгаан хүтнээ энерги нөөтлөх системийг иж бүрдүүлж, бүрэн бүтэн энерги дамжуулах батлагын системийг байгуулах болно. Суурнын байгуулагдсанаа дараа улсын дотоодын тэрүүн жиргийн токенгийн аж үйлсийн бодлогын хүчнээ хүрээлэн тойрог болж, чөлөрхөг оронд эрчимжүүлсэн AI бодлогын хүчнээ төслийг байрлуулахад дундад улсын маягийн хөгжүүлэлтийн төслийг хангах болно. Улсын жүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох жанглаагийн чиг болсон Улаанчавх хот салхигэрлийн шинэ энергийн их байлгийн сууртай байж, бүх хотын бүх бүс нутгийн эрчимжүүлсэн чахалгааны харьцал жууны 67-д хүрчээ. Юанжин Шинлуухай мэрэгдлийн бүлэглэлийн өөртөө салхин хөтнөө чахалгаан гаргах талбай ба чахалгаан дамжуулах тусгай шугам байгуулан чивэр энерги шууд хангаж энхүү тестэс давсан бодлогын хүчнээ төвийн тогтун бохирдлого энерги хангалгийг батлах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ажилсын хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулахыг гэсэн сэдвт 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын соёлын ажилсын үзэсгэлэн 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар бий. Энэ жил Өвөр Монголын соёлын ажилсын үзэсгэлэн үүсгэн эрхэлсний 10 жилийн ой тохиож байна. 10 жилийн турш тус үзэсгэлэн соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтад суурилж бүх орны соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг гэрчлэв. Үзэсгэлэн нь 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааших Уртан засах орны соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг системтэй эмхэлж, 15-р 5 жилийн байлт хутлагын хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож, аймаг хотын соёлын аж үйлсийн гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог, шинийг үүдэж ирээдүгээ цогцлох соёлын үүдэлтийн гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог, нэг бүс нэг зам дагуу гол сайхны хамтаар эдлэх олон улсын гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог зэрэг 6 том онцлогт үзүүлэлгийн тойрог болон соёлын хүчрхэг орны ерөнхийлсэн үзүүлэлт хийгээд шин чанарын соёлын гол сэдвт үзүүлэлт гэсэн 2 гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог гаргана. 8 гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог нь бүх улсыг холбосон, бүх дэлхийд хандуулсан соёлын үзүүлэлт солилцоо хамтралцааны давчинг байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын ардын хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн Монгол эм нарлагийн дөрвөн үгийн шүлэг гэсэн номын тархалтын ёслол ойрд Өвөр Монголын олон улсын Монгол эмнэлгийн хороод явагдав. Монгол эм нарлагийн дөрвөн үгийн шүлэг гэсэн номд хий шар бадагныг дарах зэрэг 20 төрлийн өвчнээ хамаатай Монгол эмийн 201 жори багтааж, эл жорийн нарлаг, номдгох голдлог, эм барих арга голдуу засах хүйлдэг шишэмтэй эмхэлсэн бөгөөд эмийн жилсийн өөрнөр эм барихад анхаарлах жилжиж хамаатай чэрлэлийг тодорхойлов. Номдох жор бүгдийг Монгол дөрвөн үгийн шүлгээр тэмдэглэн шүлгийн дараа жорын ирэлт, бүрэлдэхүүн, чадлава, голдуу засах, хэмжээ ва арга, чэрлэлийг дагалдуулж, хоёр жуу шахам жорбус хамаатай мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэн, банк хэрэгэлдэг 6 жавгарай зүйлийн Монгол эми материалыг оруулж, эми материалын ирэлт латинэр үнэн худлыг ялган таних хутгалдуулж мэдэх эми материалын ялгаа жич, эми материалыг орлох төсөл зэрэг агуулгын нарийн тайлбарлж, эмчилгэн бодит хэрэгцээ шаардлагатай нэхт уйлдуулж, тус номын жохогч алт

0: Тэн Сүмбэр бол Өвөр Монголын Олон улсын Монгол эмнэлгийн хороогийн өвчин сэргийлэх төвийн онч урсан эрхлэгч эмч болно. Тараалтын ёслолд Алтан Сүмбэр жохон бүтээсэн өнгөрөлтөө хуваалцсан бөгөөд эмнэлгийн хорооны номын санд шинэ ном хандвлав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Монгол эмнэлгийн мэдлэгийн хөмрөг давчин

0: энэ сурвалж бичиг оншлон эмнэх туршлага, туршлагын дэмжлэгээний системийн тоочлолт ба дүрм жилийг ахиулж Монгол эм эмнэлгийн мэдлэгийг хадгалах, эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх, чадвартан хүмүүжүүлэх, шинжилгээний судалгаанаар шинийг үүтгэхэд эрх зүртэй өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний систем болжээ. Монгол эм эмнэлгийн мэдлэгийн хөмөргийн давчин Өвөр Монголын их сургууль дагуулж Өвөр Монголын олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо, Өвөр Монголын Өртөндөс хорны орон нутгийн үх хэл үсэг бичгийн судлан хэрэглэх төв, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл зэрэг нэгт хамтран 4 жил зарчуулан байгуулж, дэлхийн хэвчээгээр хамгийн их систем нь бүрэн төлдөр Монгол эм эмнэлгийн тоочлсон мэдлэгийн төв болгожээ. Эх үеийн хөмөргөд 391 эмийн зүйл, 12000 гарэ эмийн жор, 1463 зүйлийн өвчин эмхэх, 188 зүйлийн эмнэх арга, 199 нэрт эмч, 118 эмчилгээний байгууламж, 1613 суурь онлын эмийн материалыг оруулж, Монгол эм эмнэлгийн нэрт Ахмад эмчийн эмчилгээний жишээг 2693 журвас тоочлон дансалж, 28 төм гарэ өвчний түүхийг эмхтгэн оруулжээ. Бас 1200 гарэ зүйлийн электрон ном бичих, 670 гарэ зүйлийн зан сургалтын видеог шингээж Монгол эм эмнэлгийн тоочлсон номын санг байгуулсан байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. 8-р сарын 7-ны өдөр боловсны өгүүлэх мэрэгдийн чуулга ингэсэн хууль засаглалаар үндэсний бүлэглэлийн хамгаалах гол сэдвүүдээс ойлын адлага Ордос хотод явагдав. Ажилгийн өртөн жас хорны оюуны боловсны албан гэрэ голлон эрхэлж, үндсэн шатны жасалтын бодит байдал зурлан нийтлэг үйл явдлыг хуваалцах, тусгай мэрэгжилтэн тусгай сэдвээр тайлбарлан ухуулах, уран сайхны тоглолт гаргах, жасгийн ордноос киногийн хэрэглэгнээ тэмдэг тараах зэрэг хэлбэрээр бүгд нарамдах дундад ард улсын үндэсний бүлэглэлд авшилтыг ахиулах хуулийг суралчин ухуулав.
0: 8-р сарын 7-ны өдөр Шанхайн тусгай мэрэгжилтэдийн Өвөр Монгол дахь аялал албан журмын эмчилгээний ажиллагаа Баяннуур хотын эмнэлгийн хороод эхэлжээ. Фудан их сургуулийн хараатай Хуадун эмнэлгийн хорооны хашир туршлагатай 16 тусгай мэрэгжилтэн албан журмаар эмчлэх, эрдэм шинжилгээний солилцоо өрнүүлэх, хүчир төвөгтэй өвчнийг хамтран онцлох зэрэг ажлыг өрнүүлж байна.
1: Орд Хянган аймгийн Хорчин Барангаран өмнөд хошууны нэг гачаад тусганд нэг бүтээгдүүн нэг нэвтрүүлэгч гэсэн электрон арилжааны чадваржуулах боловсролын анги Бээжингийн ойшгоо их сургуульд явагдав. 6 өдрийн тусгай боловсролд бүх хошууны айл сум шамбалгасны ухуулгын голлогч хүчин хөдөө аж ахуйд холбогдох ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал орон нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэгч зэрэг 40 гаруй хүн оролцжээ.
0: 8-р сарын 7-ны өдөр 2026 оны Хянган аймгийн 2-р хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт жич сайн үлдрийн малын адилтхан шалгаруулалт Хорчин Барангарын өмд хошууны Улаанмод сумын наадмын талбайд явагдсан байна.
1: Энэ чанга нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангой Алтан Далай, жижүүр найруулагч Чайхрам, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ цагийн мэдээнд голдуу.
5: Дээр хагас жилд манай хотын дээд мэргэжлийн аж үйлсийн бид оруулалт адил хугацаанаас жууна 2 жуугаар нэмэгдсэн.
4: Манай хот цэргийн алгаас халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлын орон бүс халаслан зохичнгүйгээр хөгжихийг хайхуулж байна.
5: Манай хот суугалт өргөн хамааралтыг тест төвшүүдэн шилдэгжүүлж байх зэрэг мэдээнууд байна.
4: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
5: Манай хорооны мэд дээр хагас жилд манай хотын дээд мэрэгжлийн аж үйлсийн бэл оруулалт төргөн нэмэгдэж адил хугацаанаас жууна 2 жуучиг нэгээр нэмэгдэн бүх бэл оруулалтын нэмэгдлийг 5-ыг 1 жууна хувьд ажиллав. Өөнд дээд мэрэгжлийн үйлдэх үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдлийн хурдаж жууна 350-ыг 3-т хүрч бүх бэл оруулалтын нэмэгдлийг 5-8 жууна хувьд ажиллав. Дадо Кунгтэн дээд шинэ шинжит ухаан мэрэгжлийн хэжгард компанийн дурчлалтын татварт Фэйфу Бан 5-р номерт машин тэргэнд өгсөрх намхан окторгын тойрон байцаах нүүдэл оюунч 5-ыг 25 градусын налуу бэлдээр жолоодн дуршин ажилуулна. Мэрэгжлийн ажилт нь тэргэн дээрх эжимдүрийг дарвад нисгэлчгүй тойрон байцаах нисгэд нь окторгойд гарч өрчт нь тохируулсан тойрон байчаалтын үүргийг биелүүлснээр дараа өөрдөө нь бучиж ирэн чахилгаан чинэгдэн тус тавчингийг тусгад нь уулархаг гажир говьчл хахир хөтөн орон чич хөтөл гажрын будлаантай ажлын орчинд ажилуулахаар төдөвдөн жохоож ямарва гажрын байчад нэвтрэх удаа нь олон ажил төрөлд өргөн

0: нөр хэрэгдэхэд тохируудав. Машин тэргэнд огсрох намхан огторгын тойрон байжих нүүдэл оюунч тавчин нь шинэ энергийн ардын хэрэгдэнэ суур машины хэрэгдэнэ. 5 жилд байчаалтаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг хүртэнэ. Тэрэг машин болон тойрон байжих нүүдэл оюунч тавчин салгаж болохоос нисгэлчгүй тойрон байжих нисгэдийн эжимдүүр тавчингийг дуусгаар ажилуулгаж ич. Тэрэг машин дээр Эдвардсыг тэвэрдэх болон тухайн талбарт жижигүрд нь ажиллах үүргийг дуусгаар бэдүүдэнэ. Уламжлалт маягийн нэг чогчот тойрон байжих тэрэг машины өвлийн улиралд ажиллаж дийлэхгүй болдог хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрдэж, бөгчдөөр ерөнхийлсэн ажиллах нормыг элэд дээшлүүлдэг. Компанийн хариуцлагат нь Ван Юнжэ хэлэхдээ, хойшид манай компани машин тэргэнд угсарх намхан огторгын тойрон байжих нүүдэл оюунч 4 жилийн тавчингийг үйлдвэрдэж, Умрад хэдийн намхан огторгын оюунч тойрон байжалтын ажилд бүх талын тулгуурлах үйлдэл үзүүлнэ гэжээ. Дадоу Күнтэн дэд шинэ шинжилгээний мэрэгжлийн хязгаарт компани 600 төмөн төгрөгийн содлон нээх тусгай бид мөнгийг тохируулж, ерөнхий бид оруулалт нь 1250 төмөн төгрөгт хүрчээ. Манай хотын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх шинэ гялсчиг болно. Дээр хагас жилд дэд мэрэгжлийн аж үйлсийн бил оруулалт 100-200-ыг нэгээр нэмэгдэв.
1: Манай хорооны мэд дөрөвдүгээр хуучаана хатан голын сав газрын чиргэн алгуус халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлыг зохицуулан хөгжүүлж ахиулах ажиллагаа ойрт манай хотод явагдаж, олон жилийн хэлбэрээр чиргэн алгуус халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлын орон бүс салслан хамжилчин хөгжихийг хамтар ахиулсан байна. Ордос хотын үйлчлэгийн тойрогт амтад Эрдэн шишин чөөн бүс хотын ардын дур байхыг татаж байла. Энэ тухай хамаа бүхий сурвалжлагад 24 жилийн өмнө чиргэн алгаас халагдан нутагдан бочиж ирсэн далад хошууны ард үе юм. Шин сургаг идэн Эрдэн шишин ончлог тажилсан эрхэлснээс эхэлж хүрнэх чухалтай. Үе юмгийн хэлбэл эдгээр жилүүдэд тэр үнэхээр чирэг хүнэ лавдуун даамгаа өврөөр ажилсан сайхан эрхэлж ар гэрийн амьдралаа өд таж явсан байлаа. Одоохонд түүнээ байгуулсан нэг чиг жургаан төмөмө хевчээжүүлсэн тарж ургуулах сүрэн газар нь жил бүр 7000 төмөн Эрдэн шишиг боловсруулж худалдан борлуулад далад хошууна фэншуй лангийн Эрдэн шишийн борлуулгын замыг бүх улсын хевчэнд хүртэл өргөдөж байна. Өвөр Монголын Вангинжу Трайлангийн үйлсийн Гуангуан хизгаарт компанийн ерөнхий даамгал Ууюн хэлэхдээ 10 хэдэн жилийн эжигнэлтийн явчийн дунд Элэ шатна засгийн ордон их хүчнээ дэмжилгийг хүртсээр ирснээс одоохонд миний ааж үлэс үнэхээр ч эрүүл сайхан хөгжилтэй байна гэлээ. Чиргэн алуус халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн аж их хөллийн төрөлжүүлэн танилцуулах гогчонд бүх улсын 10 муж орон хотын чиргэн алуус халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн 25 аж их хөллийн хариуцлагатан илэрч, тэд аж их хөллийн хана хөгжилтийн байдал болон үйлс босгосон үр бүтээлүүдэн танилцуулан чиргэн алуус халагдагсдын үйлс босгох хүрээч хандах амьд чувалын хүчнээ гүйчэд харуулсан байна. Шууд нэвтрүүлгийн арга барилаар ажлын байрыг дайчлах талаар 10 муж орны жуу 19 аж их хөллийн зохион байгуулан сүлжээн дээр ажилтан элсэх чуглааны өрнүүлж нийт 2000 гари ажлын байрыг хангасан байна. Бүтээгдүүнэ танилцуулгын талаар бол 9 муж орон хотын 32 аж их хөллийн зохион байгуулан сүлжээн дээрх бүтээгдүүнэ танилцуулгын ажиллагаа хийж шин энергийн шинжилгээ мэрэгжилж ирэх олон халуурлын чиг бүхий хүрээч хараа хамарч ажиллагаа нь нэг аргийн хугацаагаар явагдах болно. Үйлс босгосон үр бүтээлөө солилцох талаар ах үе талбайн бүтээгдүүнэ дэлгэн үзүүлж танилцуулах зэрэг хэлбэрээр дамжин чиргэн алгаас халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн олон арвын аж их хөллийн ажлын санамж тогтохыг яхуулж аж үйлсийн хэлхээсийн хоорондоо хамжилчин хамтар ашиг хүртхийг яхуулсан байна. Өвөр Монголын Шингэн энергийн хязгаар тарвуучлалт компанийн ерөнхий даамгал Янжэнжин хэлэхдээ 2020 онд би компаниа нэрхэлэн хийж одоохонд үлдэгдэл нүүрсийн нарилаг боловсруулан үн өртөгтэй болгон хувируулан ашиглах жишээ үйлчлэх шугамыг байгуулжээ. Ирээдүйд бас хатуу биетэй хаягдмал бодсыг төлөвөртэйгээр их баялагжуулан хаягдмал шаарууг бохирдлгүй эд баялаг болох хувирлтыг биелүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэд манай хот намын байгууллалтаар итгэмжит найдлахын дүрмт атал авахын байгууллалтыг хөтлөн дагуулахыг ахиулжээ. Бэл мөнгийг ил нийтлэх, хамтар байгуулан хамтар хамаарахаар дамжин суугаал төргийн жасалтыг сайжруулж хамааралтыг тест дэвшүүлж байна.

0: Шин тойргийн Фангжи жээл гудамжийн хэрэг эрхэлх газрын БМ-ийн нийгэм тойргийн Шинъяруу суугаал тойргийн нийтийн асрамжийн давталгын даск нь тус суугаал тойргийн ардд дүгм үзүүлэг үйлчлэгнэ шинэ гялсчиг болжээ. Хараа орны жадуучууд багчуудын амралтын хугацаанд өөрдөн суралцах давтлах хийх жиж найтан хамаарх хүчир асуудлыг шийдвэрдэв. Өнгөрсөнд тус суугаал тойргийн суур төхөрөмжийн эвдэрж хуучирсан Аталахын хамааралтгүй зэрэг асуудалд тулгарч байсан бол нэг жилийн өмнө итгэмжит найдлахын дүрмт Аталахын үйлчлэгнээ завгар энд хэрэгжүүлэгдэж нэг жил гарагийн журамдсан эжигнэлтээр дамжинэ. Суугал тойргийн бүхэл жогчийн засалтын төвчин илэрхий шилдэгжив. Суугал араад лижишн хэлэхэд байна. Итгэмжит найдлахын дүрмт Аталахын үйлчлэгнээ завгарыг хэрэгжүүлснээс суугал тойргийн хамааралт шилдэгж ин манай орчин тойрон ариун чивэр болжээ. Суур төхөрөмж шинчлэгдэн их сайхан болсон гэжээ. Шинъяруу суугаал тойргийн атал авахын хамааралтын хариуцлагат нь Фэн Ай Юй хэлэхэд байна. Бид тус суугаал тойргийн хамааралтыг хариуцснаас орчин тойрныг шинчилж гоёжуулна. Суур төхөрөмжийг шилдэгжүүлнэ. Олон түмнэ оршин суурших орчныг гоёжуулсан гэжээ. Эжин хорогч өнөө алтан ширээт бадагсна нарийн гол нийгэм тойргийн Ливан Хуатын суугаал тойрогд. Энэ жил итгэмжит найдлахын дүрмт Атал ахын үйлчлэгнэ завгрыг дуршин хэрэгжүүллээ. Лив Ан Хуатын суугаал тойрог энэ жилийн 3 дугаар сараас Атал ахын хамааралтгүй байдалд орж, суугаал тойргийн хог новш овоорн олон нийтийн суур төхөрөмж тамбарж, тэрэг жогсох ажид эмх чамбараагүй байдалд орж, засалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тусад тус суугаал тойрог 7 дугаар сараас эхтэн итгэмжит найдлахын дүрмт Атал ахын үйлчлэгнэ завгрыг хэрэгжүүлж, Хамаатай Атал ахын хамааралтын компаниан орж суусны дараа суугаал тойргийн ээлжийн асуудлыг бүх талаар байж нэмгэлж нарийн данс байгуулна. Асуудлуудыг жах дараалан чигчтэн жасаж суугаал тойргийн хамааралтын эмх дэгдэмийг алхам алхмаар эмхлэн шулуутглаа. Суугаал арад Лив Шоян хэлэхдээ Атал ахын хамааралтын компани орж ирсний дараа ямар асуудал байвал тэдэнд тусах нь шийдвэрлүүлчихнэ. Их дүгэн болсон гэжээ. Суугаал тойргийн дөрсвэдэд шинчлэгдэн сайжирсан явдал нь итгэмжит найдлагын дүрмт Атал ахын үйлчлэгнээ завгрын өөрмөч давуудгаас болсон юм. Тус үйлчлэгнээ завгрыг хэрэгжүүлснээс суугаал тойргийн олон нийтийн бэл мөнгийг хяналтад оруулж, суугаал тойргийн тоочлсон хяналт хамааралтын давчинд төшигдэн бэл мөнгнөө хэрэглэнэ байдал үлдвэр мөнгийг 60 нийтэлж, Атал ахын хамааралтын компани болон суугаал ардын жүрчлийг бүтэмжтэй намдуулав. Одоохонд бүх хотын 119 суугаал тойрог эдгэмжит найдлахын дүрмт Атал ахын үйлчлэгнээ завгрыг дуршин хэрэгжүүлнэ. Дараагийн алхамд манай хот эдгэмжит найдлахын дүрмт Атал ахын үйлчлэгнээ завгрын хамарх хөвчөөг тогтуунаар өргөтгөж тухайн гажир орны бодот байдалд нь тохируулна. Хуучин суугаал тойрог Атал ахын хамааралтгүй суугаал тойрогт өргөнөр тэтгэрүүлж нэн олон суугаал тойргийг хамааралтай хамааралтан сайн үйлчлэгнэ шилдэг байхыг ахиулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Траллингийн жүнэн услалтын жангилгын чагаар манай хотын ил газрынх нь услалтын баталгаа өрөвтөмжийн дээшлүүлэх ус ариулахыг жиргээр ахиулж тран газрын нарилаг оновчтой арчлалт хамааралтаар траллингийн илүү хурдтай болохыг баталж байна. Энэ жилийн жүнэн улирлын өндөр халуун уур амьсгал нь тармилын өсөлтийн үнэнхүү түргэтгэж үнэ улмаас хэрэгсэх усны хэмжээг нь ихээр дээшлүүлсэн байна. Улсын урагштайгаар юулж оруулах бол ган хагсаргааны аргачааж транч хий хамгалах тэрүүн чухал явдал болно. Ордос хотын далад хошуун энэ жилийн 3 дугаар сарын ихэр услалтын орныхоо тоног төхөрөмжийг бүх талаар байчаан жасаж одоохон болтол устдаг хөөргийн 25 нөртөөг байчааж 91 нь машин чахалгааны тоног төхөрөмжийг байчаан жассан байна. Үүнээ хамт өндөр халуун уур амьсгалд чиглүүлэн өдөр тутмын устдах хэмжээг нэмэгдүүлээд 93 түмэн босодруулж метрт хүргэж, нодноны адил хучханахаас жуунаа жуу 27-оор нэмэгдэж, гүйчд усан сруулж бүхий услалтын ордны тран газрын талбай нь 47 түмэнмүүд хүрсэн байна. Далад хошууна Тэнжа Янз устдах хөргийн өртөөнө дарга Байюнфи хэлэхтэн. Бид голдуу хатан голын усыг татан хэрэглэж, ил тосгон хоршоон хэдий ус хэрэгсвэл тэдий хэмжээнэ усыг хангаа нөхч байна гэлээ. Усыг татаж хэрэглэх нь сайн, гэтэл дусал ус бүрийг хэрхэн нэн сайн ашиглах явдал бол ган хагсаргааны аргачаах алс гэтийн зам болно. Жонгор хошуу, нарилаг оновчтой дусалган услах шин жагүрийг түгээмэлжүүлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг муу газарт бэлхэт

худлаан усалдаг байсан тул жилдээ нилээд ариун усыг хэрэгсэж байсан бөгөөд хэд хөндөр халуун үр амьсгал болвол бас хөрөө шороо хатуурх тармилын үндэснээ системд нь хүчилдрүүч тутагдах зэрэг хөрөлжгүй тал оршдог байжээ. Одоо бол дусалган услах мэрэгжлийн дэлгэрүүлснээс нэг муу газард зүвх нь 270 бусад эрүүлжийн метр орчмын ус ил хэрэгсдэг болсноос хагас хэмжээний усыг бүр ариулаад ажиллаждаг болсон юм. Үүнээ хамт ус бор дүрийг зэргээр оруулахыг хамтдан биелүүлж, тармилын шимэгхэн ах өрөөтөмжиж, илэд дээшлүүлж, ус ариулах мөртөө чанарын дээшлүүлэн хураалтыг нэмэгдүүлж чаддаг болжээ. Одоохонд бүх хошуунаа траалангийн ус ариулах тайлбаа нь нэгэнт 40 түмэмүүд хүрч 400 түмэн бусад эрүүлжийн метрас дэгшг услалтын хэрэглэнэ усыг ариулж дийлэх болно. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уилис, дадлагын нэвтрүүлэгч Хураа, жижүүр найруулагч Арван Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн баачхан уу өрхөн сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хороноос мэдээлсэн 9024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. Төсвөлснөр 9024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэгэр голлон, хэсэг газар оронд жирүүлсэн бороонтой. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг хэсэг газар оронд жирүүлсэн бороонтой. Өмнөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн чагуурын байдлаас мэдээлье. Хиавш торогт чилмэг 18-28 градус. Дүншин торогт жирүүлсэн бороонтой 18-25 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 20-31 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 20-30 градус. Улаан балгасанд чилмэг 18-29 градус. Олжич балгасанд чилмэг 18-30 градус. Галут балгасанд чилмэг 19-27 градус. Алтан ширүүт балгасанд чилмэг 19-27 градус. Шүэж аваан балгасанд баг боронтой 19-29 градус. Чагуурийн мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт радио руман морд чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

морьт чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морьт чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.

хан ядуу жүдүү ахад унараан залж, хундаг тавилгүй архиуж, хутаг тавилгүй мах идэж баярлан цэнгэлдэж, найрлан дуулья гэж боцсоор иржээ.

Баатар өвгөн өглөө цагаан ууж бармагчаан том улаан халахтай ихөрөнд очиж тамган буйдаа марин найднэд тавиа төрлөө. Найдан гихч бол ёстой л номхоны ноолож догшны долдөлдөг бэлдүүчж алга юм а. 8 сарын 15 чөлөөлөгдөхийн үед хошууны Монгол хятад ардууд өөрсдөө нийлэлдэн чугларж булуу шидэн бариад чагдаа тангнуул зэрэг хортнуудыг газар бүхнээс ирж байхад найдны бийн ухаан нь бийдэнгүй бичгийн ухаан нь чээжинтэнгүй болоод хоол хошиж хоолойд норхон болж дулаан гэртэн дугжирхасан айгаад хээр гадаа хэд хоног дутаажээ. Жолтой л жалсан туслахч жассаггүй цагийн уйман дэвжээний гэж авшиж хошууны ардын амар төвшнийг хамгаална. Орон нутгийн амгалан батт хан гэх нэрээр хошуун дан бучиж ирээд вонгийн ордны хөрөд орж суув. Ингээд сай найдны дотор нуужиржээ. Нэг үе майрын биш гэж мэлчиж байсан зэрэг нь дахиад мэдрэл ихэлсэн юм. Энгийн цагт энийг айхал гэдсэн ёлхойлгож тэнгэрийн хаяа хараад маань мэгжим тоолж эгэлжирийн хүнийг ойшоодгүй билээ. Энэ удаа харин өвгний гүчингүүтээ гүжигтэйхэн ашиж өхөр өвдөг бохисхийн нарийн нуруу нахис хийлгэж баатар гоё ядарч саад задарч саад хаанхын салих даныг их өрөөд ирүүлч хэвдээ гүйхэн тэр баатар өвгөн дотрон их л гайхасхийн гүйний өөрийнх нь нэг насанд өрөөл бусдыг хөндлөхөд эргэлдэг гой дуудлага нэртэй нэг чуда холбулдаж байгаагүй шүү дээ. Өнөөдрийн энэ чинь юу болоод байна да? Майрын ноён ёсноос гажиж түүнийг гой гэж дуудсан юм чин баатар өвгөн ярангүй вонгийн ордны хуучин жаншилыг өвдөж майрын ноёны дэргэд явлын сууч тийе ажлахын гин тогтоосон төрийн бодлого ёсоор хөгшин болоод хүүхнийхэн хүл сүчний жоосыг авнаа гэж өмгт үлдэр хэллээ. Баатар өвгөн хоолыгаан хэдэж асаад бид бол өнгөрсөндөө үе жалгамжилсан онгон бол Хонгийн сангийн мянга төмөн мал сөргийг чөмөн манай болчуд болоод ядуу жүдүү малчид өдрсөнгүй мал жиж үсгэсэн юм. Ажилхан гэрснээс нааш үед чөлөөлөгсөн ухаантай. Тэгээд гэр тэрэг унаа хүсэг олсон нь их өрөөнөөс нүүж гарлаа. Гэтэл бид хододонд үүргэх хоолгүй хоёр мөрөөм бүглэх ховчисгүй үлсэж даарсаар байна. Өнгөрсний хэдэн үеийн ерөнхий дансыг бид хожим бодноо. Одоо би чөлөөлөгснөөс нааш вонгийн ордонд ажилласан хөгшин болоод хүүхнийхэн хүч үсэг авъя. Бугмалар бодвол 18 хонь болох ёстой. Гэжээ. Найдан сурсан жангаараа саглан имэрчээ. Зя, энэ уцрыг би хошуу дарга дайлтгаж байгаад мэдий. Тэгвч бид чин нэг гэрийн улс юм чин та юу дутаж байвал урдаараа авчиж байя. Ямар уу? Гэж энэ эмсхийг хэллээ. Баатар өвгөн царай барайлгаж бид чин тэгэд нэг гэрийн улс юм бол ад дууны алаг сайхан аяганы алаг муухай гэхчээр нэг гэрийн улс хоёр янзаар байж болохгүй биз дээ. Зарим нь өдр болгон тосоор голгож торгоор тонгочж дэлбэртлэн жихэж байна. Гэтэл зарим үл хоолгүй гих нь үлэнгэд тасрах шахаж байна. Миний хүү харж иржээ. Би нэг хань алж сагал дайлын ахдуу садандаа шүл олох гэл болно доо. Гэхэр нь улан хамартай найдан уцар зүггүй харгалжсан болж зүйтэй та шууд хэлнэ биз дээ. Хаанаас авсан тий барууги? Гү эртхэн ирдэггүй нь юу юм дээ? Та хүүдээ шууд авчирв үү? Заалжвал бутаа гурлаваад яв. Ямар уу? Гэж өрөвдөнгүй асуув. Тэгтэл өвгөн гой нэг ч нэр нэгсэнгүйгээр авна гэж хэллээ. За та

Мистер Хатанбат харьж ирээд хэд тончсон байтал би бас очиж олж чадаагүй юм байсаар шүү. Урдаар нэг хонь аваачаад идээр яа. Тановсчин бас ордны дотор хулсваа да. Хөрөөнөөс нүүж гараад сай хэтхэн хонж байна. Дахиад хонь минь авъя гэвэл хүүхнэр хэлүүлчихэ. Гэж найдан марсган инээн. Охайс. Хүүгийн минь их ноён гэж бодоод л ингэж халамсаг болж хуурж шүү. Баатар өвгөн зөвхөн ван гүн байл байсэ. Туслахч захирагч Майрын залан гэхмэтийн феодал нийгмийн зэрэг тушаал болоод тэдний хооронд их бага дээр доорохыг ялгаж мэддэх дэвтийгөөс биш. Сэлин комиссар митийн хувьсгалын шин зэрэг тушаалыг огтхонч мэддэггүй бөгөөд хэлж чаддаггүй байлаа. Тэгэхэд Майрны хэлсэн тэр комиссар мамисрийг нь сайн сонсож байгаа болохоро тэр олон эсэр мэсрийгч өнгөрсөн ноёдын зэрэг хэрэгмтэй адилтахвал аль нь их аль нь бага болохыг мэдэхгүй байсаараа. Дахивал хүүгэн гүжээд баярсаас биш ямар дарга улсын тэр тушаал нь урд ийм ноёд төшмөлийгтэй адил үгүй юу гэхийг бодох байтугай асуусан ч үгүй. Хуучин заншил зормаар бодлооч гэсэн баригдаж хүлэгд явсан боолын хүү гэнэтхэн том ноён болох болж байхгүй. Эрэх чүлэгэн олсон өнөөдөрч гэсэн тийм бололцоо төвшилдэ. Юуч гэсэн нэг хон баг саг урал олж авсандаа баярлж л байхан тэрээ. Баатар өвгөн бус цогсоод за би явла. Муй тамарын гой. Гэж салах ус гүйчтгэв. Танд одоогоор гурал бодаа. Шүлнэ хон аваачиж өгөх гэж би буйдаа тэлье. Гэсэн найдан шэрвгэр сагал даман дар байлгаж л байла. Миний хүүгийн дарга даамбал болсон учрыг зэхэрээр сонсоо. Гэж баатар өвгөн тэнсэж асууна. Дарга даамлын ялгааг дэми олуудэ өвгөн шинэ нийгэмд бас даамл маамл гэж байддаг байх нь үү гэж бодлоо. Чи гэд найдан улам дотнсаг аашилж баатар өвгөнтэй наалдаад хэдэ өвгөн ахмин та гуй юунд ингэж зориуд жүнэгшиж байх юм дээ. Өвлөн ухаар хөгшний хүү одоо хүүгийн чи гоцоо болж байх шүү. Ха хүүчин бага ноён юм бол гоцоо мочоо дагуулах юм уу? Ха манай хошиунаас ийм их хүн гарч байх юм чин хэр мэдхүү бай да. Ха баатар гой. Чамайг үнэхээр бурхан өршөж буян гишгч чин дэлгэрлээ. Гэж ихэлсэн найдан баатар өвгний нөхөстэй мөрийг тоо саманартал тавшина. Эртэн харих замд баатар өвгөн хүүминь үнэхээр тийм бүдүү ноён болчихсан юм болов уу? Үгүй хаа. Хүүминь ер нь ноёны янз гоё штэ. Өнөө жилийн шинээр хуучин найзынхаа хүү идэрч хохтой уулзах үед идэр хүү харин хойноо 3-4 гоцоо дагуулж тун зихэл сортоотой байна вилээ гэхэж эргийг бодоод гайхаж явлаа. Өвгөн гой муу бөмбөгөн гэртэн дөнгөж харимхачаал өгшин болоод хүүхнээсэн энэ усрыг асуусан дэ эдний хэнийч мэдэхгүй гэж гээв. Тэгснэ дарма хөгшин мөн л өглөж эдээ би хатагаас чи дарга болов уугүй юу гэж асуусан ч үгүй асуугач яах юм. Хүүгэ ноён болгох дурггүй би зөвхөл хатан хэр муу буян хатны яролт бологдтол өрх хэрээсэн салахгүй авч суйл гэж бодож байна. Гэхэн дээр эчээ таны энэ бодол харин тарахгүй да гэсэн цовоо сэргэлэн хүүхэн нь ээжийнхэн хажууд хоньны гидэсэ чутгалахтан ахын минь хилдэг нь тон жийтэй болтолнороо бүр боргөрөө сахих юм бол хэн авцхлыг хийн хорвоо ертөнцийн хоосон ядуучуудыг яаж чөлөөлөх юм хордон мориуны чи хурч живсэг өрөөд хаа хувсгал байвал тэнд очноо ха хэдий сайхан бэ гэхэр нь гүчи үжилдээ нэг хоёр хоногийн завтал ахдынхан хүрдэн тэнглэг нийлүүлээд бөмбөрчлөв шүү гэсэн ээж нь хүүхнээ нэг ширвж аваад гүчи тэр жил ахыг чинь бариад явхлаар яаж ойлж байлаа мартчих уу одоо гэж асуув. Аяа тэр үед чин ахыг минь барьж хүлээд балавж ордоод аваачсан бада одоо ч харин хангал ахтын нуруунд уртын дуугаа хангинуулж саруул монгол орондоо хувсгал

0: Тэгэл хийхэр баяртай явж байна. Айлтгах болох юм уу? Найман жамын хүн нь өмгтэй чирэг авдаг юм бол би бас очино. Үнэхэр шүү.
1: Яваа ёо. Та нар бүгдэрэг явж хаашаа.
2: Гэж хөгшин доор дуугар хилээдэ.
0: Намайг ганчаарны хаяад явчиха.
2: Гэл. Мах чанж байсан баатар өвгөн хөгшний хаан дулга тойрсон явчуу харчинд дургүй чиж.
3: Гүчээвас ингэж хэлэх юм уу? Хэрвээ чөдөөлөхсөнгүй бол уран тод чин хэдийнэ вангийн авахыгийн инж болоод айлд мартчихсан байхаа.
2: Гэж тэсгэлгүй ам дөрлөө. Хөгшин хэлэх үггүй боллоо. Өвгөн болоод хөөхдийнх нь хэлэх чүм таарж байгааг тэр мэдлээ. Гэвч алаг махны тасрах алтан ясны хэлтэрхээгээсэн алс холуудаан салж чадахгүй дээлсээ ийм үг хэлж байна шүү дээ. Энэ үед уржиж алсан жүүчин ажилах ангийн нөхд болоод айл усны ахад унаар өвгөн баатрын муу бөмбөнгөрт хойн хойноосон хурж ирж гээлээ. Энийн ч бас эрт урдаасаа нүүдлэн малждаг үндэсний улам жилэлтэй жаншил юм. Хэнийхэн хонь өхөр жаргал баруун зүй айлынхаа настай томоотдэй гэж алж шүл уулгадаг болохоор хонь алхыг шүл ууна гэдэг. Үнэн дээр ганц шүл уудаг биш л дээ. Бас бүхэл мах идэж хандалсан шүл ууж хаадаг юм. Улс зүлгөрөх өгөөгүй хоосны төйлд тулсан хүмүүсийн заримд үнэхээр л аргагүй мах мангаг болж шүл аршаа мулдагсан. Энэ акшинд баатар өвгний урлаг нь хүмүүсийг баярлуулахгүй байж болох уу да? Яссан хэлэх арсан тулан болсон бүстэй бүсгүй хөгшин залуу хүүхэд шуухатын зарим нь арсан өмдөг үсийн гадагшаа харуулан өмсөж зарим нь мөр шалдан хөл нүчгнэр баатар өвгний бөмбөнгөр рүү ирж гээнэ. Онгийн ордны айл усны 10 наснаас доош хүүхдүүд зун болмох чоол чарим нүчгэлж 6 сарын тэмээ шиг үнсэн хөх болж хатгаа. Таарима хөгшний сайхан сайхалд үүлэн хоор болоод төвний хүү чөлөөт хамгаас түрүүнд ирлээ. Үүлэн хоороо чөлөөтөр үүрүүлж ирсэн тугал толомтой юмыг тасч аваад дотроос нь бүдүүн бутантай арх харгаж баатар өвгний өмнө тавиад чамаа нэг бутан сарахад та мусын архны мондноод нэг сүн сайн дэвтэх байхаа гэж тавн хансан байдалтай хэлнэ. Хариулсан арх уу? Гэж асуусан баатар өвгөн баярсан хүчнэн зовхих нь булсан үдэн сэмил гэж байлаа. Хэлдгэн байтгүй та. Гэж омог бардам хэлсэн үүлэн ухаараа. Хөөе чин зонжин өнөө саачхаад зовхон өөрөө л жаалжул чагаа идэх гэсэн биш. Муусай өвгчүүлэн бас бодсоор шүү. Гэлээ. Шүл ухаар иржгээсэн хүн улам аривдж бөмбөнгөрийнхэн дотор гадна хурам нарийн хих шиг болчихлоо. Дарима хөгшин хуутан жаншлаараан бүхэл хэнийг эдэс дотор элэг уушиг хос шинэгтэн хүртэл ховдож хүн бүхний аяганд хийгээд дээр нь тарган мах мүчлэн ховдожээ. Ээж нь хадан баттан хэрсэн ихтэй бүхэл өвчүү ховдож өгөөд зүүчин чөлөөт жиргийн хөндөтж очиндон ууч дэвшүүллээ. Өнөөрөө баатар үгнээд бүх айл усны малчдын их урлыг хийж ядуу малчдыг ширэгт элсэхээр дайчилжээ. Малчдын хурл байгуулах тугай хурл хийнэ гэдэг жарыг дүүчин Хаданбатнаар алей эрт тархаажээ. Имэсэл онгийн ордны их хөрөндөх их баг ной татдаас бусд нь бараг өрхөврөс ирж гээжээ. Зарим нь энэхэд авхар утгуулахтай жоглаанд өрхөхрийн өвгөн залуугүй ирсэн билээ. Баатар өвгний бөмбөн гэртээ Норж нүтийсэн ховчстой ядуучуудаар дүүрчхэв. Тэд бүгдөөрэн тулг тойрон сууж мах шүл идэж ууж хаан хөөрөлдөн наригалдаад хөвжөлтэй наргагүй. Хоцорж ирсэн нь гэрт багтсангүй гадаа суужгааж бүдүүн бага их шаажин тасралгүй зөрөлдөнө. Бөмбөнгөрийн ард хуурганд хадан бат гэртэн авж ирсэн цорын ганц бэлэг модвшигийн хүргийг наажи. Хаданбат баярлан хөгжиж сарайн туяарсаар өвгд настан бүгдэд ари хавраад хундгаан өндөр гихчин өргөж маш догдолсон сэтгэлээр Аав ээж ахад үү

Эгч дүүнараа, үжэрий танус. Энэ бол манай болчууд болоод ядуу мачтын аврах чотон мод үш юм уу? Гэж хүргийн харам байж хэлнэ. Бүмгэн гэрийн дотор гаднах хүмүүс ч мод үшгийн хүргийг үндэлжин харж гана. Эгхэд дүүчин шүлэн тосон дөнгийг мод үшгийн хүргийн өмнө барьж олондо сайхан үжилж байлаа. Даарын мойж алга хавсран залбирж мод үшгийн хүргийг дотносохоор хараад, эй хүнд тайрт энэ хүний гэрэл мангай хичнээн өргөн байна. Үнэхээр л их буянтай хүн та гэнэ. Үл ухаар ээж ус мод үшгийн хүргийг хараад, эй хичнээн өнөрөнгүй бэлмэй байда. Яг л намайг харж байх шиг гэнэ. Намайг бас харж байж шүү гэж нэгэн бачхан охин хэллээ. Ядуу малчид хадан ботыг дуур ягаад арихаан бүр хөндөрч хэлээ. Олны харцын хой таян дээрх мод үшгийн хүргэн дээр удатлаан төвлөрн тусчээ. Тэдний олонх нь агуу их удирдахчин хүргийг анх удаа үжиж байгаа байжээ. Тэд нүд салгалгүй шинжсээр зарим хараан мууцсан наснууд хойд хананд дүхэж очоод нарилаг ажгалж харилцан хүрнэлтэнэ. Оо, мод үши ийм юм уу? Ээ, нүдэнд тулаахан байна да. Хожим хойшт төвнтэй бараадаж чадах болов? Насан сүүдэр тийм өндөр биш биз дээ. Хайрхаа, хайрхаа, манай ядуучуудын жаягаар мөндлсөн буянтай хүн да, тахиж гаяа. За хатаа хүүхэ, чамд мод үшигийн хөрөг өөр бас байна уу? Гэж нэг настан урдаар хэлээд, хэрв байвал аавда нэг өгч хаа, би аавчаада бурхан гүнгөр бадан тахий. Гэж гойчилна. Иш аваа би ганцхныл авчирсан юм шүү. Гэж хадан бат осол хүлээсэн маягтай, хожим болдвол би лав таа хүүхэнд одныг авчирж өгнө. Гэж итгэлтэй өгүүлв. Чүвэ долоон жив, мод үшиг дагах дуртай нь үүл ухаар болоод баата танай хоёр гэрихэл биш шүү дээ. Гэж хэд хэдэн хүн зэрэг зэрэгтэн хэлнэ. Ам хоншортой үүл ухаар ээж өгүүлгэж, манайд байгаа тэр хөрөг өнөөс хол байгаа. Би хэдийнээ гүнгөрвада хийгээд бурхантайгаа адил тахчихсан. Гэхээр нь баатар өвгөн бурхан чинь хилэнгэнсэнгүй юу да? Гэж түүнийг зүтгүүлнэ. Юунд нь хэлэн ирхий? Гэж үүл ухаар өгшин уруул иртилгэн үй уларын шүссэн ч өнөөл ядуу хөвтэй үрд баригдаж өтөнд идэгдэж өндөж чадлагүй гасалж ирлээ. Мод үши байсангүй юм бол муу хүмүүний мэнд сайхан харж ир чаднуу да гэлээ. Тийм байлгүй яах вэ? Гэж хэлсэн дарыма ээж чүлөтийг өнхрээлэн илвэж хайрлан таалав. Хада чи мод үшитэй бараад үгүй юу? Гэж жиргэлдэ айлын буурлан малчин асуув. Аа, би бараалах чадсангүй. Мод үши яанд садж байна. Эндээс тун хол шүү. Гэ тэгээ хэдий олын мороор хэдэн өдөр явнав? Гэж үүлэн хоорож шохоорхон лавлан. Хадан бат яан чохом хэдий хол байгааг мэдэхгүй тул энэ асуулт төвнийг жавааж хлоо. Энэ үед баатар өвгөн сахал юмрын зүүчиг нөхрөөс сонсвол мод үшигийн саатаж байгаа яан гэдэг газар пэйжингээс бас хол гинэ. Тон хол гиндэ. Утагаас бас холв. Тэми ойр биш байхаа. Хадан бат хэсэг бодлох ширснаа яан тон хол болвч мод үши бидэнтэй сэтгэл зүрхөө нэгт холвж байна. Агу мод үши яг алтан нарантай адил хал солын газар дэх адил хөдөлмөрт ардан ашит мөнх гээгүүлж өрч чэйжинд минь өгөөмөр туяаган сачруулж ялт хуучин эртэнчтэй ялан байлтахыг минь жаргажулж байна гэлээ. Гэр дүүрэн хүмүүс хадан батыг бишрэн гайхсан харчаар ширтэн. Сэтгэлийг догдуулах өв бүхэнд нь олны анхаарал татагдчихэ. Энэх үцэгдрийн боол хадан бат үнэхээр онцгой хуврын өрч жүрх нь өмсөж байгаа чирэг хувцастан адилхан өвч шин болчихчээ гэж бодож гаалаа. Харч бол ядуу малчин ийм гүн утгатай үгийг хэлж чадна гэж үү? Үгүй алдарт хуурдан ч гэсэн ари хэлж горьгүй байхаа. Аа. Хувсгал гэдэг чинь гурван үгийн гогцоо мэдхгүй гурвалжин нөхөсний жийдэл чадахгүй хүмүүсийг ингэж л сэчин сэргэлэн болгочихдаг юм байна шүү. Монгол үндэсний мань хөдөлмөрчд гэгч угасаал ийм л хүмүүс та ганц их ялтхууч нийгмийн хавчльтад даралтад оор шижир алдаж шороод

болгодож л байна да. Гэжи бодож хаана. Айлвнааша махнаас нь шүлнээс нь. А? Гэжи даарим ойж гуулын шинган барьсаар олныг шална. Агшраа өвгөд хондгур гэж монгол арих ухтан өвгөн баатар даарим хөгшний үрх хэрэрэн чугдарсанд үлжитрүүлэн дэвшүүлж гэж билээ. Хүмүүс ч юм баяр хөөртэйгаараа шинэлж байгаа юм шиг л хөөхөд очнырийнхан энх жаргаж мөнх наслахыг ерөөж. Буянт настан буурл өвгөдийнхэн өхөлгүй мөнхийн шидийг олж, үхэршгүй баяны шидийг хамтаар олохыг бэлгэлжгээгээд бөмбөнгэрийн гадна дотногүй өрнүүн сайхан наригдаж гана.

0: Энэ үед малчин бүсгийг дуурайж чомчийн суусан жүүчин бид өөхтэй махан идэж тостой шүлэн ууж байгаад баяр хөөртэйгээр хорлон хийж гээе. Өнөөрөө малчтын хорл байгуулна гэж олон тэллээ. Олон түмний ойлгоход дүгмийг бодож Монгол үгэж хармайж торсон зүүчин тус орны малчтын хэллэгийг тус хайлан чатахын хэрээрэн ойртулж ярив. Хадан бат комиссар зүүчин болоод ажиллах ангийнх нь айл хотоор тойрж ажиллах ангидаа малчтын хурл байгуулах увсгалд жирэг ангид орохын чухал чанарыг бүр ухуулан сурталчилсан болохоор сонголт хийх болоод чирэгт орохоор нэрээ мэдүүлэх ажил дутаж байжээ. Хурл нээж сонголт хийн гэх мэтийн шинэ шинэ үсийг нэлээ долон хүн мэдэж ядна. Ганцхан ажилхангийг сайн дурасан баривчсан баатар үгэн хинээс ч илүү мэдэх ажээ. Зүүчийн нөхрийг ярьж бармах чам баатар үгэн бавгар сахал тамнасан мод толгойгоон суглаад манай малчтын хурл бол хожимдон хот усны их баг явдал учрыг бүр хамаарна. Эжин онгийн ордны бойдаа майрын өнгөрсний тэр 10-ын дарга маргын хараад жогсож хаашаа. Одоо ч шин нийгэм шүү. Өнгөрсний боол ядуучууд өнөөдөр эрэхтэн боллоо. Гэхээр нэ эжин болсон шүү. Ээж жадруулж өгсөн зүүчин хожим хоштын хорвоо эртэнч бол манай ядуучууд их юм аа. Ийм ч учраас л олнороон төм ярьж байгаа. Гэж хэлсэн баатар үгэн идэвхтэйгээр ярих нь өвх хамт нам шин нийгмийг хөрөлж байхын илрэл мөн гэж үжилээ. Тэгээд тэр хэлэг хөг байсангүйч хинээс ч юм ярьж гардаг бөгөөд олныг яриулах гэдэг сан. Тэр гэр дөрөн хүмүүсийг ширмэн харснаан өвлөн хоор хөгшнэг цоо ширтэж өвч урагдаад байдаг амч учиртай чагт нь яваа болчихоо гэлээ. Ам нэг чаг харий болоогүй. Дээрэс чамайг дарга болгосон үед л дэрэгдээс чинь би сайл гэж хэлэн да гэж хэлсэн өвлөн хоор зүүчингийн сарайтах нь ажилхангаас жарилга болох хил хүлээж байх төлөвтэй. Зүүчин олныг улам сэнхэрүүлж арчлаар сонгоно гэдгэн дарыг олнороон ярьж хэнийн болбол түүнийг сонгоно. Урдын ноё төшмтэй адилхан дээрээс жарилга жаавар буулгавал болчихв ша. Оо, ийм ухаантай байсан юм уу гэж сай учир ухааны нэмэдсэн үлэн хоор баярлан хөөрч шин нийгэм гэдэг чинь юу нь боловч шин юм байна аа. Энгийн ард бас хинээр дарга болох хамаарна гин. Тэгвэл би хэлье. Баатар өвгөн манай ядуучуудынхан хурлын дарга болж болно аа. Гэлээ. Тэр болж болно гэж юу? Гэж нэг хүн зүүчингээс асуухлаар нэ. Аа, энэ учрыг та бүхэл мэдсээргээ. Болгүй дээ. Ээ, би үгүй тэр болно. Тэрэр болгоч, тэрэр болгоч. Баатар гоогаар тавьчихаа. Гэд олны санал нэгтэй зөвшөөрлөөр баатар өвгөн малчдын хурлын эргэлгэгч боллоо. Арга газрын галв ертөнцид гарч өнгөрөөгүй арчилсан сонголтын ажиллагаа эгэл ард нь эгэл ардаан ноён сонгож болохыг элен тулмчи хан үеэс сонсч байгаагүй болчоод ядуу малчдын бага сонирхолыг ихээр татгаж. Уранхай дээл улгүй гуталтай гэр дүрэн хүмүүс хоор хоорондоо шивнэлдэж эхэллээ. Үгэн чи ястай арчлал да. Манай ядуучууд эхэлсэн тэмүрэг цаг иржээ. Хошуу даргаыг бас ингэж артлж болдгийн болов? Ээ, та бараг болох байхаа. Үгүй, яагаад болохгүй? Шин нийгэмчин арчил ярддаг биш билүү? Чэрэг дарах хүртэл арчиллаар шүү. Хадаа, хожим өнөхөр чэрэг барихгүй юу да? Гэж нэг настан асуун. Тийм ээ, барихгүй. Алвтахгүй. Сайн дураа сайн шүү. Гэж ихэлсэн Хадан бат. Аа, өнөөдөр бид чэрэг дарах нь Пёдл Вонгунгийн ордны сахиул болох биш. Харин жалиг Монголын жилхэгийн төлөө аман чүлэх биш. Харин ядуу жүдүү харч боолыг чүлээлж ард түмний ашиг тусыг хамгаалахын төлөө юм аа. Гэж уран бахтай хэлжээ. Бүмгэн гэрийн гадна дотны хүмүүс өнгөрсөнд бүр сонсоогүй хувьсгалын ясуучрыг анир чимээгүй чанган сууж гана. Ядуумчдын хөрөл шиг царайд баярын очи бадарж байлаа. Хадан бат зүүчингийн үг хүмүүсийг тэгтэлэх өгсүүлэн баярлуулж хөдөө нутгийнхаа чөлөөлөлтийн төлөө аян дайнд мордох асар хүч дэрэмжлийг оргилуулжээ. Зарим нь хадан батыг дагаж морьт чирэг болно гэж тэр доор нь нэрийг мэдүүлчихэв. Зарим нь аав ээж ахトゥ садантайгаа зөвлж байгаад нэрэ мэдүүлнэ гэж хэн. Агуу их хувьсгалын догшин шуурган хоригддагшгүй нүлэлж хамгийн бойд бүглүү ар газарт догшин салхин шүрэн борон ирэх гэж байгааг дохиолном.
1: Өндөртэй сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээснэ мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ дугуржа. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

хорвоо альва хүнд өмөх жаргал ам суулдагч үжүүргүй жовлон бас эдлүүлдэг болохоор амьдралд жаргал жовлон адил тэнчүү хосолдог юм байна.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Самбайчхан орхин мөндөө сонсогчдоо ордосхотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Юул энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гог

0: бүлгийн уулгыг сонсохор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Жалуучууд авч хэлвэл хамгийн үн чантай жийл юу вэ гэхээр жоригтой сэтгэж, жоригтой шувталж, жоригтойгоор алдаа оноогоо туршихад оршин гэж жарим хүмүүс хэлдэг. 20-д насны жалуучууд гэж ирээдийн тухай хэхтэг дүүрэн хүсэл эрмэлжлэлтэй өөрийн чармайлгаран эгэл өрөмдөг байдлаа хувруулж хүсэл мөрөөдлөөрөн амьдралын ид хүч болгохыг хүсдэг байна. Сансар отог шүүнээ сүмд сүмнээ маш хайх чанаа энгийн мөртөн онцгой жалуу. Тэрээр 2025 онд Өвөр Монголын эдийн засгийн аж ахуйн их сургуулийн нягтлан бодох ухаанаа тусгай мэрэгчлэр үндсэн ангиан төгсгөжээ. Сансар их сургуулийн 2 дугаар оноос эхлэн хичээл сурлагын сул сэлүү чагаан ашиглаж бага сургуулийн сурагчдад хичээл нөхөх түрээсэн машин тэргэж олоодох зэрэг ажил төрөлд оролцож иж өнгөрсөн мөртөө нэг чаашлан гэрхэн биеэн дааж жоос олж өөрийн чадвартаа түшиглэн их сургуулийн амьдрал ирээдийн үйлстэн нэг сайн гарах зам олохыг сэтгэн бодож явжээ. Яг энэ үед нэг найзынхын уриалга нь түүнийг атал үйлс босгох анхны алхмыг жоригтай алхуулжээ. Хэхтэг дүүрэн хүсэл эрмэлжлэлтэй хоёр оюутан жалуу хэлмэгч хэл таарч атал үйлс босгох жаман хамтран нээсэн байна. Төмөн явдлын төрөө алхам хүчир гэдгээр хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх жамд нугарал бодрол олон таарлагдаг нь лавтай. Жарим нугарал бодролыг хөнгөөхн даван гарч жарим саад бэрхшээлийг сэргийлэх завгүй байхад гүн хөвд унцгсан байдаг. Ялангуяа сургуулийн хүрээнээс сая нийхэмд гарч байгаа жалуучууд авч хэлвэл элбэг баялаг туршилга байхгүй даралтыг эсэргүүчих сэтгэлийн даач боловсроогүй байдал дор нэг удаагийн ялагдал нэг удаагийн буруу сонголт нь хичнээн их сэтгэлийн хүнд дараасыг авчирдаг гэдгийг үнэхээр төсөөлхийн аргагүй юм аа. Одоо бид оюутан жалуу сансрын ажил үйлс босгож явсан өнгөрөлт учралаас хуваалцъя. Тус шингээлтийг отог шүүнээ утгаварлагын хинэ холбоогоос ажлын амралтан авсан Ахмад Уран Бүтээлч бааж оригдхүү багш хангасан байна.
1: Энэ зам болон одоо яадын уртуу гэж хэлдэг авхар гэж хэлдэг юу гэсэн хүнэ амьдралын зам болоод яхан нугуралтай бүдрэлтэй юм шуб шулуун зам гэдэг юм тачна шүү дээ. Тэг хэлээр энэ одоо тулгарч ирсэн учрыг бол заавал туулцах юм л учиртай. Өнөөдөр л яана манай отог шунаа сүмд сумнаа маш хай нотогтай сансард үгүй урам болж оч одоо ярилцхаа болъё гэж байна. Ингээд энэ сансард одоо нас бага одоо энэ жил чинь хэдэлээ?
2: 23 настай.
1: 23 настай. Тэгэхэд одоо арын нутга учруулт кол 7 гэсэн нэг одоо тиктокоос үжилсэн. Тэгээ энэ бүхний туулах итгэлж одог оргилж ясан миний сайхан сэтгэлэг юм баса олж харсан. Ингээд манай сансар бол их гэгээнлэг сайхан жолоо. Өвөр Монголын аль их сургуульд суужсэн мөлий?
2: Та Өвөр Монголын эдийн засаг хадлахын их сургуульд нагтлан бодогчийн мэрэгжлэр сурчж байсан. Тэгээд дээр жилийн 6 сард төсөн
1: байна. Оо сургуульд гисэн.
2: Тийм.
1: Жил одоо эхлэлд байж хадаа бас арвийн хийлээ гэж хэлсэн.
2: Тийм тийм.
1: Юу юу хийв?
2: Одоо ярангуй их сургуулийн 20 дугаар онд бол бидэн гчаа сурлага ариун. Тэгээ бол гадшаан гарахад авчаан ариун байг. Тэгээ 2 дугаар оноос эхлээ одоо л гчаа сурлага чөөсөн одоо чөөрсөн одоо аа яа одоо нэг гадаш гарч
1: очив.
2: Аа ята жахан доос олч очив. Тэгээл бодоол одоо гадшаан гарсан байна. Тэгээ одоо нийхэн дээр гараа ариун хүний ажиглаа энэ яаж доос олж ийн тэр яаж доос олж ийн гэлээ жийл байс. Тэгээ ч тэр гинэт харийн манай нэг одоо ман сургуулийн нээж сургуулийн нээж гинэт нэмээ олоо өрөө би энэ дээр нэг юм хийг одож байгаа хоёр нийлж гин. Чигээ одоо юу вэ? Би энэ сургуулийн гадааныг гэрэвчлээ. Хойл арийн барь нээж байгаа. Тэг би тэр өстө яг нэг юм хийгээд зоослохснаа. Чигсэн яг ингээд таарц. Чигээ бол одоо нийлж гин гэж. Чигээ одоо анхлаас тэр гэрээ дүрэсэл завна. Одоо арийн бэлтгэн одоо хөлдөөр бэлтгэн тэгээд одоо тэр ус сурагч одоо өөр ингээл бэл мөнгөөг тэгээ одоо төрөлсөнаас ингээл сайн нэг хичээс наваал ингээл анхны эхлэл тэмүүл эхлүүл хийсэн байна.
1: Орлого ямар?
2: Орлого болчихлоо тэр үес анхны 3 сар

0: бол сартан бас нэг сар тэр ус ариун хүн хамтарч хийсэн. Тэгээ би бол түүний 20-ын тэр нэг эжим ширхэтэй байсан. Тэгээд сарын нэг 2000 гарий. Тэгээд
1: олжсан.
0: Амаргүй амаргүй.
1: Сураг зөвхөн давчих хэлээл.
0: Тийм тийм тийм.
1: За.
0: Амаргүй.
1: Өөр юу хийж вэ?
0: За одоо тэрэг төрөөслөх үү? Манаусын хэлдэг чичгэ зүлийн та гэрийн багши.
1: Гэрийн багши хийжала.
0: Тэрэг төрөөслөх.
1: Тэрэг төрөөслөх. Машин тэр тоно.
0: Тийм тийм тийм.
1: Машин тоо дуртай.
0: Тийм. Тэрээс бид аяа тэрэг машин чухам дуртай би тэрээс. За би одоо энэ
1: чи машин тууж бодоод тэрүүн дараа уу эсвэл мөнгө олон ийж тэрүүн дараа.
0: Аяа тэрээс орой хоёр бодол бүр байна.
1: Мөнгө олцгоо маш гоё машин ятуучгаа.
0: Тийм тийм тийм. Тэр тэр нэг ажил үйлээс анх хилцсэн нэг юм нэр. Чи одоо аяа би тэр гоё тэрэг нэ тууж чи. Тэр нь бас яг гоё чиг тавталлаа. Хийвэл хамаг санд хийнэ. Тэгээд одоо энэ нэг юм чих хэмжээ ачиглаа. Тэрвис бол нэг зөөхөн гэсэн нэг компани байсан. Тэр компанид нэг одоо нэлээд үнэтэй хөдөлмж төмнөний нэг өндөр хурдтай машин мануус ингээлдэг топ байна. За би мөн компанид очно. Би мөн хийнэ. Чигээ одоо тэр компани эзэн гэж тань очоод нүрд нь учрсан байна. Надад шалгасан байна. Чигээ би одоо хэлж би тэрэг машин дуртай далуу байна. Ингээ би тийм ариун мэрэгжилгүй чи би ариун шиг гүйчи. Ариун шиг хөдөлмөрл чи. За ятарч байдаг ажлыг би бол хийчихнэ. Би бас жоохон халамсч байна. Тэгээ хэлээл. Тэгсэн нীলэгээ ачсан. Одоо яа компаунд авсан. Чигээ одоо 3 сар хийс тэр компаунд. Ариун гоё машин барьлаа. Ариун хүнтэй уулзлаа. Бас нীলээр нь очир өнгөрүүлсэн.
1: За грин багш хийхэд одоо яаж ин
0: Грин багш хийхэд одоо компьютерс ном унших дуртай. Ном ухаалчихсан. Чиг маань нэг нээж олоо ярья. Хоё чи нэ TikTok дээр ном унших хаан ухаалчих юм. Иймсэхэн ярьж байна. Чи за бидний баг сургуулийн сурагчдаа гэрийн багш хийж байна. Чи за санаа байна. Би тэр бас жоос одыг бодож байна. Тэр дому нэг цагаараа хийчих юм яав. Өөр юм өөр ажил тавиа яа. Тэгэл гэрийн багшаа хийсэн.
1: Тэр бас гаагүй.
0: Гаагүй. Одоо нэг гарагтаа нэг сартаа нэг ай сайн дан бол 1000 гарий 2000 олцдог. Заримдаа бол 1000 ус хөрхгүй шиг бусад одоо 1000 их хөөжилдэг ч одоо өөрийн биеэнд ичлэлж ивэл намайг сайн байхаа гэж бодоод хийчихсэн.
1: Аа, зөв гоё л байна.
0: Өөр одоо би аага би тандаа нэг өөрийн их сургуультай хийсэн нэг хоёр жараа болчих. Их сургуулийн 2 дугаар онд байна. Тэгээ бол аяа би тэрвис бол сургуулийн наан тэр нэвтрүүлэгч дасагд байсан. Тэр дасагдаан би гачаараа орцсон юм. Бусууд 20 хөдөн хүн байна. Бусууд 20 хөдөн хүн бүр манай шилэнг голын найз байгаа. Тэр нэмэ хэлчих аа яа. Одоо нэг ортос төрж байгаа ч гэсэн нэ ортос явж үчисгэ. Оо, тэгээ би бодож чи энэ яа чи ортос хаач дугаач болно. Тэгээ бодсон. Чигэд байна нэ яаж явагдуулсан юм байвал би тэр өстөө энэ тэрэг дөрөөсөл хийжсэн. Чигэд яа одоо энэ яа чам би бол нэг өдрийн хутга тааж ортос тойруулна. За хаа тойруулна. Юу хэдүүлнэ? Энэ амар төвшний яаж баталнаа? Энэ энийг нь ерөнхийдөө бодоод би бол нэг өдөр жарч. Тэгээд 20 дугаар бэлтгэл өдөр 2 биш. 20 дугаар өдрөөс нь эхлэе одоо жам машинд явдаг төрөөс нь машин авъя. Одоо Сэгуулын хийдсэн тэр компани хүнтэй харилцаад жа. Би одоо нэг гур дөрвөн одоо тийм 7 сутралтай тэрэг авъя. Чигээ одоо ийм жаа хөхөд нэгэр дөрв аваа юу яаж яана. Чи бид гойстая бид Ата найзаан дагуулаа ордсаар жугаач болохснаа те. Тэгэ. Мөн нэг өдрийн чимээ явуулчи. Чи нэм хари дөрүн тэрэг өгцөө. Дөрүн 7 сар.
1: Мөн нэг өдрийн хуурчаа те.
0: Тин тин тин. Тэгээд 3 дугаар өдрийн явуу яваа. Манастаа хөрлөг 5 цаг чуглаарсан. Сэг дөрүн тэргийн бид тосргуулын ан гадаа барьж соцоо. Сайхаа. Чиг одоо найзаан чуглуулаад манаас ордос хотын одоо Чингисийн ангаар жугаачсан. Манай шилэн голын найз тхөө. Чингис ангаан дээр чинь ингээ тойроо жугаачаа. Тэгээд тойроо жугаачаа нэг үдийн юм жарсаа. Одоо бас хар сүлдэд мөргөлөө, онгонд норж мөргөлөө. Бас тайлурлалт хүн олоод бол найз нартаа тайлурлууллаа. Ордсын сайлан хуалцлаа, танилцууллаа. Тэгээд бол үдийн юм сайхан өнгөрсөн. Эргээ орон одоо хяавагч тойрог нь одоо номын сан. Одоо түүхэн гişөө тэдгээр дагуулад нэг орой жугаачлаад нэг өдрийн гэж сайхан баяртай утагуулгатай.

0: Тэгээс. За энэ бас нэг сайхан учир.
1: Тийм. Хамаг гол нь одоо би эдгээр юм бүр сайхан шингээг авцсан.
0: Өөрөө нөө.
1: Өөрөө шингээг авцсан. Тэгээ өөрөө шингээ чаа өөрөө одоо тэр филими тасаад бол TikTok-тар явуулсан байна. Тэгсэн харин тэр нь аюунхын нүст үжигтэй
0: болцсон байна.
1: Болцсон. Одоо 19 чиг 6 тэмхэн үжисэн байна тэрний. Тэр үс одоо би тэрэндээ бол ордсын нэг өдрийн дугаачлагсан нэр өгөөд TikTok-тар явуулсан. Одоо тэр нэг одоо манай өвөр Монголын хвчээ тавиул хотын нан тэр нэг халамжил чиг болсон байна. За энэ нэг би
0: баяртай очив.
1: Баяртай очив.
0: Бас нэг
1: энэ одоо бас л энэ тэрэг дүрэлцтэй хаваатай. За их тэр болсон миний нэг сайн нээж сайн гүйх. Би тэр үс бөхөм их барилдээ. Тэгээ тэр үс сайн наадууд тань наа миний одоо даяр мэдээх байгаа. Манай ордос энэ далуу сатан бөх ордос. Тэр та миний сайн нааж уу. Тэр үс багад хэлчихэд их шүү. За чи хорын телефоны тэрэг харгам аргай.
0: Оо чи чигжсэн юм.
1: Чигжсэн. Чигсэн одоо нэг өдөр гинэт харин. За сонсороо бид хорын хийх болчлаа гэ. Үсэг билетийн үсэг мэдэгдлээ надад өгцөө.
0: Аа урлагын бичиг өгцөө.
1: Тийм тийм тийм. Тэгээ би одоо за манай ээж хорим хийх гэж. Сэх хөвөг бодогдсон шүү. Би тэр үс чигээ амалтсан байх юм аа. Тэг хөвөө хилээ гаргацсан хийх хөрөс үтхүү.
0: Тийм.
1: Яг тэр үс би бас дөрөөсөн машин хийчихсэн. Өөрөө хийчихсэн. Тэр үс цаагаан туршлага сургаамжтай.
0: Аа.
1: Чигээ одоо ямар трик гарганаа? Би бас найзтайгаа сайхан ярилцсан. Ямарын гаргуул болох вэ? Би бас сурагч.
0: Аа.
1: Бид өөр нэг хэмжээг нь өөрийн хэмжээндээ чамай хамгийн сайн тэргийг гаргая гэж.
0: Аа.
1: Чигээ тэр үс бол нэг хуухуу машин. Дөрөөс нь машиныхаа комонон гойс.
0: Аа.
1: Усалаа намайд өгцөө. Саад сайн. Чигээ одоо 3 өдрийн хуучхатай. Одоо тэргийг дөрөөс л жаваад манай тухшундаа нэрэд. Одоо анхны өдөр бол эрэгтэй тод ингэж ясалалон гүйцэтгэгээд өдний нөмөн. Одоо өдний хойм бол манай бэрэг нь бол одоо чип энжин болгосонд байгаа. Чиг өдний хон чип энжин дочоод одоо эмэгтэй талын хинд оролцсон. Эмэгтэй талын хинд 20-д оролцсон. Аа тэр бас маш сайхан туршимжаа.
0: Бас зүлэг авуу.
1: Авсан. Тэр нэм бас TikTok дээр явуулсан. Тэгээд бас л нилээд халамжил болсон. Бас 3 тэмн үжигчтэй гэж фильм болсон. Тийм.
0: Тэр яг одоо бүрийн хэл урагчтай сайхан явагдаад л одоо хурцлаа шүү.
1: Тийм.
0: Цэгцэн дараа та эргээд яах вэ?
1: Төгсөх болсон нэг манай бас нэг ирг нээж. Тэсээ баар нээж байгаа гэдэг нэлсэн юм. Тэр нэмээ олоо ирсэн. За миний нээж, миний энэ дээр нэг сайхан тоос алт юм байна. За, одоо тэр вис насыг залуу бас нэлээ урагштай явжсан. Зоригээ бүтгэн. За хийх үү тоос алах уу? Чигээ бол эхлүүлж хийсэн. Одоо тэр нь бол бас нэлээ эхлэлтийн хутгаандаа бол нэлээ эд мөнгө ингэж цуглуулна. Бас манаас ариун хүн нийлж хийж та одоо гэр дөрөөслөх байна. Одоо гэртэ тавьдаг ширээ сандал авах байна. Одоос их 30-аас 30-аас ингэж урчлан бэлтгэх байна. Чигээ бол нэлээ хэмжээний эд бас зарчуулсан.
0: Нэлээд мөнгө төгрөг ингээ тав оруулчихлаа.
1: Чим би яг 50 оруулсан. Одоо тэр үс бид өөрөө сурагч хүн тиймэр мөнгө үег. Одоо хатуу хаврын сайн нээж сайхан сатанаа нэгэл ингээ гуяад би нэг жоо солио бас Аталивдээс бас хавсан аваа тануунаа нэ дэмжиж чинь үгээр сайхан хэлээд тэтгэр гэнүүс намайд итгээд энэ доос мөнгө юудаа төгсөн. Тэгээ бол энэ ажлыг эхлүүлж хийжий. Хийгээ анганаа хуучхандаа бол чухам сайн анх хийчих юм. Чигээ одоо нэгдүгээр сар хийгээ чухам сайн. Сарын сартаа бас нэгт хоёр том олчихно. Би өөрөө хувааж ахна нэг хоёр том.
0: Аа ямар гүш.
1: Тэгээ одоо ёх тутам энэ чадлгүр муу та хэлчих тэрвис одоо. Чигээ манусын одоо хутгалц гархаан байгаа. Энд бараа бас ингээ дарагда. Манусын хий хэмжээний мөнгө тэр бараан дээр дарж яваа. Сэг бараан гархвэ. Чигээ одоо анхлаа манус 20 дугаар сард. Одоо эхэлж жаахан сандарсан, нээсэн энэ одоо ийм их тоос дарцсан яах мэлээ. Ийм нэг байдал эхэлж үүс. Чигээ одоо бас жаан эхэлжихийн залуу хүмүүсээ чирмэчи. Бас чирмээсэн. Бусны 2 сар чирмээгаар ирсэн. Анхлаа жаахан сайдсан. Тэгээс тэр гинэт тусан муутай эхэллээ. Тэр үес бол яг муугар муудсаа. Газар тултал маань тэр бол чиг одоо ариун хүнөөс үжил бодол ололчгүй байна. Энэ доос мөнгөс ариун дарж ийн. Одоо нэг тайхан муудалчих уу хараалчих уу. Одоо манаас бүр баг их юм өнгөрүүлсгэ дуршлах сургамж яг гэжтэй. Чиг одоо миний ариун доос тэрний чим ариун доос ингээд дарчлаа. Одоо ингээд хийчихсэн го. Одоо манаас яах.

0: Ийм оронд бас манай айл гэрээс навлаа. Нэг нэгтээс навлаа ингээд дараа. Чигэд бол нэг сар чугалчихсан манаас бол хоорондо. Аа. Чигэд бол чугалчихвал хамаас бол болохгүй лээ. Ани компани бол одоо хийд ирэхгүй лээ. Манаас та ингээд чаа. Одоо зүгшэн явна шүү дээ. Одоо өөр яах.
1: Сэнхэн яа. Чим их мөнгө оруулсан юм ба одоо бүр талдаар тавьчих.
0: Тийм. Талдаар тавьчих. Би их сургуультан тим сайхан явжлаа. Плюс тэрвэс би энэ ихтэй би нөхөнд гарч нэг сайхан явна гэж бодчихсон. Сэх бодлоо одоо эсрэг болоо явчих шүү дээ. Харин нэгээр ингэж хих хэмжээгээр хих хэмжээ. Бараг түйлдэн тултар унлаа би.
1: Тэр юу исэн сэтгэл ямар?
0: Аа, тэр юус би одоо жавнаа. Одоо өөрийн дуусч яах вэ? Өөрийн хулаач тусыг хатруугийн хүнөөсөөс авсан доос байна. Тэр хүнөөсөөс намайг итгэж өглөө сансар чи бүтгэв. Тэгэл доосоо нь одоо яг өөрийн яг хүч хөдөлмөр л осон доос шүү. Нэвэд өгцөн. Аа, тэр хүнөөстэй жавваа. Эргэд сүүлээр нь тэр хүнөөсний одоо тэр хүнөөс амьдрал байна, айл гэр байна. Одоо ийм их одоо доос мөнгөс ингээл одоо төгсөн. Тэтгэр бас дараастаан дарагдахад одоо надад бас ингэж
1: шамдуулсан.
0: Хаяа тгийг хөөс ингээл жавал ихэлсэн. Яг чигч сэтгэлээр унасан би бол.
1: Зэг чиг юм болдог унацхад ямар бодол бол тийм ээ.
0: Хаяа би одоо ийм баг насандаа ийм учир төгтөчлөө би одоо яах маа. Одоо энэ шийдвэрэл дийлэх юм ба. Би тоос энэ өөр хүнд ярих аргагүй.
1: Тийм.
0: Гэрийн хүндээ ярих уу?
1: Айн ээжтэй хэлбэтэхгүй.
0: Тийм. Айн надад хараад
1: тэрсэд наа хэлээд болохгүй.
0: Тийм.
1: За найзын нөхдөөс хэлбэтэхгүй.
0: Тийм.
1: Одоо өөрөө бандагараа л гэсэн шүү.
0: Тийм, өөрөө ингээд сэтгэлдээ ингээд дараа. Чи мэрийн учир сэтгэлдээ дарах сүнэр гिचүү. Дууртай. Муха бодлоо ирнэ. За сүндэн унтаа оркгүй. Танка готраа вилээ жаваа. Яа, яг хоёрс нь хоёр өдрөө будаад ордог шүү. Надад. Чигээд будаад оркгүй, унтаа оркгүй. Та жавааж. Тэр бомтон давд хэлг.
1: Тий.
0: Чул да яана. Арих уу наа. Тоо ин карих уугаа биен ин кема.
1: Мен чөрүүлээ.
0: Мен чөрүүлээ. Чигээ бас нэг ари чигцаа. Унтаа бас бол жавна. Бомтон давд хэлг. Карих уу. Арих болох ч юмтан. Нэг гэрэг яг чигц. Чигээ нэг гэрэг ингээ уугаарсан би ингээ бүтгэв л аа. Одоо ингээ энэ тэндийн өвдөө нүд мөнөр хавдаа харлаа.
1: Зүрх хөмөрийг саваад.
0: Тийм саваа. Аа яг бүтэн ингээ цаашаа явагдчихгүй баа гэж бодос. Зөв би бас муутаа ирсэн нэгээр жавц. За бид амдэрхан амдэрхан хөж гатагаан. Тэсэг муухай юм бодоо явц. Аа өнөр ийм баг насандаа ийм их энэ тулгараад одоо яанда өөрөө бас тийм орлого мөнгөгүй ард үшиггүй одоо бийн тэн дараа сус яа жаурт ёо одоо энэ кавадуулыг аймар нэг гэрээс гарсаг

Сансар их сургуулийн тааламжтай орчин тойрноосон сэтгэл ханжээ зүгээр суусангүй. Атал үйлс босгож нийгмийн үйлдэлгэд бийчлэн оролцож, жах дэлгүүр хийгээд ижигнэлтийн даралтыг жоригт амсаж, өөрийн өнгөрлөлтөөрн одоо үеийн оюутан жалуучуудын хатуу жориг болон уян хатан чанарыг гүйцэд илрүүлжээ. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, одоо тавхнаа сонорт хүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл най ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр оюутан жалуучуудын ажил олж үйлс босгох тухай үйл танилтыг хуваалцсан сурвалжлагын дээд бүлгийн гуйлгыг сонсгож байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулно. Их сургуулийн оюутан жалуучууд өөр өөрийн хэлбэрээр ирээдийн амьдралаа журглан төлөвлөж болно. Зарим сурагчид жинхэнэ ангиан төгсгөж эрт нийгэмд гарч тогтун батлагтай ажил олох буюу үйлс босгох үйлдэлгэд оролцон өөрийг нь давтан боловсруулж болно. Бас зарим нь үргэлжлэн аспирант, докторант сурулж иж онлайн мэддэгс сурлагын намтраан дэвшлүүлж нэг сайн нөхцөлийг бүрэлдүүлэн нийгэмд ажил олохоос сонголт хийсэн ч болно. Үүнд ямар нэгэн баримжаа хариулт бий юу? Харьчлашгүй жүв жам гэж байдаггүй. Одоо бид Өвөр Монголын их сургуулийн

0: Монгол соёлын дээд сургуулийн сонин мэдээ хийгээд дамжуулгын мэрэгжлэр аспирант сурулчиж байгаа Ивэлийн хойштын ажил олж үйлс босгох тал дэх өөрийн үжил бодлын хуваалцсан шингээлтээс сонсгоё.
1: Юуны ордоор юугэл сонсогчдтэйг ан танилцно.
2: За хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байж гэнэ үү? Би бол Ивэлэга. Одоо Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуульд сонин мэдээ хийгээд дамжуулгын мэрэгчлэр асуурт үжиж байгаа. Мөн үндсэнгээ Өвөр Монголын их сургуулийн утга жохоол хийгээд сонин мэдээний дээд сургууль сурчиж байсан. Асуурт үжиж байгаа дээд сургуулийн хамбал эдлгүй.
1: Уулаасаа асуурт сурулдаг юм төрөлхтэй байсан юм.
2: Үүний ярихд бол одоо миний үндсэнгийн өнгөрөлтөө бас авч гаргаж ирэх чухалтай гэж би бодож байна. Учир нь анх эхлээд бол тусгай мэрэгжил сонгохдоо би хөтөөр өн сонин мөдөө гэдэг мэрэгжлийг дуртай яа сонгосон боловч хитаар суралцдаг болонгудаа жахан хүчирдэж байсан. Сүүлчийн шат хуржрөөд сая ухаан нэгдээд л одоо тус мэрэгжилдөө маш дуртай болсон. Мөн ингээд жалгаад судлаа, суралцъя гэж бодох болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг асуурын суралцэг төрөлхтэй байсан юм байна тийм ба.
2: Яг мөн.
1: Тэгвэл хүмүүс одоо их сургуульд орсоор одоо бас оюутны амьдрал гэж сурлаг тийм яруу биш болчих юм тийм ба. Тэгэхэр нь одоо энэ сургуулийн оюутан байх хөх чандаа бас нийгэмдэр гарч ажил олё. Одоо сурлчийнхаа завсарч хүнэнтэн бас одоо гэрийнх нь аж ахын дараасын хөнгөлөх юм уу эсвэл өсөн бас нэг нийгэмд хандаж үжиг гэсэн ийм бодол тавьсан юу? Бас ийм өнгөрлөлттэй байсан юу?
2: Ийм бодол бол яг л байсангүй. Гэтлэн бол ийм тухайн ажил хийжсэн мөн гэр бүлийнхөө дараасыг өнгөлөх юм уу гэдэг.
1: Бүр ямар ямар ажил хийж өнгөрсөн өнгөрлөлт байдаг бол.
2: Бага сургуулийн хүүхдийн оройн давталгын анги харна. Учир нь өдөрдөө би бас хичээлтэй. Тэгээ орой харсаар бас надад жахан дүгм шиг үнд грин багшаа хийжсэн мөн бага сургуулийн хүүхд. Үнээс гадна сургуулийн хүрээний дүгм хоол хөргөжсэн.
1: Эдгээр ажлууд нь одоо чамайгийн яг энэ ажилд оролцохоос өмнө хийх бодож байсан шиг тийм амархан юм уу эсвэл тийм гоё байсан уу эсвэл хэр жүрөөтэй байсан бол?
2: Миний хийжсэн тэр давталгын анги хардаг тэр ажил шүү дээ. Би өөрөө бол бусдад харилцах тань жахан аанэ. Ариун хүүхдүүдийн харнаа хүндсийнхэн жааж өгд дийлдгийм үү яадгийн гэд эйн. Гэтлөө энэ ажлыг яг очоо хийснийхаа дараа бол тийм даралт их бишээ. Хүүхдүүдээс үгээр орно. Тим болонгуудаа энэ ажлаан барахсныхаа дараа грин багшийн ажил жоргтой ордог болсон. Энэ бол бас миний грин багшийн ажилд тавьсан нэг суура гэж үжиж болно.
1: Тийм байна. Яг нэг ажлыг бас яг нэгмэлсэн чигэд хүчтэй юм уу эсвэл одоо бидний итгэлгүй байнг гэж ба хандаж болдоггүй юм байна. Яг үнэн боттой ингээ оролж хором бас чиний бодсноос бас зарим үед бас амархан шиг байж мэдэн тийм ба.
2: Яг тийм.
1: Тэгвэл одоо таны хувьд одоо энэ ажил олж үйлс бүтээх талд өөртөө ямар хүсэл мөрөөдөл юм уу итгэлж орох байдаг бол энэ тохиолдолд одоо өөрийн өвчл бодол одоо манус чинь асурант бас 2 дугаар он болчихлоо өртөөрөөг нийгэмдэр ажил дээр гарна тийм ба энэ тал дээр чиний хувьд ямар хүсэл мөрөөдөл итгэлж орох байдаг бол
2: үүний тухай би үнцэн ангид байжих тань бол бодно одоо сүлд юу хийдгийг одоо болоход аз ах жахтал үрийн байдал өдрөөс өдөр бас хувиршилттай ямар ажил хийвэл одоо бьон тэжээд дийлдэг вэ гэж бодсон шүү дээ. Итгэлж орох гэсээр бол миний сурсан тусгай мэрэгжлийн хичээл дараа онлайн талаар өнөөс гадна бол их сургуулийн хүрээнд хийжсэн үйлдэлэг хийжсэн дадлагын сургалт өн зэрэг одоо бүр миний нэг итгэл гэж үжиж болно. Эдгээр байж маа бисэ одоо сүулд ямар ажил өрнө ажил хийснийхаа дараа яа нүхс иймэрхүү итгэлж орохтой болж дийлэн шүү дээ. Унас гадна бол миний бодохоор хамгийн чухал нь манаас одоо бүр залуу байгаа өөрийнхөө хүсэж сансан иймэрхүү зөвхөн амьдралынхаа төлөө чармайх сүсж орохтой чахтай
1: тийм байна. Одоо залуу хүн байг болохоор биднесүүд бол ялалт гэсэн хамаагүй ялагдлж гэсэн хамаагүй энэ нэг юм өнгөргөдөг юм нэг завшаан бол байна гэсэн үг тийм ба.
2: Яг тийм.
1: Одоо сургуулийн хүрээнд ч гэсэн хамаагүй нийгмийн одоо нэг давтан боловсрлог юм завшааныг бол орон олж байлаа гэж бас ярьлаа. Чимэл одоо доохон болтлын чинь таны сургуулийн талаас танысд бас одоо нийгэмдэр гарч давтан боловсрлог нэг завшааныг хэр хангаж өгсд байсан бол
2: Чингээ ингэд байхад бол миний бодхоор маны багшийн мануст олгож өгсөн иймэрхүү завшаантай хол маш олон байна. Манай ангийн сурагчид бол их сургуулийн 1-р оноос эхлээд дадлаг хийх чухалтай. 1-р оныхоо дөд хагас жилийн оллийн сурчлал хийч хаад доод хагас жилд нь бол мануст дадлаг хийнэ. 4-р ондоо бас нэг удаа дадлаг хийнэ. Тэгэхээр бусадтай харьцуулбал 2 удаа дадлаг олж хийдгийм байна. мөртөө дадал

0: Хамгийн газар бол манай багшаас олж өгч дийлнэ. Өнгөрөн бол манд сайн аж тохиол хангасан. Үүнээс гадна би бол их сургуулаа төгссний дараа мөн Өвөр Монголын их сургуультай үлдээд гол хэлтэст ажиллаж байсан. Нэг жил ажилласан. Одоо Сверн шалгах хүчаан тааштай.
1: Тийм байна. Одоо ажлынхийн хаан тагу чагаан шахаж байгаад бас сурулж хийж ингэж асуурын тануулж ирсэн юм байна тийм ба.
0: Тийм ээ.
2: Сансрын үйлс босгосон гэрэлт нь жалуучуудын нугарал бүдрэлээ сайггүй мэрийн чарм айж алдаа хоноод зүвэр хандан өөрийнхөө зүв сайхан хөтөлж чадах чадварын чухал чанарыг харуулсан бол ивэлийн үжил болтон оюутан жалуучуудын соёл мэдлэгээр өөрийнхөө чинэглэх аж авшааныг илүүхэн олж мэдлэг мэдчээ нэмэгдүүлэн нэг баттай нэг лавдун алхаагаар харалт жирэлт зүгэн тэмүүлхийн утга болохыг таниулжээ. Хүний амьдралд тогтсон нэг зүв зам гэж байдаггүй. Баримжаа харуултч байдаггүй. Гадаад орчны нөлөөллийн өмнө хамгийн сайн байдал бол өөрийн хайртай ажил төрлийг сонгож өөрийгөө итгэн өөрийн биедээ хариучих явдал болно. Зарим хүн салих борооны дунд шурам хайлж зарим хүн амар тогт хүний дунд тэмүүлдэг. Эрс шуурхай өргөжилсэн ч тэр, лавдун тогт хунаар мэрийсэн ч тэр, үг санаагаан журмлаж лавдун баттай байх бол хамгийн сайхан жалуу насны дүр төрх болно. Хүндээ сонсогчдоо, энэ ээлжийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь далдгийн сөрөгч Ивэл. Нэвтрүүлсэн нь Намра. Хинагч гэрлээ. Ерөнхий хинагч Чинхэлд. Анхлаан дуусан таалан дон баярлаа. Баяртай.

0: Чокетчаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокетчаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Дүнрээ, амралтын өдрөө хэрхэн өнгөрүүлж байна уу? Инхэд манай энэ цагийн нэвтрүүлгээр хөслөн эгчийн хинэ ярьсан Термийн гэрийн ядуу шав болон муурын үлгэр болон жүэрчэн өгөс зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна.
2: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
0: Термийн гэрийн ядуу шав болон муур. Термийн гэрийн нэгэн нэлээд насагсан эжин эхнэр хөөхдгүй гурван шавнал түүнийг асран аж төрөн амьдарч байжээ. Нэгэн өдөр термийн гэрийн эжин гурван шавдан би насагла. Галын ховгийн хаан хажууд хөлчөөж сухал боллоо. Танай гурвал явж үж. Хинэн бучхтан надад нэг сайн хөлөг аваад ирвэл энэ термийн гэр түүнэх.

альдгөрөв. Хоёр номын ах нь бидүү хансад. Чи хамгийн сайн наа, эндэн хүлээч. Мор олох гэдэг чинь чадашгүй хэрэг. Гэсэнд ханс тэдэнтэй хамт явхаан баримталсан байна. Сүн болж тэд нэгэн уулан авгад хоног өнгөрөөхөд хоёр ах нь хансыг унтснаа сүүлээр ганчаарыг уулан агуйд хаяад явчихв. Тэд энэ аргаан мэрэгэн гэж бодож байсан ч хэргийн дараа ихэд харамссан байв. Өглөө ханс сэрж дөрвөн жүгэй бараалснаа санаа алдаж. Жа, тэнгэр ава. Энэ чинь хаа байгаа вэ? Гэд авгыгаас гүйн гарч ойн шугыд оров. Энэх ижгүй газраас хэрхэн мор олох уу? Гэж бодлого болж явж байтал нэгэн жижиг алаг мууртай таарлав. Жижиг алаг муур их ясархогоор та хаа очих гэж байгаа вэ? Гэж түүнээс асуув. Хай, та намайг хавсарч дийлхгүй гэж ханс харуулхад алаг муур гэвч би чиний юу бодож байхыг мэднэ. Чи нэг хүлэг олно гэж байгаа биш юм уу? Намайг дагаад ир. Нэгэн итгэлтэй жарч болж намайг 7 жил асарвал би чамд чиний нэг насандаа олж үжээгүй хамгийн сайн хүлэг морийг өгнө гэв. Ханс. Хайн муур ёстой дэмий юм ярьж байна. Гэвч үнэн нисхийг очиж байгаад болъё гэж боджээ. Муур хансыг овдс хэрэглэн байгуулсан чайжиндаа дагуулан ороход түүнээ жарч муураас бусад юучгүй байв. Эдгээр муурууд асрын дээгүр доогуур гүйлчиж гуниг жовуургүй баяр хөөртэй байдал хансын өмнө тодорлоо. Үдэш болж тэд нар суулчиж оройн хоол идэж дайрлагын ширээний өмнө гурван муур ая хөгжим үүсгэж нэг нь хийл, нэг нь эрүү хуур датаж бас нэгэн түүшэн гүдийлгэн бүрээ үлээнэ. Хоолн ширээ хураасны дараа алаг муур ханса одоо хоёул бүжиглэе гэхэд гүй би өм мууртай бүжиглэхгүй би ер нь ингэж хийж үжээдвэ гэж ханс харуулв. Тэгвэл түүнийг дагуулн аваачиж унтуул гэж алаг муур бусад мууртаа тушаав. Нэг муур дэн барьж түүнийг дагуулан унтлагын өрөөнд орж нэг нь шахагийн тайлж нэг нь оймсийн тайлж хамгийн сүүлчийн нэг нь дэнийг нь унтрав. Дараа өглөө тэдгээр муурууд дахин ирж нэг нь оймсийн өмсгөж нэг нь оймсийн оосрын ууж нэг нь шахагийн угалж нэг нь угааж чивэрлэж нэг нь сүүлээрээ түүний нүрийг жүлглээ. Ханс энэ ёстой гой байна гэж бодно. Гэвч тэр амлсан ёсоор алаг муурыг асарх чухалтай учир өдөр болгон хээр гарч түлээж авчин. Түүнээ хэрэгэлдэг багаж хэрэгслэн мөнгөн сүх, мөнгөн чөөч, мөнгөн хөрөө ба хүрэл алах байв. Ханс алаг муурын чайжид өдөр бүр сайнний идэж уун суухдан алаг муур болон жарч нараас бусад хинтэйч олж уулжаагүй. Нэгэн өдөр алаг муур хансад чи бэлчээр точиж нэг боож өвс хад. Дахин хатсан өвсөн дэлгэж хатаагаарай гэж хэлхийн дагуу нэг мөнгөн хадуур болон алтан билүү өгч хэрсүүлэн хэргэлж эвдэлж сүйтгэхгүйгээр бочаах хэрэгтэй шүү гэв. Ханс ажлаан хийж бараад хадуур билүү болон хатаасан өвсөн авчраад одоо чалин хөлс өгөхгүй юм уу гэсэнд алаг муур гүй чи надад бас ариун учир хийж өгөөдэй. Энд мөнгөөр хийсэн багаж хэрэгслүүдвээ чи эдгэрийг ашиглаж надад жижиг гэр барьж өг гэв. Ханс алаг муурын хэлсэн ёсоор жижиг гэрээ барьж жарлаг бүхний гүйцэтгсэн боловч олох гэсэн хөлгөн олоогүй 7 жилийг өнгөрөөжээ. Алаг муур хансаас миний морийг очиж үжих санаатай юу гэсэнд тэр тийм гэв. Тэгээд алаг муур нэг жижиг гэрийн үүдийг нээхэд дотор нь яжартал таргалсан 24 хөлөг байв. Үүнийг үзсэн ханс дэлб баярлжээ.

Сүүлэр нь алаг муур хансыг жалж будаалахдаа чи харчхаа. Одоохонд би чамд морон өгөхгүй. Гурван хоногийн дараа би морон аваад чамыг ирэхээр очие гэжээ. Гэртээ харих болсон хансад нэг жахан шин ховчос ч үгүй болохоор арга бус 7 жилийн өмнө ирэх үеийн уранхай ховчсон өмсгөд маш бариу болсон байжээ. Гэвч тэр мөн л энэ ховчсон өмсч термин гэртээ хүрэхэд хоёр номын ахын нэг нь сохор морь авчирж нөгөө нь доглон морь авчирсан байв. Хоёр номын ах нь хансыг хараад морьч нь хаа байх юм гэхэд гурав хоногийн дараа лавтаа ирэх болно гэжээ. Хоёр номын ах нь сонсоод ихэд баярлж үнээр тэнэг хансдаа чи хаанаас морь ирсэн юм бэ? Ертөнцид олдошгүй ховор хөлөг үү гэж дойхлов. Ханс гэртэн ороход термин гэрийн эжин түүнээ бохор уранхай ховчстай гүжээд гэртэн оруулсангүй. Жаахан идэх юм өгч гадна идүүлжээ. Орой болж бүгдээрэн унтах болсонд хоёр номын ах нь түүнийг гэртэн унтуулгүй болохоор арга бус галуун үүрт хоног өнгөрүүлв. Гурав хоногийн дараа жургаан ганган морь хөлөссөн тэрэгтэй хүмүүс түүнийг эрин ирж тэрэгнэ хойно бас нэг морийг хөтөлжээ. Тэрэгнээс нэгэн эрхэм ихэмсэг гүнж бууж ирэн термин гэрт орв. Тэр бол хансын 7 жил асарсан алаг муур болно. Гүнж термин гэрийн эжнээс чиний тэрэ бидуу шавчин хаа байгаа вэ гэхэд галуун үүрт унтаж байна гэжээ. Гүнж уурлаж дууд гэж жарлаг буулгав. Термин гэрийн эжин арга бус хансыг ирж ирэхэд ханс бариу хувцсаараан биеэн халхалчихсан ичиж ширвэдэж жогсон. Гүнж жарч нараан жарлагдан хансад шинэ ховчос өмсгсөнд ханс нэгэн ганган жалуу болж ховрлаа. Гүнж тэр хоёр номын ахын хин олж авчирсан морийг нь үтсэнд нэг нь сохор, нэг нь доголон байв. Үүнд гүнж жарчаан томлон ганган хөлгөн авчирж энэ бол 3-р шавинчин хөргсөн морь шүү гэхэд термин эжин үжээд миний хүрээнд ерөөс ийм ганган морь ирж өнгөрсөнгүй гэж дуу алдахын дагуу 7 жилийн өмнөх хэлсэн ёсоор энэ термин гэрийг хансад өгөх хэрэгтэй болжээ. Гэтэл гүнж термин гэр мөн л чинийх гэж хэлээд үнэн ч шударга хансыг дагуулан явжээ. Ханс алаг муурт барьж өгсөн жижиг гэрт хүрэхэд тэр нь нэгэнтэй алт мөнгөөр дүүрсэн том их ордон харж болж ховирсан байв. Хожим нь гүнж ханстай гэр бүл болж жул жаргалтай амьдрав. Үүнээс хойш хүмүүс бидуу ядуулах хүмүүсийг элдвээр дойхлохон болсон гинэ.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаач угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид жүэрчэн үгсээс сонсъё.

0: Нэгэн нүг жирэлж жахсан нэгэн сургаал.
1: Өдөр биенч михн оронд эрдэмэр биенч мэсэн дээр. Өдөр биенч михн оронд эрдэмэр биенч мэсэн дээр. Эрдэм хөдлөг бол хүнээ биеэс хэдэд салдаггүй, өдөлж бардаггүй их баялаг юм аа гэсэн сургаал үг юм аа. Дараа нэг нь үг хэлвэл эжэндэн, мор талвэл эзэлдэн. Үг хэлвэл эжэндэн, мор талвэл эзэлдэн. Үг хэлэх буюу ажил явуудал хийхдээ бодот байдалтайгаа уялдуулсан тодорхой хараалт чиглэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн утгатай юм аа. Бас нэг яриад өгье. Хүнээ сайны нөхөрлөн байж мэдэн, хөлөгийн сайны унан байж мэдэн. Хүнээ сайны нөхөрлөн байж мэдэн, хөлөгийн сайны унан байж мэдэн. Ямарваа хүн амьтан хэрэг явдал эд бодосын чанар чинсаа сайн эсхийн зөвхөн бодот үйлдэлгийн домд олж мэддэг гэсэн утгатай юм аа.

Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлгийг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Дээр хагас жилд манай хотын дээд мэргэжлийн аж үйлсийн бид оруулалт адил хугацаанаас жуна 2 жугаар нэмэгдсэн.
2: Манай хот цэргийн алгуус халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлын орон бүс халаслан жогчонгойгоор хөгжихийг хайхуулж байх.
3: Манай хот суугаал төргийн хамааралтыг тест төвшүүдэн шилдэгжүүлж байх зэрэг мэдээнууд байна.
2: Жалгаад мэдээнээ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хороны мэдээ дээр хагас жилд манай хотын дээд мэргэжлийн аж үйлсийн бэл оруулалт төргийн нэмэгдэж адил хугацаанаас жуна 2 жуучиг 1-ээр нэмэгдэн бүх бэл оруулалтын нэмэгдлийг 5:1 жуна хувьд ажиллав. Өөнд дээд мэргэжлийн үйлдэх үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдлийн хурдаж жуна 350:3-т хүрчээ. Бүх бэл оруулалтын нэмэгдлийг 5:8 жуна хувьд ажиллав. Дадо Күнтэн дээд шинэ шинжил ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компанийн дурчлалтын татварт Фэйфу Банг 5-р номерт машин тэргэнд өгсөрх намхан окторгын тойрон байцаахаа нүүдэл оюунч 5-ыг 25 градусын налуу бэлдээр жолоодн дуршин ажилуулна. Мэрэгжлийн ажилт нь тэргэн дээрх эжимдүүрийг дарвад. Нисгэлчгүй тойрон байцаахаа нисгэд нь окторгойд гарч өөрчлөлт нь тохируулсан тойрон байцаалтын үүргийг биелүүлснэ дараа өөрдөө нь бучиж ирэн чахилгаан чинэгдэн. Тус тавчингийг тусгаад нь уулархаг гажир, говчэл, хахир хөтөн орон жиж. Хөтөл гажирын будлаантай ажлын орчинд ажилуулахаар төдөвдөн жохооч. Ямарва гажирын байцад нэвтрэх удаан олон ажил төрөлд өргөнөөр хэрэгдэхэд тохируудав. Машин тэргэнд өгсөрх намхан окторгын тойрон байцаах нүүдэл оюунч тавчин нь шинэ энергийн ардын хэрэгдэнэ суур машины хэрэгдэн. 5 жилд байчаалтаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг хүртэн. Тэрэг машин болон тойрон байчаах нүүдэл оюунч тавчин салгаж болохоос нисгэлчгүй тойрон байчаах нисгэдэйн эжимдүүр тавчингийг тусгаар ажилуулах жиж. Тэрэг машин дээр Эдвардсыг тэвэрдэх болон тухайн талбарт жижигүрдэн ажиллах үүргийг тусгаар бэдүүдэн. Уламжлалт маягийн нэг чогчд тойрон байчаах тэрэг машины өвлийн улиралд ажиллаж дийлэхгүй болдог хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрдэж бөгчдөр ерөнхийлсэн ажиллах нормыг элэд тээшлүүдэв. Компанийн хариуцлагатан Ван Юнжэ хэлэхдээ хойшид манай компани машин тэргэнд өгсөрх намхан окторгын тойрон байцаах нүүдэл оюунч 4 жилийн тавчингийг үйлдвэрдэж умрад хэдийн намхан окторгын оюунч тойрон байцаалтын ажилд бүх талын тулгуурдах үйлдэл

0: үзүүлнэ гэжээ. Дадоу Күнгтэн Дэд Шин шинжи тухайн мэрэгчдийн хязгаарт компани 600 төмөн төгрөгийн содлон нээх тусгай бид мөнгийг тохируулж, ерөнхий бид оруулалт нь 1250 төмөн төгрөгт хүрчээ. Манай хотын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх шинэ гялсчиг болно. Дээр хагас жилд дээд мэрэгчдийн аж үйлсийн бил оруулалт 100-200 чиг нэгээр нэмэгдэв.
1: Манай хорооны мэд дөрөвдүгээр хугацааны хатан голын сав газрын чиргэн алгуус халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлыг зохицуулан хөгжүүлж ахиулах ажиллагаа ойрт манай хотод явагдаж, олон жилийн хэлбэрээр чиргэн алгуус халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлын орон бүс халаслан хамжилчин хөгжихийг хамтар ахиулсан байна. Ордос хотын үйлчлэгийн торогт амтад Эрдэн шишин чөөн бүс хотын ардын дур бахыг татаж байла. Энэ тухай хамаа бүхий сурвалжлагад 24 жилийн өмнө чиргэн алгуус халагдан нутагдан бочиж ирсэн далад хошууны ард үүн шин сургаг идэн Эрдэн шишин ончлог тажилсан эрхэлснээс эхэлж хүрнэх чухалтай. Үүнгийн хэлбэл эдгээр жилүүдэд тэр үнэхээр чирэг хүн лавдуун даамгаа өврөөр ажилсан сайхан эрхэлж ар гэрийн амьдралаа өөд тож явсан байла. Одоохонд түүнээ байгуулсан нэг чиг жургаан төмөмөө хөвчөөжүүлсэн тарж ургуулах суурин газар нь жил бүр 7000 төмөн Эрдэн шишийг боловсруулж худалдан борлуулад далад хошууны фэншуй лангийн Эрдэн шишийн борлуулгын жамыг бүх улсын хөвчөнд хүртэл өргөдгөж байна. Өвөр Монголын Вангинжуу Тралангийн үйлсийн Гуангуан хизгаарт компанийн ерөнхий даамгал Үүн хэлэхтэн 10 хэдэн жилийн эжигнэлтийн явчийн дунд Эле шатнаа засгийн ордон их хүчнээ дэмжилгийг хүртсээр ирснээс одоохонд миний ааж үлэс үнэхээр ч эрүүл сайхан хөгжилтэй байна гэлээ. Чиргэн алуус халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн аж их хөллийн төрөлжүүлэн танилцуулах гогчонд бүх улсын 10 муж орон хотын чиргэн алуус халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн 25 аж их хөллийн хариуцлагатан илэрч, тэд аж их хөллийн хана хөгжилтийн байдал болон үйлс босгосон үр бүтээлүүдэн танилцуулан чиргэн алуус халагдагсдын үйлс босгох хүрээ чарандах амьд чувалын хүчнээ гүйчэд харуулсан байна. Шууд нэвтрүүлгийн арга барилаар ажлын байрыг дайчлах талаар 10 муж ордны жуу 19 аж их хөллийн зохион байгуулан сүлжээн дээр ажилтан элсэх чуглааны өрнүүлж нийт 2000 гарын ажлын байрыг хангасан байна. Бүтээгдүүнээ танилцуулгын талаар бол 9 муж орон хотын 32 аж их хөллийн зохион байгуулан сүлжээн дээрх бүтээгдүүнээ танилцуулгын ажиллагаа хийж, шин энергийн шинжилгээ мэрэгжилж ирэх олон халуурлын чиг бүхий хүрээж хараахамарч ажиллагаа нь нэг аргийн хугацаагаар явагдах болно. Үйлс босгосон үр бүтээлэн солилцох талаар ахуй талбайн бүтээгдүүнээ дэлгэн үзүүлж танилцуулах зэрэг хэлбэрээр дамжин чиргэн алуус халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн олон арвын аж их хөллийн ажлын санамж тогтох яхуулж аж үйлсийн хэлхээсийн хоорондоо хамжилчин хамтар ашиг хүртхий айхулсан байна. Өвөр Монголын Шингэн энергийн хязгаар харилцаат компанийн ерөнхий даамгал Янжэнжин хэлэхтэн 2020 онд би компаниан эрхлэн хийж одоохонд үлдэгдэл нүүрсийн нарилаг боловсруулан үн өртөгтэй болгон хувируулан ашиглах жишээ үйлчлэх шугам байгуулж, ирээдүйд бас хатуу бийтэй хаягдмал бодсийн төлөвөртэйгээр их баялагжуулан хаягдмал шаарууг бохирдлгүй эд баялаг болох хувирлтыг биелүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэд манай хот намын байгууллалтаар итгэмжтэй найдлагын дүрмт атал авахын байгууллалтыг хөтлөн дагуулахыг ахиулж, бэл мөнгийг ил нийтлэх, хамтар байгуулан хамтар хамаарахаар дамжин суугал төргийн жасалтыг сайжруулж хамааралтыг тэс дэвшүүлж байна. Дуншин төргийн Фанжи жийл гудамжийн хэрэг эрхэх газрын БМ-ийн нийгэм төргийн Шин Яруу суугал төргийн нийтийн асрамжийн давталгын даск нь тус суугал төргийн ардд дүгэн мүжүүлэх үйлчлэгнэ шинэ гялсчиг болж, хараа орны жадуучууд багчуудын амралтын хугацаанд өөрдөн суралчих давтлах хийх жиж найтан хамаарах хүчир асуудлыг шийдвэрдэв. Өнгөрсөнд тус суугал төргийн суур төхөрөмжийн эвдэрж хуучирсан атал ахын хамааралтгүй зэрэг асуудалд тулгарч байсан бол нэг жилийн өмнө итгэмжит найдлахын дүрмт атал ахын үйлчлэгнэ жавгар энд хэрэгжүүлэгдэж, нэг жил гарагийн журамдсан эжигнэлтээр дамжин суугал төргийн бүхэл жогчийн жасалтын төвшин илэрхий шилдэгжив. Суугал арад лижишн хэдхэдэн итгэмжит найдлахын дүрмт атал ахын үйлчлэгнэ жавгарыг хэрэгжүүлснээс суугал төргийн хамааралт шилдэгж, манай орчин тойрон ариун чивэр болж суур дөхөрөмж шинчлэгдэн их сайхан болсон гэж. Шин Яруу суугал төргийн атал

0: Одоохон хамааралтын хариуцлагат нь Фэн Айюй хэдхэд байна. Бэд тус суугал төргийн хамааралтыг хариуцснаас орчин төрнийг шинчилж гоёжуулна. Суур дөхөрөмжийг шилдэгжүүлнэ. Олон түмнээ оршин сууршиха орчныг гоёжуулсан гэжээ. Эжен хорогчуна алтан ширээт бадагснаа нарийн гол нийгэм төргийн Ливан Хуатин суугал төргөд. Энэ жид этгэмжит найдлагын дүрмт адал ахын үйлчлэгнэ жавгрыг дуршин хэрэгжүүллээ. Ливан Хуатин суугал төрг энэ жидийн 3-р сараас адал ахын хамааралтгүй байдалд орж суугал төргийн хог новч овоорн олон нийтийн суур дөхөрөмж тамбарж тэрэг жогсох ажид эмх жамбараагүй байдалд орж засалтын хүчир асуудлыг шийдвэрдэхийн тусад тус суугал төрг 7-р сараас эхтэн эдгэмжит найдлагын дүрмт атал авахын үйлчлэгнэ жавгрыг хэрэгжүүлжээ. Хамаатай атал авахын хамааралтын компани нь орж суусны дараа суугал төргийн ээлжийн асуудлыг бүх тадаар байчаа нэмгэлж нарийн данс байгуулна. Асуудлуудыг жагтараалан чигчтэн жасаж суугал төргийн хамааралтын эмх дэгдмийг алхам алхмаар эмхлэн шулуутгалаа. Суугал арад Лю Шоян хэдхтэн атал авахын хамааралтын компани орж ирсэнэ дараа ямар асуудал байвал тэдэнд тусах нь шийдвэрлүүлчих нь их дүгэн болсон гэжээ. Суугал төргийн дөрсвэдэд шинчлэгдэн сайжирсан явдал нь этгэмжит найдлагын дүрмт атал авахын үйлчлэгнэ жавгрын өөрмөч давуудгаас болсон юм. Тус үйлчлэгнэ жавгрыг хэрэгжүүлснээс суугал төргийн олон нийтийн бэл мөнгийг хяналтад оруулж суугал төргийн тоочлсон хяналт хамааралтын давчинд төшигдэн бэл мөнгнөө хэрэглэнэ байдал үлдвэр мөнгийг жардан нийтэлж атал ахын хамааралтын компани болон суугал ардын жүрчдийг бүтэмжтэй намдуулав. Одоохонд бүх хотын 119 суугал тойрог эдгэмжит найдлагын дүрмд атал ахын үйлчлэгнэ жавгрыг дуршин хэрэгжүүлнэ. Дараагийн алхамд манай хот эдгэмжит найдлагын дүрмд атал ахын үйлчлэгнэ жавгрын хамарх хөвчгийг тогтуунаар өргөтгөж тухайн газар орно бодот байдалд нь тохируулна. Хуучин суугал тойрог атал ахын хамааралтгүй суугал тойрогт өргөнөр тэтгэрүүлж нэн олон суугал төргийг хамааралтай хамааралтан сайн үйлчлэгэн шилдэг байхыг ахиулж байна.
1: Манай хорооны мэдэ Траллингийн жуна өслөлтийн жангилгын чагаар манай хотын эл газрынх нь өслөлтийн баталх өрөвтөмжийн дээшлүүлэх ус ариулахыг жиргээр ахиулж Тран газрын нарилаг оновчтой арчлалт хамааралтаар Траллингийн илүү хурал толохыг баталж байна. Энэ жилийн жуна улирлын өндөр халуун уур амьсгал нь тармилын өсөлтийн үнэнхүү түргэтгэж үүнээ улмаас хэрэгсэх усны хэмжээг нь ихээр дээшлүүлсэн байна. Усыг урагштайгаар юулж оруулах бол ган хагсарганы арга чааж таран чихий хамгалах тэрүүн чухал явдал болно. Ордос хотын далд хошуун энэ жилийн 3-р сарын ихэр өсөлтийн орныхон тоног төхөөрөмжийг бүгдлэр байчаан жасаж одоохон болтол ус татах хөргийн 25 нөртөөг байчааж 91 нь машин чахалгааны тоног төхөөрөмжийг байчаан жассан байна. Үүнээ хамт өндөр халуун уур амьсгалд чиглүүлэн өдөр тутмын ус татах хэмжээгээ нэмэгдүүлээд 93 төмөн босодруулж метрт хүргэж Ньотноны адил хучханахаас жуунаа жуу 27-оор нэмэгдэж Гүйчд усан сруулж бүхий услалтын ордны тран газрын талбай нь 47 төмөмөд хүрсэн байна. Далд хошуунаа Тэнжа Ингз ус татах хөргийн өртөөнө дарга Байюнфи хэлэгтэн. Бид голдуу хатан голын усыг татан хэрэглэж эл тосгон хоршоно хэдий ус хэрэгсвэл тэдий хэмжээнэ усыг ханга нөгч байна гэлээ. Усыг татаж хэрэглэх нь сайн гэтэл дусал ус бүрийг хэрхэн нэн сайн ашиглах явдал бол ган хагсарганы арга чаха алс гэтийн жам болно. Жонгор хошуу нарилаг оновчтой дусалган услах шин жагүрийг түгээмэлжүүлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг муу газард бэлхэт талан усалдаг байсан тул жилдээ нилээд ариун усыг хэрэгсэж байсан бөгөөд хэд хөндөр халуун уур амьсгал болвол бас хөрөш шороо хатуурх тармилын үндэснээ системд нь хүчилдрүүч тутагдах зэрэг хөрөлжгүй тал оршдог байжээ. Одоо бол дусалган услах мэрэгжлийн дэлгэрүүлснээс нэг муу газард жүвхэн 270 босодруулж метр орчмын ус ил хэрэгсдэг болсноос хагас хэмжээний усыг бүр ариулаад ажиллахдаг болсон юм. Үүнээ хамт ус бор дүрийг жиргээр оруулахыг хамтдан биелүүлж тармилын шимтгэн ах өрөвтөмжиж илэд дээшлүүлж ус ариулах мөртөөн чанарын дээшлүүлэн хураалтыг нэмэгдүүлж чаддаг болжээ. Одоохонд бүх хошууна траллингийн ус ариулах тайлбай нь нэгэнт 40 төмөмөд хүрч 400 төмөн босоод ирүүлж метраас дээшх усллтын хэрэглэнэ усыг ариулж дийлэх болно. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уилис, дадлагын нэвтрүүлэгч Хураа, жижүүр найруулагч Арвин Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч

бэлэгт ерөнхий хинагч оргил үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдэнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байцгаана уу өрхөн сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 9024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 9024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэгэр голлон, хэсэг газар оронд жирүүлсэн бороонтой. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг, хэсэг газар оронд жирүүлсэн бороонтой. Өмнөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн чагуурын байдлаас мэдээлье. Хиавш торогт чилмэг 18-28 градус. Дүмшин торогт жирүүлсэн бороонтой 18-25 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 20-31 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 20-30 градус. Улаан балгасанд чилмэг 18-29 градус. Олжич балгасанд чилмэг 18-30 градус. Галут балгасанд чилмэг 19-27 градус. Алтан ширүүт балгасанд чилмэг 19-27 градус. Шүэж аваан балгасанд баг боронтой 19-29 градус. Чагуурийн мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Ээж минь миний ертөнч гэх чихолийн шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаан. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч энхүрилээдл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг Оо бат болод аяг ган болод жохож ган болод амгалан баатар чулуун хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ надад.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: буддаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайртай ордос нэвтрүүлэг та бүхэндээ өнөөдрийн амар мэндийг илтгэн жолгож байна. Биоэл энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч сарнаа байна. Энержи нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч шижир хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч гэрлөө чингэлт

За тэгвэл энэ их нөвтрүүлгээр Дулаан хотын сонирхолтой ажилгаа гэх сэдвээр зун намрын уларалд ордоц хотод явгдсан боيو явгддаг гэж байгаа соёл жуулчлал

мэдээллийн ажилгаас тавханда танилцуулж ярахаар боллоо. За тэгээд хэрвээ өнхүү сэдвэд сонирхолтой хүн бол манай хоёр шууд утасаар оролцож иж болно. 8592412, 8592413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна.

За тэгвэл Ордос хотын ховд авч хэлвэл Журн намар явлал бол соёл жуулчлалын ажиллагаа маш өрнөнгөө хөгжиж байгаа цаг үе. За тэгвэл яг жуулчлалын нэмэрхүү сайхан уларал тохируулаад хөдөлгөөний ажиллагааг тохируулдаг нь жил болгоно. Нэг нь жуулчлалын уларлын ончлог гэж хэлж болно. За тэгвэл энэ жилийн ховд ямар ямар сайхан хөдөлгөө ажиллагаа өрнөж байдаг бол бид 8 дугаар сараар жишээлж Журн намарын уларалд Ордос хотод ямар ажиллагаа явагдсан эсвэл одоо ямар ажиллагаа явагдахаар байна энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ одоо иймэрхүү уулгаар ярихаар боллоо.

За тэгвэл өмнөх нь явгадад өнгөрсөн Ордос хотын нэгэн ажилгаа бол ойр хавийн одоо хүмүүсийн анхаарлыг маш ихээр татсан. Энэ бол дараагийн 8-р сарын 1-ний өдөр Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойгийн баярыг бэлгэлэх энэхүү том ажилгаад манай Ордос хотын Хиявах тойргийн улаан мөрний хөвөнд бол хаар пуужин тавьж жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт. За тэгвэл бас сүрчмэл болго. За имэрхүү 3 ширс ажилгаар бүрэлдсэн имэрхүү жуулчлалын ажилгаа ойр ховын хүмүүсийн маш олон татсан. За тэгвэл одоо тухайн өдрийн бүртгөлөөр бол 40 түмэн жуулчлагсад тэрхүү цаг мөчид Хиявах тойргийн улаан мөрний хөвөнд чугларсан байдаг гэж мэдээлсэн. За тэгвэл тэрхүү мэдээлэлээс үзвэл одоо хүнээ далай гэж тэр ярьж байдаг. За тэгэхээр иймэрхүү нэгэн Хиявах тойрогт иймэрхүү нэг удаа 40 түмэн хүний датна гэж маш лотих тоо баримт байгаа. За үүний ард бол Хиявах тойргийн хөйлө ордосын жуулчлалын энэхүү ажиллагаа хөдөлгөө. За иймэрхүү нэгэн баяр дурсгалын өдрийг бэлгэлэх имэрхүү соёлын ажиллагаа хэчнээн олон хүмүүсийг татаж байгаа энэхүү зүйлийг бид ойлгож байна. За тэгвэл Хиявах тойргийн улаан мөрний хөвөнд явагддаг хаар пуужингийн үзүүлэг бол жил болгоно бас хэд удаа байдаг. Одоо хамаг анхндаа бол цагаан сарын 15-ны өдөр энэхүү өдрөөс эхлээд одоо баяр дурсгалын өдөр гол болох дурсгалын өдөр бол хаар пуужин тавих, жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт хийх, сүрчмэл болгын үзүүлэлт хийх имэрхүү ажиллагааг явагдуулдаг. За тэгвэл цагаан сарын 15, 5 сарын 1, одоо 8 сарын 1, одоо улс байгуулагдсан 10 сарын 1-ний баяр гэдэг маш олон. За тэгвэл одоо 1-р сарын 1 нь имэрхүү цаг мөчөөр ингээд маш чухал чухал баяр дурсгалын өдөр бол улаан мөрний хөвөнд бүр имэрхүү хаар пуужингийн үзүүлэлт явагдуулдаг. За тэгвэл энэ нь бол ойр хавийн жишээ бол Боогт хот юм уу, Үх хай юм уу, Хөх хот, Нэн Чанагшил бол одоо Өвөр Монголын босод аймаг хот. Үүнээс гадна гадар мож орны хүмүүс жишээлбэл ойр орчин байгаа Нингиша юм уу, Шанси ингээд олон газрын хүмүүс ирж үздэг. Тэгэхээр энэ бол бас манай Ордос хотын нэгэн нэр тэмдэг болж байгаа соёлын ажиллагаа гэж ярьж болно.

За тэгвэл яг иймэрхүү баяр дурсгалын өдөр бол одоо маш олон хүмүүс чуглаждаг учраас Ярангу зам харилцаа төгжрөн тэрэг төгж

чирн хүн ам олж чирн тэгэд одоо ариун цэврийн талаар ч юм уу үйлчлэгөөний талаар лавтай одоо өнгийн цагаасаа бачим төгжрөө болно. Энэ бол ярангуу нэгч одоо энэ жилийн 8 дугаар сарын 1 нэ дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан энхүү ойгийн баярт зориулсан ажилгаад бол 40 төмөн хүн нэг өдөрт нэг цаг чуглахаар лавтай одоо өнгийн цагийн тэрхүү зам харилцааны төгжрөө байдал юм уу эсвэл жорлон юм уу эсвэл хүн амтнаа одоо явц суух энхүү жилд бол маш олон одоо асуудал гарах нь ярангуу. Гэхдээ ямар нэгэн имэрхүү жуулчлалын уларл юм уу эсвэл жугаачлалын цэг эсвэл ямар нэгэн том имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа тоглолт болохоор одоо хүмүүс бүр дотроо мэдэж байгаа. Тэгэхээр бас үжил санаанаа бэлтгэл хийн бас явс суух идэж уухын талаар бүр бэлтгэл хийх чухал тавиага юм байна. Харин тэгээд одоо нэг сайхан хөдөлгөө ажиллагаанд оролцоход зам төгжирж байна. Эсвэл одоо ямар үйлчлэгөө бүрэн бос байна ингэж ярахаар энэ бол бүр ойлгомжтой. Хэрвээ ийм хүн олон ажиллагаанд оролцоход төрвөл лаптай өөрөө одоо иймэрхүү үжил санааны бэлтгэл за эд басын бэлтгэл олон жилийн бэлтгэлийг хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд хүнөөс бас хүн олноос айн бас иймэрхүү том ажилгаад оролцох дуртай. Энэ бол одоо лаптай зөрчилтэй одоо иймэрхүү байдал. За тэгэхээр бид бас энэхүү жилийн бид сайхан жогчлох хэрэгтэй байна.

За тэгвэл 8 дугаар сард манай ордос сотын ээжэ хороо ушгуу хияваач тойрог эсвэл босод одоо хушуу тойргоор бас олон хөдөлгөө ажиллагаа болох гэж байна. За тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нөвтрүүлгээр дамжуулаад одоо ямар газар ямар хөдөлгөө ажиллагаа ямар сайхан тоглолт боёо ямар найр наадам болох гэж байгаа. Эдгээр сурагч хүмүүсийг тавхандаа дамжуулж тавхан бас энхүү одоо яг сурагчууд амралтын цаг үе болж байна. Жуне сайхан уур амьсгал одоо утгүй намар болох гэж байгаа энхүү сөрүүхэн сайхан уралдаан. За иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцож бас сэтгэл санаагаа баясгий жугаачиж тойрё гэж байгаа хүмүүс маань манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарэ.

За хөшөө торгоор авч хэлбэл 8-р сарын 8-ны өдөр бол отог хөшөөний наадам болох гэж байна. За тэгэхээр яг энэ гаргийн сүлж болохоор хүмүүс маань бас гаргийн сүлжийн 2 өдөр нь отгийн наадамд очиж өнгөрүүлж болно. За тэгвэл отог хөшөөний наадам гэж бас маш том хөвчөөтэй явагддаг. Чилвэр сайхан айрын ёслолын тэрхүү ажиллагаа нь маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татдаг. За тэгвэл отог хөшөөн бол одоо маш олон соёлын уусэлчлийг хүмүүстэй нь үжүүлдэг. Чилвэл ордос хором юм уу? За ордосын маш уламжилт соёлыг гайхуулсан иймэрхүү маш олон соёлын зүйлийг олон доон үжүүлдэг. За тэгвэл одоо орон бол улаан мөчрийн тоглолт юм уу ингээд маш сайхан хэдэн өдрийн туршиг иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагааг тохируулсан байдаг. За тэгэхээр хөрвөө найрт дуртай хүн бол 8-р сарын 8-наас эхлээд отгийн найрыг зорж одоо үжиж болно. Тэгэд бас сонирхолд хөдөлгөө ажиллагаад оролцож болно. Сэлүүл одоо бүхэн дуртай бол бүхэд орох юм уу? Морны уралдаан, за тэгвэл одоо сур харвах, за өнөөс гадна бас маш олон сонирхолд имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа байдаг. За тэгэд өөрөө буюу оролцож болно. Бас тэдгээр ёслолын талбай боёо тоглолтыг сонирхож болно. За тэгвэл ярангу найр наадмын дагуу маш олон худалдаа чуглардаг. За тэгэхээр одоо нэг талаар өрийн гурван наадам боёо

Сонирхолд хөдөлгөөн ажиллагааг сонирхоор дамжиж өнөөс гадна бас маш олон имерхүү худалдаанд оролцож болно. За нэг үлчөөрөн худалдаа маймаа тойрж өөрийнөө хэрэгсэх юм уу эсвэл сонирхолтой зүйлэн бас сонирхож худалдаж авч болно. За тэгвэл Ирангу найрын талбайд бол маш олон тус газрын онцлогт одоо идэв өмдөн маш олон байдаг. За тэгвэл отог хөшөнд ямархан онцлогтой идэв өмдөн байдаг бол за бас тэгвэл бас найраар хүрч найрын бодаа иднэ гэж бас нэг их сонирхолтой зүйл. За тэгэд найраан сонирхоод үд боёо оройгоор одоо найрын бодаа идэж ингэж одоо сэлүүчэж ябвал бас одоо маш гоё. За тэгэд бас энэ хүү зунаан бас найр наад маань үжиж сонирхож юм бас сулсэлүү одоо аял зугаач чинь тэгэд маш олон бас хөдөлгөөнд бичлэн оролцож болно.

За хүндэт сонсогчд манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэлжи нэвтрүүлгээр бид 8-р сард Ордос хотын хөвчөөнд одоо үл хошуу тойргоор болох соёлын хөдөлгөөн ажиллагааны тухай танилцуулж ярьж байна. Тэрвээ та бас олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагааны сураг сонцсон байвал манай нэвтрүүлгээр оролцож олон хүмүүст дамжуулж болно.

За тэгвэл түрүүхэн бас нэг маразны уралдаан манай өжөөрөө шүү хиявах тойргоор болоод өнгөрсөн. За тэгвэл жил болгон нэг удаанаа маразны уралдаан боيو дугуй тэргэний уралдаан ч юм уу ингээд олон сайхан уралдаан бас явагддаг. За тэгвэл маразны уралдаан бол одоо 42 км ч юм уу 26 ч юм уу ингээд эсвэл одоо хөөхтийн ч юм уу чөлөөт замын имерхүү маразны уралдаан гэж байдаг. За тэгвэл одоо хотын суугаал ардууд бас энэхүү маразны уралдаанд оролцож болно. Хүүхдүүдийн одоо замш хүмүүн ярангу охорхон мөртөө чөлөөтэй явагдаг. За тэгэхээр одоо гэр бүлийн юм уу ингээд маш олон имерхүү дугайлан хуваагаад явагдаг. За тэгэхээр маразны уралдаан бол одоо бүх ардаараа оролцож болно. Тэгээ хүүхдэн дагуулад гүйх юм уу, тамирын энхүү урам зориг, за төсвөр хатуужил ингээд олон зүйлийг шалгаж боловсруулж болно. За тэгэхээр бас орчмын хөдөө өдр маш олон одоо гэр яхмад хүүхдэн дагуулж гэр бүлөөрөө одоо маразны уралдаанд оролцсон нэмэрхүү сүүдэр зурга явуулж байла. Энэ бас нэг жилийн маш утга уулахтай ажиллагаа. За тэгэхээр манай хотоос бас энхүү хотын суугаал ард оролцож болдог маш олон хөдөлгөөн ажиллагааг жохон байгуулж байгаа нь илэх нь. За тэгэхээр одоо бүх ардаараа тамирд багтай болох, бүх ардаараа тамирын хөдөлгөөнд оролцох, бүх ардаараа бие махбодон зэрэгжүүлэх энэхүү хөдөлгөөн ажиллагаа бол олон хүмүүсийн таашаалыг олж байдаг. За тэгвэл үүнд бас нэгэн хөдөлгөөн ажиллагааны сургыг тайвханда дамжуулъя. Дарын 8-р сарын 6-наас 10-ны өдөр өжөөрөө шүү хиявах шид 2026 оны Дундад улсын Засмал замын дугуй тэргэний холбоот уралдаан болох гэж байна. За тэгвэл энэ уралдаан бол нийт одоо 20 гаруй мозорны 810 тамирчид оролцох болно.

За тэгэхээр одоо дугуй тэрэгнээ аялал юм уу? Дугуй тэрэг унах сонирхолтой хүмүүс маань энэхүү уралдаанд анхаарлаа хандуулж болно. За тэгвэл энэ бас маш том хөвчөнэ. Улсын одоо хөвчөнэ имэрхүү уралдаан болох гэж байна. Тэгээ 4 өдрийн хугацаатай имэрхүү дугуй тэрэгнээ уралдаан болох учраас лавтай одоо зам хаан эсвэл одоо аль нэгэн

одоо газар орны замыг тогтсон цагтай ингээд хаагаад аль цагт нь бас ингээд чөлөөтэй тавина. За тэгэхээр энэ хүү хөдөө өдр одоо ажиллах юм уу эсвэл гадагш гарах юм уу энэ үед бол бас зам шугамын байдлаа сайхан анхаарч үзэх хэрэгтэй.

За хүндэ сонсогчдоо манай нэвтрүүл үргэлжилж байна. За тэгвэл та бүхэндээ бас нэгэн одоо ажиллагааны тухай мэдээгийг дамжуулъя. Хөдөө тусгуны дуулал одоо хятадаар цөнгөл явлаан гэсэн имэрхүү нэгэн дууны уралдаан бол 8 дугаар сарын 13-наас 17 болтол одоо өжиг хороо өвшөнд явагдахаар байна. За энэ бол 2026 оны бүх улсын үйлчлэг гэж одоо ярьж байгаа. За тэгэхээр энэхүү одоо хөвцөө бол маш өргөн дэлгэр байгаа юм байна. За энэхүү одоо уралдаан бол одоо малчин тараачдын өөрийн авьяас чадвараа үйлчлэх маш сайхан нэгэн давчин байгаа. За тэгэхээр бас дуунд дуртай хүмүүс маань энэхүү хөтөлгөө ажиллагаад нэр мэдүүлж оролцож болно. За тэгвэл одоо энэхүү хөдөө тусгуны дуулал гэх энэхүү хөтөлгөө ажиллагааг ярихаар одоо дөржилэр бас манай эжэ хороо өвшөний нэгэн малчин одоо маш гоё сайхан гургалдайгийн имэрхүү гоё чивэр хоолойгоор дуудулж олны дунд маш одоо нэр алдарсан энэхүү мэдээлэл санагдаж байна. За тэгэхээр манай малчин тараачд маань хөрвөө дуунд дуртай, өөрөө авьяас чадвартай имэрхүү хүмүүс маань бас энэхүү давчингийг ашиглаж өөрийн бас нэгэн хүсэл мөрөөдлөө биелүүлж болно. За тэгвэл жил болгон явагддаг. За тэгэхээр олон хүмүүст бол маш олон завшааныг одоо хангаж байдаг. За тэгвэл одоо малчин тараачд маань хэрвээ ажлын энхүү яаруу цагаан зайчилж хэрвээ иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаад оролцох санаатай хүн бол энхүү мэдээлэл энхүү ажиллагаад анхаарлаа хандуулж болно. За тэгээд одоо энхүү уралдаан маань бас маш сонирхолтой, сайхан үлгэртэй өрнөдөг. Тэгээд манай малчин тараачдын тэдгээр боргожуун сайхан жан аран шин, за тэгээд боргожуун сайхан энхүү дуу хоолой ингээд маш олон хүмүүсийн өмнө дэлгэгдэв. За тэгээд энхүү үйл ажиллагаагаар дамжуулж бас манай ардын амьдралын одоо иймэрхүү сонирхол чанарыг бас дөөгчлүүлдэг. За тэгээд жилдээ ондон хөдөлмөрлж ажиллаад ядарч өдөрж байгаа үед иймэрхүү нэгэн дур сонирхлын датсан сэтгэл санаагийн баясгасан иймэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа бас маш чухалтай. За тэгээд одоо хөдөө тусгуны соёлын амьдралыг баялагжуулах энэхүү талын утга уулгаас авч хэлсэн ч иймэрхүү дууны уралдаан нь бол маш утга уулгатай байдаг.

За тэгвэл энэ зун намрын уралд бас нэг нь одоо галаксиг одоо хүмүүсийн анхаарлыг татсан нэгэн сайхан ажиллагаа байдаг. Энэ бол даруй 2026 Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан гэж байдаг. 25 оноос эхэлсэн байхаа. За тэгээд энэ 2 жилийн хувьд бол хөл бөмбөгийн уралдаан бол маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж байдаг. За хөл бөмбөгийн одоо багтдууд одоо энэ хүү уралдааны өдөр сараан хараад уралдаанаа хөлөөж байдаг. За тэгвэл манай Ордос хотод одоо хөдөн удааны уралдаан болсон. За тэгээд талбай болгоно одоо дүүб дөрөн гурван төмөн хүн

багтаа дилдэг одоо имэрхүү уралдааны талбайд болсон. За тэгэд уралдаан болгоон бүр дүүрээд маш хөгжөөнтэй явагдсан. Энэ бол бас нэг энэ жуны нэг нь Гэлэксчик гэж хэлж болно. Манай Ордос хотын энэхүү соёл жуулчлалын ажиллагаа давчилвал энэхүү уралдаан бол маш олон хүмүүсийн

Энэхүү сайхан байдлаар олон хүмүүсийг ухтаж, олон хүмүүсийг жочилсан энэхүү жийлэн бас өндөө манай Ордос хотын нэгэн дүр төрхийг олондоо үжүүлсэн. Цэлвэл одоо шүүс амсуулах юм уу, нутгийн гаралд хөргөх юм уу, маш олон нэмэрхүү сүйтгэл хураахгүйгээр олон нутгийн гаралтаа амсуулах иймэрхүү одоо халуун сэтгэлт хүмүүс маань бас маш олон илэрсэн. За иймэрхүү гоё сайхан ажилгаа нь бол олон хүмүүсийн сэтгэлд одоо сайхан суугдаж, Ордос хотын Дулаан хот гэх энэхүү дүр төрх бол олон хүмүүсийн сэтгэлд гүн суугдсан байна.

За тэгвэл одоо энхүү хүлбүбгийн одоо уралдаан бол заримдаа бол бусад газар оронд болдог, заримдаа бол одоо Ордос хотод бас ингээд давхруулдаг. За тэгэхээр одоо энхүү цагаан сайхан үжиж хүлбүбгийн одоо уралдаанд бас анхаарлаа хандуулж болно. Одоо дараа хэлжин талбайгаас бол одоо шийдвэрт уралдаан том өвчөөний мөртөн шийдвэрт цаг мөч болж байгаа учраас бас одоо маш олон хүмүүсийн сонирхлыг татах нь ярангуу

За тэгвэл өнөөс гадна мас одоо олон сайхан дурсгалт өдөр болох гэж байна. 8 дугаар сарын 19-ны өдөр бол Хиявагч тойрогд Манусын уламжлалт нэгэн дурсгалт өдөр байдаг. Дарвь 7 сарын 7-ны энэхүү ажиллагаа гэж байдаг. Дарвь уламжлалт яранд бол өхөрчин хүү нөхмөлчин хүүхнэ энэхүү нэгэн домог үлгэрээр бай болсон иймэрхүү нэгэн баяр дурсгалт өдөр байдаг. За энэ өдөр бол гэр бүл, янаг дурлал юм уу, за хайр сэтгэлэг юм уу, иймэрхүү гол сэдвэр одоо ажиллагаагаа өрнүүлдэг. За тэгвэл хэрвээ иймэрхүү нэгэн хөдөлгөөн ажиллагааны гол сэдвэд сонирхолтой хүмүүс маань бас 8 дугаар сарын 19-ны өдөр одоо иймэрхүү нэгэн гол сэдвэд хөдөлгөөнд оролцож болно.

За тэгвэл 8 дугаар сарын 20-ны өдөр бол одоо эжэн хороо хошууны Жюнвангийн ордны тэрхүү хэсгээр бол одоо маш олон хөдөлгөө ажиллагаа явагдсан байна. Энэ бол 20 болтол явагдсан гэж байна. Одоо эхлээд бас нэлээд утаж байгаа. Энэхүү ажиллагаад бол тал нутгийн соёлын тухай үйлчлэг. За тэгвэл одоо манай улсын уламжлалт, имэрхүү ховчс заслын үйлчлэг. За тэгвэл одоо амтэд идэнэ дэлгэн үйлчлэг зэрэг олон уулахтай имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа явагдаж байдаг. За тэгэхээр энэхүү зуны уурал нэг чада манай хүүхдийн зуны амралтын цагаар маш олон имэрхүү утга уулахтай хөдөлгөө ажиллагаа явагдаж байна. За тэгэхээр эдгээр зүйлийг ойлгож одоо хүүхдэд дагуулад оройгоор ч юм уу эсвэл аль нэгэн гаргийн сүүлчээр ч юм уу имэрхүү сайхан утга уулахтай хөдөлгөө ажиллагаад оролцож болно.

нэг уран зургийн үзэсгэлэн гэж байдаг. Энэ бол 7-р сарын 22-ноос 8-р сарын 22-нд хүртэл нэг сарын хугацаатай. За манай хотын соёлын ордонд дэлгэн үзүүлж байдаг. За тэгээд зурх уурлагтаа дуртай манай жаахан нөхдүүд, хүүхдүүд мань имэрхүү үзэсгэлэнгийн үзик санаатай бол одоо ч гэсэн одоо нээлттэй байгаа. Хотын соёлын ордныг зорж имэрхүү сэтгэл хураагаар дэлгэн үзүүлж байгаа зургийн үзэсгэлэнгийг сонирхж болно. За тэгвэл манай хотын намын сангаас бас кино үзүүлдэг имэрхүү хөтөлбөр ажиллагаа явагдуулж байна. 8-р сарын 1-ноос 8-р сарын 30 болтол нэг өдөрт одоо хоёр тал бай. Имэрхүү сэтгэл хураагаар явагдуулж байгаа имэрхүү кино үзүүлэх ажиллагаа явагдуулж байна. За тэгвэл одоо хэрвээ ном үзээд орохгүй тийм. За тэгэд дасгал хийгээд бас дараастай үед одоо кино үзэж болно. За тэгэд хотын номын санд зорж одоо манай хүүхдүүдэд жохорсон, дохорсон имэрхүү зүйтгэл хураахгүйгээр кино үзүүлэх имэрхүү хөтөлбөр ажиллагаад оролцож болно.

За тэгвэл одоо амралтын өдөр гэж ярихаар амралтын өдөрт одоо жохижүүлж сурагчдад хандуулсан бас олон хөтөлбөр ажиллагаа байна. Үүнд бол одоо

За тэгвэл дөнгөшин тойрогд бас нэг үдэш болгоно. Гаргийн сүүлчийн үдэш болгоно. Дараа нь гараг бүрийн 6-ны үдэшийн 7 цаг хагасд хөрөл багцын соёлын талбайд, уудам талбайд бол тоглолт гарагдаг юм байна. За үүний нэр нь бол Дулаан хот 7 цаг хагас гаргийн сүүлчийн дуу хөгжмийн найр гэсэн имэрхүү нэгэн сэдвээр явагддаг. За тэгэхээр гараг бүрийн 6-ны орой хөөхтөн дагуулах юм уу гэр бүлөөрөө энэхүү урлагийн тоглолтыг сонирхж болно. За тэгэхээр одоо өдөр нь бас ажилчин заа халуун байдаг. За тэгвэл орой энэхүү сөрүүхэн цагт харин гэр бүлөөрөө юм уу найз нөхөдтэйгээ энэхүү сайхан урлагийн тоглолтыг сонирхж бас жунаан сайхан тэмтгэлж сүлүү сайхан өнгөрүүлж болох юм байна. За хүндэс сонсогчид манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ ээлжих нэвтрүүлгээр бид одоо 8 дугаар сард манай Ордос хотын өвчөнд ил хушуу тойргоор болох олон сайхан хөдөлгөө ажиллагааны тухай сурагчмагийг та бүхэндээ сонсгож байна. За тэгвэл Дулаан хот гэж ярихаар маш олон хүнээ сэтгэлийг дулаачилсан имэрхүү үйл ажиллагаа, хөдөлгөө ажиллагааг зохион байгуулж байна. За үүний дагуу бас маш олон имэрхүү олон хүмүүсийн амьдралд ашигтай имэрхүү арга хэмжээ, дүрм тогтоол юм уу, төрийн бодлого эдгээр олон зүйлийг бас олон хүмүүстэн хүртэж байдаг. За тэгвэл ардыг харгалзах төрийн бодлого гэж ярихаар зуны цагт жохруулаад аялал жуулчлалын тухай маш олон ардд өгөө мөжүүлэх имэрхүү төрийн бодлого байдаг. За тэгвэл бид бас Ордос хотын аялал жуулчлалд давхруулсан, чиглүүлсэн имэрхүү нэг нь давчин байдаг. Энэхүү давчинд бол дэж уух, хон чөвтөх энэ талаар бүр одоо харгалзлын төрийн бодлого үзүүлж байгаа. Тэрхүү зүйлийг ойлгож болно. За тэгвэл бас одоо хэт тэлгүүр юм уу, аль нэг нь газрын чахалгааны хэрэгсэл авах юм уу, гар утас авах юм уу, за эдгээр зүйл бүр дүгүн мүжүүлдэг эсвэл одоо хамтралтай имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа маш олон байдаг. За тэгвэл одоо орчмын одоо өдрүүдээр энэ жилөөс эхлээд одоо тосны үн маш өндөр болсон. За энэхүү жилд чиглүүлээд манай хотоос бас тосны имэрхүү хамтралтай төрийн бодлогийг бас авж байдаг. За тэгээд одоо 300 жос нэмэл 30 жос хамтрах юм уу, 200 жос нэмэл 20 жос хамтрах юм уу, имэрхүү хамтралтай төрийн бодлогийг бол одоо бүр авж байгаа. Тэгээд орчмын өдрүүдэд бас имэрхүү одоо төрийн бодлого байна. За тэгэхээр тос нэмэг үед бас манай хотын имэрхүү ардд дүгүм үзүүлэх, ардыг харгалзах имэрхүү төрийн бодлогийг бас сайхан анхаард эдгээр зүйлийг бас ашиглаж болох юм байна. За тэгвэл эдгээр олон сайхан хүнээ сэтгэлийг дулаачилсан имэрхүү хөдөлгөө ажиллагаа, төрийн бодлого, за бас маш олон ардд одоо ашигтай имэрхүү давцсан эдгээр зүйлийг бид бүр одоо ашиглаж болно. За тэгвэл бас манай хиявах тойрог маш сайхан одоо зүлэг байдаг. Манай суугаал ардууд сайхан сүлүүчиж суудаг имэрхүү зүлэг байдаг. Энэ бол өнгийн манус яраагаар 3 дугаар хөөрөг 4

дөрөвдүгээр хөргийн хоёр талаар бүр байдаг. За тэгвэл Ярангу зунаа сайхан имэрхүү уларалд бас олондоо нь одоо дуу хөгжмийн найрыг бас тохируулсан байдаг. За тэгвэл 8-р сарын 7, 14, 21, 28. За энхүү тооны энхүү зимясыг бас чөдлөд авч болно. Бүр 7-ны дахин тоо гэж хэлж болно. 8-р сарын 7, 14, 21, 28-ны өдөр бол 3-р хөргийн тэрхүү ногоон жүлгэн дээр маш сайхан дуу хөгжмийн имэрхүү чөлөөт найр явагдах гэж байна. За тэгэхээр одоо өдөр назлаад оройн ийм сайхан гоё сулсалуу юм хөгжим дууны найрт орж сэтгэл санаагаа нь сэргээх санаатай хүмүүс маань энэхүү хөдөлгөөн ажиллагаад бас анхаарлаа хандуулж болно. За энэ бол оройн 7 цагсад эхэлдэг. За тэгэхээр ингээд өдөр сар цаг хугацаагаа нь сайхан чөөжилж аваад бүр одоо ингээд оролцож болно. За тэгэхээр маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа байгаа юм байна. Найр байна, дууны уралдаан байна, тоглолт байна. Бас одоо маш олон боссын бос соёлын үеийн ажиллагаа, идэ өмдөөний найр ингээд маш олон төрлийн хөдөлгөөн ажиллагаа бол одоо 8-р сард өрнөх юм байна. За тэгэхээр манай хүмүүс маань энэхүү жилд анхаарлаа хандуулж энэхүү хөдөлгөөн ажиллагаагаар оролцож болно.

Жай хүндэт сонсогчдоо, бид энэ өлжихэн нөвтрүүлгээр 8 дахь ор сард манай Ордос хотын хөвчөнд ямар ямархан соёл жуулчлалтай хамаацсан ажиллагаа болох энэ талаар одоо та бүхэндээ танилцуулж ярьж байна. За тэгвэл 8 дахь ор сард бол ер нь уур амьсгалын талаас авч хэлсэн ч болог хүмүүсийн одоо нөхөн амралтын байдал, цаг зав сүлүү байдал, за тэгвэл бас одоо маш олон хөдөлгөөн ажиллагаа зохирсон имэрхүү нөхцөл болцоогоор авч ярсан ч бөөр одоо жуулчлалын энэхүү хөдөлгөөн ажиллагаа маш хөгжөөнтэй өрөндөх нэгэн уларл гэж хэлж болно. За тэгэхээр яг имэрхүү нэгэн цагийг ашиглаж манай Ордос хотоос хотын дүр төрхөн гадагш ухаагуулах боёо одоо ард түмэндээ дүгэн мөжүүлэх, ардын соёлын амьдралыг баялагжуулах энэ талаар маш олон хөдөлгөөн ажиллагааг жохон байгуулж явуулж байгаа юм байна.

Зай хүндэс сонсогчдоо, сая та бүхэндөө өжи хорооох шүү, хияавч тойрог, дүмшин тойрог гэж одоо бас манай зарим хошуу тойргоор болох гэж байгаа. Ажилгаа, найр наадам, зугаа чинкүнэ иймэрхүү сөрөг чимээгийг та бүхэндээ дамжууллаа. За тэгвэл ер нь 8 дугаар сар бол маш олон хөдөлгөөн ажилгаа залгалдсан юм байна. За тэгээд сүлүү цагтай хүмүүс маань бас одоо гадна орноос одоо тойрхоор ирсэн жугаач хэсэд маань бас энэхүү хөдөлгөөн ажиллагааг сонирхож болно. За тэгвэл нэг газар орно, нэгэн сайхан одоо соёл юм уу, эсвэл энэ газар орно, нэг нь урлаг, идэмдэн, мэмэ худалдаа ингээд маш олон зүйлийг төвлөрүүлсэн имэрхүү одоо ажиллагаад оролцоор одоо гадна орноос ирсэн хүмүүс маань ч гэсэн энэ газар орно. Одоо бүхэлөө байдлын маш охорхон цагт ойлгож болно. За тэгэхээр бас иймэрхүү одоо аял зугаацаар ирсэн хүмүүс маань бас аль нэгэн хөдөлгөөн ажиллагаад нь одоо таарж цаг завн одоо яг сайхан дохорж ирсээр бас энэ хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож

хэлчихэж болно. За хүндээ сонсогчдо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгэхэд бид залгаа та бүхэндээ манай өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэг эсвэл одоо хүмүүс ухаагуулж сурталч хэлдэг уламжлах ёстой имэрхүү нэг нь ёс жангшил боёо идэ умдаа найжвлаас та бүхэндээ танилцуулж ярий. Одоо манай өдөр тутмын амьдрал бол маш олон зүйлийн жан датгал байдаг. За тэгвэл эдгээр жан датгалын дунд бас маш олон соёл уулагдаж байдаг. За тэгэхээр бид бас одоо нэвтрүүлгийнхөө өч үсээр одоо аль нэгэн нэвтрүүлгийнхөө ч гэсэн одоо өч үсийн хэсэгт бол хэсэг хэсэг иймэрхүү амьдралын мэдлэг эсвэл одоо жан датгалын тухай эсвэл бас аль нэгэн одоо соёл эсвэл одоо үжил хумсар уулагч байгаа иймэрхүү нэг нь охорхон хэсэг зүйлөөс та бүхэндээ уншиж сонирхлыг. За тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бол манай араа зүгийн нэвтрүүлэгч шижирийн өнгөсөн цагаа идэ болон давсыг танилцуулсан нэгэн хэсэг өвлөмжөөс та бүхэндээ сонирхлыг.

Эдэнэдэд чагаан эдэ. Чагаан эдэ гэж таван хошуумадын сүү саалаар хийсэн эдэлийг хэлдэг. Чагаан эдэ бол Монгол үндэстнээ аж амьдралын бэлэг тэмтэг, ариун хөдлөмрийн үр бүтээл, чайлхан санааны их үүсэл, чаштын буйны хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шим бүрэн эдэ болох юмсан. Чагаан эдэ бол монголчуудын эдэнэ гол зүйл болох эдэм билээ. Монголчууд малын сүү саалаар олон жилийн амт сайхан эдэмда хийдэг. Хон, яма, үнэн сүүгээс урам жөөхий шар тос, жүчгий илгаруулж болуусурлан авч эдэш ууш чай ундан болгодог. Зарим тэмээ элүү газрынхан тэмийн сүүгийч эдэлж жардаг. Тэмийн сүүгээр урам хөөрүүлж шар тос болуусурлан гаргаж эдэж ухтаа л жардаг. Хоньяма үнэн сүүгийг эсгэж айрг тарг хийнэ. Айргийг бочилгаж аарч бэлтгэн ааруул хурууд хийдэг. Хуруудыг сүн хурууд буюу аарчин хурууд гэж хоёр ангилан. Чол сүүнээр илгаруулж хийсэн хуруудыг сүн хурууд гэж сүүгийг эсгэж айрг болгоод дахин айргийг бочилгаж аарч болгож илгаруулан хийсэн хуруудыг аарчин хурууд гэдгэ. Сүн хурууд бол амтлаг, аарчин хурууд бол хүчлэг байдаг. Айргийг нэрэж ари хэлгаруулан гаргадаг, бас сүүгийг эдүүлж эдэм, бяшлаг, ээжгий, шүүмэл зэргийг хийдэг. Айрг таргийг асааран уул, умд тэжээл болдог мөртөн, хорийг тайлан, эдшийг тэгшитгэж, бэй махмадыг чээрэгжуулан, өвчин эмхгийг ардгаадаг. Өрөм жөөхий шартосж өчгий эдэм, бяшлаг, ээжгий, арч, хурууд, ааруд, шүүмэл зэргэнч гэсэн үл шим элүүг мөртөн тус тусдаан өөр өөрийн үйлдэл хэрэгчээтэй байдаг. Үүнд шар тусны үйлдэл хэрэглээ хамгаас их байдаг. Шар тус нь эдэж болох мөртөн эмлэг домлогод ч гэсэн өргөнөөр хэрэгэлдэг. Хүн өргөлж шар тус эдээд байвал ус гэжиг шимжиж, жүс чарай өнгөжиж, чог жал сэргэж, чадал хүчин нэмэгдэн. Хөлдөж шархатсан буюу час бороонд даарж бээрсэн хөл гар бэртэж хүч тамир дөрөөдсөн хүн шар тос уух юм уу эдвэл эдгэрж тэнхэрхэн тун төргөн байдаг. Ааруул шүүмэл буюу аарч хурууд нь эсхэлэн хүчтэй байдаг тул хоол будааг шингэж ходоод гэцийг чэрэгжүүлэхэд хамгаас тустай эдэм болно. Хүн хэрүү хижээд ааруу шүүмэл буюу аарчин хуруудыг эдээд байвал сонгон сарымсаг жан юу цөө мэтэр багсарх холч болгож ходоод гэсийг сайжруулах гэж оролцсны хэрэг ер нь алга билээ. Гүүнээ сүүг эсгэж айрг чигээ болгон уудаг. Гүүнээ сүүг бас түүхийг эрин шууд ууж болдог. Гүүнээ сүүнийхэн шим тэжээлэн бусууд алич сүүнээс гэсэн элүүг өтгөн байдаг. Чигээний сэрүүн сайхан умдаан болохоор баргүй шим тэжээлээр элүүг шинж чанараар сайн дээд жиргийн эдэм болох юм. Чигээний элдв жилийн ужиг өвчнийг жастаг онцгойлон жүрх чусны өвчин буюу уушиг ходоод гэдснэ өвчин ханаад шар усны өвчин хөл нурууны өвчин жиргийг жасхад маш сайн байдаг. Хор тайлах хогшиж богчсон өвчнийг жасхад онц тохиромжтой гүйлэг сайтай гүйлдлэр туйдын төргөн байдаг. Тэгтээ Монгол эмнэлэгт хижээдэн чиг

Иг хүчир төвөгтэй өвчнийг жасах гол гар авлага болгодог мөртөн эдэн жаслах хийнэ гэж удаан жил эм уусан хүн буюу эмдэг жаслах авахгүй болсон өвчтөнд чэгээ уулгаж чанга нимбай совилга жаслах хийдэг билээ. Малын сүүнэ ашиг шим ариун болохоор монголчууд сүг туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. Дээд тэнгэр буюу гажар усыг дээдлэн хүндэтгэж эдэнэ дээд сүү саал буюу арчин хуруудаар өргөдөг. Дэлгэрүүлжит ажилгаа үйлийг сачдаг. Монголчууд сүү саалыг дураараа асгаж утгахыг онц чирлэн бас сүүнд хуруу дөрөх, ус хийх, бужир бүртг юм тусаах чагаан эдэнэж үйлсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бэлэг дэмдрэлгүй муу явтай ажиллах хийлээ гэж үздэг. Боинаан баран байдгаа хөмөрөн, байснаа хоослон, бурхан тэнгэр буруугар харан, эдийн хишиг дундран, эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэжж үздэг билээ. Энэ нь чагаан эдэвэл эдэнэ дээдийн эдэнэ дээд чагаан эдэгийн эрхэмдэж нандингэж яв гэсэн нэгэн ёсны сургал болох билээ. Чагаан эдэвэл эдэж явахд бэлэн дөгм эдэн болох мөртөн хадгалж хураах авч явахд гисэн дөгм хэлуур эдэн болох юм. Хэдэн сар хагас жилээр хадгалж хураахад ер нь гэмтэж эдэрнэ гэж байдаггүй. Монголчууд сүү саа савлах сав суулга хэрэгсдийн ариун чүүр байхыг онч анхаардаг. Божир бортаг буюу бусдын хэрэгж өнгөрсөн сав хэрэгсэлд сүү саалан савлдаггүй. Сүү саал савлах сав хэрэгслийн төрөлж үйл ясч нарийч гэсэн ончлон анхаардаг. Олонхдон модон сав суулгад сүү сааж савлж хадгалан, модон сав суулган чол байгалах хийч бүтэчтэй мөртөн бүхлэг сүү саал савлаад тавьчихад тийм сайхан, тийм амархан эсч хувилдаггүй. Болосруулж эдээшүүлж гаргасан аарч, хурууд, ааруул, бяшлаг тэрүүт нэнч гэсэн анх эхлэн хатааж эвхрэхэдэн чол модон хичтэй хатас буюу ялдсан дээр дэлгэж хатааж хагсаадаг. Хатааж хагсааж гаргасан чагаан эдэнэ жүйсэнч гэсэн чөөр дохлог бүс уутан буюу арсан тулам жичичиг нойтон тэсүүр даачтай модон сав хэрэгсэлд хурааж хадгалж тавьдаг. Одоогийн адил сүлийн уут савнд савлж хадгалах буюу чаасан уутанд савлж хадгалдаггүй. Учир нь сүлийн уутан савнд савлж хадгалах юм уу, чаасан уутанд хийж чаасанд баглаж савлж хадгалах нь ариун чөөр бус хүний эрүүл мэндэд ашиггүй, савлж хийсэн чагаан эдэн урт хугацаа хадгалагдаж дийлэхгүй, хэлуурхан эсч ховлж, элжирж, эвдэрж чанар хуурдгаас болсон байгаа. Чагаан эдэнэ тухай ярих юм бол ярих юм байх л, мэдэх юм бол мэдэх чухалтай юм ч гэсэн олон байха. Эдэнэ дээд чагаан эдэгэн бид эрхэмдэж нандингэж явъя. Эдэш үүлж болуусруулж сурчхай, эдэлж хэрэглэж жаржгай. Элвэгж үүлж, баялагж үүлж, хөгжүүлж гээ. Даусны амдрал дэх хэрэгчээ үйлдэл. Даус гэж дурдвал хүмүүсийн тархинд "Оо, давс юу? Давс бол нэгэн жилийн эдэн штэ" гэсэн сэрэгдэл томьёолол ордог. Харин давсыг эдэж болохоос гадан амдралд олон талын хэрэгчээ жарлаг байдаг гэснийг анжаарч мэдсэн хүн бас тун ховорхон байж мэднэ. Давсыг үнээр эдэж болохоос гадан манай өдөр тутмын амдрал хэрэглээнд олон талын хэрэгчээ жарлаг байдаг шүү дээ. Монголчууд арс нэхийгэн эдэл үүлж боловсруулахад давсыг өргөнөөр хэрэгэлдэг. Давстай шаруулсанд хон юм а, өхөр малын арсан сар хорхоногоор дэтэж гаргаж авсныхаа дараа давстай чайд өрхөж, тэлж дэлгэж хатаадаг. Ингэж эдэл үүлж боловсруулсан арс нэхийн бүхлэг мөртөн даачтай, тийм хэлуурхан урагдаж тасархгүй энгийн байдалд эдэгдэж барагдгүй байдаг. Малын хөл нөрөө шархалж улайж илуурвал давстай ус юм уу давстай шаруусаар угаадаг. Ингэж давстай ус юм уу давстай шаруусаар угаажсан малын хөл нөрөө нь эдгэрж тэнхэрхэн төргийн мөртөн хөрсдөж өсөлхөнч гисэн сайн байдаг. Хон мал өтөж хорхойдвол өтөж хорхойдсон гажир нь давс дөрөх юм уу шархан их байвал давс жихэж жихээ тавьчвал өт хорхойн доороо өхөж утгүй эрүүлж идэг. Энэ бол монголчуудын давсыг амьдрал жаргалдаг.

хэргэлдэг олон олон жишээний дундах нэг хоёр жишээ хэдвэл байгаа. Давсан манай одоох өдөр тутмын амьдралч гэсэн өргөн хэрэглээтэй байдаг. Хүмүүс хямарж тагшуурдаж хамар ам бөгдрөөд болохгүй юм бол давстай чиген усаар хамрын нүхэн гаагүй сан угааж ариутч хавал хямраа тагшуур доороо хөнгөрөөд явчдаг. Хойл ам хөөж шархалж хавдаж хавнаад болохгүй юм бол давстай ус юм уу давстай өтгөн хар чайгаан жалгаад хэдэн өдөр жайлвал хавдар шарханч гэсэн аяндан эдгэрдэг. Шүд өвдөх юм уу жавж буйл шалуурж идээлгүүл давстай ча усаар жайлах юм уу шалуурсан хэсэгдэн давс баг тавьбал өвдөх нь жогсож шархалж идээсэн гисгэнч гэсэн эдгэрж доороо сайн болдог. Мах тос буюу тослог идээнийг хэтрүү ариун идсэн байвал шангдуураад болохгүй юм байвал давстай харчаа уух юм уу давсалсан ногоо баг идчүүл шангдуурах нь нандаж өөх тосонч гэсэн шингэж уусчдаг. Эдэнэ харчлаас болж гихэрж жогсоод болохгүй юм бол шар тос баг хийсэн давстай халуун харчааг шөрүн шиг хэд уугаадаа бол гихэрж жогсохынч гэсэн доороо намддаг. Өглөө бүр өлнөөр баг давстай ус уугаад байвал гэдэс доторыг чөөрлөж хургалсалж хатхийч гэсэн сэргил чадан. Халаасан шархан давстай усаар угааж жүлгүүл эдгэрж эрүүшх нь төргөн байдгаа. Дахан өндөг чанахад баг давс хийчвэл хагархыг сэргийлэх буюу хагарсан өндөг нөхөн хайлж жадарч явахыг сэргийлж дээлдэг. Хувцас хонорыг угаахад баг давс хийчвэл өнг будаг нь унах нь гайгүй байдгаа. Шил чомоо буюу шаажин сав эдлийг хэрэглэхээс өмнө давстай усанд чанавал тийм хялуурхан хагарч ан чав гарахгүй мөртөн бөхлөг байдаг. Жис хүрэл багаж эдэл хэрэгслийн дээр суусан живийг давстай усаар арчиж жүлгүүл арилхан сайн байдаг. Жагас идэхэд жагасан дээрээ давс дүрхиж дараа нь чивэр усаар жайлж угаавал жагасны бие дээрх нэлчхэн идэмүү шингэг өндрөнч гисэн өгөө болчдаг. Ууж барсангүй сүүнийхэн дээр баг саг давс хийчвэл тийм амархан эсч эвдрэхгүй болдгоо. Давсны хэрэгжээ үйлдэл тун олон байдаг. Гол нь бид амьдрал дундаа чөвөр дохлогоор хэрэгж ашиглаа чадвал болчин. Тэр жухам ашигтай хэрэгжээтэй сайхан явдал болно.

Эрхэм хүндэт сонсогчид аа бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр урдаар 5-8 дугаар сард одоо хиявч тойрог эзэн хороо хөшөө ордсын ил хөшөө тойргоор болох гэж байгаа хөдөлгөө ажиллагааны тухай сурагч мөгөөс 5-ндаа дамжуулж ярьлаа. За тэгэхээр жалгаад бас гүр завын найруулан бичсэн өвлөн хямагдах өв соёлгох номын тухай давс болон цагаан эдэнэ хэсгээс 5-ндаа өнгөшин сонирхоллоо. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бүхэл уулаг ийхүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеийн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээр

суулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ануу бүргэлэн урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажээ.

0: өдөр бүрийн анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити ундгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрэ байгаарай.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
2: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шагнал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт тосвол 28 төгрөгийн 7-2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боинт талнуутыг омортын хилийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чан.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Орд Усгатын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Хонгор минь, Петия минь хачин хичүү байна шүү дээ. Гавья байгуулсан эрж оргийг минь ганчхан Ляоянлан мэдэндээ гэдэг юм. Тиймэрхүүс содон байдаг, тэгтлэн биеэн жовоохгүй байдаг, зөвлөлийн бүрэлдэхүнд багтаж аваад, чагаан төмрүүдэн авдардан хийчгээд, буурал үстэй ахмад дайчин шиг, бужгай гэгчийн биеэн тордоод, нэрмэлийн аяг ёроолдон суухтаан, нээчин сэг торхон уруу халтран орно. Дүүнэр минэ, нээрэн шүү. Аюул жавлан гэж туулан гарлаа. Айдас гэдгийг чи мэдэхгүй явлаа. Медал, медал, медал. Манай ирийн амнаас салахгүй. Прон дүүгийнхэн дургүй хүргэчихин. Пронын чи ахыгаа хараалаар болчихно. Тэглэч гэсэн манай баатар тэнүүр шинүүр гүйж байгаад сайрхсаар байгаад хамгийн түрүүнд Сенегниагийн байшингийг хураахаар очжээ. Хураахатч гэсэн хурд хэрэгтэй, хуудуутайч гэсэн данс хэрэгтэй. Нааш наваадэр наривчлаад дараа нь бүртгэн. Эдлэн гажрын бүхэлдэн хураагаад эндхийн зөвлөлд тушааж орхлоо. Эжигтэй нарийч мал сүрэгтэн эрвитэл бүртгээд хөөгөөд ирлээ. Харин дээрэмчин, харин манай өвгөн дээрэмчин хатагтай нарыг гэртэн авчирв. Бусдын амьдралд дахиад л оролцохыг бусдаас түрүүнд надад таалгав. Өөрийн эрхгүй нэг юм өрж өрхийг минь дэлдээд ирлээ. Бахардж тоссон сайхан уруулын бүхэл сүнжинх нь ширтэн холлоо. Эдгээч би түүнээ ярсныг эхлэл төгсгөлгүй санжил байна.

өршөөгөөрэ миний буруу байсан. Өөрийн нөхөртэй л хайртай байсан. Одоо ч санахаас толгой хагарахнаа. Онгод санаандгүй таныг гондоосон. Гутаггүй жангийн минь харгай тэр. Гунигтайхан нуучи минь сэжүүр тэр. Гайхал тачаал гэдэг байх та. Гарчаагүй л тийм байдаг юм байна. Мэдээжийн хэрэг. Энэ намрыг хүртэл би эрх дураар нь жаргахал байсан бич. Үй тад та хайчхал байсан. Уусан архнайхан шил шиг шидэчхэл байсан. Тийм л болохоор хэрэггүй байсан юм а. Тэр уучралч түүнээ үргэлжилэлч. Хуучин ёсоон гэмгүй сахтах хөөрхий чимэн гомдхол байсан. Гэвч би яраагаан өөрчлөөд гунигтайхан хоёр нүдийн ширтэхэд үжимж төгс чанга бийн үл мэдэх аран шан нассан бэлээ. Өмчийг чин тэгэж хураагаад явхад үнэнтэй хичүү байсан уу Анна? Хөөрхий бүсгүй уйтай наргахгүй харчаан доош нь буулгаж бэлээ. Эргээд хараач. Үүрч хайж байна. Чав чагаан часан дээрх уу булаан түймэр шиг үүр. Нэг л юмыг санагдуулчихлаа. Юу вэлээ дээ байж. Ердөөнч сэтгэлд буухгүй байна. Аа тийм. Алдрынхан насанд минь арай өөр. Гэхдээ намрын биш үүр. Хоёулханаан тэгэхэд сууж байж бэлээ. Хоёулаан л 16-атай байжээ. Эчистэн намайг тэрээр энхрийхнэр ширтээд хунай дал шиг хоёр гараа нь дугуйруулж огт санаандгүй юм шигээр одоо хөвтчгээе дээ гэж бэлээ. Орой тийшэн тэд явсан. Хаашаа? Хаашааны би яаж мэдхэв? Зуун зуунаар алсарсан их талд зам харгуйг олон гэдэг амархан. Дараа нь юу босны бүү мэд. Перон юу хийсний бас бүү мэд. Уйтгар гуныг жүүдэн үргээхээр Петр уруу би яваад өгсөн. Харгас хэрчхи он жилүүдийн хаан бүхнийг тоочж барахав. Хамаг бүхний тоочж барах уу? Эрч оргөгчин эдэр насны тэнэглэл юм байна. Халтар хултар элдв амтас хашаандан төгөлдөр хуур тавьчихад тарган туранхай үнэнүүдэд темповын фокус терут тоглож байсан. Талх тараа төмснийхэн оронд тараачин ир пекторултай болоод яманы хөл үнсэн сухтаан янчин танг сонсож байсан. Татвар төлөврийг харааж жүхэд тааруухан ашгаан чин гаратхаад салтаандан жүүлттэй юмнайхан тухай салвартлаан бодолд орж байсан. Он жилүүд ар арднаасаа уйвгарган түргэн урсаж байла. Тараачин хүнэ амжуулах таашгүй хурдан тоошилж байла. Хотия Креник архны шилэнд нэхэн хэсэг нь ойж байла. Хонгор минь, навсгар минь, тэжээгч минь гээд нөгөөхөн хэсэг нь үйлж байла. Тараа мал хоёрын ичин таарх таарахгүй гутлын төлөө ташуурдуулахад бэлхэн байла. Тэр чи яахав? Гэншэн чи яахав? Тэнийг ёжлол шоглол орч яахав? Өнөөдөр би Пероне тухай өнхий дээрэмчээс нь жагтал авлаа. Сэрхи хонгор минь сайн л сууж байна уу? Завчин болохгүй. Кэрүүштэн чи ирэхгүй. 6 жил болчихсон бос уу? Ирч нэг тайтхруулаач. Энэ хаврын бэлжүү хай шиг ирээч. Жаханд бичиж багтахааргүй. Жөнгдөө л явдал өнгөрсөндөө. Хүн нарад маанч амглан гээгүжив. Хүчит шуургач намжаад ирв. Харин хөөрхий

Оглоблин Перник 20 онд буудаж орхисон. Орос орно гэж ордуу тавьсан хашгиран. Эргүүр хоёр чихэн дэйн итгэн үү байна уу өөрөө л мэддэ. Тэникнэ оторт нэг удаа. Крүш нисэл ирлээ шүү. Тэгээд яахав та наргаа нэхэлсэн. Тэр наргаанаас дүргээ нэхэлсэн. Хашгиран, нажгинаан, инээд ханаадар хасгуудын ташуур эсгэрж гарсан. Нэгэн тэхэд пероныг пуудчихсан. Леботаян харин суэрл уруу, сүрэл уруу шургачихсан. Хасгуудын мордын туурай тажгинаад, харангуй ойруу алга болходол, Леботаян ч сая гарч ирсэн. Лаларан сохтуу ч одоо ч сайрхсаар л. Улаан чусан хайрлаагүйгийнхэн төлөө, улаан тугийн одон жүүмээр. Үүл манан сарин нарилсан ч, үнэндээ манайх деваажин биш ч, хонгор минь наашаан хүрээд ир. Хувч яг минь гийгүүлээд өгөөч.

6 сарын сүйтгэрсэн замдаа би дахиад л гарлаа. Дөрвөн дугуйтай хөнгөн тэргээр тэн чагийн шиг дэндгнүүлж гарлаа. Айчмируу сэрүүхэн жингэнэнд аянай харгуй зурайж байлаа. Алтанхан часнай будрааш шиг саранд алсын суурн дурайж байлаа. Гутаг ус мөргөлийн газар хашаа хүрээ жирэлжин өнгөрн. Өрт урдын өдрүүдийн хишгэн эмнэхэн жүрх минь гүрэлчин хөнгөрн. Дээр мөрөө очлоо. Тентхийн гачхүрийн нөө гэрэлт чохон лаанууд шиг гэрэлтэж байлаа. Өвгөн дээрэмчин намайг хараад үх хэлн татчих шахлаа. Хонгор минэ, эн чин сэрхий юу дэ? Хүрээд ирв үү чи чин? Даарсан уу, чай уух уу? Осхочхсон уу, аргагүй шүү дээ. Хөгшөөн бушуул чайгаан тавь. Ширээн дээрэн түргэхэн шинэхэн боваан гаргаад тавь. Алив сэрхий. Алдах минь сонсооч. Насыг чин бодвол өвгөрчээ өвгөрч. Нандин сайхан бэлэг байна. Бэлэг өв, бэлэг бишээ. Бичиг журвас. 2 сар гарын өмнө холвооноос би авчирсан юм. Жадаллаа, унгшлаа, тэгэлгүй дээ. Замгүй хол газраас ирчээ. Хаашааш таталсан журвас. Хаан тэртех Лондон тамга. Амдуу ямаада. Амдал явандаа би чинь бас. Чичилгийн хашаа танай яра. Жүүдэнд минь дангтаа ирсэйл байнда. Орос оронд минь яг одоо хөхөө сар болж байгаа. Ойн чорхан гачуур хуснууд хөхөмдөг уны арт унбаж байгаа. Намаа ингээд чаасан дээр нуучхан гунигаан дэлгэж байхад дээрэмчин та хоёр шуу авлаад сойрын дунд уярж байгаа. Усан буудал руу хаяа би уйтгар гунигаан хөөхөр очиж улаан далваатай живлэлтийн хөлгийг удаан гэгчин харан жогсдгоо. Амьдралын зам минь тодорхойчи. Аль эртнээхэрэн та минь нададан ариухан хавар шиг алтанхан нутаг шиг энхри. Зурвас шиг л зурвас. Жариудын гэхээр шалтагч халах. Энэ л насандаа би юрн. Энэ шиг жагтал би чихгүй бичтэй. Өнө эртнээхэр нь л өстэй дээл аваад өвснээ пэнд унтахаар гарлаа. Багсайтал ургасан чичилгээр өнгөрөхд сахсайтал ургасан голт борс ингэж жайжиж яжисэн бургасан хашаа заал багын дурсам жигсэргэн. Тэрүүхэн хайснай булангд намайг 16 настай байхад чагаахан ташинжтай жаал бүсгүй инхрийхэн мөртлөөн үгээдэ гэсэн сан. Жалуухан ч байж, зандаанхан ч байж. Жалуугийнхэн дүр тотхон л байна шүү дээ. Хичнээн ч жил хайрлалч авдаа бид. Хайрласан л байж дээ бидний ч бас.

хүндэтгэл сонсогч та. Сая та бүхэндээ Оросын их яруу найрагч Есенинэ шүлгүүдээс сонирхууллаа. Үүний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юугаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучл урын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Айн өдрөө шүү нэвтрүүлэг та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Манара зүгийн нэг нэвтрүүлгээ дундад толгоно 945 кГц-аар явагдана. Отох хүшнэ улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахаар төв, төнгсөн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулахаар төв, 945-ийн дундад толгоно байраар дамжуулам. Энэ хүшүүд хоригдсоо сачигдхаас илгээд автомжийн байран болохоор Хявагч тойрог дөнгөсөн тойрог FM 93.5, Эжин хороо хөшүүнээ Алтан ширээт бодгоос Улаан мөрөн болгосон FM 93.5, Үүшин хөшүүнээ Галууд болгоос Улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлд суманд FM 103.4, Одхин өмнөд хөшүүнээ Олжч болгосон FM 93, Шанхан сум болгосон FM 97.8, Отох хөшүүнээ Улаан болгосон Мөнши болгосон Чипанжин болгосон FM 95.6, Хангийн хөшүүнээ Шин болгосон Жаргалант болгосон Дугайтал болгосон Балгуун болгосон FM 103.8, Зүүн гар хөшүүнээ Шүжаабан болгосон FM 88.2, Далд хөшүүнээ Сагжман болгосон Бүрэ Манх Инхвит FM 106.4-ээр болгосон ч өгдөж байна.

Тэгвэл манай энэ өдөр өнөвтөр бүлгэн болох шин тэргшин мэдлэг, хуучин тэргэн зөвлөмж, зам харилцааны байдал зэрэг гурван болонтой байж, шин тэргшин мэдлэг тусгай болондаа бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүр дээр шинээр гарч ирсэн тэргжичээ тэргнээ тухай мэдлэх мэдэж зэрэг бол сонсог та бүхэн та хаалж гар болтгсон. Хуучин тэргэн зөвлөмж тусгай болондаа бол танд

байгаа хуучин тэргэнэ үнийн барагчаалж танай ахуй гэж байхаа хуучин тэргэнэ тухай зөвлөмж өгч ирэх агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай болон дан бол цас бороо их салих менежер гэ онцгой цагаар тэ өдөрч чи баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг цаг тухайд нь сонсог та бүхэнд аврах хаалцгаар бэлтгэсэн байна. За ингээ та бүхэн

0: жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
3: Ерхэм сонсогч та бүхнээс нь ордог урж байгаа бол Ордос хотын хамжуучлал орын төв бинэ Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн

нараа зугаа сэрхлэн явагдуулж байхаа айны өдрөө шоу нэвтрүүл болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл байна. Тэгвэл юу нэм та бүхэнд амболтой ойрын хугацаанд бол зам харилцаа наа талаас усаа ямар шоухан байдалтай байхын хаалтхар бэлтгэлээ. Тэгвэл манай улсын дугаа тэргэнэ уралдаан бол 8 сарын 6-наас 8-ны өдөр бол эжийн хорох шоу болно. Хявагт өргөдүүл явагдахаар байна. Тэгвэл зам харилцаа наа талаас ямар хувиралтай байгааг энэ та бүхэнд хаалчих. Ерөнхий байдлын бол Хявагч дор болон Эжин хорох шууны 3 дугаар хөөрөг 4 дугаар хөөрөг бол энэ хоёр өдрийн хугацаанд бол хаах чухалтай болсон байна. Тэгвэл Бинхөө жийл болон Вуминг жийл болооч юм хаах юм байна. Тэгвэл тус тус хөдөлж чадгаагийн бахан тухай тал та бүхэнд хаалчих. Вуминг зүүн жийл бол 8 сарын 7-ны 13 цагаас 8-ны өдрийн 14 цаг болтол хаах юм байна. Тэгвэл Анта замын бол 8 сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаах юм байна. Тэгвэл Бинхөө их жилийн бол 8 сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Хүбин замын бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Унха зүүн жилийн бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Тэгвэл Унха баруун жилийн бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаана. Улаанбаарын жилийн бол 8 дугаар сарын 8-нд 7 цагаас 14 цагийн хооронд хаах юм байна.

За ингээд хяах төрөг гэж хороо шүү хорон донд явах санаатай хүмүүсээ бол 20 дугаар хөөрг юм уу эсвэл 5 дугаар хөөрг орноо шашин явж болно. Тэгвэл ерөнхийдөө бол хяах төргийн хамаг өмнө талын хичээл болон ажин хороо хөшүүнэ хамаг хой талын хичээлийн 4 дугаар хөөргөөс 2 дугаар хөөргийн зүүн талын хичээл болтол олч юм хаах юм байна. Англиар мэл та бүхэн гадааш харахтай юм бол жамаан бол ч өвсөн гох чугалтай юм байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 8 дугаар сарын хугацаанд бол одоо арим нар уншин машин болж ахтал үр дээр гарахар бол бэлтгсэн байна. Онц хол нь SUV машин доторх 9 ширээцсэн машин бол арим нар уншин машин бол захтал үр дээр гарахар бол бэлтгсэн байна. Тэгвэл энэ талаас та бүхэнд дэгм танилцуулъя. Ингээд бол бас ойрын хугацаанд бол машин төрг нь өвн хан шуул их ховролтой болсон байна. Арим машин бол доо жилийн домдч жилийн сүүлчийн харалтан биелүүлэхин төлөө өн хангийн талаас бол их хямдралтай байгаа. Тэгвэл энэ талаас бол та бүхэнд дөгм танилцуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

За тэгвэл юуны өмнө та бүхэнд бас 9-ийн ширээс одоо АСВ машин дотор он бол одоо хамаг том хэлбэрийн машины талаас болдог өмнө танилцуулах. Тэгвэл 8 дугаар сард бол 2026 оны Чэндугийн олон улсын тэргэн үйлчлэн ус явагдах гэж байгаа. Англиар бол бас шин машин бол энэ тэргэн үйлчлэн орвол та бүхэн тань уцарнаж олгож уулзч магадгүй. Тэгвэл тухайн цагт бол та бүхэнд энэ тухайтай хамаг шин сурагч ангийг болох алчин. За ингээд бол 8 дугаар сард бол ямар шоухан шин машин бол гарахар бэлтгэж байгаагийн та бүхэнд дүгм ярий. Хамгийн анх ярих машин бол Авита нэрлэмтгийн дорх 7 алив гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машиных нь одоо хувирлтан гол одоо байсан машинаас нь бол нэн том болсон байгаа. Тэгвэл энэ машиных нь одоохон дон бол урчлан бордуулах үнэн бол 24,900 байгаа. Тэгвэл гадны төрөв хэдлийн талаас авч хэл бол одоогийн байдлаар Авита 7-тайхан бол нэлээд төсөөтэй гэхдээ бол урт толсон алив гэсэн юг нэмсэн байгаар нь. Тэгвэл дотоод байрцлын талаас авч хэл бол 15.6 ин зин гол дэлгэцийн бол тохирулсан байна. Тэгвэл энээс нь бас нэг нь онцгой жийлэн болон жилоочийн талаас аваад бол туслан жилоодох жилоочийн талын өмнө талдан болоо 34 инзын маш хурд нарын дэлгэцийн бол одоо тойруулан тохирулсан байгаа. Тэгвэл энээс нь гадна болоод ар харан шилий бол хос 6.7 инзын видео бичлэгээр бол шууд үждэлдэх юмруу одоо дэлгэцийн бол тохирулсан байгаа. За тэгвэл машиных нь урт өргөнний талаас бол ховролт гарсан гэж ярьсан. Тэгвэл машиных нь урт нь бол 4.91 м болсон байна. Өргөн нь бол 1.98 м.

өндөрөн бол 1.65 метр болсон байна. Тэгвэл тэнгилийн зам бол 2.99 метр болсон иймэрэг одоо том таван суудалтай SUV машин байгаа. За тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл энэ бол холимог хөдөлгөөр болно, чул чахлаан хөдөлгөөртэй байгаа. Тэгвэл холимог хөдөлгөөртэй бол 1.5 тигийн тосон хөдөлгөөрийн системийг тохируулж, чул чахлаанаар болож 97 км болно, 240-270 км аялд хилдэг. Тэгвэл чул чахлаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөртэй бол ганч чахлаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөр болно, гурван чахлаан хөдөлгөөртэй хөдөлгөөрийг очим сонгож болно. Хамаг өндөр аялах зам бол 725 км аялд хилэх юм байна. Англиар бол тав хүнсэн иймэргүй олноос онцгойсон иймэргүй нэр тэмдэгтэй машин авахснаатай мөн ч одоо гадны турх байдлын талаас ус их хэнчэр байгаа ийм машин авахснаатай хүмүүс бол Авита 7 гэсэн машин, 7 айлг гэсэн машины болон энэ бүхэн ойлгож үжиж болно. Тэгвэл худалт хүнэн бол 24.9900. Тэгвэл чул чахлаан хөдөлгөөртэй 3 чахлаан хөдөлгөөртэй хэлбэрэн болон 27.9900 байгаа юмргод одомд том хэлбэрийн SUV машин байна. Та бүхэнд ярьсан Авита 7 айлг гэсэн машин байгаа. Ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол Шангжи нэртэмтгийн Дорхожи Ис гэсэн машин байгаа. Тэгвэл бүхий хэлбэр дан бол 800 ватын тавчин уулдч юм тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ нь бол одоо мөнч 8 дугаар сард болж ахтал өгдөр гарахаар бэлтгэж байгаа. Мөнч маш одоо халууралтай өрсөлдөх чадвараар сайн байгаа 99-ийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан уртан бол 5.26 метр болсон байна. Өргөнөн бол 2.5 метр, өндөрөн бол 1.87 метр байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 3.16 метр болсон маш одоо том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машинахан бас нэг нь ончдаг бол усанд бол 90 см орчим бол орд илдэг юмруу чадамжтай байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлбэл бүхэл хөдөлгөөрийн машин дан бол өмнө хойно хос чахлаан хөдөлгөөртэй дөрвөн хурдны хүчлэх системийг бол тохируулсан. Чул чахлаанаар бол 700 км аялд хилдэг, холимог хөдөлгөөртэй 1.5 тигийн тосон хөдөлгөөрийг тохируулж, холимог хөдөлгөөртэй хөдөлгөөрийнх нь чул чахлаанаар аялах зам бол 400 км, тус дүүрэн чахлаан дүүрэн байдалд оргуул 1300 км аялд хилэх юм байна.

Ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол Ejin X эсвэл машин байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлрийн машин дан бол 896 шугамтай лайсрадрыг бол тохирулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү 9-ний сэрэгсийн SUV машин бол 8-р сард бол урчлан мор дулах зам шугамтай нь орсон байгаа. За тэгвэл энэ хүү машины үйлчлэл одоо хамх онцлогтой жийлэн бол оюунчлсан талаар тэгвэл энэ хүү машиныхын дөнгөний талаас ус өөрийнхөө онцлогтой байгаа хэрэгжилж байгаа бол Huawei-ийн 100 том тодчтой энэ хүү оюунчлсан дөнгөний үйлөө тохирулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа бол хэрэгэлсэн бол Huawei-ийн Zenkun оюунч туслан жилодох ADS 5 гэсэн энэ хүү мэрэгжлийг хэрэглэж тэгвэл бүхий л хэлбэрийн машиндаа бол 896 шугамтай лайсрадрыг бол тохирулсан байна. Төвлөрсөн хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл X систем болон 1.5T-ийн холимогдлог үрийг тохируулж чол цохилоноор бол 217 буюу 229 км аяд дилдэг. Энэ хөлтөл одоо энэ хүү машинах нь худалдах үнийн талаас бол одоохон дан бол нийтлээгүй. Тэгвэл 8-р сард бол Чэнгдүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэн дээр бол та бүхэнд нь учран жодгоч өвн хангшийн бол тухайн чигт бол мэдүүлэх байгаа. Тэгвэл энэ хүү одоо холимогдлог үүргийн 217 229 км аялах жагийн 9-ийн сэрэлсэн энэ хүү захталгуур давж хэлвэл дөнгөж бол одоо хэрэглэж хурж байгаа юмргүй байдалтай. Тэгвэл олон хэм болоо 400 илүү 500 км аялд дийлдэг. Энэ талаар бол энэ хүү машинахан чол цахинаар аялах жаа нь бол жоохон охорхон байгаа 200 илүү км. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Биадийн нэртмтгийн дорхох хайшин 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл хайшин 8 бол 8-р сард бол мөн ч одоо жагтал дүүртэр харахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүн машиндаа бол 2-р үеийн допинг дэнч бол хэрэглэж тэгвэл маш хурднаар чинэгдэх мэрэгжил болон теншн жиян 5 гэсэн энэ хүү одоо маш өндөр тасан юм оюунч туслан жил одох систем үүлээ тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь уртан бол 5.115 м, өргөнөн бол 1.99 м, өндрөн бол 1.8 м, тэнгилийн зам бол 3.3 м болсон. Англиан бол айл гэрч ураан хэрэглэхдээ энэ машинах нь жагийн талаас авч ихэд бол маш өргөн уужим иймэрхүү тохиролттой машин байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрөөс авч хэлвэл чинэглэж бодох холимог хөтөлгөөр дан бол 1.5T-ийн тусан хөтөлгөөрийг хэрэглэж тэгвэл хамх урт чол цахилгаанаар аялах зам бол 400 км. Тэгвэл энээс гадна бол чол цахилгаан хөтөлбөртэй хэлбэр байгаа. Тэгвэл аялах зам бол 710, 800, 900 км ч юм аялд ийлэн. Тэгвэл ч юм ганц цахилгаан хөтөлбөр, хос цахилгаан хөтөлбөр яаж тохируулж байгаагийн тухай бол одоо тухайн цагдаа цахилгаан хөтөлбөр дээр гарч ирснээр дараа тэгвэл нарийн байдлыг та бүхэнтэй хаалж дээлэн.

бадабо я кача то табо багада сэтгэл хандсан бага байдал ингэ төлөв дааро хэр би мөнгөтэй гэрлээгүй бол чи миний гихтэр байх байс хэр би trap star биш байсан бол энэ afro shit миний гац энэ мөнгөтэй зүйлээ slap the kindness out to the queer guys гихтэйг өнөдөр бүхнээ хуваалцъя.

Ерхэм сонсогчд өөртөө тавхнаас нь нутг хурж байгаа бол Ордос хотын хамжуучлалын төв бинэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Айны өдрөө шуу нэвтрүүл болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч хэрэгэл байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 8-р сард бол ямар шухан шинэ машин жагтал гүртээр гарч байгаа юм бол дөгм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд улсай бол та бүхэнд Авитан нэр төмтгийн доргод 7 аливаа гэсэн машины дөгм танилцуулах хийлээ. Төвлө Шанжи нэр төмтгийн доргод 9 гэсэн машины бол танилцууллаа. Ингээд бол Ижин нэр төмтгийн дорх X9, төвлө Биади нэр төмтгийн дорх Хайшин 8 гэсэн машины бол танилцууллаа. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Чанчи нэр төмтгийн дорх UE 7 гэсэн юмргүй шинэ хөлөрийн машин бол ойрын хугацаанд бол мөн ч жагтал үүтээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Төвлө Чанчи нэр төмтгөх бол шинэ энергийн энэ хүү жагтал гүрд бол одоо ариун нарын шинэ машинаа бол гаргаж үжээгүү. Тэгвэл одоо хомдоо бол энэ хүү UE 7 гэсэн машинаа бол гарахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан хөтөлбөрийн талаас авч хэлүүлэх нэг чиг топ тийг нь тусан хөтөлбөр болон цоглон хөтөлбөртэй холроод бол чинэглэж болох холимог систем бүлэ тохиргуулсан байгаа. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол 116, 180, 188 км аялах зай байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан гадна турх байдлын талаас авч хэлвэл мөн ч одоо дөрвөлжин хайрч хөтөлбөртэй SUV машин байгаа. Тэгвэл машинахын их багийн талаас авч хэлвэл уртан бол 4.99 м болон 5.45 м гэж байгаа. Өргөн нь бол 2.4 м болон 2.3 м. Өндөр нь бол 1.933 м болон 1.916 м гэж хөдөн хөлөр байгаа. Тэгвэл тэнгилийн зам бол 2.9 м болсон байна. Тэгвэл машин дан бол мөн ч лазер радаргийн тохируулсан байгаа. Тэгвэл энэ хүн машинахан хамаг илүү нэг гэс чигнэ болом энэ хүн машинахан жагтлгүүрд гарцснаа дараатай үн хангшийн талаас бол нэлээд одоо хямд байж магадгүй гэж бол одоо хондоо боллоо сүлжээндэр бол ингэж яраа хөрөө болж байгаа. Англиар бол энэ хүн машин чухам ямар шухан байдалтай байгааг энэ тухай тавл 8-р сарын дундс сүлжээр бол энэ машин жагтлгүүртээр гарч ирснэ дараатай бол бид хамтдаа үн хангшийн талаас болдог юм ойлгоё. Тэгэхээр залгаад ярих машин бол Чиатын нэр төмтгийн дорхо Сайтус гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол мөн ч 8-р сард бол урттлан бордуулах зам шугамдаа орсон байгаа. Тэгвэл энэ хүү Сайтус гэсэн машин бол мөн ч одоо чол тосон хөтлөгөөртэй SUV машин байгаа. Тэгвэл машинахан уртан бол 4.46 м, өргөн нь бол 1.83 м, өндөр нь бол 1.64 м, тэнхлэгийн зам бол 2.69 м болсон байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол 11 зин маш нэгэн мөн ч одоо нарийнхан жолоочны мөн дэдгийг чи тохируулснаар барахгүй. Тэгвэл 27 зин гол дэлгэч болон дэд туслан жолоодох жолоочны мөн хэдийн дэлгэч бол хамтраад бол имэрхүү том дэлгэч бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлээ 1.5 байлуу болон 1.5 гэсэн имэрхүү хоёр хөдөлгөөрийг тохируулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамжийн бол 115 морин хүч байгаа. Тэгвэл 1.5-ийн хамгийн өндөр чадамжийн бол 200 морин хүч байгаа. Тэгвэл 8AT-ийн хурдаж тохируулагч бол тохируулсан байна. За тэгвэл машиндаа бол Гөтүн шуулгын 8295P гэсэн энэ системийг тохируулж мөн ч AMR гэж нэртэй бол машиндаа тохируулсан байгаа. Тэгвэл машинахан суутлын халаанх салхи нэвтрэх

мэрэгчлэгчэд омчтой байгаа. Тэгвэл аль хоёр төсөө энэ оюумч туслан жил одох мэрэгчлэг болон мөн ч машиндаа бол тохирулсан байна. Энэ бол дарын 8 дугаар сард бол ийм өргөө одоо 9 ширхэгцэн том том SUV машин болж байгаа хэрэгтэл гүрдээр гар бэлтгэсэн байна. Тэгвэл ойрын хугацаанд усаа шинэ машин солих санаатай хүмүүс байвал эдгээр машины талаас нь анхаарлаа хандуулж болно. Мөн ч 26 оны Чөнгөдөөгийн олон улсын тэргийн үзлэн 8 дугаар сард явагдах гэж байгаа. Тэгвэл энэхүү тэргийн үзлэн дээр машинд бол анхаарлаа хандуулж тэгвэл ойрын хугацаанд аль машины солиул тэгвэл нэг тохиромжтой байгаа гэм бол илүү хэн анхааралд нь авч мөн ч одоо ямар шуухан шин шилдэг машин жах дэлгүүдээр гарахыг бол хамтаа нь анхааралд нь үжиж байгаа тул өөрийнхөө одоо бахархалтай машинаа бол сонгоч сольж авч болно.

Ерхэн сонсогчдоо сая бол та бүхэндээ бол ямар шугам шинэ машин болж байгаа тэлгүүр дээр гарч ирэхин тухайд явуулдаг юм танилч боллаа. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих ч үед бол ойрын хугацаанд бол машин тэргэнэ үн хангийн талаас ус их ховролт гарсан байна. Тэгвэл энэ хүү талаас бол та бүхэндээ дөгм ярид хул аль машин бол хөдийг хямдарж байгаагийн тухайд бол та бүхэн дөгм танилцуулах юм. Ингээд хамгийн их та бүхэндээ ярих машин бол даа зүүн нэртэмтгийн дорх тайв гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол хамаг илүүдэн бол 8 төм 90,000 төгрөг бол хямдарсан байгаа. Тэгвэл хамаг хямдарсан хэлрүүн бол 2026 онд нэ 3 жуу тиаса гэсэн энэ хэлрүү байгаа. Тэгвэл энэ машина үн хангийн талаас бол бид дөгм ойлгоё.

За тэгвэл энэ хүү машин бол дунд хэлбэр энэ SUV машин байгаа. Хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг 5 ди болон 2 чиг тэгдэгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл машинах нь одоо худалдах үнэн талаас авч хэлвэл ойрын хугацаанд их хөвөрлт гарсан байна. Тэгвэл 1 чиг 5 ди-ийн хөдөлгөөртэй 300 TSI гэсэн машинах нь худалдах үнэн бол 19,8900 байсан бол ойрын хугацаанд бол хямдраад 19,900 болсон байна. Энэ дээрээс бол улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 6,594 төгрөгийг олд хэлээд энэ машины бол хамаг хямд дан бол 13,300 гаруй бол авд хэлэх болсон байна. Тэгвэл 26 оны тань юу айлуу 300 TSI-гийн 2 хурдны хүчлэх жингийн хөлрөн бол 20,7900 байснаас нь хямдарсны дараа тэгвэл 12,8900 болоод улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 7,734 төгрөг олоод энэ машины хамаг хямд дан 12,200 гаруй олд хэлэх юм байна. Тэгвэл 2 чиг тэгтэйгийн хөдөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-гийн энэ хөлрөн бол худалдах үнэн бол 20,8900 байсан бол одоо хямдраад 11,9900 болсон байна. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 7,194 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хямд дан 11,2700 гаруй олд хэлэх юм байна. Тэгвэл тань юу айлуугийн 330 TSI-гийн 2 хурдны хүчлэх жингийн хөлрөн бол хамаг хямд дан 12,9600 гаруй олд хэлэм. 330 TSI-гийн 2 хурдны хүчлэх жингийн CT хөлрөн бол хамаг хямд дан 14,4700 гаруй бол олд хэлэх юм байна. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол дунд хэлбэрийн SUV машин 2026 оны 3-р сарын 27-ны өдөр улж ахтлын үр дээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл 7 төсөн хурд тохируулагчтай байгаа. Тэгвэл машиныхан уртан бол 4.53 м, өргөн нь бол 1.86 м, өндөр нь бол 1.665 м. Тэгвэл 100 км бүрдэн бол 6.7 л төсөн бол хэрэгдэх юм байна. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.731 м болсон байна. За тэгвэл мөн ч одоо иймэргүй цол тосон хөдөлгөөртэй машин авахснаатай хүмүүс бол ойрын хугацаанд бол даазуун нэртэмтгийн дорх тайвь гэсэн машин бол ихэр хямдарч машинахын хамаг хямд бол 10 том илүүгээс абад бол 14 том илүүгийн хооронд бол энэ машины авд хэлэх болсон байна. Тэгэхээр та бүх хүмүүс иймэргүй дунд хэлбэрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс байвал тайвь айлуу гэсэн машины бол илүүхэн ойлгож болно. Тэгэхээр залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Toyota нэртэмтгийн дорх Levin гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь үн хөнгөн талаас бол хамаг илүү дан 4,500 төгрөг хямдарч байгаа. Тэгвэл хамаг хямдарж байгаа гэхэд өрнхөн машин бол 2023 оны 1 чиг 5 айлуугийн CVT жинчүү хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машин бол шахуу хэлбэрийн суудлын машин байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлбэл хамаг өндөр дан бол 2 чиг тэг айлуугийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин. Тэгвэл үн хөнгөн талаас бол дүгм ойлгоё. 1 чиг 8 айлуугийн хөдөлгөөртэй 98 морин хүчтэй. Тэгвэл энэ ч бол одоо Toyota нэртэмтгийн дорх өөрөө зохион бүтээсэн холимог хөдөлгөөр байгаа шонгчингсэн юмхүү хэлбэрийн машин. Тэгвэл 1 чиг 8 айлуугийн энэ хэлбэрийн машин бол 12,9800 байснаас нь гүйлдвэрийн хамаг илүү тань 2,000 төгрөг хямдраад тэгвэл дээрээс нь бас хямдарснаа дараа тэгвэл хамаг хямд дан бол энэ машины бол 8,4400 гаруй олд ийлэн. Тэгвэл 1 чиг 8 айлуугийн дэгшин плас хэлбэрэн бол хамаг хямд дан 8,9100 гаруй олд ийлэн. 1 чиг 8 айлуугийн хоохоо хэлбэрэн бол 9,100 гаруй олд ийлэн. 1 чиг 8 айлуугийн хоохоо плас хэлбэрэн бол 9,4800 гаруй олд ийлэн. 1 чиг 8 айлуугийн зөнгүй хэлбэрэн бол 10,2300 гаруй олд ийлэн. Тэгвэл 1 чи 2 тигийн хөдөлгөөртэй 116 морин хүчтэй тэгвэл чол тосон хөдөлгөөртэй энэхүү энэ машин бол одоо шонгчингсэн энэхүү цахилгаан хөдөлгөөр үгүй. Тэгвэл энэхүү машинаа худалдах үнэ бол хамаг хямдаан 8,4400 гаруй олд ийлэм. Тэгвэл 2 чиг тиг айлуугийн хөдөлгөөртэй мөн ч одоо чол тосон хөдөлгөөртэй хөдөлгөөрхийн энэ линшэн хөдөлгөөн бол хамаг хямдаан бол 8,7200 гаруй олд ийлэм. Дэнгшийн плас хэлбэрэн бол 9,1900 гаруй орд ийлэн. 2 чиг тэг айлуугийн хоохоо хэлбэрэн бол 9,6600 гаруй орд ийлэн. 2 чиг тэг айлуугийн хоохоо плас хэлбэрэн бол 10,1300 гаруй орд ийлэн. Энэ бол дараагийн 26 оны хэлбэрэнхин лейдин айлуу гэсэн бол иймэргүй үнэ ханшаар бол худалдаж байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо, тэгвэл одоо бол та бүхэндээ бол ойрын хуг цандуула машин төрхнээ үүн хангийн талаас бол их ховролт гарч байгаа. Тэгвэл ямар шүүх машин хөдөө үнээр хямдарж байгаагийн талаас бол дүгм танилцуулга хийж байгаа. Ингээ сая бол та бүхэндээ дааж үг нэрлэмтгийн дорхо Таньюя болон Toyota нэрлэмтгийн дорхо Leilingson 2 машины танилцууллаа. Ингээ залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч дааж үг нэрлэмтгийн дорхо Tango гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол ойрын хуг цандуула таман төм илүү хямдарж байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас бол дүгм ойлгоё. Тэгвэл энэ хүү машин бол шахуу хэлбэрийн SUV машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.4T болон 1.5T-ийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай

SUV машин байгаа. Тэгвэл өөр хангийн талаас дөгм ойлгоё. 1 чиг 4 тийгийн хөдөлгөөн хүртэл 280 TS гин 2 хурдны хүчлэх шигван хэлрэн бол 13 төм 9900 байснаас нь за тэгвэл улсын нөхөрийн амьд өөр хангийн талаас хямдрал гараад хамаг хямдтан бол 7 төм 7700 авдийлх юм байна. Тэгвэл 1 чиг 5 тийгийн хөдөлгөөн хүртэл 300 TS гин 2 хурдны хүчлэх чингван хэлрэн бол 14 төм 9900 байснаас нь одоо хамаг хямд дан бол 8 төм 8100 болоод хэлэх юм байна. 300 TS-агийн 2 хурдны хүчлэх шингуан хэлрэм бол хамаг хямд дан бол 9 төм 6400 болоод хэлэх юм байна. За тэгвэл энэ хүү цол тосон хөтлөгөөртэй SUV машинах нь уртан бол 4.336 өргөнөн бол 1.819 м өндөрөн бол 1.592 м байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн жам бол 2.68 м. Тэгвэл тус хэрэглэхийн тадаас бол 100 км бордон бол энэ хүү машин бол 6.4 л тусыг бол хэрэглэх гэж алууны талаас бол ингэж мэдээлсэн байгаа. Ангилд энэ хүү машинд бахархалтай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол үн хангийн талаас бол 7 төм илүүд хүрч ирсэн байна. Хамаг хямд дам хамаг үнэтэй дам болж 9 төм 6400 болсон байгаа. За ингээд дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Audi нэртмтгийн дорхо Q3 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол ойрын хугацаанд бол 10 төм төгөргөл уул хямдарч байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас уулдаг ойлгоё. За тэгвэл энэ хүү машин бол мөн ч одоо шахуу хэлэрвийн SUV машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5T болон 2.5T-ийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин. Тэгвэл 1.5T-ийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй 35TFSI-ийн жинч дунган хэлрэн бол 25 төм 1800 байснаас нь хямдарсны дараа тэ дээрэс нь улсын нөхөрийн нэмэд бол энэ хүү машинаханд хамаг хямд дан бол 14 төм 6700 олд хэлэх юм байна. 35 TFSI-ийн шилхэн дунган хэлрэн бол 26 төм 6800 байснаас нь одоо хамаг хямд дан бол 15 төм 5500 бол олд хэлэх юм байна. 2 чиг тэг тэгийн хөтөлгөөртэй 40 TFSI-ийн шилхэн дунган хэлрэн бол 27 төм 5800 байснаас нь хамаг хямд дан бол 16 төм 700 бол олд хэлэм. Тэгвэл энэ хүү хэлрийн машин бол 2 чиг тэг тэгийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй. Тэгвэл 2 чиг тэг тэгийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 45 TFSI-ийн квадро шилхэн дунган хэлрэн бол 29 төм 6800 байснаас нь хамаг хямд дан бол 28 төм 3800 олд хэлэх нь. Тэгвэл энэ хүү дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрийн хэм машин бол өөрийн хангийн талаас бол дэмий ховролт үгүй байгаа. Бусад хоёр хурдны хүчлэх хэлбэр дан бол ерөнхийдөө бол 10 төм төгөрг илүү бол хямдарч байгаа. Тэгэхээр бол Audi нэртмтгийн дорх Q3 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс байвал энэ машины ойлгож бодно. Машинахан уртан бол 4.498 м, өргөн дан бол 1.848 м, өндрөн бол 1.614 м. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.68 м. Тус хэрэглэхийн тадаас авч хэлбэл 100 км бордон бол 6.79 л тус хэрэглэх юм байна. Тэгвэл иймэргүй байдалтай Audi нэртмтгийн дорх Q3 гэсэн машин. Ажиллагаа тав бүхэнд ярих машин бол Dazhong нэртмтгийн дорх Maiten гэсэн машин бол ойрын хугацаанд бас өн хангийн талаас бол хямдарч байгаа. Ерөнхийдөө бол 6 төм илүү төгөргө бол хямдарч байгаа. Хамаг илүү хямдарч байгаа хэлрэн бол 26.280 TSI-ийн хоохоо хэлбэр байгаа. Тэгвэл өн хангийн талаас уулдаг юм ойлгоё. Энэ хүү машин бол дунд хэлбэрийн суудлын машин хөдөлгөөрийн талаас авч хэлбэл хамаг өндөртэй бол 2 чиг тэгтэгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 1 чиг 4 тийгийн хөдөлгөөртэй 150 морин хүчтэй 280 TSI-ийн шүүшиг хэлрэм бол 17 төм 4900 байснаас нь энэ машины бол хамаг хямд дан бол 9 төм 8400 бол олд хэлэх юм байна. Тэгвэл 280 TSI-ийн хоохоо хэлрэм бол 17 төм 6900 байснаас нь одоо хамаг хямд дан бол 10 төм 300 бол олд хэлэх юм байна. Энэ бол дарын улсын нөхөрийн бол нэмсэний дараа тэгвэл энэ хүү үн ханшаар олд хэлэм. Тэгвэл 1 чиг 5 тийгийн хөтлөгөөртэй 160 морин хүчтэй 300 TSI-ийн зүүн шанх хэлрэн бол 17 төм 9900 байснаас нь одоо хамаг хямд дан бол 10 төм 8900 олд хэлэн. Мөн ч жилдэг аавал 3 жилд бол хүмүүс гахгүй хөтлөгөнд урднуулж байгаа.

Тэгвэл мөн ч одоо 300 TSI гин зүн шан хөлрөн бол 18 төм 9900 байснаас нь одоо хамаг хэмт дан бол 11 төм 8300 гар болд илэн. Мөн ч одоо жийлгээ авал 3 жилд хүү мөнгө авах хөтөлгөөнтэй. Хоёр чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI гин жингийн хөлрөн бол 19 төм 4900 байснаас нь одоо хамаг хэмт дан бол 11 төм 7200 гар болд илэн. Тэгвэл хоёр чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 380 TSI гин хоохоо хөтрөн бол хамаг хэмт дан 12 төм 8500, 380 TSI гин зүнгүй хөтрөн хамаг хэмт дан 14 төм 900. Тэгвэл 35 жидийнх нь энэ хөтрөн бол 14 төм 6900. Тэгвэл 380 TSI гин зүнгүй хөтрөн бол 15 төм 5900, зүүн хөтрөн бол 17 төм 5700 гэсэн иймэрхүү байдалтай. Ерөнхийдөө үн хангийн талаас бол 6 төм илүү бол хямдарч байгаа. Майтан гэсэн машин бол иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл машинахан уртан бол 4.866 м, өргөнөн бол 1.832 м, өндөрөн бол 1.479 м. Машинахан тэнгилгийн зам бол 2.871 м. Тус хэрэглэхийн талаас бол энэ хүү машин 100 км бүрдээн бол 6.23 литр бол тус хэрэглэн, хамаг өндөртэй бол 210 км цаг бүрийн хурдчилж хүрдийлэх юмргу байдалтай машин байгаа.

Тэгвэл өнөөдрийн та бүхэнтэй нэг ярьж байгаа эдгээр ариун хямдарсан машин болон мөн ч одоо манай хотын хөвчөнд байгаа хямдарлын үн ханшин талаас бол та бүхэнтэй ярьж байгаа. Тэгвэл гадаад бусууд одоо амь хот бусууд хотоор бол ямар шуухан үн ханшин талаас бол та бүхэн бас сулж янаас бол ойлгож болно. Төрөө хэлжийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнтэй бас бүнс нэртэмтгийнд орох и 3 жил өгсөн машин бол Шанхайд бол маш ихээр хямдарж байгаагийн тухайтай бол та бүхэнтэй дөнгөм танилцуулах хэлдэг. Тэгвэл ойрын хугацаанд бас BMW нэртэмтгийнд орох 3 ширээс ус ихээр хямдарж байгаагийн бол мөн ч сонслоо. Тэгвэл энэ хүү талаас бол ойлгосон натай хүмүүсээ бол та бүхэнтэй бас энэ хүү машины талаас бол дөнгөм яриад өгье.

Тэгвэл BMW нэгтмдхийн дорхох 3000 ширээс бол ойрын хугацаанд ус ихэр хямдарч байгаа. Тэгвэл энэ машин бол уг нь бол 25 төм 8000 байснаас 25 төм 8000-аас 33 төм 8000 байснаас нь одоо бол 19 төм 900-аас 31 төм 8000-ын хооронд болсон байна. Энэ бол дунд хэдврийн суудлын машин хоёр чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл хоёр чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 184 морин хүчтэй 325A гэсэн энэ хэлрэм бол 18 төм 7000 нэгж болсон байгаа. Тэгвэл энэ бол улсын нөхөрийг бол нэмснээр дараах хүн байгаа. 325 AI гэсэн хэлрэм бол 20 төм 2000 нэгжүү. Тэгвэл хоёр чиг тэгдийн хөтөлгөөртэй 245 морин хүчтэй 330 AI гэсэн хэлрэм машин бол 21 төм 9000, 330 AI гэсэн хэлрэм бол 22 төм 5000. 330 AI-ийн морин жил тусгай зохион бүтээсэн машин бол 30 төм 5000 байгаа. Энэ бол дараа одоо BMW машинахын 3 ширээс бол иймэргүү 5 төм илүү 6 төмөнд төгөрөх юм бол хямдралтай болж байгаа юм бүргүү машин байгаа. Жангад манай хотын нэхвчээнд авч хэлвэл дан зүг нэртмтгийн дорх машин болон Audi нэртмтгийн дорх машин бол ойрын хугацаанд бол ихээр хямдарж байгаа. За тэгвэл залгаа та бүхэндээ бол даа зүг нэртмтгийн дорх CC гэсэн машины үлдэг юм танилцуулъя. Энэ машин бол ойрын хугацаанд 8 төм илүү хямдарж байгаа. Хамаг хямдарж байгаа хэлрэм бол 330 TSI-ийн шөөмө гэсэн хэлрэм байгаа. Тэгвэл энэ хүү машина талаас дүгм ойлгоё. Энэ машин бол дунд хэлрэм суудлын машин, хоёр чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл хоёр чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-ийн шөөмө хэлрэм бол уган худалдах үнэн бол 22 төм 4900 байснаас нь одоо хямдраад бол хамаг хямддаа 12 төм 4300-аар болд идэм. Тэгвэл хоёр чиг тэгтгийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 380 TSI гин дөмөө хэлрэм бол 14 төм 1200-аар болд идэм. Тэгвэл эдгээр машины жилэг аавал 3 чид бол хүмүүс

аку хөтөлгөөн урнуулж байгаа. 380 TSI-ийн дээшин хөлбөрөн бол хамаг хэмтдээ 14,700 болоод дэлэх юм байна. Тэгвэл машиныхан уртан бол 4.865 м, өргөн бол 1.87 м, өндөр нь бол 1.459 м, тэнхлэгийн зам бол 2.841 м байгаа. Тэгвэл машиныхан тус хэрэглэх хэмжээ бол 100 км бордон бол 6.76 л тус юу хэрэглэдэх иймэргүй байдалтай машин байгаа. Англиар бол та бүхэн бас эдгээр машинд бахархалтай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол манай хотын хэвчээнд даажуу нэртэмтгийн дорох машин мөн эсвэл Audi нэртэмтгийн дорох машины бол сонгож болон сая бол олон хөтөн бол та бүхэнд энэ цул тасан хөтөлгөөртэй машин ярьлаа. Ингээд залгаад та бүхэнд ярих машин бол шинэ энергийн машин байгаа. Дараагийн Audi нэртэмтгийн дорох Q4-ийн e-tron гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүн машинахаа чон шин хэлрэн бол хамаг хилүү хямдарч байгаа. 10 төм илүү бол хямдарсан байна. Тэгвэл энэ хүн машина талаас дүгм ойлгоё. Энэ нь бол цол чаглаан хөтөлбөртэй шахуу хэлрэн SUV машин 5 суудалтай. Тэгвэл цол чаглаан хөтөлбөртэй 204 морин хүчтэй чон шин хэлрэн бол хамаг 28,900 байснаас нь одоо хямдраад хамаг хямддаан бол 16,900 гол дээлэм. Чонжин хэлрүүн бол 18,700 ол дэлэн. Тэгвэл энэ хэлрүүрийн машин цол цахилгаанаар аялах зам бол 605 км аял дэлэх юм байна. Тэгвэл 313 морин хүчтэй, тэгвэл дөрвөн хөрдөн хүчлэх квачо Чонжин Йоуе хэлрүүн бол хамаг хэмтдээн 19,700, Чонжин Йоуе хэлрүүн бол хамаг хэмтдээн 21,900 ол дэлэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол ерөнхийдөө бол 10 төмөн төгөрг орчин бол хямдарч байгаа. Тэгвэл та бүхэн бас иймэргүй цол чаглаан хөтөлгөөртэй шинэ энергийн машин авахснаатай хүмүүс байвал Audi нэртэмтгийн дор Q4 гэсэн машиныг ойлгож болно. Хамаг хямддаан бол 16,900-аас 21,900 ул эхэлж худалдаж байгаа.

Зэрхэм сонсогчдоо, манай энэ чагийн 84 нэвтрүүлэг манай төхөр өндөрлөө. Та бүхнээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлэх хиногч дугар зав, ерөнхий хиногч Гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж ёсруулъя. Баярлалаа.

0: Миний нэр Аражу.
1: Ховн гэртэй билээ би. Хоёр нэртэй билээ би. Холд нутгтай билээ би. Хорвоод хотхтай билээ би.

0: Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөн засах хөдөө тосхон. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
1: Хадийн чадмун үрээр, мадийн чөмбөн мөрээр, онгон жиэрт хүлгий чин, милаад явн би, олон жон хүнтэй чин, мэнд чилж яарн би. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
2: Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Бэлгийн 9 тэнгэрээр, бэрхийн 91 гэрээр, бэлчээрийн малчинд хөргөн, бичлэгч шингээсэн концертоор бэлэг болгоно өгнө. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
3: Чагэрнээ жихвагаар, чахилгаан тэнгийн ухаагаар, чавдармичдийн орноос, чаашин чамайг өдөрдөн. Чагаан хадаг шиг жаадалдан, чагаан сачлан өргөн. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
4: Наран гэрлийн дуугар, сарын тэргэлийн чуугар, эхийн нэх намаас нь салдгүй ирэн, эхийн нэх замаар нь саатдгүй ичин. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
3: Хотын чагаан асарт, холын ногоон атарт, чичиг бүжгийн дэлвэн болж, бүжиг шигэн чичиглэн, бүжиг чичгийн дэвжэн болж, чичиг шигэн бүжиглэнэ. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.
4: Аражу би намын хвэлэ, алтан дэлхийн нарны хвэлэ. Амжирал хорвагийн агаар хөлөгдөж, ардын зүрхнээс ярьж байна.
1: Аражу би нарны хвэлэ, агуусад намын хвэлэ. Алас гарэгт айргам милаж, алтай хвэлэр ерөөж байна.
0: Ховон гэртэй билээ би, хоёр нэртэй билээ би.
2: Холд нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би.
5: Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот. Миний хаяг өөртөө засах хөдөө тосхон. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий эж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн эйж огчалтай орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байж хаана уу? Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо? Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл дэвшүүлж ад жаргал. Алва бүх найтан сайн сайхныг хүсээд шинэ одон шинэ бүтээл болон нуулгаараа нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна.
0: Шинэ одон шинэ бүтээл.
1: Шинэ одон шинэ бүтээл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шин бүтэл булангаар та бүхэнтэй Алшаа аймгийн Эжнээ хошуунд нутагтай өдөө Алшаа аймгийн Дуу Бүжиг жижигийн хүрээлэнгийн гоцлол дуу чинь Алтан Туяагийн дуулсан Хан Уулын Хавар гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг Сичин Далай аяг отход чохоосон байна.

жалгаад та бүхэндээ жалуудуу чинь бохиширгын дууссан жаргаж яваарэ гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг чогжилт хаяг дорноо жохосон байна.

Одоо та бүхэндээ жалуу уран бүтээлч дуучин жижигчин даваа далайгийн дуусан өрмөн гих дууг сонирхуулъя. Дуунай үгийг Болод Баатар, Аяг Эрдэнбилэг чөөсөн байна.

Жалгаа та бүхэнтэй ч инг төвчнээ үг айтай. Рок pop урлагт шинэ өнг төрх болон гарч ирж байгаа дуу чинь ий мөнх эрдний дуусан чамдаан жоруудыг гэх дуг сонирхолё.

Эрхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамж үзлүүрийн төвийн Монгол хэлний 99 нараа жуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Бэм гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ на Доржийн үгтэй, Ч Батсөхийн айтай, Дуучин Вачир сайхан, Усх баярын хослом дуусан хүний хорвоо гэх дууг сонирхуулъя.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо нэрт хүмүүст нэр дуу болон энэ уулгадаан шилжиж байна.
1: Нэрт хүмүүс нэрт дуу.
2: Нэрт хүмүүс нэрт дуу.

0: хошин.
1: Би хүн болгоно гэж энэ тэнцүү хамч цоо хаан заяатай байгаасаа гэж бодож гая хийсэн төвшин чигсэн бас сүлгээ бас тэгж бодож байсан. Чи бол маш их гоё дуулсан ш. Бусдыг байлдан дагуулж чадна гэдэг бол хаан заяатай байна гэсэн. Чи юу хүсдэг вэ?
0: Намайг гинч чаа хэрчэн дэге илүү татар хана.

жалгаа та бүхэндээ гавьяа жижигчин олон сайхан дуугараа нь өргөн тэмнээ хаан хайр бахархлыг олсон дуу чин баясгалангийн дуусан тавилан гих дуг сонирхолё. Тус дуунай үгийн шэ гөрвазар аяглаа балхаж авч хоосон байна.

Одоо та бүхэнтэй нэр дуучин жичиг маагийн дуусан хуурын дуутай нутаг их дууг хүргэж байна. Тус дуунай үгийг наасан аяг либооч хоосон байна.

жалгаа та бүхэнтэй. Дэ Баатарын үгтэй. Ра Дорногийн айтай. Залуу дуучин үндсийн дуусан алдрын уухай гэх дуу сонирхолтой.

эрхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ Саран Туяагийн дуусан Дуучин Чамдаа гэх дууг сонсгоод нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

Хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6-20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 колохорсор, хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, эжин хор офшуунд FM 93.5, үүшин офшуунд FM 88.4, үүшин офшуун шарлагт FM 103.4, отхийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайн сан болгосонд FM 97.8, отох хошуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр, бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 6 сарын 27 гаригийн өдөр. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килогерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорон хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошууны шарилгт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн

0: уулгана мэдэгтэн. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас өөр Монголын араазууд хэлбэрс хорооноо Монгол араазуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араазуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас өөр Монголын араазууд хэлбэрс хорооноо Монгол араазуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хөөгдөд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-тэ манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол араазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол араазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Радио Руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа улсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морьт чиргийн дуулал. Чөлөөлөхөд айны хошуу чингэнэ, Чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин даяа. Морьт чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Өнгөн дээрэс нь үзвэл хүмүүс мянга төмөн жилийн хуучин зуршилыг дагаж, хувийн өмчлөөр амьдарч, баян чинэлэг хүн болоод ядууж үдүүард, мүлжигч болоод мүлжигдэгч өг хөвөрөн оршин тогтсонч байгаа боловч, нийгмийн нэлэнхэд авхархын хүмүүс ч юм цагийн байдал бийд нь ашигтай тал руу хөгжөөсэй гэж хантитан залбирхажээ. Вангийн ордны айл усны ядуу мулчид энэх уцар ёсын нарийн нууцыг хэлж гаргаж дийлэхгүй боловч өрчж өрхнийхэн гүнд мэдэж авчээ. Олон төмний их хурл төгснэг зүүчиг нөхөр нийтлсэний дараа баярын мөнгө тэнийлгсэн хүмүүс бас л тархсангүй. Малчтын хурлын эрхлэгчээр шинээр сонгогдсон баатар өвгөн гүйсэн модон хужуул шиг баргар царайган гэсэр богдын зүсэг мэт ойлгож хөөхөнчүүд бүрээд дуулжгаа. Одоо дуулахгүй хэд дуулахах яа гэж хаалган тошоо хачирлан суусан улсыг харж зарилэг болгоснаа арван лангийн алтан зодог арал мөрөнд нь гэлэлжж байна. 18-тай дүүрэн занах аваад аваад хайлж ил байна гэж дуулж эхэллээ. Уран тойд төрөөтэй хөөхөнчүүд чийлхэн сайхан хоолыгаар төрлөг татна. Уран тойд уртын дугаан дуулах болгон тэр маань энд байсан бол хичнээн сайхан бай та. Мөн ч хоол итий шиг дуулна та. Гээж нэрний идэртэй хөдөөгийн дуучин булгийг сандаг билээ. Нарны дотор нарлсан модоо, намаагийн тоолвол 80 төмөө. Насан бага дүүрэн занаах уу, насын тоолвол 18 аа. Төрлөг татах хүн улмаар аривжиж, агшра өвгдийн сарга бүдүн хоолы, айгам залуусын тунгалаг чээл хоолы, хүүхэнчүүдийн цангинам шургаа хоолы, айтайхан гэхжин ээлж, яасан сайхан, яасан уйхан сайхан,

ярууч хэлхэн гэжээ. Үнэхээр л хүний сэтгэлийн хөвчий гэж явахдаг ажээ. Тэгтэл уран тод аха одоо таны ээлж боллоо. Гэд ахыхаа мөрийг халамсахаар явуурна. Ах нь адуучин байхдаа холоор талдэрсэн дуучин байжээ. Зээл бүрийн зуны өдөш онгийн сангийн жуслангийн Монгол гэрте хадан батын сэтгэлийн хөдлөм дуг хүмүүс сонсч хадаг байсныг уран тод хэдэлсэр билээ. Хадаахд уулалтаа таны дуг сонсоогүй удлаа шүү. Ээж дуучин шиний нэгэн гэдэг жалуу шаллаа. Төвнийг ингэж ихэлтэл олноороо шалж чадуулчхаа дуулчих дуулчих гээчхэн. Хадан бат хоолыгаан засаж үнчин шахан бутг гэдэг Монгол үндэсний алдарт сайхан дуг аялаж эхэллээ. Японы хар ажилд баригдаж явсан хадан бат гэр нутхан санах болгон энэ дуг үргэлж дуулдаг байжээ. Үнчин шахан бутг нь үсхийхэн хэрдэн бойлоод байна хөө. Үл халцсан ээжийн санахийн ихэд бойлоод байна хөө. Гэж дуулахтай зэрэг тэр доорн залгаж дуулсан уран тодын хангинам яруу их шиг хамаг олны халуун сэтгэлийг тогтлоллаа. Тус дуунд хөдөө нутгийн хөдлөмөрчин ард төмний харангуй ноёрхолд орох гашуун зовлон тамдэрлийг тусгаж. Үнчин чагаан бутга шиг өргөн талын миний хичнээн олон өрс хөвөө хязгааргүй хөдөөхөөр тэнж байв та. Тус дуг дуулах болгонд хатан батын сэтгэл онцгой хөдөлж. Тэрх гэрэлт нарагүй харангуй өдрүүд төрөмх Японы сэлмэн дор унсан ахад үгэн санахад хилэнгийн гал хэхдэг дүүрэн төрөлцөн очдог байж билээ. Дэрэснийх нь намайг хэмлэн хэмлэн бойлаад байна. Дэлэмтэй ээжийн санахийнхан ихэд бойлаад байна. Гэж таарима ээж усад агатууллаа. Хал жовлонгийн хаширтал амссан эр нөхөр энхри хүүгэн бодсон энэрэнгүй чагаан сэтгэл дээж чүү төвнөр зүрхийн ширвсэн юм шиг болж халуун нулмс хацрын дагаж бөмбөрнө. Үржилэн сэтгэлтэй өөр хөгшдөт ч төссөнгүй. Зарим нь энлэн шаналсан нэг насан дурсаж, зарим нь салж саринсан элгэн саднам бодоод уйрлын нулмс сан мэлтгэнтэл урсгаж байсан сан. Аялга яруудо чанал хорсын улам хүчтэй нэмэгдүүлж, айлч хүний нүдэн зайрсан сан болоод ангид гэрэлтэж эхэллээ. Яруу дуулал үргэлжилсээр. Уран тод гинт дуулхан болоод усхал хар нүдэн тормолжуулан ажглаж ямар нэгэн юмыг сэтгэл тавин чанганхан тэрэ. Тойдоо ягаад дуулхан байчихав? Гэж дүүчин сонирхон асуухаар нь уран тод болор тунгалаг нүдэн эргэлдүүлэн сэтгэл догдлосгсон байдлаар та сонсолдоо. Гадаа хэн дуулж байна вэ? Гэж намхан хэлнэ. Олнороо дуусаар байгаа шүү. Үгүй биш биш. Өөр нэг хүн өмгчихчээ. Бараг тэр нь хэний? Эхээр нь уран тодын гоо хөнцөрж үсэн тэр зэвэр чимтгэй байдлын дэрж зовмс хийж аваад доошон харлаа. Энэ үед ч сайхан холээ зүүчингийн чихэнд дуулдлаа. Үгүй энэ чих юм блэ? Яасан танил дасл туухай? Тэгтэл хөө эн чи булаг юм биш үү гэж нэг нь үүдөрөө хашхирлаа. Аялгуу дуу алгуур зогслоо. Булаг хүрээд ирчихв дээ гэж босч огсон хадан бат гисхэх зэрж гадагш тэмүүлхийн дагуу булаг нөхрөө ороод ир, хурдхан ороод ир гэж дуудна. Цаг явхаат нэгэн залуу дун цагаан шүдэн ярилцуулан мэд мэдлчин дүүчин булгийн гараасаа халамсахаар чангааж дэрэгтэн суулгаагаад уг нар ханаас хараад чамайг гинт энд ирүүлчихв дээ гэж яран асууна. Жүг юм уу? Жүү хайтчүг гэж гэлмэгдэн сочсон хатан бат уу ямар хэрэг гарчих вэ? Эхээр нь буллаг бүстэй бүсгүй өвгөн залууг ширүүн харж энэх хөр хөгжөөнт байдлыг өвдөхийг болгомжлон комиссарын чихэнд хэдэн үг шивнэлээ. Хатан бат чарай дээрэн төв чанга байдал илрүүлж булгийг дагуулж гадах шаарлаа. Хүмүүс дахиад л нарийн хөрлдөж дууган дуулчхалаа.

Хадан Батай Булаг хоёрыг эргэж орж ирэхлээр Баатар өвгөн Ахмад хөний аврор "За, Булаг эхлэд дуулаа. Одоо гэл. Зүйтэй яг. Энд ч одоо ястэй дуушин шүү. Ямар дуу дуулнаа?" гэж Булагийн нүд гэр дүүрэн хүмүүсийг ширүүн харахагшинд уран тодын сэтгэлийг гүн харж тэмүрлж эхлэв. Энэ нь хэдийгээр нүд ирмхийн завсар болвоч мянга түмэн үгээр илтгэж дийлэшгүй хайр сэтгэлийн ийлрүүлэлт ажээ. "Тонглог саранд дуулчихаа хүүхэ" гэж үүдэн хараж нэрлэхэн тэр. Булаг жаахан ч баригдлаггүй яруу чөөлхөн хоолыгаан ангинуулан алимн сарны туяа агаар дундаан дунсхийн айлд мурдсан дүү мэнэ амдат зүтэндэн тормсхийн гэж дуулахд охин дүүгийнх нь байдал ондоо болж хоолын хүртэл хол буурсныг хатан батасай ажиг авчээ. Дэгжин цаволог хөөхөн бишүүрхэн тормойж доош харж дом байгаад гижигнийхэн үжүүрийг юмрэн дуулахал юм да. Харин гэмэ хөөхөн дүүн одоо хатан батыг явахын үеиг шиг хойчр чойшралахсан унаг биш, болод дөрвөн туурайд нь зигүр урхсан ачны хүлэг шиг хүн болчихжээ. Харваад гарах отон хан тэнгэрд ялсхийн хард мурдсан дүү мэнэ хажууд байх шиг тормсхийнэ. Хадан батай нутгийн хан дууд баярлан согтуржээ. Аялгууд дүү заримдаан түүнийг хөөрхилэлтэй хөөхд үйд нь аваад хүрнэ. Зуны цаг хөл нүчхэн хургын шигтэй өдөржин туучилдахтан атар хээр шин сурсан дууган дуулахад үнхээр л эрх чөлөөтэйхэн санагдана. 18-тэй жилдэн адуучин болж хүнд бүдүн хэмнэг нөмрөн агсан мари унаж тонглог сарны доор адуу мандаг болжээ. Тэр үед хоолын мөнч сайхан бөгөөд нам сүлэн сүнийн гүнд үдшээ саваад үүр цайтал дуулчихдаг гэсэн. Төвний тэрх гшиг сайтай энэлж уйтгарлсан дуу алс холын хөвчүүл өхөмдөг ойд хөрч сонсвртай сайхан цуурай болон дуурсдаг билээ. Яруу тэр дуу ямхтын ханин болж хаа хөрсөн газарт нь хангинэн дагаж очдог юм аа. Тэр бас намар цагийн өдрмийн төдөг галыг дурсан саналаа. Онгийн тари тарьдаг газрын эждүүд харьчихвал залуу болчуд болоод тариачид жаал зуул амар зимэр суух цаг алддаг. Тэр хэдийгээр туйлд талан ядарсан боловч аль нэг нь ардын дуу эхлээд дуулвал олны урам дороон сэргэж сүнжингэн зогсдоггүй найрал дуучин болж гадаг. Дуулж барашгүй ардын дуу заримдан хянган давааны ноён ориг шиг өгчлэм босч заримдан хөхрөн харагдаг ханагар тал шигэн хөврөн үргэлжилнэ. Заримдан молчид бас хоолын цөөсөн байтлаа мөн л зогсшгүй дуусаар байдаг. Хүмүүс эгчигт дуугаа сайн тайтгарл болж эгчигт дуу чилээгийн тайлж ядарлын үлддэг юм шиг билээ. Гэнэт булгийн цөл тонглох хоолой зөвчингийн ухаа зөөлөн эгшиг хадан батыг шүүд жиргэлгээ мэт дуртахлаасан сэргээлээ. Босчхаа Монгол хятад ард дууд болтороон нэхтрэн бүлхэмдээ бид бол гашуун зовлонт болчууд. Бид бол хяр хятагдсан хонид хятадын дээрмгийн үжлийг эсэргүүчиж Монголын жалхайгийн үтэлгийг нэчаана. Энэ үед уран тодын хоолой цолгин цолгор сор зүүчингийн мөрийг толгойгоор налаад ажилч гараан холвж алхах хүлэн нийлүүлчихэй агу моожвшиг нь тогдоор аж жаргал тамдэрлаан чогчлё гэж сэтгэл хантал хангинуулна. Уран тод сэтгэлийн хантал дуулахтан булгийн баясгалан туйхан дууныг чангахад нэгэн зүйлийн бочлом халуун сэтгэлийг үрж өрхөнд нь оргилно. Уран тод энэ дуг дуулах болгон сай дуулж сурахын үеийн байдал өөрийн өрхгүй нүдэнд нь үжигддэг гэсэн. Нэтнүн жилийн хөхөө сарын нэгэн үдийн хойно найман замын ширгийн өмгтэй гамбуу дүүчин булаг зэрэг ажилхангийн хэдэн нүхтийг дагуулж онгийн ордны хүрээнд орж галв дэлхий тогссноос нааш анхудаа болчуудыг чуглуулан хурал нээж өвх хамт намын төрийн бодлогыг ухуулжээ.
маргааш өрийн жассан туслагч болчуудыг чөлөөллөө гэж өөрөө нийт

хэлж үлээ. Төвнөөс наашиг хөөхөн хүн шиг зэвэр сайхан төрсөн бол гэж алуу өндөр хөрөмт их хүрээнд үргэлж ирж хурал чуглан зарлан суртал ухуулаг хийж бас жалуучуудтай ховсхолт дуу жаадаг байва. Энэ нь өндөр хөрмийн гаднах ханагар ертөнцийг орон тодод үжүүлж боолчууд болон ядуу малчдын бодож олох шүй нийлээд учир явдлыг ойлгуулжээ. Энэ үед сая 16-тай байсан охин орон тод эргэлдсэн том нүдэн тормолжуулан аргалын гал дүрлжсэн тулгын захид суугаад булгийн ярьсан хувьсхлын ёсыг бахархан сонсч заасан хувьсхлын дууг энэ баярлан сурдаг байжээ. Өвлийн сүнийн уртад өөлөө охины сэтгэлд соёлсон яник дурлал урхан хаврын налих соёо шиг үндсэн хатхан ургам бадамлаж улмаар боловсржээ. Нэг удаа уран тод ус дамнахаар очоод ичэмжгүйтэж суулган худагт алччихжээ. Тэгээд тэр дамзуурын хаан дэгээгээр эчнээн дэгээдэж оролсон боловч хүчжирсэнгүй арга мохордж байтал ягсай хаан болог хүрч ирээд өгдөнгүй худагт орж усан суулгыг гаргаж өгчээ. Булгийг худагын цулуун хашидгыг даван гарч ирэхэд уран тод халуун гараан сонгон залуугийн тэрх хөвхөйтэн гарыг чав чангатхаад би таныг хижиж мартахгүй гэж хөөрхөн сайхан хоолыгаар талархан хэлж билээ. Тэр үед булаг бас жоомлжин инээгээд би ч бас тийм ээ гэд уран тодыг харж байлаа. Би ч бас тийм ээ гэдэг энэ үг өдөр болгон уран тодын цэхэнд дуулддаг юм а. Тийм л дотносог тийм л сонсвортой.

0: Урал тархсны дараа булаг олж ирсэн мэдээгэн чувнангуйгаар жүүчэнд мэдүүлэхдээ ойрын өдөр Ихсимэн хавийн айл усаар богдын бичиг гэдэг нэг юм тархаж байна. Өнөөх богдын бичиг гэдэгт өнөө жил арга газар урдын түүхэнд гаруудын гайхамшиг болно. Газар бүхэнд дайн дажин дэгдэж хижиг томоод илгэрэн чулсан гол урсаж явсан овоо босно. Ханчих хүн бүхэн хуваан хөөж довоон шарлуулан бор гэрээсэн болтихгүй мөнхчүүл барьж мөргөж даатах бол сай өхөл мөхлөөс салж чадна гэж зэргээр хэлж байна гэж хэллээ. Ингэснээс болоод шин байлдахч чирэгт орох байтугай нэгэнт жуулуршихсан хоёр жуугарын байлдахчийн олонхынч бүр гэр гертэн харьчихжээ. Энэ явдал хэдэн хоног баярж хөгжсөн Хадан батын урмыг хугалжээ. Тэр сүнжин нойралдаж өглөө эрт босоод өгч дугарсангүй араа шүдөөн тасарлгүй хавирч түүшэн зуужил байлаа. Харин тэгэхэд маш эрт болсон урантад ээжин гал ноцохын хооронд нүүр гараан угааж хагархай муу талинд зүссэн үжин гизгэн шүрдэд бөмбөн гэрээсэн гарч явлаа. Хар өглөөгөр хаа явах нь вэ хүүхэ гэж ээж нь гарч ирээд намуухан асуув. Урантад эргэж хараад холын хөвнөөс ахын мориг барьж ирье. Ээж гард их ногтон үжиллээ. Урантад нахилчтал алхалж өвлөн хор ээжийн бургасан ашааг ороож гарахтан хэд ханайлаа. Авга ээж ихэн тавноор чинхэр утаа бөргөлж байгаа болгоч чөлөөтө болон тэдний хонсон булгийн хэнийнч гарч ирсэнгүй. Урантад хүүхэн улам алхмаан удаашруулахтан Лениний хөвчөстэй хар сөвхөн гутал өмссөн цогж явхаат жалуу гэрээсэ гарч ирэхийг хичнээн хүсэж байгаа ажээ. Өвлөн хорин гэрээс нилээд жайс гарсан уран тодод энэт үүсгөгдөхтө сонсдог. Уран тод эргэж харвал өвлөн хор мөм нүрийн дүмбэн барьсаар гарч ирэх нь үжигэдэн. Мөмө муу нохой мөрөн барьхаар явчих уу? Гэж уран тод жарууд хашгиран асуув. Ханастай ханас тэр хоёр бас босоогүй шүү. Морд бүр голын хөвөнд байна гэ. Гэснэн уран тод хүүхэн ногтон хурайлдуулж аваад гол руу одчээ. Өглөөний туяа онгийн ордны айлуудын өмнөх аршан гол дээр тусчээ. Оюун ногоон усан дээр нүдэг ялсан мөнгөн дөлгөө хайлажээ. Голын хөвө нийтэмш хижралт шиг шарлан чечхэн анхилмал өнөр сэнг татан ханхална. Ахих нь уган чохор морь, чөлөөтийн жөөрд морь, булгын чагаан саарл, шүүдрийн усан мэлмэлжсэн өвсний сахалгат шимтэй идэшилнэ. Уран тод хэрвээ чөдөртэй уган чохорыг барих гэсэн бол удсуур барьж аваад хөтлөө тарих байсан. Гэтэл тэр анхилмал сайхан чичгийг төөхжор алс сарагдж байгаа үүлэн ухаарын гэрийг нүд салгалгүй ширтэнэ. Халуулаа наран чилногон талын тэртегээс мондож цас чаган эрвэх шар чичхийн бутан дундуур дэрвэлж нисэн. Эн чи яасан сайхан ярьж хэлэлжих завшаан бай гэж уран тод дотор нь цохолдон. Одоо нэтэн өвлөхтэйгэн таархан билчээ. Булаг нэгэнт ажилхангаас шилчгсэн болохороо вонгийн ордны айл усаар ирхэн чи чөөхөрж Тэр хоёрын уулзж учрах тохиолдолд тун ховордож иржээ. Уран тод нүдэн чилтэл харсан боловч булаг бас л гарч ирсэнгүй. Тэгээд булагт уур хөргөтөн "Чи бас л унтж байна уу? Таанч жалах уу? Хүн чамай илүүхэн жаахан харж илүү хөдөн үхлэхэр ийм өрт голын хөвөнд ирээд хүлээж байна. Гэтэл чи эсвэл чи намайг нэгч тоосонгүй байхаа?" гэж бодох тежрэг Хамр уруун бөрхөрж халуун нулмс хариханүүдийн бүрхөв. Уран тод булгийн хүлээхэн болж хүмхийг нь тас чун ахыхаа мориг барихаар явна. Уран тод буган цохрын зүв талаас ярхан хүрч хүлдэн сууснам босч жогсоод мундаг нь илвж ногтлон авла. Тэгээд мориныхан зүдрийг авах хэтэл өүлэн хор мөмийн бургасан хашаанаас нэг хүн гарч ирлээ. Тэр хүн гэрийн зүүн өмнөх үнсэн овоон дээр зогсож гол руу хараалаад улаан алчур оросон уран тодыг таньсан бололтой дорон хоол хол алхан голын хөвөө рүү айсв. Орон тодын сайгийн тэрх бөөм харуур нүдрэмхийн жур арилаад, сайхан сэтгэлтэй хүүхэн уучлах, ухтах, бахтан тоох байдал нүүр дүрэн илрүүлж, морион барихтан үүртэх маяг гарган буган цохрын хойгуур урдуур эргэчэн булгийн эрхийг хүлээсэрсэн. Үгэтэхтэл яасан гэж санан, чөлөөт бас морион барихаар хойноос нь ирлээ. Эртэж ирэхгүй оройчгүй, хүнийг морион барихлаар чи сайн ирв. Үгүй үнэхэр нэг дам шямтаа. Цөлөөтийг гүйчиж ирэхээс өмнө булаг хурдлан алхаж уран тодын дэргэд хүрч ирлээ. Онгийн ордны айл усны ам хоншоорыг булгамжилсан сэргэлэн хүүхэн уган чохрын ард даллагдж хүүхэн хүний булаврын нарийн гараан булгын сонгосон хоёр гарт тушаагаад царайган улайлган доошон харна. Тэр хоёул яаж амныхан олж ядан хэсэг дугуй зогслоо. Би үргэлж сансаар. Гэж урдаар амнаасан булгийн байдал их хөв юм биш байлаа. Хэнийг? Гэж асуусан уран тод түүнийг жирвсгэн харж яваад дахиад доошон харлаа. Чамайг штэ. Гэж булг урагшид өгч дотноор хэлнэ. Уран тодын нүүр улам улайлаа. Тэр жишүү зогсож гард ихэж хулууран хүчлэн мушигсаар чипу хөдлөлөө. Би чамайг чинь хүлээв. Гэж буруутгсан маягтай хэлнэ. Надад уурлж байна уу? Гэсэн булаг уран тодын гизгнээс нь шүүрч аваад бүрл үл хар мөмийн гай тэр гэж хэлээд цогт нүдэн цоо ширтэн. Тэгэр нь уран тод хүчээ битэ дандаа хүний хэлээд яа. Гэсэн булгийн тохойноос нь аяархан явурч чи хэжээ ихсэн руу бочхий? Гэхэр нь өнөөдөр ахтай чинь цог явна. Аа тэгвэл дахиад хэжээ ирэх юм да? Бөөмөт. Тэр хоёулыг ичиж явах байдлаас мултраад халуун дулаан харж харилцан ярилцах болсон үед сүлэт ирээ цараагүйгээр дэрэгтний иржээ. Уран тодоо, чи чинь морион бариад авчихсан биш юм уу? Бас юугээд харих байх юм? Гэж өндөр дуунаар асуусанд яарсан нь юу вэ? Гэж хэлсэн уран тод шүүдэр төвсийг илүү хэд ажилуулвал сайн биш юм уу? Гэж гэдрэг асуув. Явья, явья, одоо бүр чатлаа ичсэн байхад. Гэж хэлсэн чөлөөт өөрийнхөө жээрд мориг барьж аваад булгийн мориг барилчиж өгнө. Чөлөөт бол уран тодтой нас сачв. Гэвч энэх алсур жантай жалуу одоо болтол хүн төрлөختний хайр дурлал гихчийг мэддэг байсаар билээ. Гэртэн харих замд тэд гурвуул мөрж өргчэн алхалж халамсахаар ярилцж байгаа нь харамсалтай нэ. Зөвлөөтнийхэд отн хоёр залуугийн хайртайгаан хэлж дуртайгаан ярих тохиол энэ даанч их харшиллаа. Тэгвч бас хүмүүсийн аман шороос айж байсан тэр хоёрын эргэлзээг тайлж билээ. Булгаха, би чирэг торё. Та нар авнаг уу? Гэж булгтай хамт байхсан гэдэг хүслэн уран тод тойруулж тогшуулан илтгэжээ. Чи ахтай хэлдэ. Гэн. Үнийг хэлвэл булаг хэлээ эртнээс уран тодыг ажлах ангид орох буюу чирэгт орохын хүссээр байжээ. Тиймээс булаг би үжил болно ха. Найман жамд чин гээд өмгтэн хөд байх л да. Гэж чаригж болов. Чөлөөтэй багдан уран тодтой цуг эрхэлж наадаж байсан тэр сэтгэлгээрэн байчхаа, байчх. Манай морь чиргийн салбарын гişүү. Ар талын өмөлгийн хороо бишээ. Өмгтэй ширгэр яах юм? Эгэж өрөөчгүй ярила. Яах юм гинэ? Эсэн уран тод улам ч ирээгүйхнэр чөлөөтийг нэг сөрхийг олж аваад. Би ахтай хамгаалагч чимээлэгч болвол чамаас л авдаг ээ. Гэлээ. Манай хатан бат комиссар чамай өдр сүнгүй харж хамгаалвал болох магадгүй. Гэж чөлөөт шаал томсргүй харна. Өмгтэн өхтгийг чи бүү басаа. Эснэн уран тод эргэж хараад булгийн өдөөс зөөмөлжин инээж. Булгаха, би чирэгд орох юм уу? Ажлах ангид орох өдөр лав би. Та итгэнэ мэж? Эд жижигхэн бүс баглаатай юмыг булгийн дээнийний хувьсын хандчаар шургуулчихв. Амлж хэлсэн бүхнийг чинь ашид итгэнэ гэж салбар замдэр хүрсэн булаг гүн сэтгэлэгтэй хэлнэ. Булаг уран тодыг баян дахин эргэж харахаас нь зүрхшээн. Тэр үдэн хоройчийн шонд морин уяхдан уран тодын өгсөн юмыг сэмхэн үчхэд монгол хүүхэнчүүдийн хайр дурлалын тэмдэг болсон хамгийн анхны бүлэг торг сарнаг тонгч урлаг хадгсан тамхины хүүтэй байжээ. Энэ нь энгийн жаахан бэлэг бишээ. Өдөөгийн хүүхэнчүүдийн үнэнч ариухан сэтгэл шүү. Уран тодын уриархаг дулаан харж, чээжинд суугдж чихэнд хоногшсон үг. Эйлдэх хөөрхөн ааш, булгийн зүрхний тулдыгэд нэвтлэн шингэсээрэл шүү.
1: Ээжээ, ахын мориг бариад ирлээ. Хурдхан цайган цаняа.
0: Ээжээ болцмөрсийг хөөрхөн дуунаар хэлсэн уран тод аргал хурмайлаад бүмгэн гэртэн орлоо. Уран тодо, чи тэр богдын бичиг гэдгийг итгэн үү? Гэж Хатанбат эхэнд өгсөн асуухад итгэхгүй. Гэж хэлсэн уран тод нүдэн тормолжуулан ёстой богдын бичиг бол тэнгэрээс буудаг гэж ээж хэлдэг юм аа. Хэлээ. Хатанбат толгой сэгсрээд дугуурсангүй. Аав ээжийнхэн богдын бичигт хандаж байхаа уруус мянга төмөн жилийн турших пиодын мунхаг бишрэлэн үжил санаа хүмүүсийг танч их минчөрүүлж байгааг гөнгөгч ойлгож авлаа. Хатанбат өнөөдөр явна гэхчийг мэдсэн даар юм ээж бодлого болон хөөгөөсөн салж ядна. Тэр өнөөх тал тоосго дээрэн дувдугийнхан суугаад бичхан авдрынхан амсраар амбан булгаж мах ирчинэ. Хатанбат явхаасан өмнө аавтайгаан нүдэн өмнөх байдлыг ярилцахтаан одоохны тэмчил бол тун хурц ширүүн юм а гэдгийг тодорхойгоор чангаргалаа. Тэгэхдээ бас хожим хоштын нилээд хугацаанд дотор хүнд ночтой байдал илэрж мэднэ. Гоминдангийн тэрслэгүүчүүд бүх талаар дотоодын дайнд дэгдэж мэдэх. Жичж алсанд хандах дан сонор сэрэмж чанга байх. Ямар ч явдал гарсан ч аавыгаан тэсчвжээрэй гэж хүсэж билээ.
2: Хүндэтгэл сонсогчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу романыг нэвтрүүллээ. Тус романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ цагт хүлээн авч сонсоно. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтхэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Тосол усыг амна басуу даяар хөнөөсийн амьдрын наажа.
1: Мөхлөг будааг ариулваасуу улс гэрийн ирээдүйн тос.

0: өрөөлтөө. Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Ангаран төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жас хорны намын хорогийн шүүжи Ван Уйжун, өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны тэргүүлэгч Боган, дундад улсын жахлан холбоогийн бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Кэрвим нартай уулзсан.
1: Манай орон 1-2-3 дугаар ажилсыг хамжилтсуулан хөгжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлж байгаа.
2: Манай орон бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж хэрэглэгэн дал чадварыг хөгжөөж байгаа.
1: Бээжин Тэнжин Хэбэй Өвөр Монголын Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны төршилтийн орны чанарлаг хөгжилтийг хамжилтсан ахиулах ярилц хурал Манжуур хотод болсон.
2: Дэлхийн хамгийн том ЭА бодлогын хүч нэд эсэст авсан данч хогчд төхөөрөмжийг Улаанчив хотод байрлуулсан.
1: 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн удалгүй эхлэх гэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 7-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорогийн шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорогийн эрхлэгч Ван Уйжун, өртөн жас хорны намын хорогийн дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөхотод, дундад улсын чахалгаан холбоогийн бүлэглэлийн намын дугайлангийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Кэрвин нартай уулзсан бөгөөд хоёр талын зөвлөлчөөр тогтгий хамтаар гэрчлэв. Өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин, дундад улсын чахалгаан холбоогийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Лиюн Жуан тус тусаа хоёр талыг төлөөлөн байлд хуудлагын хамтралж яаны зөвдөлчөрд гарын үсэг журав. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо ардын жасхийн ордны өмнөөс Кэрвивэн нарыг баярлан ухтаж, дундад улсын чахалгаан холбоогийн Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ялангуяа чимээ холбооны бэлсийн хөгжилтөд үзүүлсэн ховь нэмрэлт талархсан бөгөөд өртөн жас хорны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын жирэг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, өртөн жас хорны намын хорогийн 1571 адлын байрлуулалтын найдваржуулагтай нэгт уялдуулан бүх улсын нэг чохчулсан бодлогын хүчнээ торын Жанглагийн чигийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгээ хуулж, эрчимжүүлсэн бодлогын хүчнээ суур төхөөрөмжийг төгөлдржүүлж, хиймэл оюун чадвар цууралсан ажилгийг бүх талаар хэрэгжүүлж, дэйтаг аж билсжүүлэх ба аж билсыг тоочлохыг ахуулан тоочлсон Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх гэж бий. Дундад улсын чахалгаан холбоо тооцоолсон чимээ холбоогийн ерөнхийлсэн

0: Эдгнэлтийн аж ахуйлын давуулга үргэлжлэн батруулж, манай орон дахь бодлогын хүчнээ байрлуулалт жийч, тоочолсон засгийн явдал оюунча хотж ирэх хүрээндэг бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн, хил хязгаар орны чимээ холбооны тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, дундад улсын өвөр Монголын чөлөө дараалжааны туршилтын орон түшиглэн, хил алсалсан дэйтагийн дамжуулга болон токныг гадаадад гаргахад гүнжгээ оролчиж, хоёр тарын хамтралчаг нэн өндөр төвшин, нэн өргөн хүрээнд ахуулах хүсэж байна. Бид жах дэлгүүрчилсэн, хууль засагчилсан, дэлхийчилсэн арилжаа эзэгнэх ортон нөхдлийг бүрдүүлж, тоочолсон хэрэглэгнээ шин ахва гэж шатхын хэрээрээ нээж, дундад улсын чахлагаан холбоогийн өвөр Монгол дахь хөгжилтөд өндөр бүтэмжтэй үйлчлэн гэв. Кэрвивэн өртөн жас хорны намын хороо ардын жасхийн ордны урт хугацааны туршигд дэмдлэгд талархсан бөгөөд бүлэглэнх өвөр Монгол дахь ажилсын байрлуулалт чичээ хөгжилтийн байдлыг танилцуулв. Тэрээр дундад улсын чахлагаан холбоо сүлжээнэ хүчрхэг улс, шинжлэх ухаан мэрэгдлийн хүчрхэг улс, тоочолсон дундад улс болон сүлжээнэ мэдээж ангийн амар төвчний хамгаалах улсын анги гол хүчин болсны хувьд өвөр Монголын урт төн жас хорны хөгжилтийн их талд гүнжгээ уусалчгийг ямагт баримтлан, дараачаар байлдах бодлогын хамтралчааны зөвдөлчөөр ханамга найдваржуулж, өвөр Монгол дахь эх баялагын оруулалт, мэрэгдлийн үйлчилгээ ба төслийн байрлуулалтаа нэмэгдүүлж, хэд том дэйтагийн төвийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн, оюунча бодлогын хангалгын чадварыг дээшлүүлж, бодлогын хүчнээ торо тоочолсон сур бүтээн байгуулалтын тоног төхөөрөмж, оюунч ардын амьдрал жич ээл хүрээндэх аж вилсийн тоочолсон бүтээн байгуулалтыг лавдун ахуулж, өвөр Монголын урт төн жас хорны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд нэн их хөтөн чадлаа өргөн гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин бараа болж уулжв.
1: Одоо өртөн жас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх төрлийн зэрэг санааны тайлбарж тусгай мэдээллийн ажилсыг хамжилтсуулан хөгжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дээр хагас жил манай орны тарайлан үйлдвэрлэл урагштай аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл үргэлжилэн хөгжиж, шинэ аж үйлээс шинэ хөдөлгөөгч энерг илт нэмэгдэн бэл оруулалтын бүтэц үргэлжилэн шилдэгдчихжээ. Уртан зас хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүх турлаас 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийг хамжилтсуулан хөгжүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ гэж дурджээ. Малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүн бол манай орны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлс хамжилтсан хөгжсөн одоо үеийн мал аж ахуй тарайлангийн хэлбэрээ ховруулсан шинэ байдлыг тусгадаг. Дээр хагас жил бүх орны 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртгийн нэмэгдлийн хурдц бүх улсын 6 дугаард оржээ. Малжиг тарайлах орны банкын суугаал ардын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлого 1.97 төгрөгт хүрч 107-оор нэмэгджээ. Энэ бол тарж тэжээх, эчүүлж борлуулах аж үйлсийн бүх хэлхээг хамжилтсуулан хөгжүүлсний үр дүн болно. Үүнд өртөн зас хорноос 1-р аж үйлсийн тогтун хангалгийг батлах зүйрийг бэхжүүлж, 2-р аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн хөдөлгөх энергийг нэмэгдүүлж, 3-р аж үйлсийн багтаамжийг өргөтгөн амжирлын хүчнийг хөгжөөснөөр 3-ын их аж үйлс тус тусын давулгаан бадруулж, харилцан тулгуурлах болжээ. 1-р аж үйлс тогтун байвал их тал тогтун болно. Бүгд хурлаас доор хагас жилийн 1-р аж үйлсийн ажлыг байрлуулахдаа тарайлан үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгийг батлан, үнийн тогтворжуулах цаг уурын урьдчилан сэрэмжлүүлэх ажлыг сайдвархих, тариан газрыг нарилах хамаарах, намрын хураалтыг зохион байгуулж тохируулах зэрэг ажлын нэгтэлтэй төлөвжүүлэн өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт, эзэгнэлт хамааралтын тогтцыг үйлдвэржүүлж, онцлогт тарж тэжээх үйлсийг хөгжүүлэн үр үйлдвэрийн инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг нарилах эчүүлэх, төрөл тэмдгийг цогцлох ба үйлдвэрлэл борлуулгыг цолгуулах ажлыг сайдвархийнэ гэж дурджээ. 2-р аж үйлс бол аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөгөр мөн. Манай орны 2-р аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлсэн нийтлэг жишээ болсон хөхот, Дундад улсын сүүсаалын хотоос Дэлхийн сүүсаалын хот болтол дагуулагч аж ахуйн аж үйлсийн дэс дэвшилтийг дайчилсан үлгэр дуурайл болсоор иржээ. 3 аж үйлсийг хамжилтсуулан хөгжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн зангилга нь хамжилтсуулахад байна, зорилт нь үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд байна. Бүгд хурлаас энэ тухай байрлуулахдаа аж үйлдвэрийн аж ахуйлыг хөтлөн жолоодож, зах дэлгүүрийн хэрэгцээгээр удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бүтцийг түргэн шилдэгжүүлж, голлох материал, дээдэсийн тоноглол зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдвэрийг судлан хөгжүүлэхийг чангатгаж, зах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулна. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний үйлс ба амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсийн тутуудлын нөхөрлөн гэжээ. Доорогос жил манай орон харалтаа тодорхойлж 3-ын их ажилсыг хамжилцуулан хөгжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. 2 дугаар ажилсын өрсөлдөх хүчний чангаруулан уламжлалт ажилсын дэс дэвшилтийг ахиулж шинээр өрнж байгаа ажилсыг хөгжүүлэн 3 дугаар ажилсын хөгжилтийн амжирлын хүчнийг хөгжөнө. Чанарсайтай жуулчлалын төрөл хэлбэрийн хангалгыг баялагжуулан гэр байшин газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийг тогтворжуулах болно.
0: Одоо өртөн жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жирг санаагийн тайлбарт тусгай мэдээллийн бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж хэрэглэгнэ дал чадварыг хөгжөөн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өртөн жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлаас бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөн хэрэглэгнэ дал чадварыг хөгжөөж 2 чухал бүтээн байгуулалт ба 2 шинэ адлыг эрчимтэй ахиулна гэж дурджээ. Дээр хагас жилд бүх орны ардын нумдах бэл оруулалтаа найднайдл хугацааныхаас жуунай 8-2-оор нэмэгдэж, гэр байшин гажир хөрөнгийн нэн хөгжүүлэлтийн хасвал жуунай 12-ээр нэмэгдэв. Иймхүү ардын нумдах бэл оруулалтын нэмэгдэл бүх улсын дундаж хурцаас давсан байна. Манай орон бүх улсын ардаа сэжигэнсэн нэр таж ахуйлалтай үргэлжлэн холбоолж, бэл оруулалтын эрчим чангаруулах ба хууль засаглалт арилжаа эжигнэх ортон нөхцөлийг шилдэгжүүлэхтэй уялдуулан, ардаа сэжигэнсэн аж ахуйг ахуулах хууль ба ардын эжигэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах дүрмийг улам сайн найдваржуулж байна. Ардын нумдах бэл оруулалтын хөгжөөх бүл бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөх жанглааг ярих мөн бүгд хурлаас энэ тухай байрлуулахдаа амар төвчнийг баталсан урдалд жилийн эхэнд тогтоосон чухал их төслийн байгуулалтыг төрөгтгөж, аль шатны 15-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн өмнөх хугацааны адлыг буттай хийж, ардын нумдах бэл оруулалтын идэвх хэдлийг хамгалан дайчлах хэрэгтэй. Энэ хамт аж үйлдвэрийн аж ахуйлыг жолоодож, жах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгон, үйлдвэрлэлийн бүтцийн шилдэгжүүлж, голлох материал, дээд дэсийн тоног төхөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдвэрийг содлон үйлдвэрлэж, жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулах хэрэгтэй гэжээ. Манай орон бүтэмжтэй бэл оруулалтаар аж үйлсийн хангалгийн суурийг бэхжүүлж, шинэ нэрэг малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнийг нарлагдчлуулах, тоолчлсон бодлогын чадвар, суур төхөрөмж зэрэг голдлоготой хүрээний төслийг оновчтой байршуулж, үйлтгэлийн үйлс шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, уламжлалт аж үйлсийг дэс дэвшүүлэн, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж, чанар сайтай хангалгийг баталж байна. Дээр хагас жил бүх орны нийгмийн хэрэглэгнэ ажилсыг сулаар худалдсан ерөнхий өртөг жуунай 1-3-аар нэмэгдэв. Бүгд хурлаас хэрэглэгээ хөгжөөхөд тусгай ажилгийг гүнжгээ хэрэгжүүлж, хуучин хэрэглэгнэ ажилсыг шинээр солих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн, амралтын өдөр уралдаа тоглолт, час мөсний аж ахуйг ихээр хөгжүүлж, бодсын хэрэглэгийг дэс дэвшүүлэн, үйлчилгнэ хэрэглэгийн яс чанарыг сайжруулан, хөвчөөг нь өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хохот уухай хотод төрүүхэн бүх улсын сулаар худалдах үйлсийн шиний үүдэн дэс дэвшүүлэх туршилтын чигээр сонгогдсноор хошууд дэлгүүрийн аж ахуй, сүнийн аж ахуй зэрэг шинэ ажигналтын хэлбэр байдал хөгжиж, хангалга ба хэрэгчэн нэн өндөр төвшнөр хэрэглэгээгийн шинэ байдлыг илрүүлж байна. 7-р сарын сүүлж болтол бүх орноороо хэрэглэгээг ахуулах ажилгийн нийт 2500 гаруй талбай өрнүүлж, хэрэглэгээг ахуулах бэл мөнгийг 7 дүншүр төгрөгж арчуулан 300 дүншүр төгрөгийн хэрэглэгээг дайчлав. Доор хагас жил манай орон төрийн бодлогын үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж, жах дэлгүүрийн амжирлын хүчний нийтэм хөгжөн дотоод хэрэгцээг нэмэгдүүлж, бүх орны хэрэглэгнэ жах дэлгүүрийг улам сайжруулахар бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. 8-р сарын 7-ны өдөр Бээжин, Тэнжин, Хэбэй, Өвөр Монголын Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орны чанарлах хөгжилтийг хамжилтсан ахиулах ярилцах хурал Манжуур хотод хуралдажээ. Тус хурлыг Өртөн зас хорны намын хорооны ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлж, Өртөн зас хорны гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны голдлоготой судалгааны суурьны Өвөр Монголын аж үйлсийн хөгжилтийн судалгааны суурьнаас даачлан эрхэлжээ. Тэнжин хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс, Хэби Мужийн намын хорооны ухуулах хэлтэс, Бээжин хотын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ховдон хамаарж бүхий удирдлах жич хамаатай хариуцлагатан, Өртөн зас хорны намын хорооны ухуулах хэлтсийн хамаатай хариуцлагатан нөхөд Эрдэмтэн судалгаатад зэрэг 40 хүн хуралд оролцжээ. Хуралд чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар бүтээн байгуулах гол шижимтэй нэгт уйлдуулан намын төв хороо төрийн эмнэлгийн хорооны чөлөөт арилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалтын байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж дөрмийн шин үүдэлтээр гол үүрэг болгож арилжаа бил оруулалтыг төхөмчлөх, давуулах аж үйлсийг төвлөрүүлэх, хил алслан шинийг үүдэх, олон улсын аж ахуй арилжааны явалцаа зэрэг зангилгийн хүрээний бүтэцтэй хэрхэмлсэн арга хэмжээг сүвгчилсэн байна. Бичиг материалаа хурал дэвшүүлсэн 28 тусгай мэрэгжилтнээс бүс нутгийн хамжилцаа, хил хязгаарын нээлт, дөрмийн шин үүдэлт зэрэгэд суурилан олон талаас санал зөвлөгөө дурдан чөлөөт арилжааны туршилтын орны хөгжилтийн байдалтай нийцсэн найдвартай.

0: үржуулах үн өртөгтэй болсон аль олон сэтгэмжээ дурдж, чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг өндөр баримжаагаар ахиулахад онлайн суур ба үйлдэлгийн лавлалт хангажээ. Уртан зас хорны хамаатай хариуцлагатан нөхөд Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын одоох байдал, байлдах хутлагын байр тогтоолт хийгээд хөгжилтийн хүсэл шаардлагыг танилцуулж, Бээжин, Тянжин, Хөбэйгийн хөрөнгө мэрэгжил чадвартны давуулгын нэгт уйлдуулж, хил дагуугийн нээлттэй хөгжүүлэлтийн хүчирдлийг шийдвэрлэхийг зорьжээ. Хурлаас Бээжин, Тянжин, Хөбэй, Өвөр Монголын банкцсан солилцооны давчингийн байгуулжээ. Дараачаар дөрвөн мож орон хот тус хурлаар аз тохиол болгож, олон дэс давхаргын хамжилцаа гүнжгэр үлж, судлын ярилцсан хамтын танилтаан дөрмийн шинийг үүтэх бодит үр бүтэмж болгон ховруулж, Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бомбтын давуулгыг гүйцэд бадруулан, Евроазийн аж ахуй арилжааны замыг саадгүй нэвтрүүлж, бус нутгийн хамжилцсан хөгжих ба өндөр түвшин бүхий гадаад нээлтийн чадварыг чангаруулж, хил хязгаар орны чанарлаг хөгжилтөд үйлчлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Юанжин Шинлуухай мэргэдлийн бүлэглэлэн Улаанчав хотод дэлхийн хамгийн том AI бодлогын хүчнээ дэсэс давсан дан чогчд төхөөрөмж байгуулснаа нийтлэв. Тус төхөөрөмжнө дэсэс давсан өндөр харчил бүхий эрчимжүүлсэн чагалгааны шууд холбоолыг ашигласан бүх бөмбөрчгийн токен үйлдвэрлэх чадвараар хамгийн чанга дан чогчд AI датагийн төв болно. Юанжин бүлэглэлийн Улаанчавын шинх тэх суурин ашиглалтад орохыг дагалдан энэ хүү 12 туман хавтгай дөрвөлжин метрийн дан чогчд бодлогын хүчнээ барилга нь дэлхийн хамгийн том AI бодлогын хүчнээ дэсэс давсан дан чогчд датагийн төв болсон байна. Тус суурны жуун түмэн хурдтагч картыг ачаалж, бодлогын хүчнээ нэхч нь адил талбайн уламжлалт датагийн төвийн 10 дахин болно. Энгийн тоо баримтын машины тасгаас ялгаатай зүйл гэвэл тус төсөл нь AI жахалгаан хүтнээ энерги нөөтлөх системийг иж бүрдүүлж, бүрэн бүтэн энерги дамжуулах батлагын системийг байгуулах болно. Суурнын байгуулагдсны дараа улсын дотоодын тэрүүн жиргийн токенгийн аж үйлсийн бодлогын хүчнээ хүрээлэн тойрог болж, чөлөрхөг оронд эрчимжүүлсэн AI бодлогын хүчнээ төслийг байрлуулахад дундад улсын маягийн хөгжүүлэлтийн төслийг хангах болно. Улсын жүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох жангалаагийн чиг болсон Улаанчав хот салхигэрлийн шинэ энергийн эх байлгийн сууртай байж, бүх хотын бүх бус нутгийн эрчимжүүлсэн чагалгааны харьцаа жууны 67-д хүрчээ. Юанжин Шинлуухай мэргэдлийн бүлэглэлийн өөртөө салхин хөтнөө чагалгаан гаргах талбай ба чагалгаан дамжуулах тусгай шугам байгуулан чивэр энерги шууд хангаж энхүү тесэс давсан бодлогын хүчнээ төвийн тогтун бохирдлогоо энерги хангалгийг батлах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ажилсын хөдөлгөө хүчнийг хөгжөөж соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулыг гэсэн сэдэвт 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын соёлын ажилсын үзэсгэлэн 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар бий. Энэ жил Өвөр Монголын соёлын ажилсын үзэсгэлэнг үүсгэн эрхэлсэний 10 жилийн ой тохиож байна. 10 жилийн турш тус үзэсгэлэн соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтад суурилж бүх орны соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг гэрчлэв. Үзэсгэлэн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс наших уртан зас хорны соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг системтэй эмхэлж, 15-р 5 жилийн байлдах хутлагын хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож, аймаг хотын соёлын аж үйлсийн гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог, шинийг үүдэж ирээдүгэ цогцлох соёлын үүдэлтийн гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог, нэг бүс нэг зам дагуу гол сайхны хамтаар эдлэх олон улсын гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог зэрэг 6 том онцлогт үзүүлэлгийн тойрог болон соёлын хүчрхэг орны ерөнхийлсэн үзүүлэлт хийгээд шин чанарын соёлын гол сэдвт үзүүлэлт гэсэн 2 гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог гаргана. 8 гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог нь бүх улсыг холбосон, бүх дэлхийд хандуулсан соёлын үзүүлэлт солилцоо хамтралцааны давчинг байгуулах болно. 8-р сарын 7-ны өдөр Шанхай тусгай мэрэгжилтэдийн Өвөр Монгол дахь аялал албан журмын эмчилгээний ажиллагаа Баянуур хотын эмнэлгийн хороод эхэлжээ. Фудан их сургуулийн хараатай Хуадун эмнэлгийн хорооны хашир туршлагатай 16 тусгай мэрэгжилтэн албан журмаар эмчлэх, эрдэм шинжилгээний солилцоо өрнүүлэх, хүчир төвөгтэй өвчнийг хамтран онцлох зэрэг ажлыг өрнүүлж байна.
1: Орд Хянган аймгийн Хорчин Барангарын өмнөд хошууны нэг гачаа тусганд нэг бүтээгдүүн нэг нэвтрүүлэгч гэсэн электрон арилжааны чадваржуулах боловсролын анги Бээжингийн ойшгоо их сургуульд явагдав. 6 өдрийн тусгай боловсролд бүх хошууны айл сум шамбалгасны ухуулгын голлогч хүчин хөдөөж ахуй толбогдох ардаас ижгэнсэн аж ахуйлал орон нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэгч зэрэг 40 гаруй хүн оролцжээ.

0: 8 дугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны Хянган аймгийн 2 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт жич сан үлдрийн малын адилтхан шалгаруулалт орчин барангарын өмд хошууны Улаанбод сумын наадмын талбайд явагдсан байна.
1: Энэ чанга нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангой Алтан.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ цагийн мэдээнд голдуу.
3: Дээр хагас жилд манай хотын дээд мэргэжлийн аж үйлсийн бид оруулалт адил хугацаанаас жууна 2 жугаар нэмэгдсэн.
2: Манай хот цэргийн алгаас халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлын орон бүс халаслан жогчингуугаар хөгжихийг хайхуулж байна.
3: Манай хот суугалт өргөн хамааралтыг тест төвшүүдэн шилдэгжүүлж байх зэрэг мэдээнууд байна.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хороны мэдээ дээр хагас жилд манай хотын дээд мэргэжлийн аж үйлсийн бэл оруулалт төргөн нэмэгдэж адил хугацаанаас жууна 2 жуучиг 1-ээр нэмэгдэн бүх бэл оруулалтын нэмэгдлийг 5-1 жууна хувьд ажиллав. Өөнд дээд мэргэжлийн үйлдэх үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдлийн хурдаж жууна 350-3-д хүрч бүх бэл оруулалтын нэмэгдлийг 5-8 жууна хувьд ажиллав. Дадо Күнгтэн дээд шинжил ухаан мэрэгждийн хэжгард компанийн дурчилтын тадварт Фэйфубан 5-р номерт машин тэргэнд өгсөрх намхан окторгын тойрон байцаах нүүдэл оюунч 5-ыг 25 градусын налуу бэлдээр жолоодн дуршин ажилуулна. Мэрэгждийн ажилт нь тэргэн дээрх эжимдүүрийг дарвад нэсгэлчгүй тойрон байцаах нэсгэд нь окторгойд гарч өрчт нь тохируулсан тойрон байцаалтын үүргийг биелүүлснээр дараа өөрдөө нь бучиж ирэн чахилгаан чинэгдэн. Тус тавчингийг тусгаад нь уулархаг гажир, говчил, хахир хөтөн орон чич. Хөтөл гажрын будлаантай ажлын орчинд ажилуулахаар төдөвдөн жохооч. Ямарва гажрын байцад нэвтрэх удаан олон ажил төрөлд өргөнөөр хэрэгдэхэд тохируудав. Машин тэргэнд өгсөрх намхан окторгын тойрон байцаах нүүдэл оюунч тавчин нь шинэ энергийн ардын хэрэгдэнэ суур машины хэрэгдэнэ. 5 жилд байчаалтаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг хүртэнэ. Тэрэг машин болон тойрон байчаах нүүдэл оюунч тавчин салгаж болохоос нэсгэлчгүй тойрон байчаах нэсгэдийн эжимдүүр тавчингийг тусгаар ажилуулдаг жижи. Тэрэг машин дээр Эдвардсыг тэвэрдэх болон тухайн талбарт жижигүрдэн ажиллах үүргийг тусгаар бэдүүдэнэ. Уламжлалт маягийн нэг чогчот тойрон байчаах тэрэг машины өвлийн улиралд ажиллаж дийлэхгүй болдог хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрдэж бөгчдөр ерөнхийлсэн ажиллах нормыг элэд тээшлүүдэв. Компанийн хариуцлагат нь Ван Юнжэ хэдхтэн. Хойшид манай компани машин тэргэнд өгсөрх намхан окторгын тойрон байчаах нүүдэл оюунч 4 жилийн тавчингийг үйлдвэрдэж, Умрад хэдийн намхан окторгын оюунч тойрон байчаалтын ажилд бүх талын тулгуурлах үйлдэл үзүүлнэ гэжээ. Дадо Күнгтэн дээд шинжил ухаан мэрэгжлийн хэжгард компани 600 төмөн төгрөгийн содлон нээх тусгай бэд мөнгийг тохируулж, ерөнхий бэл оруулалт нь 1250 төмөн төгрөгт хүрч, манай хотын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх шинэ гялсчиг болно. Дээр хагас жилд дээд мэргэжлийн аж үйлсийн бэл оруулалт жууна 2-ыг 1-ээр нэмэгдэв.
2: Манай хорооны мэд дөрөвдүгээр хугацааны Хатангоолын сав газрын цэргийн алгуус халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлыг жогчлуулан хөгжүүлж ахиулах ажиллагаа ойрт манай хотод явагдаж, олон жилийн хэлбэрээр цэргийн алгуус халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлын орон бүс халаслан хамжилчин хөгжихийг хамтар ахиулсан байна. Ордос хотын үйлчлэгийн тойрогт амтад Эрдэнэ шишин чөөн бүс хотын ардын дур байхыг татаж байла. Энэ тухай хамаа бүхий сурвалжлагад 24 жилийн өмнө чиргэн алгаас халагдан нутагдан бочиж ирсэн далад хошууны арад үе юм. Шин сургаг эдэн Эрдэн шишийн ончлог тажилсан эрхэлснээс эхэлж хүрнэх чухалтай. Үе юмны хэлбэл эдгээр жилүүдэд тэр үнэхээр чирэг хүнэ лавдуун даамгаа өврөөр ажилсан сайхан эрхэлж ар гэрийн амьдралаа өд таж явсан байлаа. Одоохонд түүнээ байгуулсан нэг чиг жургаан төмөмө хэвчээжүүлсэн тарж ургуулах сүрэн газар нь жил бүр 7,000 төмөн эрдэн шишийг боловсруулж худалдан борлуулад далад хошууны фэншуй лангийн эрдэн шишийн борлуулгын замыг бүх улсын хөвчөнд хүртэл өргөдгөж байна. Өвөр Монголын Вангинжу Тралангийн үйлсийн Гуангуан хизгаарт компанийн ерөнхий даамгал Ууюн хэлэхтэн 10 хэдэн жилийн эжигнэлтийн явчийн дунд Эле шатнай засгийн ордын

0: их хүчнээ дэмжилгий хүртсээр ирснээс одоохонд миний аажвэлс үнэхээр чи эрүүл сайхан хөгжилтэй байна гэлээ. Чиргийн алуус халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн аж эхвэллийн төрөлжүүлэн танилцуулах гогчонд Бөх улсын 10 муж орон хотын чиргийн алуус халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн 25 аж эхвэлийн хариуцлагатан илэрч тэд аж эхвэлийн хана хөгжилтийн байдал болон үйлс босгосон үр бүтээлүүдэн танилцуулан чиргийн алуус халагдагсдын үйлс босгохыг хүрээч хараандах амьд чувалын хүчнээ гүйчэд харуулсан байна. Шууд нэвтрүүлгийн арга барилаар ажлын байрыг дайчлах талаар 10 муж орны Жуу 19 аж эхвэлийн зохион байгуулан сүлжээн дээр ажилтан элсэх чуглааны өрнүүлж нийт 2000 гари ажлын байрыг хангасан байна. Бүтээгдүүнээ танилцуулгын талаар бол 9 муж орон хотын 32 аж эхвэлийн зохион байгуулан сүлжээн дээрх бүтээгдүүнээ танилцуулгын ажиллагаа хийж шин энергийн шинжилгээ мэрэгжилж ирэх олон халуурлын чиг бүхий хүрээч хараахамарч ажиллагаа нь нэг аргийн хугацаагаар явагдах болно. Үйлс босгосон үр бүтээлөө солилцох талаар ахуй талбайн бүтээгдүүнээ дэлгэн үзүүлж танилцуулах зэрэг хэлбэрээр дамжин чиргийн алуус халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн олон арвын аж эхвэлийн ажлын санамж тогтох яхуулж аж үйлсийн хэлхээсийн хоорондоо хамжилч нь хамтар ашиг хүртхий айхулсан байна. Өвөр Монголын Шингэн энергийн хязгаар тарвуучлалт компанийн ерөнхий даамал Янжэнжин хэлэхдээ 2020 онд би компаниан эрхлэн хийж одоохонд үлдэгдэл нүүрсийн нарилаг боловсруулан үн өртөгтэй болгон хувируулан ашиглах жишээ үйлчлэх шугамыг байгуулж ирээдүйд бас хатуу бийтэй хаягдмал бодсыг төлөвөртэйгээр их баялагжуулан хаягдмал шаарууг бохирдлгүй эд баялаг болох хувирлтыг биелүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэд манай хот намын байгууллалтаар итгэмжит найдлахын дүрмт атал авахын байгууллалтыг хөтлөн дагуулахыг акуулж бэл мөнгийг ил нийтлэх хамтар байгуулан хамтар хамаарахаар дамжин суугал төргийн жасалтыг сайжруулж хамааралтыг тест дэвшүүлж байна. Дуншин төргийн фанжи жийл гудамжийн хэрэг эрхэтх гажрын БМ-ийн нийгэм төргийн шин яруу суугал төргийн нийтийн асрамжийн давталгын даск нь тус суугал төргийн ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэгэн шинэ гялсчиг болж хараа орны жадуучууд багчуудын амралтын хугацаанд өөрдөн суралцах давтлах хийх жиж найтан хамаарах хүчир асуудлыг шийдвэрдэв. Өнгөрсөнд тус суугал төргийн суур дөхөрөмжийн эвдэрж хуучирсан атал ахын хамааралтгүй зэрэг асуудалд тулгарч байсан бол нэг жилийн өмнө итгэмжит найдлахын дүрмт атал ахын үйлчлэгэнэ жавгар энд хэрэгжүүлэгдэж нэг жил гарагийн журамдсан эжигнэлтээр дамжин суугал төргийн бүхэл жогчийн жасалтын төвшин илэрхий шилдэгжив. Суугал араад лижишн хэлэхэд байна. Итгэмжит найдлахын дүрмт атал ахын үйлчлэгэнэ жавгарыг хэрэгжүүлснээс суугал төргийн хамааралт шилдэгж манай орчин тойрон ариун чивэр болж суур дөхөрөмж шинчлэгдэн их сайхан болсон гэж. Шин яруу суугал төргийн атал авахын хамааралтын хариуцлагат нь Фэн Ай Юй хэлэхдээ. Дэд тус суугал төргийн хамааралтыг хариуцснаас орчин тойрныг шинчилж гоёжуулна. Суур дөхөрөмжийг шилдэгжүүлнэ. Олон түмнээ оршин суурших орчныг гоёжуулсан гэж. Эжин хорооч унаа алтан ширээт бадагсна нарийн гол нийгэм төргийн Ливан Хуатин суугал төргөд. Энэ жил итгэмжит найдлагын дүрмт атал авахын үйлчлэгэнэ жавгарыг дуршин хэрэгжүүллээ. Ливан Хуатин суугал төрг энэ жилийн 3 дугаар сараас атал авахын хамааралтгүй байдалд орж суугал төргийн хог новш овоорн олон нийтийн суур дөхөрөмж тамбарж тэрэг жогсох ажил эмх чамбараагүй байдалд орж жасалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тусад тус суугал төрг 7 дугаар сараас эхтэн итгэмжит найдлагын дүрмт атал авахын үйлчлэгэнэ жавгарыг хэрэгжүүлж Хамаатай атал ахын хамааралтын компаниан орж суусны дараа суугал төргийн ээлжийн асуудлыг бүх тадаар байж нэмгэлж нарийн данс байгуулна. Асуудлуудыг жагтараалан чигчтэн жасаж суугал төргийн хамааралтын эмхтэгдмийг алхам алхмаар эмхлэн шулуутглаа. Суугал араад Лю Шоян хэдэгтэн атал ахын хамааралтын компани орж ирсны дараа ямар асуудал байвал тэдэнд тусах нь шийдвэрлүүлчих нь их дүгэн болсон гэж. Суугал төргийн дөрсвэдэд шинчлэгдэн сайжирсан явдал нь итгэмжит найдлагын дүрмт атал авахын үйлчлэгэнэ жавгарын өөрмөч давуудгаас болсон юм. Тус үйлчлэгэнэ жавгарыг хэрэгжүүлснээс суугал төргийн олон нийтийн бэл мөнгийг хяналтад оруулж суугал төргийн тоочлсон хяналт хамааралтын давчинд төшигдэн бэл мөнгнөө хэрэглэнэ байдал үлдвэр мөнгийг 60 нийтэлж атал авахын хамааралтын компани болон суугал ардын жирчтийг бүтэмжтэй нам.

0: дуулав. Одоохонд бүх хотын 119 суугаал тойрог эдгэмжид найдлахын дүрмд атал ахын үйлчдэгнэ жавхрыг дуршин хэрэгжүүлнэ. Дараагийн алхамд манай хот эдгэмжид найдлахын дүрмд атал ахын үйлчдэгнэ жавхрын хамарх хөвчөг тогтуунаар өргөтгөж тухайн газар орно бодот байдалд нь тохируулна. Хуучин суугаал тойрог атал ахын хамааралтгүй суугаал тойрогт өргөнөр тэтгэрүүлж нэн олон суугаал тойргийг хамааралтай хамааралт нь сайн үйлчлэгнэ шилдэг байхыг ахуулж байна.
1: Манай хорооны мэд траллингийн жуна өслөлтийн жангилгын чагаар манай хотын ил газрынх нь өслөлтийн баталх өрөвтөмжийн дээшлүүлэх ус ариулахын жиргээр ахуулж тран газрын нарилаг оновчтой арчлалт хамааралтаар траллингийн илүү хурдтай болохыг баталж байна. Энэ жилийн жуна улирлын өндөр халуун уур амьсгал нь тармилын өсөлтийн үнэнхүү түргэтгэж үнэ улмаас хэрэгсэх усны хэмжээг нь ихээр дээшлүүлсэн байна. Усыг урагштайгаар юулж оруулах бол ган хагсарганы аргачааж транчхи хамгалах тэрүүн чухал явдал болно. Ордос хотын далд хошуун энэ жилийн 3-р сарын ихэр өслөлтийн орныхоо тоног төхөөрөмжийг бүгдлэр байчаан жасаж одоохон болтол устдаг хөөргийн 25 нөртөөг байчааж 91 нь машин чахалгааны тоног төхөөрөмжийг байчаан жассан байна. Үүнээ хамт өндөр халуун уур амьсгалд чиглүүлэн өдөр тутмын устдаг хэмжээг нэмэгдүүлээд 93 түмэн босоод ирүүлж метрт хүргэж Ньотноны адил хучхнахаас жууна жуу 27-оор нэмэгдэж Гүйчд усан сруулж бүхий услалтын ордны тран газрын талбай нь 47 түмэнмүүд хүрсэн байна. Далд хошууна Тенжа Янз устдаг хөргийн өртөөнө дарга Байюнфи хэлэгтэн. Бид голдуу хатан голын усыг татан хэрэглэж ил тосгон хоршоно хэдий ус хэрэгсвэл тэдий хэмжээнэ усыг хангаа нөхч байна гэлээ. Усыг татаж хэрэглэх нь сайн гэтэл дусал ус бүрийг хэрхэн нэн сайн ашиглах явдал бол ган хагсарганы арга чаха алс гэтийн зам болно. Жонгор хошуу нарилаг оновчтой дусалган услах шин жагүрий түгээмэлжүүлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг муу газард бэлхэт талан усалдаг байсан тул жилдээ нилээд ариун усыг хэрэгсэж байсан бөгөөд хэд хөндөр халуун үр амьсгал болвол бас хөрөө шороо хатуурх тармилын үндэснээ системд нь хүчилдрүүч тутагдах зэрэг хөрөлжгүй тал оршдог байжээ. Одоо бол дусалган услах мэрэгжлийн дэлгэрүүлснээс нэг муу газард зөвхөн 270 босоод ирүүлж метр орчмын ус ил хэрэгсдэг болсноос хагас хэмжээний усыг бүр ариулаад ажиллахдаг болсон юм. Үүнээ хамт ус бор дүрийг жиргээр оруулахыг хамтдан биелүүлж тармилын шимтгэн авах өрөвтөмжиж илэд дээшлүүлж ус ариулах мөртөө чанарын дээшлүүлэн хураалтыг нэмэгдүүлж чаддаг болжээ. Одоохонд бүх хошууна траллингийн ус ариулах талбай нь нэгэнт 40 түмэнүүд хүрч 400 түмэн босоод ирүүлж метрас дэгшг услалтын хэрэглэнэ усыг ариулж дийлэх болно. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уилис, дадлагын нэвтрүүлэгч Хураа, жижүүр найруулагч Арван Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн бацхан уу өрхөн сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 9024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 9024 чагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэгэр голлон, хэсэг газар оронд жирүүлсэн бороонтой. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг хэсэг газар оронд жирүүлсэн бороонтой. Өмнөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн чагуурын байдлаас мэдээлье. Хиавагш торогт чилмэг 18-28 градус. Дүмшин торогт жирүүлсэн бороонтой 18-25 градус. Шагжман балгасанд чилмэг 20-31 градус. Шинэ балгасанд чилмэг 20-30 градус. Улаан балгасанд чилмэг 18-29 градус. Олжич балгасанд чилмэг 18-30 градус. Галуут балгасанд чилмэг 19-27 градус. Алтан ширүүт балгасанд чилмэг 19-27 градус. Шүэж аваан балгасанд баг боронтой 19-29 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяр та.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чохолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч инкүрилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О бат болод Аяг ган болод жохож ган болод Амгалан Баатар чулуун хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Дүнрээ, амралтын өдрөө хэрхэн өнгөрүүлж байна уу? Инхэд манай энэ цагийн нэвтрүүлгээр хөслөн эгчийн хинээ ярьсан термин гэрийн ядуу шав болон муурын үлгэр болон жүэрчэн өгөс зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна.
2: Хамтараан үлгэр сүнсэй!
0: Термин гэрийн ядуу шав болон муур. Термин гэрийн нэгэн нэлээд насаа гисэн эжин эхнэр хөөхдгүй гурван шавнал түүнийг асран аж төрөн амьдарч байжээ. Нэгэн өдөр термин гэрийн эжин гурван шавдан би насаа эхлээ. Галын ховгийн хаан хажууд хөлчөөж сухал боллоо. Танай гурвал явж үж. Хинэн бучихдан надад нэг сайн хөлөг аваад ирвэл энэ термин гэр түүнэх. Гэвч термин гэр олсон хүн надыг тэнгэрт халтална асрах хэрэгтэй гэжээ. Гурав дахь шав ханс нь хамгийн бидуулаг болохоор хоёр номын ах нь түүний яасан ч термин гэр олж чадахгүй гэж бодож байсан ба ханс ч өчүүхэн ч итгэлгүйгээр нөгөөдөлтэйгэн нэг айлд хүрв. Хоёр номын ах нь бидуу хансад чи хамгийн сайн наа, эндэн хүлээч. Мор олох гэдэг чинь чадашгүй хэрэг. Гэсэнд ханс тэдэнтэй хамт явхаан баримталсан байна. Сөн болж тэд нэгэн уулан авгад хоног өнгөрөөхөд хоёр ах нь хансыг унтснаа сүүлээр ганчаарыг уулан агуйд хаяад явчихв. Тэд энэ аргаа мэрэгэн гэж бодож байсан ч хэргийн дараа ихэд харамссан байв. Өглөө ханс сэрж дөрвөн жүгэй бараалснаа санаа алдаж. Жаа, тэнгэр аваа. Энэ чинь хаа байгаа вэ? Гээд авгыгаас гүйн гарч ойн шугыд оров. Энэх ижгүй газраас хэрхэн мор олох уу? Гэж бодлого болж явж байтал нэгэн жижиг алаг мууртай таарлав. Жижиг алаг муур их ясархогоор. Та хаа очих гэж байгаа вэ? Гэж түүнээс асуу. Хай, та намайг хавсарч дийлхгүй. Гэж ханс харуулхад алаг муур. Гэвч би чиний юу бодож байхыг мэднэ. Чи нэг хүлэг олно гэж байгаа биш юм уу? Намайг дагаад ир. Нэгэн итгэлтэй жарч болж намайг 7 жил асарвал би чамд чиний нэг насандаа олж үжээгүй хамгийн сайн хүлэг морийг өгнө. Гэв. Ханс. Хай, энэ муур ёстой дэмий юм ярьж байна. Гэвч үнэн нисхийг очиж байгаад болый гэж бодожээ. Муур хансыг овдис хэрэглэн байгуулсан чайжиндаа дагуулан ороход түүнээ жарч муураас бусад юучгүй байв. Эдгээр муурууд асрын дээгүр доогуур гүйлчиж гуниг жовуургүй баяр хөөртэй байдал хансын өмнө тодорлоо. Удаш

Болж тэд нар суулчиж оройн хоол идэж дайрлагын ширээний өмнө гурван муур ая хөгжим үүсгэж нэг нь хийл, нэг нь эрүү хуур датаж бас нэг нь түүшэн гүдийлгэн бүрээ үлээнэ. Хоолн ширээ хураасны дараа алаг муур ханса одоо хоёул бүжиглэе гэхэд гүй би өм мууртай бүжиглэхгүй би ер нь ингэж хийж үжээдвэ гэж ханс гаравлав. Тэгвэл түүнийг дагуулн аваачиж унтуул гэж алаг муур бусад мууртаан тушаав. Нэг муур дэн барьж түүнийг дагуулан унтлагын өрөөнд орж нэг нь шахагийн тайлж нэг нь оймсийн тайлж хамгийн сүүлчийн нэг нь дэнийг нь унтрав. Дараа өглөө тэдгээр муурууд дахин ирж нэг нь оймсийн өмсгөж нэг нь оймсийн оосрыг ууж нэг нь шахагийн угалж нэг нь угааж чивэрлэж нэг нь сүүлээрээ түүний нүрийг жүлглээ. Ханс энэ ёстой гоё байна гэж бодно. Гэвч тэр амлсан ёсоор алаг муурыг асарх чухалтай учир өдөр болгон хээр гарч түлээж авчин. Түүнээ хэрэгэлдэг багаж хэрэгслэн мөнгөн сүх, мөнгөн чөөч, мөнгөн хөрөө ба хүрэл алах байв. Ханс алаг муурын чайжид өдөр бүр сайн идэж уун суухдаа алаг муур болон жарч нараас бусад хинтэйч олж уулжаагүй. Нэгэн өдөр алаг муур хансад чи бэлчээр точиж нэг боож өвс хад. Дахин хадсан өвсөн дэлгэж хатаагаарай гэж хэлхийн дагуу нэг мөнгөн хадуур болон алтан билүү өгч хэрсүүлэн хэргэлж эвдэлж сүйтгэхгүйгээр бочаах хэрэгтэй шүү гэв. Ханс ажлаан хийж бараад хадуур билүү болон хатаасан өвсөн авчраад одоо чалин хөлс өгөхгүй юм уу гэсэнд алаг муур гүй чи надад бас ариун учир хийж өгөөдэй. Энд мөнгөөр хийсэн багаж хэрэгслүүдвээ чи эдгэрийг ашиглаж надад жижиг гэр барьж өг гэв. Ханс алаг муурын хэлсэн ёсоор жижиг гэрийг барьж жарлаг бүхний гүйцэтгсэн боловч олох гэсэн хөлгөн олоогүй 7 жилийг өнгөрөөжээ. Алаг муур хансаас миний морийг очиж үжих санаатай юу гэсэнд тэр тийм гэв. Тэгээд алаг муур нэг жижиг гэрийн үүдийг нээхэд дотор нь яжартал таргалсан 24 хөлөг байв. Үүнийг үзсэн ханс дэлб баярлжээ. Сүүлээр нь алаг муур хансыг жалж будаалахдаа чи харчхаа. Одоохонд би чамд морион өгөхгүй. 3 хоногийн дараа би морион аваад чамыг ирэхээр очие гэжээ. Гэртэн харих болсон хансад нэг жахан шин ховчос ч үгүй болохоор арг бус 7 жилийн өмнө ирэх үеийн уранхай ховчсон өмсгөд маш бариу болсон байжээ. Гэвч тэр мөн л энэ ховчсон өмсж термин гэртэн хүрэхэд хоёр номын ахын нэг нь сохор морь авчирж нөгөө нь доглон морь авчирсан байв. Хоёр номын ах нь хансыг хараад морьч нь хаа байх юм гэхэд 3 хоногийн дараа лавтаа ирэх болно гэжээ. Хоёр номын ах нь сонсоод ихэд баярлж үнээр тэнэг хансда чи хаанаас морь ирсэн юм бэ? Ертөнцид олдошгүй ховор хөлөг үү гэж дойхлов. Ханс гэртэн ороход термин гэрийн эжин түүнээ бохор уранхай ховчстай гүжээд гэртэн оруулсангүй. Жаахан идэх юм өгч гадна идүүлжээ. Орой болж бүгдээрэн унтах болсонд хоёр номын ах нь түүнийг гэртэн унтуулхгүй болохоор арга бус галуун үүрт хоног өнгөрүүлв. 3 хоногийн дараа 6 ганган морь хөлсөн тэрэгтэй хүмүүс түүнийг эрен ирж тэрэгнээ хойно бас нэг морийг хөтөлжээ. Тэрэгнээс нэгэн эрхэм ихэмсэг гүнж бууж ирэн термин гэрт орв. Тэр бол хансийн 7 жил асарсан алаг муур болно. Гүнж термин гэрийн эжнээс чиний тэрэ бидуу шавчин хаа байгаа вэ гэхэд галуун үүрт унтаж байна гэжээ. Гүнж уурлаж дууд гэж жарлаг буулгав.
Төрмингэрийн эжин арга бус хансыг эрж

гэхэд ханс баруу хувцсаараан биеийн халхалчсан ичиж ширвэдэж жогсон. Гүнж жарч нараан жарлагдан хансад шинэ ховчс өмсгсөнд ханс нэгэн ганган жалуу болж ховорлаа. Гүнж тэр хоёр номын ахын хин олж авчирсан морийг нь үтсэнд нэг нь сохор, нэг нь доголон байв. Үүнд гүнж жарчаан томлон ганган хөлгөн авчирж, энэ бол 3-р шавын чинь хөргсөн морь шүү гэхэд төрмийн эжин үжээд, миний хүрээнд ерөөс ийм ганган морь ирж өнгөрсөнгүй гэж дуу алдахын дагуу 7 жилийн өмнөх хэлсэн ёсоор энэ төрмийн гэрийг хансад өгөх хэрэгтэй болжээ. Гэтэл гүнж, төрмийн гэр мөн л чинийх гэж хэлээд үнэн ч шударга хансыг дагуулан явжээ. Ханс алаг муурт барьж өгсөн жижиг гэрт хүрэхэд тэр нь нэгэнтэй алт мөнгөөр дүүрсэн том их ордон харж болж ховирсан байв. Хожим нь гүнж ханстай гэр бүл болж жул жаргалтай амьдрав. Үүнээс хойш хүмүүс бидуу ядуулах хүмүүсийг элдвээр дойхолхон болсон гинэ.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид жүэрчэн үгсээс сонсъё.

0: Нэгэн үг жирлэж жахсан нэгэн сургаал.
1: Өдөр биеэн чимхэн оронд, эрдэмээр биеэн чимэсэн.

Өдөр биеийн цэмхэн оронд эрдэмээр биеийн чимсэн дээр эрдэм хөдлөг бол хүнээ биеэс хэдэд салдаггүй, өдөлж бардаггүй их баялаг юм аа гэсэн сургал үг юм аа. Дараа нэг нь үг хэлвэл эжэнд нь, мор талвэл эзэлд нь. Үг хэлвэл эжэнд нь, мор талвэл эзэлд нь. Үг хэлэх буюу ажил явуудал хийхдээ бодот байдалтайгаа уялдуулсан тодорхой хараалт чиглэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн утгатай юм аа. Бас нэг яриад өгье. Хүнээ сайны нөхөрлөн байж мэдэн хөлөгийн сайны унан байж мэдэн. Хүнээ сайны нөхөрлөн байж мэдэн хөлөгийн сайны унан байж мэдэн. Ямарваа хүн амьтан хэрэг явуудал эд бодосын чанар чинсаа сайн эсхийн зөвхөн бодот үйлдэлгийн домд олж мэддэг гэсэн утгатай юм аа.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.